mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Okay, dogo, pate na nakwambia, yeli kijaswala la mapenzi ni mzembe sana, sinio. Leo ni Jumatatu ya tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 dakika 48 barabara ya 9. Muda huu kama uko zako barabarani, uende reva bajaji, mbona bana, so umeamka kwanzia mida fulani via saa 6, muda huu umechili zako kwenye eneo lako la kazi, unasubiria zako abiria, huko stendi ya zamani muda huu, unasubiria muda uende kidogo, mbona bana, yana muda upo kwenye eneo lako la kazi. Pia mimi nikupongeze kama muda unanisikiliza ukiwa barabarani, unaitafuta Makambako, unaitafuta Mbeya, unaitafuta Dodoma muda huu, unaitafuta Iringa Town, au kama sasa hivi ndio umefika Iringa Town, karibu kwenye mji wa baridi, si ndio? Maana leo kuna baridi sana. Pande gani ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, shukrani kwa kuichagua na kuanza Jumatatu ya leo kwa unisikiliza Nuru FM, kwa unisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi na Semote, ambapo unaposikiliza 8.9. Tayari pamekucha na tumeanza siku bwana, kuanzia saa 6 bodaboda tumeanza, kuanzia saa 8 muziki fulani vya mbao unakuandaa kuanza siku yako ukiwa uko na vibe, si ndio bwana? Unabidi usianze siku kinyonge. Unaanzaje siku kinyonge? Pande gani ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, karibisha na sisi. Unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu, 0735 01 84 40, nambari ya kupiga simu. Lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi ukuwa unatufahamisha ni kitaa gani ambacho wewe unasikiliza show muda huu, nambari 0766674292, 0766674292, ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kuna mdau anaulizaje, hivi kati ya kuachwa na mtu ambaye ulikuwa una malengo naye, labda ni mchumba, si ndio? Au kuachwa na mume au kuachwa na mke au kutoka kucha, ni maumivu gani ambayo yanaumiza zaidi? Nikasema acha niishie na wewe. Wewe kama umewahi kutoa kucha au kucha umewahi kutoka, utakuwa una majibu ya kumjibu mdao. Anauliza bana, hivi kuachwa na mume au kuachwa na mke au kuachwa na mchumba, au mtu ambaye umekuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, na maumivu ya kutoka kucha ni maumivu gani ambayo yanaumiza zaidi? Karibu share sisi kwenye lana simu. Mambo vipi?
1: Yeah, baba kila mara.
0: Wewe unamjibuje hapo mzee?
1: Naam.
0: Wewe unamjibuje hapo mzee wangu?
1: Babake na manga. Kucha. Kutoka na kucha babake na manga inauma sana baba.
0: Hivi maumivu ya kucha ni noma zaidi,
1: Kucha inauma manga.
0: Hivi umekutana na watu ambao wanalia kwa sababu ya kuachwa na labda na mume, ya kuachwa labda na mke? Umekutana na watu, unakutana na mzee kabisa analia yani. Unajua kuna watu?
1: Yes, tumekutana nao sana kibao. Tumekutana nao sana na wapo. Kweli nayo nayo inauma.
0: Na kuna watu ambao tumeona wametoka kucha na wali. Aina tegemeana.
1: Ila kutoka kucha huko baba.
0: Ni hatari.
1: Mguuni ya kidole cha mwisho.
0: Yeah. Ndo hatari.
1: Noma sana.
0: Wewe unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
1: Kwa majina anaitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Yeah, Michael Valema kutoka pande hizo za Iringa. Shwari?
1: Shwari kaka. Hapa ni safi kabisa, usalama kama wote.
0: Hali yao imekaa vipi mzee wangu leo?
1: Hali ya hewa iko shwari kabisa.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee wangu muda wa kazi huu Jumatatu leo.
1: Asante. Nende mpaka kule Matunguru ni muone mzee Gerard Fruge.
0: Okay.
1: Nende mpaka kule kwa Sipia ni Sipia ni Changa. Tupo pamoja. Nende kwa Ezekiel Mwana nisimsahau. Nisimsahau ndugu yangu Everesto Mbungu. Atafute line.
0: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Pande za Ilula anakwambia usikia tu maumivu ya kucha. Anakwambia Tabora maumivu ya kuachwa nini fresh. Kwa jina na simu, mambo vipi?
2: Bwana mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Karibu kwenye show ya kwanza ya wiki hii. Wewe ni nani na unasikiliza radio muda ukiwa pande gani mzee?
2: Kwa manga inayonguruma ya 88.9.
0: Okay.
2: Hii sauti ya Felix Simana mamwata na pigia kipandekuza yole na unukawa kibetu chao nukwema ya bini.
0: Ya kwema, pande hizo ambazo kupamika vipi?
2: Maya mshukuru Mungu kumekuja salama.
0: Yeah.
2: kama hivi lakini ilicho bora ya 8.9.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au muda upo zako kitandani?
2: Bana hapa ndio kitandani hapa.
0: Oh yeah.
2: Asubuhi kidogo tu kupambazuka na kutafuta mkate wa klasiki.
0: Yeah, nakubali sana. Maumivu ya kuacha au maumivu ya kucha mzee?
2: Ah, kuna kutegemeana.
0: Yeah.
2: Kwa sababu unaanza ukakuta mwenzia na kuacha wakati pengine nani yeye kwa kushawishwa na mtu. Naona?
0: Oh yeah.
2: Lakini kuna mwingine nani anakuacha kutokana na tabia. Wengine wewe hivi unaona anataka kutendea mabaya. Naona kusema sasa huyu mtu mimi hapa nyumbani akosi kitu chochote. Lakini yeye bado anafanya mambo tofauti. Kisha sio akasema mimi ngoja niende ndani ama niende nikaolewe sehemu nyingine. Basi hiyo mimi naona kwangu haita nisumbua sana kwa sababu.
0: Oh yeah.
2: Ya era kama endapo yani kinachokuja kuuma sana yeye anakuacha. Kama nilivyosema mwingine wa kudanganywa na mtu. Naam. Wewe hapo nyumbani ni kila kitu ndani kipo. Naam. Hata kwa pengine baba mama zao kutangazaji. Acha bei ndio ngaolewa kwa wewe. Ya huyu mangu hata anaitatoka tafari tu ya ya naisha hiyo.
0: Yo yeah, Felix Magua atatondoke nao muda wa kazi mzee.
2: Bwana ngoja niende kwa bayo kwa Lema. Bwana niende kwa jamii mahamba sana za Maragosi. Ndio kinyara usichoga. Na jeu yani mkopala kwa ndoga za mapiga ujumbe.
0: Maida noma saluti sana Felix Maguata kutokea pande hizo za Uyore Kitweru. Endelea kuisikiliza 88.9. Undo utaratibu ambao situ nao. Nambari ya kupiga simu ni 0735018470 0735018480. Shana sisi pande gani ambapo wewe unasikiliza pia show muda huu. Kujana na simu mambo vipi?
3: Niambia baba Manga.
0: Oh yeah, huo unafahamika kama nani? Na muda una akili shapi mzee?
3: Baba Manga sauti iliyopo wale simu ngine liita Ezekiel Mrula pande za Jabula.
0: Mdau anauliza vikati ya maumivu ya kuachwa na mume au mke au maumivu ya kutoka kucha. Maumivu gani anaumiza zaidi?
3: Baba Manga inategemeana kwa mfano kama kuachwa.
0: Oh yeah.
3: Ikawa pengine umeachwa, ukiwa pengine mume ulikuwa bado mnapendana.
0: Okay.
3: Ile pale inaumiza sana. Lakini endapo kama mtaachana, pengine kulikuwa kuna vikwazo ambavyo vilikuwa katikati yenu kama mwelewane. Kuna muda mwingine unaweza kukuta haiumi kwa sababu unajua kwamba pengine uenda mimi nimeepusha majanga fulani ambayo yangeweza kanikuta huko mbeleni.
0: Sasa baba umevu gani anaumiza zaidi?
3: Lakini kuachwa baba Manga. Kuachwa ndugu yangu wakati napenda.
0: Yeah.
3: Hiyo ni hatari sana.
0: Au ndio ile kuachwa ni shughuli pevu.
3: Umeona?
0: Wewe unanenepa, yeye mwenzako ananenepa unakonda. Ah, noma kabisa.
3: Ah, ni noma sana.
0: Unatokea wapi mzee?
3: Bana sauti ya Ezekiel mla pande za Nyabula hapa.
0: Yeye anakubali tondoke nao mzee.
3: Asante sana. Ngoja niaza na ndugu yangu Michael Valema na mwambie nimempata. Kuna Felix Bangwata anamwambia tuko pamoja. Nije kwa huyu ndugu yangu Mimi Kioza pamoja na huyu sisi alichanga pale Mawala. Ujumbe bwana wa mtu atafute life.
0: Yeah, saluti sana mzee kutokea kitaa hicho ambacho huko muda huu. Anakuambia kuachwa ni shughuli pevu. Sio nini na nini. Anoma sana. Bana, kwajana simu mambo vipi?
4: Halo.
0: Wewe ni tunani muda una akili shapi mzee?
4: Bwana unazungumza na Almoni George Mtenga toka pande za transformer Kihesa.
0: Yeah, pande hizo za transformer Kihesa pameka vipi?
4: Bwana Kihesa kuko salama, Kihesa tumeamka fresh. Kihesa kuko vizuri kiujumla.
0: Unavyozungumza kama muda upo kwenye eneo lako la kazi au ni vibe tu ambalo unalo?
4: Bwana ndio naamka niende kupambana barabarani.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Huyu mdau wewe unamjibuje maumivu gani mzee?
4: Bwana mimi nafikiri maumivu ya mapenzi.
0: Oh yeah.
4: Kile ni kitu ambacho ujikishau na kanacho moyoni moja kwa moja, lakini maumivu ya kucha.
0: Okay.
4: Maumivu ya kucha atauma muda mfupi hapo mwisho wa siku kucha inarudi mahala pake, lakini kuachika.
0: Oh yeah.
4: Kuachika ni kidonda ambacho utakuja kusahau hata ukija kuoa tena. uje kusahau ni maumivu ambayo utakaa nayo moyoni mpaka mwisho wa siku mpaka kufariki.
0: Kwa hiyo maumivu ya kuacha tuachane nayo kabisa, si ndio?
4: Ah, afadhali maumivu ya kucha. Maumivu ya kucha ni maumivu ya muda mfupi.
0: Tondoke nao mzee wangu.
4: E bwana, za kwanza nazipeleka wenda zinamkuta Richard Nyingo na mwambia amke tuko pamoja.
0: Oh yeah.
4: Za pili nazipeleka Kigonzile kwa mama Irene naye namwambia amke. Tukazichakate tulimalize siku ya leo Jumatatu tuanze siku mpya fresh. E bwana, za tatu nazipeleka kwa huyo mzee nani? Huyo mzee Mlula huyo anambia tuko pamoja.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Muda so mrefu naruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani Richie Mavoko, si ambayo unaisikiliza. Karibu kwenye show.

wasia pekee ambayo wewe unabidi uache kwa kizazi chako, kuambia kwamba bana inabidi siku wao wanapokuwa wanaanza waanze kusikiliza 88.9, na huo ndio wasia pekee ambao mimi nakuachia au vipi Richie Mavoko, wasia ambao tutataka kusikiliza muda huu, ujumbe mfupi ambao unaelekeza mudani, na wewe unapendelea kushare na sisi pande gani ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Share na sisi kupitia nambari 0766 74 292 0766 74 292. Unasema ongea na mshua emana yeye, tuondoke na Ben Alisi wa Kiongozi, Mr. BM za kunywa, Gerard Furuge, Anko Juma Moyula, Felix Magwata, Spiriani Changa, Mza Sengo, Michael Valema, Yuda Maduke, Ezekiel Mlula, Umivu Kionza, Blessone Kivamba, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Emana yeye, kwa mimi ni maumivu ya kuachwa. Emana yeye, bodaboda tuondoke na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwaga Sofia Emanueli, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Gangilonga, muda mrefu sana. Babake na Manko tuache masiara kabisa, mapenzi wanasema yanauma bana. Unaitwaga Frank Designer pande za Tumaini ambapo unaponisikiliza. John Ngando unasema lo, okay, unasema lo bana, unasema lo bro, kutoka na kucha inauma, ila inategemeana pande za Ilula Malende ambapo unaponisikiliza. Ananoma kutokea pande hizo za Ilula Malende. Bana unasema mwami muhufu na ubavu wake, mama yake na jake, Baraka Kinabi na ubavu wake, Latifa Lisulule, unatoga mzee wa Yanga Didask Love kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaposikiliza show. Jani kutokea pande za Kiesa unasema inategemeana na mtu ambaye upo naye kwenye hayo mahusiano. Unatakia Jumatatu njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau show. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kiesa. Masai kutokea pande za Semtema unasema unasikiliza 88.9 muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, Jumatatu umeanza fresh. Pande za Kiesa aliyayo amekaa fresh, unasema we maumivu ya

0: chochote kabisa. Unasema Veda Mnyangi kutokea Mafinga Kinyarambo A, hapa ujumbe namwambia Jenu Kikoti akiwa uyona ikiwa ndani isikilize pia show. Roma kutokea Pandezo ambazo nakilisha muda huu, unasema inauma sana babake na maka maumivu ya kucha. Wewe ondoke na Lobati Logo Mbena Lisi, unasema Michael Valema Remondi msemwa Zidadi Mkogumasi, unaitwaga Jimson Dunda babake na Zori kutokea pande za Kipaduka. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza? Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Leo ni Jumatatu, ianze Jumatatu yako kibingwa kwa kuwekeza buku leo ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Saa 11 dakika 55. Umeona bana, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Yeah, wala hujasikia vibaya, yani shilingi 50,000 inaenda kwa washindi wawili. Na muda huu ni muda wa kujitengenezea mazingira ya leo Jumatatu ianze kibingwa. Jumatatu waga inakuwa ngumu kidogo nini? Umeona bana, sio watoto ndo wanarudi shule na vitu kaa hizo kuanzia Ijumaa. Mtoto bado anakuambia baba, sina kalamu, sisi daftari limeisha, kodi ya meza inabidi uache. Baadhi ya kina baba wanakuaga ni wakali. Sasa ili kuondokana na vitu kaa hizo, kwa sababu asikwambie mtokecheza muda huu, mimi na uhakika huenda ukaondoka na ushindi kama huyu ambaye unayemsikia, unaenda kumsikia sasa. Msikilize afu togea maelekezo.
1: Na ushinde.
2: Habari?
1: Salama, naongea na nani?
2: Naongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
2: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
2: Ndiyo.
1: Kutoka wapi?
2: Natokea Kiesa.
1: Kutoka Kiesa?
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Unajishughulisha na nini?
2: Nauza mgahawa.
1: Eh?
2: Nauza mgahawa.
1: Unauza mgahawa?
2: Ndiyo.
1: Umeangalia simu yako Anastasia?
2: Ndiyo, nimeangalia.
1: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
2: Ndiyo, nimeona.
1: Shingapi? Shingapi?
2: Shingapi?
1: Shingapi?
2: Alfonso baba.
1: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
2: Ndio, ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi sasa nilikuwa na mimi. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Ropesa lakini pia hawachezi na Ropesa?
2: Mimi na watu wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
0: Oh yeah, naona za kondoka na ushini kama dada ambayo umetoka kumsikiliza. Utaratibu ni huu, wekana unasikiliza leo kwa mara ya kwanza. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fata maelekezo ambayo na yukuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unaofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, si ndio? Wewe ambao unatumia mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111.

moja moja moja atoa na ufuate yaka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atoa na ufuate yaka kiasi cha shilingi 1000 atoa na ufuate yaka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 atoa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Fuata maelekezo ili leo ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Muda sio mrefu napokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudana anaitwa Gazuchu na track inaitwa Aye ambayo unaisikiliza muda uenjoy nayo na

0: Sia tukuchuki tuna kupenda nomara. Jumatatu hadi Ijumaa tuko hapa kuanzia 8 mpaka 12 lisala la tatu kama kaa. Uwe kama unaasha redio yako muda huu karibu. Alitoka Zuchu track inaitwa AE ambayo tumetaka kuisikiliza. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu? Hivi ni sahi kwa mume au kwa mke anapokuwa anaamka asubuhi kumwamkia mpenzi wake au kumwamkia mume wake au mke wake shikamo. Kuna mdau kauliza, hivi ni sahihi? Maana kuna baadhi ya kina dada, kina mama, baadhi ya mabinti ambao wapo kwenye ndoa, wana utaratibu kama huo wa kusalimia. Unakuta anamsalimia mume wake, shikamoo mume wangu, na maisha yanaendelea, ndio utaratibu ambao wanao, si ndio? Sasa wewe kwa upande wako nadhani imekaa sawa, na wewe kwa upande wako unaweza kumwamkia mume wako au kumwamkia mke wako, yani pale muda kama huu unaamka, yani nimelala kitanda kimoja alafu namwambia shikamoo mume wangu, nikuandalie nini? Nambari ya kupiga simu nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kijana na simu, mambo vipi?
1: Salama kabisa sana. Habari za hapo studio?
0: Ya salama. Unaonaje utaratibu mzee?
1: Aisee baba manga.
0: Okay.
1: Heshima baba manga, utaratibu kweli ni upo. Hata mkiwa mmelala kitanda kimoja simu ilikuwa usingizini baba manga.
0: Okay.
1: Lazima salamu iwepo.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako wewe ndio unamwamkia au mke wako ndo anakuamkia?
1: Yaani hapo ni zamu kwa zamu baba manga. Yaani atakayewahi kuamka ndio hivyo.
0: Kwa hiyo na wewe unao utaratibu kabisa kwenye ndoa yako?
1: Nakwambia yani lazima uwepo baba manga.
0: Anakusalimiaje?
1: Ah, shikamo mzee.
0: Ah, nikajua mume kumbe mzee. Na wewe unaitikia shikamoo, marahaba mzee, unasema marahaba mke wangu?
1: Namwambia mama, marahaba mama.
0: Nauma sana. Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi mzee?
1: I say kwa jina hapa ambayo hata nitambua, naitwa Baraka Kinami kutoka Isimali Mangawe.
0: Ni anakubali sana Isimali Mangawe, muda upa meka vipi?
1: Baba manga, Isimani Mangaba amekaa vizuri, ka upepo tu kanapigapiga hapa sasa, anga ya kutosha, kumesha pambazuka baba manga.
0: Nakubali sana, tondoke nao mzee.
1: Nashukuru sana, wa kwanza kabisa naenda naye jera nifuruge pande za matunguru, namwambia kama kawaida baba manga yupo hewani.
0: Oh yeah.
1: Nakuja kwetu Mangawe namkuta Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na padi alimdeo pande za Isimani Mangawe.
0: Okay.
1: Wa mwisho siwezi kumsahau hapa Jesco Mponda pamoja na maombi mtewe na mtu wangu Asifa Lisulile bwana pande za Isimani Mangawe ujumbe.
0: Oh yeah.
1: I say ukitaka kuijua njia mkato kula na ulibaraka Kinami Mangawe na toka hewani na mafuta yamepanda bei.
0: Na ina noma, shukrani sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, anakuambia yeye yeah, pia yana huu taratibu. Noma sana kwenye nana simu, mambo vipi? Wewe unaitwa nani unasikiliza Nuru FM muda ukiwa wapi?
2: Naitwa Gudi la Kiswaga pande za Wenda Sheli.
0: Yanakubali sana, Wenda Sheli muda upa meka vipi?
2: Halo, kumekucha salama kabisa, mawingu kidogo.
0: Yanakubali sana mzee wangu. Wewe kwa upande wako utaratibu unaonaje mzee?
2: Ah, hiyo bwana haijakaa vizuri kabisa.
0: Kwa nini? Maana mdau wa kwanza yeye. Kwa nini?
2: Ah. Baba manga, mimi mke wangu tunalala kitanda kimoja afu naanza kusalimiana asubuhi kweli?
0: Yeah.
2: Wewe unakuwa uongo.
0: Kwa kweli jaka
2: anaanza kukusalimia, anaanza kukusalimia asubuhi kwa kejeli tu.
0: Kwa hiyo kwa kweli jaka sawa kabisa yani.
2: Ah, hiyo jaka sawa kabisa.
0: Na ikatokea ndo amekusalimia inakuaje?
2: Ah, nitamuitikia lakini inatakiwa uangaliage na salamu yenyewe.
0: Nakubali sana.
2: Yeah. Kusalimia hivyo kumba na kupima na wewe akili yako.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Tondoke na watu watatu muda wetu mzee wangu.
2: Halo, asante. Naenda kwa Felix Mangwata, namwambia kaka amka, baba manga yuko hewani. Narudi kwa Richard Nyingo uenda si. Namwambia baba amka tukapige jembe huko. Narudi kwa Noeli, namwambia bana hebu kimbiza viazi huko mjini wanakusikia. Pande za ujuzi.
0: Oh yeah.
2: Baba Mungu ni mwema.
0: Ina noma, saluti sana mzee, umetisha kino manoma kutokea pande hizo ambazo unasikiliza show muda huu. Nambari ya kupiga simu kama ndo unaashare redio yako muda huu nambari 0735 018 0735 0185 018 0. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu mambo vipi?
2: Wapi?
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa wapi?
2: Mimi sauti ya Mr. Elasto Pipanga Kimbala kutoka Kaningombe.
0: Yeye anakubali sana. Kaningombe pameka vipi?
2: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, sisi tupo vizuri.
0: Yeye anakubali sana. Shwari lakini?
2: Shwari, habari hapo studio?
0: Yeah, salama kabisa mzee. Ah, wewe taratibu unaonaje mzee wangu?
2: Bwana mimi utaratibu unaona uko vizuri, kwa sababu watu wengine unaweza kukuta anakurupuka tu wakati kisa eti wamelala kitanda kimoja bila kujuliana hali.
0: Yeah.
2: Anakurupuka anaondoka pale, baada ya dakika kadhaa tu anakuta anasema mke wako anaumwa, aidha mume wako anaumwa, yuko kapelekwa Ipamba, kakimbizwa Ipamba.
0: Yeah.
2: Kwani wewe umeondoka una taarifa? Anasema mimi nimechangaa, nimeondoka tu pale pale lakini sijapata taarifa. Sasa ungepata taarifa wakati wewe umekurupuka tu bila hata kumjulia hali aidha mume au mke wako, ili uone anaendeleaje.
0: Kwa hiyo taratibu wa kumsalimia mume shikamoo au mke kwa upande wako unaona kama umekaa sawa, si ndio?
2: Umekaa sawa, kwa sababu pale ukijimkia salimiana unajuliana hata hali vipi, umeamkaje mke wangu aidha mume wangu umeamkaje.
0: Oh yeah. Yeah.
2: Tu wewe unakurupuka unaondoka, kinachotokea nyuma huelewi, wakati unasema nilikuwa naye pale pale kitanda kimoja. Hiyo sio poa.
0: Wewe una huo utaratibu kwenye ndoa yako?
2: Ndio.
0: Una huo utaratibu?
2: Ni utaratibu huo huko.
0: Nakubali, tuondoke nao mzee wangu, muda wa kazi huo.
2: Na bwana ni aze na ndugu yangu Felix Mangwata Michael Poma, nije nimalizane na Lemija Mwangamba bila kujisahau. Huyu bwana Michael Valema kipande cha Irula. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Hii ni mida ya kazi, hebu tuamke twende kuchapa kazi.
0: I don't
2: know. Kucheza nukupesa.
0: Umezungumza vizuri na shukrani sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu mzee wangu. Danoma sana, endelea kuisikiliza pia show. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Niambie Baba Manga.
0: Wewe taratibu unaonaje mzee?
3: Mimi kwa upande wangu bwana Baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Mimi hakuna shikamo wala nini, isipokuwa labda kutakuwa msana kwa mama kumekucha.
0: Tukapige kazi au sio?
3: Eh, basi hayo ndo maneno. Lakini kwa sababu shikamo huyu au mtu mlingana huko unajua.
0: Eh, inakuwa sio au?
3: Ayo, isomi hiyo baba.
0: Ya, naomba sana. Kutokea hapi na huo unafamika kama nani?
3: Baba Manga, sauti liyo poewani, si mgini lite Ezekieli, mula pati za Nyabula.
0: Tondoke nao muda wa kazi, mzee.
3: Asante sana. Kwa ndugu yako redi ya shara, hini si mgini muhite Rasto Pakala Kimbala, katakana hapo Kaningombe na mwambia ugide, unamusalimia kutugu zake wa Kinambala.
0: Okay.
3: Za pili, ziende kwa ndugu yangu Michael Valema pale Irula. Za tatu, nimalizane na ndugu yangu huyu, anaitwa Justin Mnyaga pale Kivalani, kututa na mwambia mkikukucha.
0: Aina noma, shukrani kutokea pande hizo ambazo uko ujumbe wako mfupi. Muda sio mrefu naruka nao mara baada ya burudani. Nitoka J Melody gagaziko ambayo unaisikiliza muda huu. Shana sisi ulipo pamekucha vipi? Na ni pande gani ambapo unaposikiliza show kupitia nambari 0766744292 0766744292.

Buddha. Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.

0: mwenyewe sezi kuishi bila kupendwa, bora niende zangu Mombasa. Bana weka rasha radio yako muda umbo Mombasa Mario, ambayo tutataka kusikiliza ujumbe wako mfupi, na uona pia endelea kushare sisi pande gani ambapo unasikiliza show, pande hizo ambazo uko pameka vipi. Nambari 0766742292 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema unaitwaga Olai Kabogo kutokea pande za Mafinga, unasema unasikiliza pia show. Kusalimiana ndani ya nyumba ni vizuri, maana ni heshima nzuri sana, hadi Mungu mwenyewe anakubali. Bye mama yake na Esther Ngimba, na wasalimu wote uanze na Bwana katika kazi zao. Shukrani sana mama yake na Esther kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Unasema hapo ni kwa mshana na siku kwa mkiana, mama amka kumekucha. Ono, unasema ndo mpango mzima. Tondoke na Verasto Mbugu, Hamza Sengo, Michael Valema na Justine Mnyagani, Ezekiel Mula kutokea pande za Nyabula, ambapo unaposikiliza show muda huu. Unasema kusalimiana ni vizuri, we mwenyewe waga unao taratibu. Masai kutokea pande za Semtema, pameka fresh Semtema, unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Roma kutokea pande hizo ambazo huko, unasema kusalimiana ni sehemu ni sehemu ya kawaida sana, maana Mungu katuamsha salama. Kuna mwingine unakuta kaamka, unakuta nje ya kupo, hasa utasalimia nini mtu amekufa? Veda Mnyanyi kutokea Kenya na Mboe, hapa tuko pamoja mpaka hiyo mida fulani vya baadaye. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Bwana noma kabisa. Unasema mimi naona utaratibu umekaa poa sana. Gwara Kwaida Kalinga, Baraka Kinami, Riziki Mdeka na mke wangu kipenzi Esther Mgunda, pamoja na mwanangu Azuri Dunda, unatoka Jimson Dunda kutokea pande za Kipaduka. Bodaboda tuondoke na Virasto Mbugu, Farasi Kadilo na ubavu wake, mama yake na Emma na Mzasengo, Mubaba si mwingine, unatoka Dusk Love, Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali. Na kusikiliza vizuri kwa Don Bosco, mkoa wa sauti za redio zipo juu. Ongea na mshua jamaa wangu Ezekiel Mlula, Chalo Mnyabwa, Ubevu Kionza, mwenyekiti wangu ambata pa Don Bosco, fikiri Kisoma, mimi ni Claudi Mwitula kutokea pande za Don Bosco. Limoni George Mtenga wa Transformer Kiesa, au raisi wa Kiesa, salamu ni ya muhimu, atakama mke mnalala naye na kuamka naye, salamu ni lazima. Bodaboda tuondoke na Richard Ngingo akiwa pande za akiwa pande za Wenda, Ezekiel Mlula akiwa Nyabula, mama yake naye Irene akiwa Kigonzile, Peter Masai akiwa Semtema, dereva mstarabu akiwa pande za Mgama Sekondari, na Biola Kalolo, ujumbe mwenye roho mbaya huwa akosi uchawi au vibana. Unatoka mzee wa Yanga, Dusk Love, Masubwela wa Ilula Itabali, tondoke na Chako Mgwele, Spriani Changa, Fora Mkembela na Bryson Kivamba, ujumbe na watakia asubuhi njema na noma kutokea pande hizo ambazo huko. Anasema hata wewe binti wa mwaka 2005 huwezi kusalimiwa, shikamoo hata uishi na mashangazi hapo. Hiyo mapenzi yana nguvu. Salamu ni baby, umeamkaje au umeshindaje? Unaitwa Gedo Boy the Superstar kutokea pande za Nduli, anasema mambo ya shikamoo ajana nayo. Inabidi umwambie baby umeamkaje. Bana tondoke na Yuda Maduke, Felix Magwata, Michael Valema, Hamza Sengo, Ajichanga, Gerard Furuge, Ezekiel Mlula, Lady Chota Masege, unaitwa Everest Mbugu, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mbigili, anaoma kutokea pande hizo za Mbigili. Mimi naona kusalimiana ndani ya nyumba ni wajibu sana. Unaitwa Fanjadi Mwapa kutokea pande za Itwaga, na waelewa mimi Olai Kabogo kutokea pande za Mafinga. Wewe unasema Kishangao, Jerosi na Laferi na Flora, unaitwa mwandishi kutokea pande za Wambigeto, ambapo unaposikiliza show. Hasa rafiki yangu, ifanye Jumatatu ya leo uwe miongoni mwa washindi wawili ambao wataanza si alfajiri ya leo kwa kuondoka na ushindi. Saa 11:55 washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000, na kwa buku ambayo upo nayo kwenye simu leo endao kana miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, alafu nitaongea maelekezo.
1: Na ushindi. Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
1: Nani?
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
1: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
2: Ndiyo.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndiyo.
1: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
2: Leo nimecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
2: Saa 4:46.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndiyo.
1: Ina nini?
2: Ina shilingi 5,000.
1: Unasikiza raha leo?
2: Nasikiliza.
1: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
2: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
1: Mhm.
2: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
1: Mhm.
2: Ndio nimecheza mara moja ndio nimeshinda vote shilingi 5. Naambia wenzangu endelee kucheza.
1: Mhm.
2: Nuru Pesa anatoa.
1: Mhm. Wasalimie nyumbani.
2: Asante.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Oh yeah, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye utakumsikiliza. Kuna mwanangu alikuwa ananiuliza hivi hiyo endesha inaendeshwaje? Kuna doa mwisho wa mwezi pia, hiyo doa mwisho wa mwezi. Mtu anaweza kaja akaondoka na bodaboda, lakini tuzungumzie ya leo ambayo saa 11 dakika 55 alfajiri unaanza kwa kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza muda huu. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku leo miongoni mwa ni ambao ataondoka na ushindi. Kama unaasha redio yako muda unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ewana muda ukiwa pande za Dodoma, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mbeya na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu muda so mrefu. Narudi kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kusa yuko na Harmonize kama sio ambao unanisikiliza muda huu. Esconde por comer.

Mundo FM, Mafinga.

0: Mudao kama unanisikiliza ukiwa pande za Nuli kwa kina Edo Boy, yeseme ni kupongeze. Kama unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town kwa Sofia Emanuela, unanisikiliza ukiwa Gangilonga na upo Mafinga, mudao kwa Masai na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, shana sisi pande hizo ambazo uko mudao pamekucha. Vipi, jana ilikuwa ni siku ya mama duniani. Weka ni mama, kuna zawadi yote ambayo ulipokea, ujumbe wote ambao ulipokea kwa mwanao, kama ni mkubwa au wanao kama ni wakubwa, na wewe kama ni baba, kuna zawadi yote ambayo ulimpata mama yako au mke wako. Unajua sio lazima umpe mama yako mzazi, unaweza hata ukampa mke wako. Nini leo ni siku ya kina mama, nini ukafurahia nao? Au jana we siku ya mama duniani uliisherehekea vipi? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Shana sisi ulipo pia pamekaa vipi muda huu, kwenye nani, si mambo vipi? Oya, shwari. Ya salama, kutokea api, sauti ya nani?
1: Bwana Chicken Code wa Mbengeti.
0: Yanakubali sana. Jana siku ya mama duniani wewe ulisherehekea vipi?
1: Bwana, mimi kiukweli nilisherehekea tu vizuri kwa kuwapongeza kina mama. Zawadi nilimpatia mke wangu, nikamwambia hongera kwa sikukuu ya wanawake.
0: Noma, sikukuu ya baba. Siku ya mama. Noma sana.
1: Sherekea vizuri. Zadi. Na nikawapongeza kina mama ambapo wametuweka duniani, wametuzaa nao pia. Lazima wapewe hongera zao.
0: Yanakubali sana mzee. Zadi gani ambayo ulimpa mama?
1: Naam.
0: Zadi gani ambayo ulimpa mama?
1: Mama, nimzawadia ua moja zuri, alafu na kakitenge ka kutokea.
0: Aisee, umetisha sana. Unaitwa nani, muda unawakilisha yapi mzee?
1: Naam.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha wapi?
1: Sisi ni Kikoti wa Mbengeti hapa.
0: Yanakubali sana. Pamekucha vipi?
1: Bwana, kumekucha tu vizuri leo. Kuna hali moja hizi.
0: Oh, yeah.
1: Inaonekana kajua katawaka kwa spidi sana leo.
0: Yeah, tondoke na watu watatu mzee wangu.
1: Bwana, nitaanza na huyu Musa Zaligo huyu. Leo akiwa yuko pale Dosa Maganga. Alafu na Zawadi akiwa pale Kitoo. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Baba Manga.
0: Okay.
1: Tuzidi kwa mchana, tupeane ujumbe kama huu, yani tubadilishane mawazo asubuhi.
0: Hai, ndio masaluti sana mzee wangu kutoka pande hizo ambazo uko nakwambia jana nini? Amemnunulia mke wake kitenge pamoja na ua. Sasa sijua maua namna gani. Sema hongera. Kwa jana si mambo vipi? Okay, kumbe bado hujaondoka. Shukrani sana. Wapi unaweza kuelekeza simu yako? Kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwa jana si mambo vipi?
2: Baba, baba.
0: Oh yeah, unaitwa nani, muda unakilisha wapi mzee?
2: Bwana, huyu anaitwa rafiki yako mkuu anayejulikana kwa wadau wote, anaitwa Mgoa Mwelu pande za Itamba. Hapa ndio nyumbani, hapa ndio kata Mkwawa.
0: Yanakubali sana. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Bwana, pande hizi bwana, kunikuta fresh kabisa, kupo mwake mpaka mimi mwenyewe nafurahi. Mungu atuamsha hapa, tunakutana baba Manga, tunapiga sauti kubwa mpaka wanairiga wanatusikia baba.
0: Nakubali sana. Muda upo kwenye eneo lako la kazi au maana sio kwa vibe ambalo unalo mzee?
2: Sasa najua baba Manga, eneo lako la kazi unalifahamu. Nipo sehemu za wae, pande za wae huku kwa kina Kianga huku, na shughulika kwa mambo zangu ile wanasema ile ya kulewa lewa kina wananchi, sema wananchi wanayekunywa pombe.
0: Nakubali sana mzee. Wewe ni zari yani jana ambayo umempa mama? Jana ilikuwa ni siku ya mama duniani.
2: Yaani mimi sikukula kina mama, yaani mimi nilifurahi sana, nilimzawadia mamangu, nilinunulia kakitege kidogo, afurahi na sikukuu hiyo, na mimi mwenyewe baba nilifurahi.
0: Tondoke na watu watatu mzee.
2: Asante baba. Wacha nikimbie kwa ndugu yangu huyu, rafiki yangu Masai, anapatikana kucheza Mangingo huko, Semtema huko. Alafu ndakuja kwa huyo anaitwa Felix Mangwata, bango la koka. Najua atakuja kwenye line huyo. Alafu ndakuja kwa huyo anaitwa bwana William Kitosi, pande za Lugalo, najua atakuja kwenye line hiyo. Baba,
0: oh yeah.
2: Ujumbe tunasema bwana, kila ukiamka piga magoti, muombe Mwenyezi Mungu aliyekuamsha siku ya leo siku zote. Mpaka tunaongea na wewe baba Manga, nafurahi sana, Mungu anijalia baba.
0: Hai, na naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo da huko muda usema una vibe sana. Next kizuri bwana, e bwana tayari amekucha sindio? Kwenye lana si mambo vipi? Jana ilikuwa ni siku ya mama duniani, ulisherehekea vipi?
3: Bana mimi bwana nilienda buchari nikachukua kazawadi kake kama unajua tena kwa kanyama nyama fulani.
0: Oh yeah.
3: Nikakaleta nyumbani kasema mama eh. Maisha yaendelee.
0: Unaitwa nani, muda unakilisha hapa mzee?
3: Bana sauti hiyo kwa wale singeli mite zikili mlapata zenye bora.
0: Yana kubali sana, pameka vipi mzee?
3: Bwana mimi namshukuru Mungu kwa kutulia hapo studio.
0: Ya unyama, tondoke nao tayari pamekucha muda wa kazi uwe.
3: Asante sana baba Manga. Ngoja nianze na leni acha line mkoa wa Mwiru, namwambia mkoa wa Mwiru tuko pamoja.
0: Okay.
3: La pili niende kwa huyu ndugu yangu Yusuf Mwiula, namwambia amka mzee wangu. La tatu ziende kwa Hamza Sengo pale Ruwa, namwambia baba amka kumekucha. Ujumbe bwana.
0: Oh yeah.
3: Tupendane.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ujumbe wako mfupi na ruka nao pia kupitia nambari 0766674 2920 0766674 2920. Kama unasikiliza muda ukiwa mafinga Mufende Makambako Mbeya kupitia 88.9 share na sisi pande hizo ambazo kupa mekucha vipi. Leo si Jumatatu eh? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

Yeah, Rokasamila kutokea pande za Dodoma pale ananiambia kwamba ebana kumekaa fresh Dodoma, anaisikiliza 88.9, anasema tuondoke na Remija Mwagamba, Maria Mtavangu, Messi mwana Israeli, ajabu Sambo, babake na Manka pamoja sana kumekucha. Rokasamila Mnyaru unasema Mnyaru piwa ina noma mzee. Noelinga Milaga pande za wenda mizani, sauti ya Nuru FM 88.9 anasikika kwa uzuri pamoja pa comedy flani via baadaye sana, sio unasema bwana eh. Salamu ni muhimu sana tena kwa mke, hata kama unaamka naye na kushinda naye, ukiona mtu ana utaratibu wa kusalimiana na mke wake huyo, hata akipikiwa chakula, akishakula, hata kitendo cha kushukuru mke wake, na shukuru kwa chakula kizuri huyo mtu, ujue ujue wanasema ujue ndo tabia yake, anashira unatoga Almond George Mtenga transformer Kiesa au rais wa Kiesa pamoja sana wana wote wa 88.9. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Roka Samila kutokea pande za Dodoma kanisharuka nao pia. Uzalubida kutokea pande za Isalavanu unasema tondoke na tondoke na Jordani Mkupala, Man Lubida, Jimbo Simpulule, Kumbusho Kikoti na Elia Kitime. Siku ya mama duniani ilikuwa nzuri, na zaidi ya mama alipokea mke wangu, nilimtumia pesa. Okay, unasema nilimtumia ibanae. Nilimtumia pesa shilingi 20,000 arunua anachotaka afurahie. Edo Boy the Superstar kutokea pande za Nduli. Hii tunatoboa tondoke na Jeradi Furoge Mbua Mwelu, Michael Valema, Zekeli Mlula, Mwivu Kionza, Bonifas Ngingo, Justini Mnyagani, mama yake na Irene, Diana Zakaria Mayemba, Salome Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, Godfrey John Sikilo kutokea pande za Ilula Mtua. Unasema unasikiliza 88.9 muda huu. 88.9 tunatoboa tuondoke na Richard Ngingo, Bonifas Ngingo, Baraka Kinami, Jeradi Furuge, Mwivu Kionza, Claudio Mtula, Justini Mnyagani, Michael Valema, Chalo Mnyabu, Jeroska Saduka kutokea Nyabu, Dodoma. 2026 ongea Ramshua Rujali, Elastombala, Jordani Mkupala, Elia Kitime, Kanisemba, Denisi Muyala, unasikiliza show muda huu kutokea pande za Malagosi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Malagosi. Uzalo Bida, Waisalavano, Bodabona, Jamani kwa Jordani Mkupala, Malo Bida, JMOC Mpulule, Kumbusho Kikoti pamoja na Elia Kitime. Usao kuwekeza buku, maana saa 11:55 inaokaa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa, si ndio? Utaratibu ni ule ule, shilingi 50,000 inatoka na inaenda kwa washindi wawili, wala hujasikia vibaya. Yeah, wanaokaa ni wao ambao wanasikiliza muda huu. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1,000. Muda so mrefu nitapokea simu yako, nataka tuimbe ingoma. Anatoka Jonzi BM kamshirikisha utachilambo inaitwa Diagodi. Hebu isikilize, sio lazima ujue pote, yani line yote tu ambayo utaisikiliza. Nataka tuimbe kidogo alfajiri hii ya leo, isikilize, inaitwa Diagodi. Sikilize alafu nitakuja kupokea simu yako, tuimbe kidogo, si ndio?

0: jinsi nilivyo ni wewe kwenye kuimba. Najua utakuwa umepasikia vizuri, si ndio bana? Anatoka Jones BM kumshirikisha Otachilambo track inaitwa Diagori, kwa sababu ndo kwanza tumeanza siku, itakuwa ni vizuri tukaanza siku na upako pia ukaimba tu hapo baba. Noma kabisa. Nambari ya kupiga simu nambari 0735 01 880 0735 01 880. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Oi baba.
0: Oh yeah.
1: Baba.
0: Oh yeah.
1: Siku hiyo umepanga wewe.
0: Noma kabisa, anaitwa Jones BM, track inaitwa Diagori. Bana, ona itwa nani unasikiliza, shee muda ukiwa wapi?
1: Babake na mangi.
0: Okay.
1: Yeah,
0: tondoke na watu wawili mzee wangu, muda wa kazi huu.
1: Asante. Moja nitakuja kwa hiyo traffic yako na Jerosi Mpure. Nimempata lakini nikimbia kwa Raymond Ndera na ujumbe.
0: Okay.
1: Bwana tuamke na nuru. Jerosi Kasaduka na Yachani.
0: Haina noma, shukrani sana Jerosi Kasaduka kutokea pande hizo ambazo uko nakwambia baba. Baba, jinsi nilivyo ni wewe umependa. Noma kabisa. Kwa jana simu mambo vipi?
2: Dadi baba manga.
0: Tunaimbaje mzee?
2: Baba.
0: Okay.
2: Baba. Niwe uliye pang. Halo.
0: Anaitwa Jones BM kumshirikisha Otachilambo Diagori. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa wapi?
2: Mzee bila kufuruge ndani za Matunguru.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Matunguru. Matunguru pameka vipi mzee?
2: Pako safi kabisa.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee, muda wa kazi huu.
2: Asante, ngoja nianze na mwenzangu Paduka huyu, nimempata nyapu Dodoma huyu.
0: Okay.
2: Nije kwa Justin Mnyandani. Nije na kwa SPL Bula ndani ya Nyambula. Ujumbe?
0: Okay.
2: Baba manga mewasha boda boda tupange tuende tunaachwa.
0: Na ina noma, shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Hii nyimbo unaweza kwenda kusikiliza YouTube au simu yako, unasikilizaga nyimbo kwenye digital platform, si ndio? Kesho tutaimba hapa na ataimba vizuri. Tutampa voucher, si ndio? Kwenye nani simu mambo vipi?
2: Baba.
0: Oh yeah.
2: Bona utani acha baba.
0: Anakwambia jinsi nilivyo ndo wewe umependa. Jamaa.
2: Hello.
0: Noma, anaitwa Jones BM.
2: Noma inatuanga baba limba.
0: Noma kabisa eh.
2: Nakwambia ivalimba.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
2: Hapa kwa jina naitwa Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Yeye anakubali, pamekucha vipi?
2: Pamekucha vizuri baba manga.
0: Yeye atondoke nao mzee.
2: Nashukuru sana kabisa, naomba Gerald Furuge pande za Matunguru, kama kawaida tupo pamoja. Siwezi kumsahau hapa ndugu yangu Alfonso Iromo pande za Isimani Mangawe. Namwambia kama kawaida tuwe na baba manga. Siwezi kumsahau hapa Yes Komponda na huyu Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: I say nimemsahau mtu mmoja, mama yake na Jafe Myoka pande za Isimani.
0: Haina noma, shukrani bana. Marbara burudani, tunapiga break, ni utakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea Panuru FM, sala 4 la fata, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Stoke. Wow.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Min at-ta'arrud ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wana

0: kulinga, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hii ni Boda Boda.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema yeye

niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta

wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu kawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.

0: 88 nukta 9 Nuru FM Mafinga.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 2026 tunatoboa.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Tunatoboa.

0: Lesa la mwisho dakika ya 20 mara baada ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana, tumepiga break kumsikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 lisala upako sinio. Yeah. Bana, kama wewe unaasha redio yako alfajiri hii ya leo, karibu popote pale ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri ya leo. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi na sehemu yote ambayo unasikiliza, leo ni Jumatatu tarehe 11 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Mudau, kama unaelekea kwenye eneo lako la kazi, mara tayari pamekucha. Mudau, kama tayari upo kwenye eneo lako la kazi, hakikisha unakaa jirani na redio yako. Tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo tutapokuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kama unasikiliza mudau ukiwa kwenye bajaji, unasikiliza mudau ukiwa kwenye bodaboda, unasikiliza mudau ukiwa kwenye basi, mwambie dereva bajaji au dereva bodaboda aongeze sauti ya redio. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekucha fresh. Kwanza nilipokuwa naanza show saa 8 pale nimekuambia kwamba leo pamekucha fresh. Sijui pande hizo ambazo uko leo pamekucha vipi. Itakuwa ni vizuri ukashare na sisi, nambari ya kushare na sisi ya kutuma ujumbe wako mfupi, nambari ni 0766674292, 0766674292. Saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Ndio hujasikia vibaya, Jumatatu yako yaanze kibingwa kabisa, maana leo ni Jumatatu ya ushindi. Bora bana, sasa anza wiki yako kwa ushindi, kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Ngiao ambao anacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Leo Jumatatu, unajua jinsi gani ambavyo inavyokuwa. Jumatatu inakuwa na mambo mengi, ukiangalia watoto ndo wanarudi shule, weekend kama hivyo, si ndio? Mambo yamekuwa ni mengi sana rafiki yangu, ukiangalia mfukoni kama paeleweki, na unaambiwa baadhi ya kina baba wanakuaga wakali sana siku ya Jumatatu. Sio wanakuwa wakali kwa sababu wanapenda, wanakuwa wakali kwa sababu unakuta mama anamwambia hichi hichi na kile, akiangalia mfukoni hapa paeleweki. Sasa mambo yote yanaweza kuwa fresh kama utafuata maelekezo ambayo nayokuelekeza mudau, kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatu wanaofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatu wanaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu wanaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatu wanaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatu wanaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu wanaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atio unaofuata chagua namba 5 ufanye malipo. Atio unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu wanaofata weka namba ya kampuni, uteka namba 5531111. Hatu wanaofata weka namba ya kumbukumbu, namba uteka namba 889. Hatu wanaofata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas pamoja na Vodacom, hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi, anaitwa Jackson, dereva bajaji kutokea Mafinga, alafu nitaugea pia maelekezo.
1: Na ushinde. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
2: Okay, Jackson Julius.
1: Jackson Julius kutoka wapi?
2: Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
2: Naijua.
1: Umeanza kucheza kuanzia lini?
2: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
1: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
2: Nimeona muamala hapa.
1: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
2: Shilingi 10,000.
1: Elfu kumi. Umesonga kama Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Kinyanambo.
1: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
2: Kinyanambo B hapa.
1: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
2: Mimi ni bajaji.
1: Unajulikana kwa jina gani?
2: Jackson.
1: Jackson. Umecheza mara ngapi?
2: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
1: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
2: Nimecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
2: Alafu teni mambo chap.
1: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Mimi naambia tu acheze, maana Nuru Pesa ni uhakika kama hivi.
1: Umeoa
2: Hapana bado.
1: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius, dereva bajaji kutoka Mafinga, Kinyanambo B. Tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Oh yeah, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama Jackson dereva bajaji kutokea pande za Mafinga. Kuna ule jamaa alisema bana mimi kichwa kiko moto. Hai bana. Wewe bora tumia mtandao Wayasi, unasubiri nini? Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia 2. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua inayofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili leo uondoke na ushindi kama Jackson na wengine kibao ambao wamewahi kuondoka na ushindi, si ndio? Pande gani ambapo unaposikiliza show, muda sio mrefu nitapokea simu yako, tufahamishe pia pamekucha vipi. Muda huu tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Pia utatufahamisha pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi.
4: Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali nzuri kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali nzuri kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali nzuri kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya Chorosalia yanatarajiwa kuwa na hali nzuri kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini. Na kwa maeneo ya pwani ya kusini, ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa Mwanza tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache.
0: Ulipo hapa mekucha vipi mwana familia, nambari 0735018440 0735018440. Unaambiwa kwenye ndoa watu wanavumilia vitu vingi sana. Hebu sikiliza hiki kisa alafu utakuja kuzungumza. Sikiliza kwanza.
5: Chumba kimoja tu kikaa akifungua, akasema hii chumba mke wangu naomba usifungue. Alishaniambia, yani nakuweka dukani mke wangu kwa nia nzuri tu, sitaki ufungue. Yani ukishafunga sitaki ufungue tena kurudi nyuma ufungue mlango, na sitaki uhesabu hela. Yani mara nyingi ananisisitiza sana. Nikamwambia sawa basi ikae, naenda mimi nikimaliza sihesabu hela. Kwa hiyo yani sijui mimi dukani nauza shingapi, sijui du, yani sielewi chochote napata shingapi dukani, japo vitu vinauzika. Na mimi tu naona tu vitu anawatuma watu, vitu vinaingia, lakini yani naletewa tu vitu, lakini sijui mimi dukani nauza shingapi, yani sielewi. Umeona? Na wala nikishafunga yani mlango sifungui. Umeona? Yani haitakiwi nifungue mlango kabisa. Yani hata kama nimesahau kitu. Sasa hiyo siku nikaja nikakuta yani kitu ambacho nilicho kisahau ni cha umuhimu. Nikasema mbona bado hajafika? Na mimi nimeshafunga mlango, acha nijibe nifanyaje? Nifungue mlango. Ndio. Kufungua mlango tu, Hamad, kitu nilichokuja kukiona pale. Yaani ni kitu cha ajabu, ni cha ajabu, kipo katika bakuli la hela, kina hesabu. Umeona? Kwa hiyo tulivyokutana uso kwa macho tu, macho kwa macho, mimi ndio pale pale nikadondoka nikapoteza.
0: Watu wanapitia vitu vingi sana kwenye ndoa. Hivi wewe upo kwenye ndoa ya namna hiyo, Mmeona bana mume wako na kufungulia mume wako au mke wako, mnakuta labda amekufungulia biashara alafu anakuambia bana hii biashara mimi nimekufungulia fresh lakini usihesabu pesa, na anakuwa anakuambia kwamba kama jinsi ambavyo umemmsikia udada, ukifunga duka ni marufuku kufungua. Wewe kwa upande wako unaweza kuvumilia ndoa ya namna hiyo? Kwa sababu unajua ukijakutana na vitu kama hivyo unakuwa na maswali, unakuwa unajiuliza Najua umemmsikia dada vizuri hapo, karibu ishara sisi niandikie kupitia nambari 0766 74 2292. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
6: Baba Manga.
0: Umemsikia vizuri
6: Bwana, Baba Manga.
0: Karibu tu, nakusikiliza mzee.
6: Kiukweli mambo yapo. Mambo ya kishetani kwa
0: kawaida. Okay.
6: Mambo ya kishetani na mara nyingi yanawafikia watu wengi. So kawaida huwezi kuvumilia mtu, sababu
0: wewe unaweza ikatokea labda upo na mke wako ndo anakuelekeza masharti kama hiyo, labda yeye ndo amekufungulia biashara, unaweza kuendelea kufanya hiyo biashara? Okay.
6: Pamoja alafu na mwanjani kisabu da na uvumilivu. Kwa hiyo mambo ya kishetani sio kitu cha mambo.
0: Wewe unaitwa nani, muda una klesha yapi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
6: Bwana, hii ni sauti yako, hii ni mtoto wa babake na Sheila, alafu ni mtoto wa mama.
0: Pamekucha vipi mzee?
6: Bwana, huko tunashukuru Mungu kwa sababu na yeye ndiye anayetupa pumzi kama hivi kwa mambo tunazungumza.
0: Tuondoke na watu watatu muda wa kazi huo. Inaroma saluti sana babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Tayari pamekucha. Ukipiga simu hakikisha unajitahidi kuchangamka. Usipige simu kama umelala bana, sisi na nini na nini, inakuwa haipendezi. Kwa jirani simu, mambo vipi?
6: Halo.
0: Wewe unaweza kuvumilia ndoa ya namna hiyo?
6: Afya bali za studio.
0: Ya salama, wewe unaweza kuvumilia ndoa ya namna hiyo?
6: Mimi kama mimi siwezi kuvumilia, maana mtu amenifungulia biashara hapo. Sasa ilikuwa na masharti hii, sijui fedha, yani sikuhesabu sana, uza tunaacha tu, hatuwezi kuvumilia.
0: Sasa utachukua hatua gani, labda ndo mke wako amefungua biashara alafu amekugea masharti kama hayo?
6: Kwa hapo yani mimi kiwele Baba Manga.
0: Okay.
6: Ni changamoto sana.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
6: Hapa na unaongea na Amini Karimbi kutoka eneo la mtu hapo.
0: Eneo la mtu hapa, amekucha vipi?
6: Kwa kweli tunamshukuru Mungu kumekucha salama kabisa. Hakuna changamoto yoyote Baba Manga.
0: Leo Jumatatu tuondoke nao muda wa kazi mzee.
6: Wa kwanza ni Musa Baba Jikinyoja kiwepo hapa Ilula na Kilomo. Wa pili ni Aida ni Sideja kiwepo pale Ilula Madizini. Wa tatu na wa mwisho ni Zidaji Mkongomasa kiwepo pale Ilula pale Kuvala. Ujumbe nawaambia twende tukafanye kazi kumekucha.
0: Aida, na masaluti sana kutokea pande hizo za Ilula. Kama wewe pia uko Ilula, uko Mafinga, Mufindi, Makambako, unaweza pia kuelekeza simu yako tukazungumza. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
7: Bwana, habari ya kwangu ni nzuri, sijui mwenyezi zangu hapo studio.
0: Mungu ni mwema. Jumatatu ya tarehe 11. Wewe unasikiliza Nuru FM kio wapi na unafahamika kama nani?
7: Bwana, hii sauti inayonguruma ya 88.9. Bwana, sauti ya Kenneth Simana Mangwata, napiga kimpende kuja huyo mlango kwa kusuru. Kwema.
0: Wema, mbona kama umelala hivi mzee?
7: Sasa muda huu lazima nilale bwana. Hata kama baba Sheila hapo sauti yake iko chini.
0: Noma sana.
7: Ukiona muda huu sauti yake iko chini, wewe ujue nyumba ya kupanga hii.
0: Noma sana. Umemsikia lakini huyu mama vizuri
7: Bwana, kweli nimemsikia vizuri.
0: Okay.
7: Hani hapa nikajua yani huo ni mada ya ushirikina hiyo. Sasa wewe mtu una nina mwambia bwana, wewe ndio kauze duka, lakini hela ukiuza ziweke usihesabu. Hapo hapo ni mimi nikalenga tukasema hapo huyu nani wapo na kitu hapo.
0: Na wewe kama labda ndio upo kwenye ndoa namna hiyo, unaweza kuvumilia?
7: Uweze kuvumilia hata siku moja kwanza. Hiyo wewe mwenyewe utalitambua. Sema huyu mtu amenipa masharti haya. Na maana pana kitu hapa. Uweze yani uweze kudanganyika, yani unajua hapa pana kitu. Na
0: yeah.
7: Ani sawa. Sasa kama alimshashuka alipokwenda kuangalia pale akakuta kuna kitu cha maajabu na akaanguka kazimia. Acha su chawe kitu kibukiwa kibaya sana.
0: Verex Magua atatondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
7: Bwana ngoja niende kwa baba shule mgawa mweru. Bwana kuna ilaki pipa na simbara kaninonde pale. Bwana aniamkisha dengi nyaya ni kama gamba. Ujumbe?
0: Oh, yeah.
7: Bwana kwa 11 dakika 55 lazima tutoboe na mpesa bwana.
0: Na umezungumza vizuri. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Kitweru. Felix Magwata mwenye kushinda mara mbili. Unaona bwana mwaka huu ameshinda pia. Mwaka jana pia alishinda. Sasa unasubiria nini? Kwa jina la Simba mambo vipi? Na kusikia kwa mbali sana, ongea sauti ya juu. Mambo vipi? Oya, kama kawa.
8: Wazapu studio.
0: Ya salama kabisa. Ona itwa nani unasikiliza show muda ukiwa wapi? Utaniwe radhi kwa kukata simu yako. Kupiga simu hakikisha unachangamka. Ongea vizuri kwenye simu yako, tusikilizane kwa uzuri. So unaongea huko si umelala si nini. Yaani ukipiga simu changamka rafiki yangu, kumekucha, si ndio bana? Kwa jina na simu mambo vipi?
9: Hello.
0: Habari ya wapi na sauti ya nani? Habari ya wapi?
9: Hello.
0: Habari ya wapi na sauti ya nani?
9: Habari ya Ismani Mangawe hapa.
0: Yeah, unaitwa nani mzee?
9: Ivan Mtewele kutoka Ismani Mangawe hapa.
0: Ismani Mangawe, pamekucha vipi?
9: Hapa saizi baba pamekucha vizuri kabisa, anga jeupe kabisa yani.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Karibu tunakusikiliza.
9: Aise, kama mimi wangu singevumilia, ni mimi wangu kwanza ningekimbia mfike kisogoni kabisa.
0: Sio unabidi uvumilie, unaambia uvumilie mambo yote kwenye ndoa. Sio unabidi uvumilie na hilo.
9: Hapana, hii kwa hilo mimi siwezi kwa kweli. Hilo mimi yani mguu ungefika kisogoni kabisa.
0: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee, pamekucha muda wa kazi huo.
9: Sawa. Namsalimia Baraka Kinami akiwa Ismani Mangawe.
0: Okay.
9: Namsalimia Kalbandika akiwa Mangawe. Namsalimia mzazi mza Chema Ernest Mbanzi akiwa pale Ismani Mangawe.
0: Baina ndoma, shukrani sana kutokea pande hizo za Ismani Mangawe. I say da noma sana. Wewe unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi.
10: Halo, safi baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
10: Unasikiliza 88.9 Good Luck Kiswaga pande za Wenda Sheli.
0: Yeah, kutokea Wenda Sheli pamekucha vipi?
10: Halo, pamekucha safi kabisa baba Manga.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
10: Bwana mimi kwa hilo hapo hilo bwana, wapo wengi sana wa design hiyo kwa vitu kama hivyo.
0: Oh yeah.
10: Yaani afadhali kabisa mtu akakunyima kazi.
0: Ila uweze kuvumilia ndoa ya namna hiyo au?
10: Hata kama angekuwa ni yeye mwenyewe mwanamke nimemfanyia hivyo, kumwambia mtu hata mtoto tu kimuelekeza kwamba bwana hili jambo.
0: Yeah.
10: Hii nyumba hii bwana, vyumba vitatu mwingieni, chumba kimoja eti acheni, msije mkajaribu kufungua mlango. Hivi kuna siku ukija kukuta wamebomoa ule mlango, wanataka washuhudie kilichoko mule ndani. Sasa wewe nyumba ya kwako, afu namwambia mtu wako bwana, hii nyumba hii bwana funguaga mwisho sebleni hapo chumbani huko siji kaingia. Hivi atakubali kweli kwa hilo?
0: Tondoke na watu watatu mzee, muda wa kazi.
10: Halo, narudi hapa kwa Ziki Usilinge, namwambia kaka amuka bwana tukapige kazi. Nakuja kwa Jose Rugasi, namwambia kaka muda umekwisha. Nakuja kwa mke wangu Paulina Kitamkanga hapa, namwambia mke wangu wewe tuamke tukachite jembe bwana.
0: Yeah.
10: Ushirikina sio mzuri
0: bwana. Aina noma, salute sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu na ruka nao. Endelea kushana sisi. Ulipo pamekucha vipi, nambari 0766674 2292. Karibu.

0: Mwambie jirani yako dakika ya 43 mara baada ya 11 za alfajiri. Shukrani kwa ambao unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, kwenye bodaboda kama kijana mtulivu kutokea pande za Ilula, sokoni pale Madongo Queen ama Malendi. Ananiambia Jumatatu kumekaa fresh, tuondoke na Mzasengo, Fazili Msigala, Bashiri Mkolomi na watu wengi ambao umewaamsha pia. Unasema kama mimi nisingevumilia kabisa, ila biashara za aina hizo wapo wengi sana wanafanya hivyo, naomba badilike na ushirikiano wa Deli Kaimbe kutokea pande za Lula Mtua. Shukrani sana kutokea pande hizo za Lula Mtua kwa unasema ushirikiano. Okay, ongea na Mshua tunoke na Nurudini Mgata Pomerini. Kikweli masharti yao siwezi kabisa kuvumilia. Unasema ewana siwezi kabisa kuvumilia hata kama mke wangu uone ushirikina. Kwa kweli niende na Baraka Kinami, Alex Magwata na wote ambao wanasikiliza 88.9 wanasema pamekucha fresh. Ndio maana usije ukatamani hela za watu, siri ya hela ni mwenye hela. Brownika Kilange kutokea pande za Lula Luganga ambapo unaponisikiliza. Uzalo bila kutokea pande za Isalavaru unasema ibara hiyo huyo jamaa, ilo duka lilikuwa la kishirikina. Budabora jema ni kwa Jordan Mkupala ambalo bida Jordani Jemosi Mpulule kumbusho kikoti na Elia Kitime na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 alfajiri ya leo. Wanasema na papole huyo mama, kweli mambo hayo yapo la kama mimi siwezi kuvumilia kwa hiyo. La mimi mwandishi kutokea pande za Uambigeto, shukrani sana kutokea pande hizo za Uambigeto. Kumekucha kwa Jeradi Jeradi Longo, mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Zadi Mgala na Bryson Mpiluka. Ujumbe Yesu ni Bwana, nitwaga Isaya Kipemba kutokea pande za Lumwago Mafinga. Tunatubua na Butu Alanzali Zidadi Mkogomasi wa Dakalinga na Musa Baba zinite mzee wa Yanga Dusk Love Kema Subwela kutokea Lula Itabali. Babake na Manka wasikilizaji wako waongo, hiyo mada hivi wagusa watu wana okay. Unasema kuna baadhi ya watu wana okay. Aina doma, shukrani sana Limoni George Mtenga kutokea pande za Transformer Kiesa au Rais wa Kiesa. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Unasema kumekucha kwa Emanae, kumekucha kwa Jerosi akiwa Dodoma, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Agnesi Msito, Epi Mfugale, Riziki Mfilinge, Ombeni Kiswale, Mkapa Mgongola, Faraja Kalinga, Kostanzia Mgogosi, Bonifas Ngingo kutokea pande za Wendasi. Unatoka Tomathi Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo. Hapa kumekucha safi kabisa, anga jeupe. Unasema tondoke na tondoke na Aloisi Maduke Veras Kuzugala akiwa Japanda Tosara mwisho Jamhuri Mlelo akiwa pale Mbeya. Ujumbe tuamke kumekucha tukapiga kazi. Tondoke na Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Veras Tumbugu na Mzasengo, mzee wa Yanga Dusk Love Masubwela kutokea Lula Itabali. Kumekucha kwa Liziki Mdeka Lobati Logo, Mauluski Lawa, Mazo Sanga, Jimson Dunda Otomo Logo, Fredi Sanga kutokea pande za Kipaduka. Ongea na Mshoe Rasto Changamike kutokea pande za Kitweru. Usione watu wanatajirika kuna namna. Bodaboda tuondokea na Felix Magwata, Sima Mnemba, Floriani Mwadisa, Peter Mwisaka, Matokeo Kapane na Regina Runyali. Ujumbe uchawi sio dili. Ongea na Mshua Babake na Manka kula tano hizi hapa usio bana. Kutoka Cecilia Sylvester nikiwa pande za Mafinga, unasema nawaamsha DC Makikula, Zadi Mgala, Barnaba Mgonzo pia na kupata vizuri hapo mjigoni. Kama mimi siwezi, kwani ujue raya ya kushika raya kushika hela ni kuwesa. Rodiki Mdeka kutokea pande za Mkimbizi, shukrani sana kutokea pande hizo za Mkimbizi. Ya bana, kumekucha kijana mtulivu kulikote. Yeah, kani sharuka nayo. Rakasa Samila kutokea Dodoma, kuna muda tunakutana na mambo mazito sana, tunapitia changamoto. Kuitwa bosi sio kazi nyepesi. Babake na Manka unasema goodbye. Ya bana, toroke na bana Jerosi Useni, okay. Makete na Lucy na Saidi, ujumbe tuache majungu tufanye kazi. Mwandishi kutokea pande za Uambigeto, inaomba kutokea pande hizo za Uambigeto. Kumekucha kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevasol Lunyali, Gulaki Lunyali, Mzee Faraz Kalinga, au kipena mwite Mwakibaki, Alifu Msavangi, Renisi Muyala, akule ni Choga, Njeru Mugiani, Lastombara, Rejiro Lunyali, na patikana Sadena ya Tarangozi, saizi ni Putauni, Lugalo. Ujumbe muda wa kulala umeisha, ni muda wa kazi. Unaitwaga Ukuna manisha Fazili Msigala Ilula Sokoni, eh? Aina noma kutokia pande hizo za Ilula Sokoni. Saa 11 dakika 50 na 5 sio mbali, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Wala hujasikia vibaya kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu. Unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Tengeneza mazingira mazuri, usio ni mtu ambao unasikia tu alafu unachukulia poa, kuwa ni mtu ambao unasikiliza na unafuata maelekezo. Mara wengi ambao wamesikiliza na wamechukulia poa wamebaki hivyo hivyo, lakini wengi ambao wamesikiliza na wamefuata maelekezo wameondoka na ushindi. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom Yasi Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo na yeye kuelekeza. Dakika za salama wanasema hizi, eh? Yeah, kama unatumia mtandao Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa buku wewe ambao unatumia Vodacom, shilingi 50,000 huenda muda sio mrefu kaingia kwenye simu yako. Cha kufanya, kwa ambao unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Wekeza buku leo, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Muda sio muda huu unapokea simu yako, kuna tukio ambalo limetokea pale Arusha la mtoto ambaye kuna taarifa kutokea Arusha pale ambayo imeleta stofahamu. Imetokea baada ya mtoto aitwaye Shabani Sadiki mwenye miaka 14 mkazi wa Kimandolu mkoani Arusha kudaiwa kufariki dunia kwa kunyongwa ndani ya nyumba ya jirani baada ya kuitwa na dada wa kazi wa nyumba hiyo kwa lengo la kumpatia chakula. Unajua kuna matukio ambayo yanatokea kwenye jamii zetu mpaka unabaki unashangaa. Hivi wewe kwa upande wako, wewe unahakikisha vipi usalama wa mtoto wako nyumbani, akiwa nyumbani pamoja na shuleni? Tumekuwa tunazungumza hapa mara nyingi bana, hivi wewe unahakikisha vipi usalama wa mtoto wako akiwa shuleni? Lakini mtoto akiwa nyumbani, hebu fikiria, huyu mtoto alikuwa yuko nyumbani akaitwa na jirani yake dada wa kazi na mwisho siku tukio kama hilo likatokea. Sasa wewe kwa upande wako unachukua hatua gani kuhakikisha usalama wa mtoto wako akiwa nyumbani? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Na unadhani kitu gani kifanyike ili kukomesha matukio ya namna hiyo? Hebu fikiria mtoto mwenye miaka 18, uko zako nyumbani, unajua mtoto wako yuko pale salama, mwisho wa siku anaitwa na jirani tena dada wa kazi, alafu mwisho wa siku kitu kama hicho kinatokea. Ni kitu ambacho kinasikitisha sana, ni taarifa ambayo inasikitisha sana. Kwa jana na simu, habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi nzuri. Habari hapo studio Baba Manga.
0: Ya salama. Wewe unahakikisha vipi usalama wa mtoto wako akiwa nyumbani kama mzazi?
1: Bana, mtoto akiwa shuleni kweli unamwacha mwalimu, lakini kitu kinachokupa shida wakati huu ukiona anatoka safari ndefu. Kwa mfano kutoka hapa kwetu pana kilomita nyingi sana, hiyo inatupa wasiwasi kwa sababu humu njiani wanakutana na vitu mbalimbali. Unaweza kukuta kuna pikipiki hatujui kwamba humu njiani kuna majambazi, lakini tunamuomba tu Mungu kwamba Mungu atusaidie ili kidogo watoto wetu wao wanaenda na kurudi salama.
0: Na akiwa nyumbani, wewe kama mzazi unahakikisha vipi mtoto wako yuko salama?
1: Mtoto wangu nikishakuwa nyumbani lazima ni kwamba mwage wengi mnapotembea katika njia, na kiwa wepo nyumbani bwana, angalia sana mazingira ya hapa nyumbani. Usio unaenda mbali na nyumbani kwako.
0: Yeah.
1: Hata kama unaenda kwa jirani, angalia jirani yupi ambaye anaweza kawa yupo tabu na wewe mwanangu.
0: Kuna ile tukio ambalo limetokea Arusha la mtoto mwenye miaka 14 ambaye amenyongwa na jirani yake, na jirani alikuwa amemwita kwa ajili ya chakula. Unadhani kitu gani kifanyike ili kuondokana na matukio kama hayo?
1: Huyo jirani na hisi unaweza kukuta labda kuna namna fulani alikuwa anaifanya, labda alikuwa anamuinda kutoka muda mrefu. Uwezo kumuita mtoto wa mwenzako kwa sababu ya kwenda kula, alafu ikaja ikatokea mtoto amefariki. Lazima mimi ningefuatilia kwa nini mwanangu ulimuita na ikaja ikatokea jambo kama hili.
0: Sasa unaitwa nani, muda una kile shapi?
1: Sauti ni ya Cyprian Nichanga, napatikana Mawala.
0: Yeah, Bala, pamekucha vipi mzee?
1: Ndugu yangu Mawala, pamekucha salama, hapana shida.
0: Tondoke na watu watatu muda wa kazi hiyo.
1: Asante. Twende kwa Felix mwana wa Mangwata. Mbuke huyu ndugu yangu Ezekiel Mulula pamoja na mzee Gerald Fulge, bila kumsahau huyu ndugu yangu wa Anyagu Dodoma, pamoja na huyu yangu Zidadi mkongomazi akiwa Ilula Ifele.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko muda unakimbia sana. Hizi dakika tuongeze dakika mbili zitumie vizuri kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana ikifika dakika 56 ndio inachezeshwa hapa. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao wanataka kushiriki nao, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa baba, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Ukipiga simu mara moja unaachana na wenzako line. Hakikisha unapiga simu mara moja kwenye kila lisaa, yani soli sali moja unapiga simu zaidi ya mara 10 inakuwa ipendeze. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Salama, habari ya asubuhi.
0: Yeah, salama. Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri, ukiwa wapi?
3: Mimi naitwa Lambano Silinge, nikiwa Kituru
0: hiyo. Yeah, Kituru, pamekucha vipi?
3: Ana pamekucha fresh kabisa.
0: Wewe unahakikisha vipi usalama wa mwanao akiwa nyumbani wewe kama mzazi?
3: Yani kwa kweli hapo inaonekana kunakuwa na uhasama kati ya majirani.
0: Oh yeah.
3: Sisi wazazi, unajua wazazi
0: ukiwa
3: tayari hamuelewani anaanza kuingilia kwa mambo ya watoto.
0: Na wewe sasa unahakikisha vipi usalama wa mtoto wako wewe kama mzazi akiwa nyumbani?
3: Inatakiwa ni kumkanya bwana, sio anaenda, kwa sababu mchaza kugombana.
0: Yeah.
3: Mtoto haelewi, lakini inabidi kidogo udhibiti, mwambie bwana usiende hapo, saka mkae sawa ndio wazazi.
0: Yeah, kumekucha, tuondoke na watu watatu muda kazi mzee.
3: Asante. Naomba nimsalimie bwana Felix Mangwata kwa hapa bango siko katika hilo hapo. Na bwana Felix nani mzee Fulge akiwa Matunguru, na bwana Bonus Mazengo akiwa Kitiro.
0: Aina no shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Kama nimalizane na simu ya mwisho maana pia muda umekimbia sana. Kwa tunamalizia kuchezesha draw hapa. Tupate washindi wawili ambao wataondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
4: Safi kabisa baba.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM, kio wapi?
4: Bwana yule rafiki yako mkuu anaitwa Mgoamwelu. Mgoamwelu pande za Itamba. Hapa ndio nyumbani, unapaelewa baba Manga.
0: Wewe unahakikisha vipi usalama wa mwanao akiwa nyumbani?
4: Kitendo hicho bwana, unajua kinaniuma sana. Inaonekana hapo kulikuwa kuna visa baba na huyo huyo mama mfanya kazi, si huyo. Ikaonekana hapo sasa huyo dada ikatumia ujanja kumuita ale chakula, alafu ajue kuwa kumuua huyo mtoto huyo. Kwa hiyo hilo bwana linatokana kwa hao wazee, inaonekana wali pijana wakawa waelewani, na yeye huyu ndani akatumia mbinu hiyo.
0: Mgwamwelo kutokea Itamba, tondoke na watu watatu. Kumekucha, muda wa kazi pia, si ndio?
4: Bwana, nipo kwenye kazi sasa, naingia kwa watu wangu baba. Wacha nikimbie kwa huyu anaitwa bwana Oscar Chapile, anapatikana Isimani huko. Alafu ndakuja kwa huyu anaitwa bwana William Gitosi, najua yupo Ugalo huko. Alafu ndakuja kwa Bonifasi Ngingo, anapatikana uenda huko, najua anisikia. Tupo pamoja mpaka saa 12 kesho. Hiyo baba,
0: muda unakimbia sana na hatari washindi wawili wameondoka na ushindi. Ila ngoja nimalizie na huu ujumbe. Anasema mtoto akiwa nyumbani simwamini mtu yote zaidi ya watu wa ndani ya familia. Kumekucha kwa Riziki Mtatukulu na ada wote. Fazili Msigara kutokea pande za Ilula, Sofia Kabuli wa mamake na Noeli kutokea Ilula sokoni Malendi kijiweni. Bodaboda kumekucha kwa Bruno Kilave, Noeli Kilave, Zuberi Mtatukulu na Tukibao ambao umewamsha. Enoki Lwejuna unasema wasa ikungwe du watoto mali mali uli sana siyo kwa namaanisha kitu gani. Sema shukrani sana Enoki Lwejuna, shukrani babake na banka. Yeah, shukrani sana. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 88. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 33. Hizo nambari mbili za ushindi ambao imeondoka na ushindi wa shilingi 50,000 laki imetoka hapa. Sini wewe pia unaweza kuondoka na ushindi, endelea kucheza. Unaweza kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye kipindi cha Nyambizi, maana kila kipindi ni pesa. Mimi na wewe tukutane kesho kuanzia 8 hadi muda kama huu. Endelea kubaki na 88.9, endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Yeah, uanze Jumatatu kibingwa kama wale ambao walivyoondoka na ushindi leo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata muda sio mrefu kutoka sasa.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi, Rais wa Marekani Donald Trump apuuzilia mbali majibu ya Iran kuhusu mpango wa amani wa kumaliza vita, akieleza kuwa yasiyokubalika. Watu 69 wauawa kufuatia mashambulizi yaliyotokea katika jimbo la Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Rais wa Kenya William Ruto na mwenzi wa Ufaransa Emmanuel Macron kuongoza mkutano mkubwa wa kwanza wa mataifa yasiyozungumza Kifaransa mjini Nairobi.
1: Sisi kama wale ambao tunatumia Kiingereza, tumeona hii ni nafasi nzuri ya kuvunja ile kasumba ambayo imekuwepo kwamba lazima tugawanye bara la Afrika kulingana na lugha ambayo wanaitumia.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi. Karibu Isabella.
2: Naam, shukran Halima Nyanza. Rais Trump amekataa mapendekezo mbadala ya Iran dhidi ya mpango wa Marekani wa uwezekano wa kufanya mazungumzo ya amani. Akiandika kupitia mtandao wa Truth Social, alisema sipendezwi nayo, hayakubaliki kabisa. Inaripotiwa kuwa mapendekezo hayo ya Iran yalijumuisha mapendekezo ya kutenganisha mazungumzo ya kusitisha uhasama katika mlango bahari wa Hormuz na masuala mengine tata kama vile mpango wa nyuklia wa Tehran. Waziri Mkuu wa Ufaransa amethibitisha kuwa mmoja wa abiria waliorejeshwa nyumbani kutoka kwenye meli ya kitalii ya MV Hondius ameanza kuonyesha dalili za virusi vya Hunter virus. Meli hiyo kwa sasa imetia nanga katika visiwa vya Tenerife, Uhispania. Mgonjwa huo ni miongoni mwa raia watano wa Ufaransa waliosafirishwa kwa ndege siku ya Jumapili kutoka kwenye meli hiyo iliyokumbwa na mkurupuko huo katikati ya bahari ya Atlantiki. Wakati huo, kaimu mkuu wa vituo vya kudhibiti magonjwa nchini Marekani amesisitiza kuwa hatari kwa umma ni ndogo. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amesema uamuzi wa Marekani wa kutofuata mwongozo wa WHO kuhusu mlipuko wa virusi vya Hunter unaweza kuwa na hatari.
3: Our advice is clear.
4: Ushauri wetu upo wazi. Karantini kwa siku 42. Lakini hii inaweza kufanyika hata katika kituo maalum au nyumbani. Bila shaka tunazishauri nchi kuhusu hatua hizo, lakini mwisho wa siku hatuzilazimishi.
3: But at the end of the day, we don't impose.
2: Ripoti kutoka kaskazini mwa Nigeria zinasema kuwa makumi ya wavuvi wanahofiwa kufariki baada ya kunaswa kwenye operesheni ya mpakani iliyofanywa na jeshi la Chad dhidi ya waasi wa kijihadi. Taarifa zaidi na Samuel Batenzi.
5: Maafisa wa ndani wameliambia shirika la habari la AFP kuwa ndege za kivita za Chadi zilishambulia kwa mabomu visiwa viwili katika ziwa Chadi. Wavuvi walioponyoka wanasema wenzao wengi wamekufa na wengine hawajulikani walipo. Wiki moja iliyopita, Chadi ilitangaza hali ya hatari katika eneo la mpakani baada ya wanamgambo wa Boko Haram kushambulia kambi za kijeshi na kuua wanajeshi zaidi ya 20. Majenerali wawili walifariki katika shambulio lingine la kushtukiza. Hadi sasa hakuja kuwa na tamko lolote kutoka kwa serikali za Chad au Nigeria.
2: Na jeshi la Sudan limetangaza kukomboa eneo la kimkakati la Al-Kaili katika jimbo la Blue Nile, likinyakua kutoka kwa wapinzani wao wa kikosi cha Rapid Support Forces. Eneo hilo liko kusini mashariki mwa nchi, karibu na mpaka wa Ethiopia. Ingawa jeshi linasherehekea hatua hiyo, bado hakuja kutokea thibitisho la huru kutoka kwa angalizi wa kimataifa kuhusu mapigano hayo. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikiutangazia kwenye FM radio ya shirika la internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia radio.

0: Pendekezo hayo ya Tehran. Zaidi na Isabella Magodi tena.
1: Iran kupitia nchi ya Pakistan ilikuwa mpatanishi, ilikuwa imependekeza kusitishwa mara moja kwa vita kwenye nyanja zote, kukomeshwa kwa kizuizi cha madini cha Marekani na dhamana ya kutorudiwa kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Licha kusitishwa kwa mapigano kusaidia mazungumzo tangu vita kuanza mwezi Februari, hali bado ni tete. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa vita haviwezi kuisha hadi maeneo ya kurutubisha madini ya uranium nchini Iran yafungwe kabisa. Akizungumza na kipindi cha 60 Minutes cha CBS, Netanyahu amesema lazima vinu hivyo vibomolewe.
2: President Trump has said to me, I want to go in there.
3: Rais Trump aliniambia kuwa alitaka kwenda kuingia huko ndani, na nadhani inawezekana kufanyika. Hilo sio tatizo. Ikiwa mna makubaliano na mnaenda huko na kuitoa, kwa nini ishindikane? Hiyo ndiyo njia bora zaidi. Utaniuliza maswali na nitayakwepa kwa sababu siwezi kuzungumzia uwezo wetu wa kijeshi na mipango yetu.
1: Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haitainamisha kichwa mbele ya adui, akisisitiza kuwa mazungumzo hayamaanishi kusalimu amri. Mzozo huo sasa umehamia baharini. Iran inaendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyosababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Marekani nayo imeweka kizuizi katika bandari za Iran ili kushinikiza Tehran. Msemaji wa kijeshi wa Iran Mohamed Akraminia ameonya majirani zake dhidi ya kufuata vikwazo vya Marekani, akisema meli yoyote itakayopita kwenye mlango bahari huo bila kushirikiana na Tehran itakabiliwa na matokeo makali. Ripoti zinasema meli ya mizigo inayopepea bendera ya Marekani imeshambuliwa karibu na Doha, Qatar. Aidha, nchi za Kuwait na milki za Kiarabu UAE zimeripoti kudungua ndege zisizo na rubani zilizotokea upande wa Iran. Uingereza imetangaza kutuma meli ya kivita kulinda njia za majini, huku mawaziri wa ulinzi kutoka mataifa zaidi ya 40 wakitarajiwa kukutana leo ili kujadili mpango wa kulinda usafiri wa baharini.
0: Isabella Magodi. Watu 69 wameuawa kufuatia mashambulizi mapya yaliyotokea katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya usalama nchini humo, mauaji hayo yametokea baada ya mfululizo wa mashambulizi yaliyohusisha jeshi la Kongo na makundi mawili yenye silaha, kundi la CRP na wanamgambo wa Kodeko. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
4: Mamlaka katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema makumi ya miili yamepatikana katika siku za hivi karibuni kufuatia mashambulizi mapya ya makundi yenye silaha. Kwa mjibu wa msemaji wa jeshi katika jimbo hilo, Luteni Jules Ngongo Chikudi, timu za uokoaji zimezika miili 34 ndani ya kipindi cha saa 48 pekee. Amesema mazishi hayo yalifanywa na wahudumu wa afya kwa ushirikiano na timu za Umoja wa Mataifa pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu katika kijiji cha Basa. Skudi ameonya kuwa idadi hiyo bado ni ya muda, akisema takwimu nyingine zozote kwa sasa ni za kubashiri tu, huku uchunguzi ukiendelea kubaini waliohusika na mashambulizi hayo. Taarifa zinasema kuwa ghasia hizo huenda zilichochewa na shambulizi la tarehe 28 mwezi Aprili, ambapo wapiganaji wa kundi la CRP walivamia kambi ya jeshi karibu na mji wa Pimbo. Vyanzo vya eneo hilo vinasema wanamgambo wa Kodeko walijibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vijiji kadhaa, hali iliyosababisha vifo vya raia. Shirika la habari la AFP limemnukuu mfanyikazi mmoja wa misaada ya kibinadamu akisema baadhi ya mili ilikuwa imetapakaa ardhini kwa siku kadhaa kabla ya kuondolewa. Hata hivyo, simulizi kuhusu chanzo cha mapigano hayo zinaendelea kutofautiana. Chanzo kutoka kundi la CRP ambacho hakikutaka kutajwa jina kimesema wapiganaji hao walilenga kambi ya jeshi pekee na kukanusha kuwashambulia raia kwa makusudi. Kwa muda mrefu sasa, jimbo la Ituri limekuwa likikumbwa na mvutano wa kikabila kati ya jamii za Hema na Lendu, ambazo mara nyingi huhusishwa na makundi hasimu yenye silaha. Mashariki mwa Kongo imeendelea kushuhudia miongo kadhaa ya ghasia zinazochochewa na ushindani wa udhibiti wa maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini. Umoja wa Mataifa unasema karibu watu milioni moja wamekimbia makazi yao katika jimbo la Ituri pekee, huku hali ya ukosefu wa usalama ikiendelea kuzidisha mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo.
0: Taarifa Isabella ya Nastia Mohamed. Harris Mukele, mkazi wa Muleba mkoani Kagera nchini Tanzania, anasema watu wengi wamekuwa kimnyoshia kidole na kudai kuwa ana jinsia mbili kutokana na hali aliyonayo ya kuota ndevu kwa wingi sawa na mwanaume. Akiwa na miaka 16 tu ndevu zilianza kutoka, jambo lilompa wasiwasi mkubwa, lakini bibi yake anasema alimwambia asinyoe kwani ni mabadiliko ya kawaida tu ya mwili. Kwa sasa amejizolea umaarufu mkubwa kwenye mitandao.

0: kijamii na namna anavyozitunza ndevu zake na mtindo wake wa kunyoa, jambo linalowavutia watu wengi. Kwa mujibu wa Daktari Celestine Mpili kutoka hospitali ya huduma za kibingwa ya Mdinova ya jijini Dar es Salaam, anasema kitaalamu hali hiyo inasababishwa na mvurugiko wa homoni na inaweza kurekebishwa kwa kupata matibabu sahihi. Mwandishi wa BBC Egan Sala na taarifa zaidi.
1: Walio wengi wanadai nina jinsia mbili, walio wengi wanadai ni mimi ni mwanaume, nimeeditiwa tu sura ya kike.
2: Licha ya kunyooshiwa vidole, mwenyewe anasema alisha ikubali hali aliyonayo.
1: Mimi najisikia kawaida kwa sababu mtu anaweza kaongea kitu ambacho labda akijui, ila yeye ameamua kukomenti kulingana na alivyokuona. Kwa sababu hata ukienda sehemu, yani sehemu ambayo wewe ni mgeni, unaona kwamba watu wanashangaa. Japa wakuambi lakini wanashanga.
2: Kuhakikisha anakuwa nadhifu, Harris humtembelea kinyozi wake walao mara mbili kila mwezi.
1: Ratiba yangu ya hizi ndevu ni ya kawaida tu. Japo walio wengi huwa wanapiga simu, wanauliza napaka mafuta gani, nazitunzaje ndevu mpaka kufikia hatua hii. Ndevu zangu naziosha, napaka mafuta, hivyo sina mambo mengi.
2: Siku za mwanzo hazikuwa rahisi kwake yeye kukubaliana na mabadiliko haya. Wakati mwingine aliziondoa hata kwa mikono. Ripoti za awali zilisema ndoa yake ilivunjika kwa sababu ya ndevu zake, jambo ambalo analikanusha.
1: Nikawa nimepata mwanaume nikaolewa. Nilivyoolewa hiyo hali ikaendelea, zikawa zinaongezeka. Lakini hicho kipindi nikawa ninazinyoa mara kwa mara. Ndo ikafikia hatua mimi na huyo mwanaume tukatengana. Lakini sababu iliyofanya nitengane naye huyo mwanaume sio ndevu.
2: Daktari Celestine Mpili toka hospitali ya kibingwa ya Mdinova jijini Dar es Salaam anasema hali hii ina suluhu za kitaalamu.
3: Na hivi vitu vyote vinatibika. Cha kwanza itakuwa ni kupunguza hizi homoni za kiume kwa kutumia dawa au kama kuna procedure yote ya kufanyika. Tukiacha hiyo, pia kuna krimu au dawa ambazo za kupaka kwa ajili ya kuzuia nywele zisiote au kuslow down. Bila kusahau vile vile kuna siku hizi laser procedure ambazo zinaweza kufanyika kwa ajili ya kwenda kuzuia na kuziba ile mizizi ili nywele zisiote tena. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa hospitali kinaweza kikapatiwa msaada na kuondokana na hiyo hali.
0: Haya, taarifa yake hiyo Egan Sala inatupa nafasi sasa kuelekea katika michezo na oh yes David Nkya, karibu.
4: Mbona iweza hiyo eh? Nitakuwa nakuruhusu naisema. Asante Alima. Klabu ya Barcelona imeichapa Real Madrid 2-0 na kutoa ubingwa wa La Liga. Marcus Rashford na Ferran Torres walifunga mabao kwenye mchezo huo wa El Clasico. Baka hawajafungwa katika uwanja wao nyumbani kwenye ligi msimu huu, na ushindi huu wameupeleka kwa meneja Hans Flick ambaye alimpoteza babake mzazi muda mfupi kabla ya mchezo huo. Ligi kuu soka England imeendelea Jumapili hii kwa michezo kadhaa. West Ham ikachapa 1-2 na Arsenal ambayo wako kileleni pale. Burnley 2, Aston Villa 2, Crystal Palace 2, Everton 2, Nottingham Forest na Newcastle katoka 1-1 leo hii. Halima, utakuwa kuna mchezo mwingine mmoja, Tottenham Hotspur dhidi ya Leeds United, huku Spurs wakitakiwa kushinda mchezo huu ili kuepuka kushuka daraja. Kwenye tennis, Iga Swiatek kameng'ara vilivyo katika mchezo wake baada ya kushinda dhidi ya Elisabetta Kuerereto, na sasa atakutana na Naomi Osaka. Swiatek raia wa Poland ameshinda kwa seti 6-1, 6-0 akitajwa katika mchezo wa kiwango bora kabisa, huku mataji manne kati ya sita Grand Slam yakitolewa kwenye French Open baada ya kuachana na kocha Wim Vicente ambaye alimsaidia kushinda Wimbledon mwaka jana. Swiatek ameungana na Francisco Rioj ambaye ni kocha wa zamani wa nguli Rafael Nadal. Kwenye tetesi za soka, Halima, Real Madrid wako tayari kabisa kwa mazungumzo na wakala wa Jose Mourinho kuhusu uwezekano wa kumteua kocha huyo mkuu mpya wa timu hiyo. Mourinho ambaye kwa sasa anaifundisha Benfica ya Ureno anadaiwa kutaka udhibiti kamili wa timu na ushawishi mkubwa katika masuala mbalimbali ya usajili. Newcastle United na Chelsea wanamfuatilia mshambuliaji Darwin Nunez ambaye anaweza kuondoka Al Hilal ya Saudi Arabia. Vilabu kadhaa vikubwa barani Ulaya ikiwemo Arsenal, Liverpool, Bayern Munich pamoja na Barcelona vinamwinda winga Bradley Barcola wa PSG. Atletico Madrid wao wako karibu kabisa kumsajili dili kiungo huyu Joao Gomez kutoka Wolverhampton kwa paundi milioni 39. Na Inter Milan wanazingatia kuachana na mpango wa kumsajili mlango Guillermo Vicao wa Spurs ili kuimarisha maeneo mengine ya kikosi Chao, Halima.
0: Naam, naam.
4: Jana ilikuwa ni siku ya kina mama duniani.
0: Ndiyo.
4: Watu wakasema sasa, mbona mama zenu wanaonekana ni wapole tu, huu korofi umeutoa wapi?
0: Sasa siku sisi tuwaulize nyie, maana sisi nyie ndo watoto zetu, korofi umeutoa wapi? Asante David. Na msikilizaji unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump apuuzilia mbali majibu ya Iran kuhusu mpango wa amani wa kumaliza vita, akieleza kuwa yasiyokubalika. Watu 69 wauawa kufuatia mashambulizi yaliyotokea katika jimbo la Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Rais wa Kenya William Ruto na mwenzi wa Ufaransa Emmanuel Macron kuongoza mkutano mkubwa wa kwanza wa mataifa yasiyozungumza Kifaransa mjini Nairobi. Hii ni BBC.

0: Na imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wako jijini Nairobi, Kenya, kwenye mkutano mkubwa ulioandaliwa kwa ushirikiano wa Kenya na Ufaransa. Mkutano huu wa kilele unaongozwa kwa pamoja na Rais William Ruto pamoja na mwenzio wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kongamano hilo pia limeleta pamoja zaidi ya wafanyabiashara 2000 wa kimataifa kwa mijadala ya hali ya juu kuhusu uwekezaji, uvumbuzi na maendeleo endelevu, kwa kuzingatia sana ushirikiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika. Mtangazaji kinara BBC Roncliffe Odit amezungumza na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Kenya Musalia Mudavadi, kwanza akitaka kujua dhumuni la kongamano hilo lililokutanisha viongozi wakuu kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
1: Kenya imekuwa na umaarufu kwa kuandaa mikutano ya kimataifa, na urafiki wetu ama uhusiano wetu kati ya na Wafaransa umekuwa wa maana sana kwa muda mrefu. Na pia ni vizuri tukumbuke kwamba taifa la Ufaransa pia ni moja wa zile uchumi kubwa zaidi ulimwenguni. Na sisi kama taifa ambalo linahusika sana na mambo ya kidiplomasia tumeungana ili tuwe na mkutano huu hapa, na ni mkutano wa kwanza wa aina hii kati ya taifa la Ufaransa na Afrika, lakini kwa taifa ambalo halitumii Kifaransa kama lugha yao ya kirasmi.
2: Kenya kama taifa itafaidika vipi kwa kuandaa mkutano huu?
1: Kila ambacho tunataka ni kuhakikisha kwamba tunatumia nafasi hii kujaribu kuweka sauti ya Afrika kwa mambo ya kiuchumi, mambo ya usalama na mambo ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya wale wananchi bilioni 1.4 katika bara la Afrika. Kwa hivyo agenda moja ni kuhakikisha kwamba tuna sauti moja. Kwa sababu kikumbuka kupitia kwa African Union kuna kile tunaita Africa Continental Free Trade Area. Ili Waafrika wenyewe waanze kuhakikisha kwamba uhusiano wao kiuchumi unapanuliwa kabisa, kwa sababu tumekuwa tukifanya uhusiano wetu uwe ndogo, na hii ni nafasi moja ya kuanza hiyo safari. Jambo la pili, tungependa tuone kwamba tunaweza zungumzia mambo ambayo tukiweka kwa investments za infrastructure za bara la Afrika zinaweza tuunganisha tena kwa njia ya kiteknolojia, mabarabara, mambo ya nguvu za umeme na kadhalika. Hii ni nafasi mzuri kwa Kenya na Afrika. Tunataka ajira kwa vijana kama hatuzungumzi na wale ambao wana uwezo wa kuweka rasilimali katika taifa letu, na kuwa na mikakati ambayo inatuweka pamoja. Tutaunda vipi ajira kwa vijana wetu ambao ni wengi katika Kenya na pia katika bara la Afrika? Kwa hivyo mkutano huu wa Africa Forward Summit unalenga kujaribu kuimarisha sehemu hizo.
2: Tuangalie kidogo, umezungumzia umoja wa bara Afrika kutoa nafasi za ajira. Mkutano huu unakuja wakati ambapo Waafrika wanashambuliwa katika taifa la Afrika Kusini kwa mfano. Sasa mtu atajiuliza ni vipi kwa bara la Afrika litasema linakuja pamoja wakati sisi wenyewe bado tuna mizozo ya sisi kwa sisi kama taifa.
1: Na ndio kwa sababu lazima tuongee kama mataifa. Wale ambao wanapigana hapa na pale wanapigana kwa sababu hawaongei. La muhimu ni mataifa kuongea. La muhimu ni sisi kuongeleshana. Dialogue. Na mkutano huu na mikutano mingine ambazo lazima tufanye katika mataifa tofauti ni kuhakikisha kwamba msingi wa mawasiliano unaimarika zaidi. Ndio mambo ambayo kama yale unataja ya didimie na ya kwisha.
2: Tunapozungumzia mambo kama hayo, anayekuja hapa ni Mfaransa. Na Ufaransa ni moja ya mataifa ambayo yamelaumiwa sana kwa njia moja au nyingine katika baadhi ya mataifa, hususan kule Afrika Magharibi. Wamelaumiwa kukuweza kuchochea mambo yanayofanyika kule ambayo yanavuruga amani. Sasa je, Kenya mumezingatia hili wakati mkiwa mnaandaa kikao hiki na taifa la Ufaransa?
1: Unajua, ningependa kukukumbusha hivi. Hapa Kenya tulikuwa na TICAD 6. Unakumbuka? TICAD 6 ilikuwa kongamano la taifa la Japan kushirikiana na Afrika. Tumekuwa na kongamano kama hilo, kuna FOCAC. Hiyo ni mrengo wa Uchina kufanya uhusiano na bara la Afrika. Tumekuwa na Urusi kuwa na kongamano lao, saa zingine zinafanyika kule nje na saa zingine zinafanyika hapa Afrika. Kuwa nafasi ya Urusi kuzungumza na bara la Afrika. Amerika wamefanya vile pia. Mwanzoni mwa muhula wa President Ruto kulikuwa na America Africa Summit ambayo ilifanyika. Kwa hivyo kongamano kama hizi sio kongamano ambazo utasema kwamba msifanye kwa sababu kuna matatizo ya kisiasa ama tofauti ya mawazo na taifa fulani pale. Mataifa yatakuwa na mambo ya kitofauti mara kwa mara. Lakini ni vizuri tujue kwamba mkutano kama huu unaleta unapeana nafasi ya mataifa kuongea. Kwa mfano, kando na haya, kuna viongozi wa Congo Base ambao watakuwa kwa side events wakizungumza mambo kama kwa mkutano huu. Kwa hivyo ni nafasi ya mambo tofauti kuzungumziwa. Na hii ni forum ambayo Kenya wamesema tuko tayari kupeana.
0: Nam ni waziri wa mambo ya nchi za nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, kama alivyozungumza hapo na Ron Cliff Audit wa BBC. Sasa basi tugeukie gumzo, ambapo tunaangazia ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Afrika Mashariki. Ziara hiyo inaonekana kama juhudi za Paris kurejesha ushawishi wake barani Afrika baada ya changamoto kadhaa katika mataifa yaliyowahi kutawaliwa na Ufaransa, hasa Afrika Magharibi. Macron ameanza ziara hiyo nchini Misri kabla ya kuelekea Kenya, ambapo tayari amewasili nchi Kenya na baadaye Ethiopia. Katika gumzo nimezungumza na Woli Fernando, mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa, kwanza nikitaka kujua, je, ziara hiyo ya Macron Afrika Mashariki ina maana gani?
3: Ziara ya Macron kwa Afrika Mashariki inamaanisha kufungua upya milango ya kidiplomasia kwa mataifa ya Afrika Mashariki, hasa kwa sababu kwa muda mrefu Ufaransa amekuwa akijikita sana upande wa nchi za Francophone. Sasa kwa nchi za Afrika Mashariki ni Anglophone, kwa hiyo naye Ufaransa anatamani kuweza kupanua uhusiano wa kidiplomasia, masuala ya uchumi, masuala ya uwekezaji kwa nchi za Afrika Mashariki tofauti na zile za Francophone za Afrika ya Magharibi.
0: Ufaransa kubadili kwake mkakati barani Afrika ni kutokana labda na ushawishi wake kwa nchi za Francophone Afrika Magharibi kama Burkina Faso, Niger kupungua.
3: Nchi za Afrika Magharibi ikiwemo Burkina Faso, Niger, Mali, uhusiano wao pamoja na Ufaransa umeshaingia katika mtanziko mkubwa, na ndio maana kwamba Ufaransa sasa anajaribu kutafuta mahusiano mapya kwa namna nyingine tofauti katika nchi nyingine ambazo hakuwahi hata kuzitawala, yani hizi Anglophone zimewahi kutawaliwa na Muingereza. Kwa hiyo anatafuta uhusiano mpya wa kidiplomasia pamoja na uwekezaji, masuala ya biashara, na kufungua milango mingine ya uhusiano hata wa kiusalama, masuala ya kijeshi.
0: Tunaona tayari China, Marekani na nchi nyingine za Ulaya na hata barani Asia zina ushawishi mkubwa katika maeneo ya Afrika Mashariki. Sasa unadhani sio kwamba imechelewa ama itanufaika vipi na ushirikiano huu?
3: Haijachelewa. Kusema kwamba imechelewa, bado haijachelewa. Milango bado iko wazi kwa sababu zipo nyanja nyingi za kuweza kushirikiana. Kuna masuala ya teknolojia, kuna masuala ya nishati, kuna masuala ya miundombinu. Kwa hiyo ni kutegemeana na mikakati ambayo Ufaransa yenyewe itaamua kuingia nayo, kwa sababu Afrika Mashariki bado kuna uhitaji mkubwa sana wa masuala ya nishati, masuala ya miundombinu. Kwa hiyo bado Ufaransa hajachelewa, milango bado iko wazi, ni kulingana tu na nyanja gani yeye atakuwa amelenga zaidi kuweza kufanya ushirikiano na nchi hizi za Afrika Mashariki. Milango bado ipo mikubwa sana.
0: Baadhi ya nchi za Afrika zimekuwa zikikataa Ufaransa. Unadhani ni kwa nini?
3: Tukumbuke kwamba kihistoria Ufaransa imekuwa ikitumia ule ushawishi wake ambao unakuwa umelenga faida ya upande mmoja. Kwa hiyo katika historia, hasa kwenye mataifa ambayo yenyewe imewahi kuyatawala mataifa ya Afrika, ni kwamba imekuwa ikitumia ule uhusiano kwa namna ya sio mucho benefit, yani ni ile faida ambayo inakuwa ipo upande wake zaidi na sio upande mwingine. Ndio maana kwamba mataifa mengi ya Afrika yamekuwa yakikwepa nchi ya Ufaransa kufanya uhusiano nayo, na hasa kama nilivyosema hapo awali kwamba mataifa ya Afrika Magharibi, hao ndio mashahidi tosha kabisa kwamba Ufaransa imekuwa na ushawishi ule wa upande mmoja, yani sio ile diplomasia ya pande zote mbili. Kwa hiyo kwa sasa inachojaribu kufanya Ufaransa ni kujenga ile diplomasia ya pande zote, yani ile mutual benefit, huyu afaidike na huyu afaidike, kwa sababu Ufaransa imewahi kuingilia mpaka masuala ya kisiasa ya ndani ya nchi. Na ndio maana kwamba mataifa mengi yalikuwa yakiikataa, hasa kule Afrika ya Magharibi. Na ndio maana kwamba kulipotokea mapinduzi ya kijeshi na mabadiliko ya kisiasa, viongozi wengi au serikali nyingi za Afrika Magharibi zimekuwa zikiwafukuza Wafaransa kutokana na ushawishi wa kuwa na upande mmoja kuliko ile diplomasia ya pamoja ya kukubaliana ya usawa. Kwa hiyo ndio maana kwamba mataifa mengi ya Afrika yalikuwa yakikataa. Kwa hiyo Mfaransa sasa anataka kujisahihisha kufanya hii ziara ya kuja Afrika Mashariki.
0: Kwa upande wa Afrika Mashariki, unadhani itanufaika vipi na ushirikiano huu?
4: Kwa ufupi ni kwamba Afrika Mashariki, kuna msemo wa Kiswahili unasema kwamba karibu mgeni mwenyeji apone, lakini pia mataifa ya Afrika yanapaswa kujiangalia kwa sababu kuna mtazamo aina mbili. Huenda mataifa ya Afrika Mashariki yakanufaika ama yasinufaike kulingana na kwamba masuala ya kidiplomasia ama masuala ya diplomasia ya uchumi, masuala ya uwekezaji kama yatazingatiwa na viongozi wa Afrika Mashariki, kwa sababu kutakuwepo na masuala ya mikataba. Moja kwa moja ni kwamba Afrika Mashariki itanufaika ama inaweza isinufaike. Pale wanapokuwa wamefanya masuala ya uwekezaji, kutakuwa na masuala ya miundombinu, kutakuwa na ajira kwa vijana, lakini vile vile masuala ya teknolojia, ubadilishanaji wa kitaalam, masomo ya juu, kubadilishana, kwa hiyo faida itakuwepo. Isipokuwa tu kama viongozi hawatazingatia, watakuwa wana ule faida itakuwa imegemea upande mmoja wa Ufaransa, lakini kama haitagemea upande mmoja, basi kutakuwa na mucho benefit.
0: Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala ya diplomasia na siasa Fernando Wole kama nilivyozungumza naye, ambapo taarifa yake imemgusa Ismail Saki kwa Mande wa Singida. Unasema ziara ya rais wa Ufaransa Afrika ni sehemu ya kutafuta ushirikiano na nchi za Afrika. Onesmo, dereva wa bajaji Karatu kona ya Mbulu, unasema unasikiliza BBC wakati wote, nami nakwambia asante kwa kuichagua BBC. Nawe Patrick Chatanda unasema unaiuliza DRC inamaliza mapigano lini. Msikilizaji, amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Magodi haina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Sambatenzi na Maxwell Onyango, mhariri wa matangazo haya David Inkia, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni, na kwa heri kwa sasa.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Nane nane, nukta tisa.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

0: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classic. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: We umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
1: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
8: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
7: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
8: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
7: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
8: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
9: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
0: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tuna

0: mtu. Tunafanya delivery ndani ya mkoa wa Iringa na mkoa wowote ule kwa uaminifu grade A. Tina Tana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
6: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
7: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa wa.
6: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliyowekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
8: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
9: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
10: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
11: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
12: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
13: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
14: Nimepata na mabii na mabii na mabii.
15: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
2: Nyambizi.
1: Tulia. Tulia.

0: Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM. Sita Kahumo. Kahumo. Iringa, Iringa, Finga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Sawa, leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Uhali gani msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9 popote pale ulipo? Karibu sana kwenye kipindi cha Nyambizi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 na nusu mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema, niko na mwenzangu Godfrey Mengele mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini kumbuka na nafasi ya kushirikiana nasi hapa ndani moja kwa moja kupitia namba 0766744292, kwa maana ya kuandika ujumbe wako mfupi maandishi, tutausoma humu ndani. Lakini vile vile katika mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatoka Ilinga kuelekea mikoa mingine ambayo pia hatupatikani kwa masafa, andika Radio Tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju, na utaweza kutupata moja kwa moja popote pale ulipo. Karibu sana kwa mikono miwili na kualika hivyo. Tuna mambo mengi. Weekend yako ilikuwaje? Niambie kupitia 0766744292. Hali ya hewa pia hapo ulipo ikoje kwa sasa hivi? Tuambie kupitia hiyo nambari ya simu ambayo nimekujuza hapo awali. Lakini unaweza kaniambia umeamkaje weekend yako kuanzia Ijumaa, Jumamosi tulipoachana hapa, Jumapili, leo ni Jumatatu nyingine tena tunakutana hapo kwa ajili ya kuendeleza kila ambacho tulikuwa tumekubaliana sisi pamoja na wewe. Karibu sana kwa mikono miwili ni kualike hivyo, lakini ni kujuza tu kwamba tuna mambo mengi sana ya kujadili. Kuna mechi mbalimbali ambazo kwa zinaendelea kipindi cha weekendi. Tumeshuhudia mechi mbalimbali ambazo pia timu mbalimbali zilikuwa zikicheza, kwa maana ya Simba na Yanga, lakini vile vile mechi zingine kutoka mataifa mbalimbali, kwa mfano kama kule Hispania, Uingereza na maeneo mengine, mechi zilikuwa zinaendelea. Lakini wakati tunazungumza hayo, pia Iringa kwa wiki hii, niseme kwa mwezi huu haujawa mwezi mzuri kwa sababu ya baadhi ya taarifa ambazo tunazipokea za majanga na nini na vitu kama hivyo. Lakini kwa moja kati ya taarifa kubwa ambazo asubuhi ya leo nimezipokea ni kutoka pale Kitwiru, ambako unapotoka Kitwiru kuelekea Mseke, pale eneo moja linafahamika kama Efata, yes, almaarufu kama Efata, pale kuna ajali moja imetokea pale. Na ajali hiyo kwa taarifa za awali zinasema kwamba dereva wa basi amepoteza maisha pale pale. Sasa ni basi gani? Kwa mujibu wa mashuhuda ambao wamefika eneo lile, pia watatujuza kile ambacho kinaendelea pale. Nashukuru sana pia hata jeshi la zimamoto lilipopigiwa simu kwa ajili ya kwenda pale kufanya uokoaji, walikuwa wameenda katika eneo lile, kama wamewahi kufika eneo lile kwa ajili ya kuhakikisha wanatoa msaada. Sasa ni wiki, of course hata wiki haijaisha tangu tulipokuwa tumepokea taarifa ya ajali iliyotokea pale Kilindi Tanangozi wiki hili, shabibi dhidi ya magari mawili. Hello.
2: Naam.
1: Habari ya asubuhi bosi?
2: Salama, salama.
1: Habari ya hapo Kitwiru kwa sasa?
2: Salama kabisa.
1: Sawa. Kwa tuseme hivi, kwa niaba ya wasikilizaji pia, jitambulishe jina lako, unaitwa nani bosi?
2: Jina langu naitwa Emmanuel Nyato.
1: Emmanuel Nyato, kuna taarifa tumeipokea asubuhi ya leo kwamba katika eneo la Ifata hapo Kitwiru kuna ajali ya basi imetokea, na wewe ni moja kati ya mashuhuda ambao wapo eneo la tukio. Tunataka tujue nini ambacho kinaendelea hapo na ni basi gani na watu wanazungumza nini. Karibu.
2: Nipo eneo la tukio na uokoaji wa watu bado unaendelea, kwa sababu kiasi hiyo imetumbukia, hiyo basi imetumbukia bondeni sana.
1: Ah, hilo basi.
2: Kwa hiyo kwa hiyo uokoaji bado unaendelea. Mpaka sasa, lakini wamegongana lori na basi, lakini dereva wa lori amekufa pale pale mpaka saa hizi mwili kwa barabarani.
1: I see. Kwa hiyo basi hilo la classic lilikuwa linatokea hapa, linatokea Dar es Salaam kuelekea Mbeya ama lilikuwa linatokea hapa?
2: Kwa basi inaonekana imetokea sijui, nadhani imetokea kama sio Kongo ni Zambia.
1: Mm.
2: Ila lori ndio lilikuwa linaenda njia ya Mbeya.
1: Ah, okay, lori lilikuwa linaelekea njia ya Mbeya. Kwa hiyo ina maana kwamba baada ya kugongana sasa manake basi ndio liko kwenye korongo.
2: Basi lipo kwenye korongo lakini lori bado lipo babani hapa, lakini lori lenyewe pia limechakaa sana.
1: Sawa, nataka nijue ni vyombo gani vya serikali ambavyo vimekuja kwa ajili ya ukwaju? Kiacha jeshi la zimamoto, polisi wako hapo?
2: Wote jeshi la zimamoto lipo hapa, wanaendelea tunaenda kusaidiana kuokoa pia.
1: Mhm. Na vipi kuhusiana na hali ya majeruhi wengine sasa wanaokolewa? Hali yao ikoje?
2: Majeruhi pia ni wengi sana. Yaani mpaka sasa hivi bado tunaendelea kuokoa huku bodeni chini huku. Majeruhi ni wengi sana.
1: I say poleni sana.
2: Asante sana.
1: Na kwa jinsi ambavyo hali hii imetokea katika eneo hilo la Kitwiru, mara nyingi sana mabasi ambayo yanabeba abiria huwa yanapita eneo hilo la Kitwiru. Labda pengine tahadhari ni ipi ambayo unaitoa kwa wananchi wa eneo la Kitwiru na hata wale ambao pia wanasafiri na mabasi, especially wale madereva ambao wanaendesha vyombo vya moto hivi?
2: Kwa kweli inapaswa tuwe makini sana barabarani. Kwa sasa ajali zimekuwa nyingi sana, kwa hasa kwa kata hii ya Kitwiru ajali zimekuwa nyingi sana.
1: Nikushukuru sana bwana Nyato, nikutakia kila la heri. Baadaye atakaporejea hapo mwenyekiti wa serikali ya mtaa, basi tupata nafasi ya kuzungumza kama ambavyo tumekubaliana awali.
2: Na haina shida. Na pia mwenyekiti wa mtaa nimeshamjuza, nadhani anasogea eneo la tukio.
1: Asipoleni sana kwa changamoto hiyo, niwatakie kila la heri katika uokoaji.
2: Asante sana.
1: Shukrani sana ndugu yangu kutoka huko. Msikilizaji huyu ni mmoja kati ya wale ambao ni mashuhuda, ambaye asubuhi mapema kabisa yupo eneo la tukio pale Efata. Kwa hiyo kama kama ni mkazi wa Kitwiru hapo, pia si vibaya ukasogea eneo la Efata pale kwa ajili ya kuendelea na uokoaji wa changamoto ambayo imetokea, ambao sasa roli hili ambalo linafanya masafa marefu kwa maana ya kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, ambalo linafahamika kama Classic, ambalo pia limeweza kugongana na roli eneo lile pale la Efata pale korongoni, na basi limetumbukia. Na ameeleza hapo kwamba mpaka sasa hivi wanasubiri kuendelea na uokoaji, lakini taarifa za awali zinasema dereva wa basi yeye amefariki dunia papo hapo. Sasa zoezi linaendelea pia. Kama wewe ni mkazi wa eneo hilo, pia unaweza kujisogeza pale kwa ajili ya kwenda kusaidia uokoaji huo, ili tuokoe vile ambavyo tunaweza tukaviokoa kwa wakati ulio sahihi. Karibu sana msikilizaji wa 88.9, dakika ni 50 tangu saa 12 kamili. Nilikuwa nimekujuza kwamba tuna mambo mengi sana ya kujadili asubuhi ya leo. Lakini pia unaweza pia ukaniambia pia hali ya hewa huko uliko kwa sasa ikoje, lakini pia unatusikiliza kutokea wapi. Nambari ya simu ni 0735018440, lakini vile vile unaweza katia neno kwa kile ambacho umekisikia asubuhi ya leo, 0735018440. Niambie pia unanisikiliza kutoka wapi, lakini vile vile hali yako kwa asubuhi hii ikoje, lakini vile vile unaweza ukazungumza jambo kutokana na hichi ambacho tumekizungumza asubuhi ya leo. Habari ya simu, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi ni njema.
1: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Hii sauti ya Adam mtetezi wa nyonge, napiga simu nikiwa Mafisi hapa.
1: Haujai kutuacha hata siku moja.
3: Ya, kweli sasa. Nikita moja nitoe pole kwa hiyo ajali ambayo imetujuza hapo mbashara. Sana, lakini pia ni waombe madereva tujitahidi sana kuwa makini kwa nyakati hizi ambazo sasa tunaona hili wimbi la ajali linakwenda kuchipuka kwa spidi. Na kuna jambo lingine niliseme, hebu baadhi ya madereva waache kuwaachia matandikori wao deiwaka. Yani anatangaa ametoka rudi ndefu, anafika sehemu anakwambia bwana konda, hebu nenda na gari hili, mimi nabaki labda hapa Iringa, wewe nenda na gari Mbeya. Kwa hiyo hii nayo inakuwa inachangia kutuletea ajali.
1: Okay. Asante sana pia Adam mtetezi wa nyonge kutoka eneo la Mafifi, nikutakia asubuhi leo njema. Kwenye line ya simu, halo.
4: Habari za hapo studio?
1: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya matokeo mwana kwa pande kwani za mandege aka Kuhayas.
1: Karibu sana shemeji.
4: Shukrani sana. Bwana, kiukweli yani tutaongea mengi, unajua tatizo linapokuja kutokea. Naongea mengi sana. Kwamba ingekuwa hivi na hivi na hivi, lakini unajua siku zote shetani naye yuko kazini. Kwa hiyo yote ni kumwachia Mungu tu, kwamba yani siku zote pengine huyo mtu anaendesha yeye mwenyewe siku zote. Lakini siku kishafika basi ndio tunamwachia Mungu. Na hayo maeneo kwa kweli ni magumu sana, kutoka down ya kutoka pale Mseke kuja mpaka huko Yefata. Kuna kama miezi miwili mitatu. Kuna ng'ombe karibia 30 hivi ziligongwa maeneo yale. Naona, kwa hiyo sasa vitu kama hivi kwa inasikia hatu wazi kitokea shida, ndio tunaanza kuongea mengi kwamba sijui namna gani 1, 2, 3, lakini mapito tu kwa kweli yani tuseme tu tuzidi kumomba Mungu.
1: Asante sana pia Matokeo Kapande kutoka Mlandege, nikutakia asubuhi leo njema.
4: Asante sana shemeji.
1: Asante sana pia kwenye line ya simu leo.
5: Haya, bali ya studio.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Mr. Yusuf Jumamura. Ukipenda wananiita Anko, unapatikana maeneo ya Mtwivila.
1: Karibu sana Anko kutoka Mtwivila.
5: Asante bwana. Mimi kwanza napenda kuwapa pole sana hiyo ajali iliyotokea. Tumuombe Mwenyezi Mungu tu ili wafike hospitali au majeruhi waweze kutibiwa na kurudi kwenye hali zao.
1: Shukrani sana kutoka Mtwivila Anko, nikutakia asubuhi hiyo njema kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Kwenye line ya simu naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
6: Bwana Eden ni mlango kutoka Kitasengwa.
1: Karibu sana Eden ni mlango kutoka Kitasengwa.
6: Asante. Ni kweli kama ulivyotueleza. Na majuzi nafikiri ilikuwa Ijumaa, ajali ilitokea pale Kilindi. Ambapo kulikuwa basi la Shabibi na malori mawili pale, alafu sasa tuna hii ndio mimi kwa kweli nilikuwa sijaisikia. Ndio umetujuta asubuhi na umeisikia kwamba sababu kweli ile eneo ni eneo ambalo lina mteremko. Mtu anayetoka kule Mseke anateremsha, na anayetoka huko Ifata naye na kama anateremsha kwa pale, madereva wanakuwa na tabia ile kwamba anafidia kwamba atoka huku na kwa mwendo wa kasi kule akairuke mapema ule mwendo. Kwa hiyo ile inachangia magari pale huwa na tabia kama kuna kama matuta fulani mawimbi ya barabara, kwa magari pale huwa yanayumba.
1: Okay.
6: Oh, mimi nafikiri tu madereva ambao wanakuwa kama ni mgeni wa njia, ni vema akawa anachukua tahadhari.
1: Asante sana pia Eden Mlango, mmiliki wa ngome ya Kitasengwa, nikutakia asubuhi iliyo njema na asante kwa kupiga simu.
6: Asante, tuko pamoja ndugu yangu.
1: Asante sana pia kwa line ya simu leo.
6: Ngome ya Kitasengwa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
5: Hello.
1: Naongea na nani, mpige simu kutoka wapi?
5: Bwana yu ni Ezekiel Mvinge, na wakilisha kutoka Mafinga soko kuu kwa Mama Vero.
1: Karibu sana kutoka Mafinga soko kuu kwa Mama Vero. Karibu sana.
5: Bwana shukuru sana. Kwa kweli hiki kipindi tulichonacho, kwa kweli ili janga natakuwa tuwaombe hata viongozi wa makanisa watusaidie kuomba, maana ili janga hapo mkoani kwetu. Sasa sio nzuri.
1: Haya.
5: Ni ajali sasa tunapoelekea, tutakufa wote, tutaisha.
1: Asante sana pia kutoka Mafinga soko kuu hapo, nikutakia asubuhi iliyo njema. Kwenye line ya simu, halo.
7: Halo.
1: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
7: Kutoka Mbingeto hapa.
1: Kutoka Mbingeto?
7: Naam.
1: Karibu sana, una lipi la kuzungumza boss?
7: Kweli napenda kwanza niwape pole ndugu zetu wa majeruhi, waweze kukimbizwa sehemu za huduma, waweze kupata nafuu. Hiyo ndo mimi naombea kwanza. Hiyo ajali imetokea mara nyingi. Kwanza wana Kitwiru pia na wapo bole, kwa sababu pale walipokuwa wamesikia hiyo ajali wakimbilie sana kuokoa. Kusudi pengine ndugu zetu wengine wanaweza kapewa nafuu kwa kuokolewa na wana Kitwiru hapo jirani. Naombea tu hao ndugu zetu waweze kupewa nafuu mapema.
1: Shukrani sana kutoka huko. Sawa, asante sana pia kutoka huko. Line yangu ya mwisho hapa leo. Naam, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
8: Bana, sauti yako ni mpepo babake na Sheila na katika na Ubuti Farabana.
1: Sauti yako nasikia kwa shida sana, kwa ni mpepo. Shida nini?
8: Mimi nakupata vizuri ya wewe.
1: Okay, karibu sana.
8: Asante. Kwanza mimi nishukuru Nuru FM. Nimekuwa mtu wa basi. Kitu kingine kinachokuja ni kwamba tumepata hizo habari za kwamba ajali. Kitu kubwa ni kwamba hivi. Jambo la msingi ni kwamba nilikuwa na kesi hizo kwa madereva.
1: Tunisamehe sana ndugu yangu, sauti yako naisikia kwa chini sana. Kwenye line ya simu. Hello. 0735018440. Nitapokea simu yako hapa pia. Kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
1: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
1: Evaristo, eneo lenu la Kitwiru pia imetokea ajali hapo ya basi aina ya classic ambalo lipo eneo hilo. Na pengine unalipi la kuzungumza ndugu yangu Evaristo?
9: Yaani kwanza niwape pole waliofariki, lakini pia majeruhi. na hivi ninavyozungumza nipo eneo la Ustazi.
1: Mm.
9: Naelekea pale darajani kwenye ajali ili niweze kushuhudia mwenyewe.
1: Mm.
9: Kwa kweli inasikitisha kwa sababu wiki hili Tanangozi ajali.
1: Mm.
9: Lori na basi. Leo lori na basi.
1: Mm.
9: Hivi karibuni hapo Kitiru na ni darajani.
1: Mm.
9: Bajaji na pikipiki na zote zinaua.
1: Mm.
9: Kwa hiyo ni kitu ambacho kinasikitisha sana. Tumuombe Mungu atusaidie na hasa wa madereva. Hebu mwendo kasi wapunguze kwa kweli.
1: Mm.
9: Kwa sababu ajali zilizo nyingi ni mwendo kasi.
1: Mm.
9: Ni hilo tu kwa kweli hapo.
1: Asante Everest Changamike. Najua ukishafika eneo la tukio kwa sababu tukua ni moja kati ya mashuhuda, basi tupigie na simu tutaongea mengi zaidi kuhusiana na kila ambacho kinaendelea katika eneo la tukio. Asante sana pia. Shukrani sana kutoka huko. Asante sana pia. Msikilizaji, endelea kushiriki nasi kupitia 0766474222. Of course simu ni nyingi ambazo zinapigwa, lakini tuna mambo mengi sana ya kujadili ikiwa ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amempa Professor Jay shilingi milioni 30 ikiwa ni sehemu tu ya kumwezesha kiuchumi baada ya kutoka kwenye changamoto yake ya kiafya. Utakumbuka hata wakati wa matibabu ya Professor Jay, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aligharamia ama alisema serikali itagharamia matibabu yake Professor Jay wakati ule akiwa na changamoto ya figo. Lakini wakati tunazungumza hayo pia, msikilizaji, kumbuka waziri wa ujenzi Abdallah Ulega yeye alitoa ahadi ya kutoa kitita cha fedha kwa mwanafunzi ambaye ataandika andiko ambalo litakuja kuondoa foleni Dar es Salaam. Sasa mwanafunzi wa shahada ya uhandisi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa maana ya UDISM anaitwa Tukae Thomas, yeye ameibuka mshindi wa shindano la kutafuta ama la kutatua kero ya foleni foleni challenge iliyokuwa imeanzishwa na waziri wa ujenzi Abdallah Ulega. Tukae yeye kwa upande wake amepewa zawadi ya shilingi milioni 10 kama zawadi aliyokuwa ameiahidi Abdallah Ulega, na pia amempa tuzo the same applies, pia amempa kompyuta mpakato kwa maana ya laptop na ahadi nyingine katika hafla iliyofanyika jijini Dodoma siku ya jana. Kwa hiyo lile shindano ambalo walikuwa wamelitoa la kuhusiana na ama andiko la kutatua kero ya foleni ya Dar es Salaam, basi mshindi ni Tukae Thomas. Sisi tutarejea dakika chache zijazo.
10: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
11: Sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Toka kuita leo, utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
3: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
2: Dawa?
3: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
2: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
3: Sasa nini kinamfanya aharishe?
2: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
3: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
2: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
3: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
2: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
3: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Ndakamuka mangwa nani? Thank you, Lord.
8: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
9: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
10: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha bado jenile.

0: kutwa, bweni ni shilingi milioni moja. Msingi ni shilingi milioni moja kutwa, bweni ni shilingi milioni moja laki nne. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja laki moja, na bweni ni shilingi milioni moja laki tano. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, pre-primary and secondary school. Forward ever, backward never.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
2: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
3: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme, na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme. Wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme, na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Ni 88.9
5: 88.9
4: Nuru FM,
5: Nuru FM,
4: Nuru FM,
5: Nuru FM.
4: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji: uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
4: Burudani.
8: Good morning. Good morning.
4: Vituko.
8: Kaa
4: tulia,
8: washa,
4: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe,
8: na wewe ni sisi.

0: Habari?
1: Salama,
0: naongea na nani?
1: Naongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
1: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
1: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
1: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
1: Ninauza mgahawa.
0: Eh?
1: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
1: Ndiyo.
0: Umeangalia simu yako Anastasia?
1: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
1: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi?
1: Elfu hamsini.
0: Shingapi?
1: Elfu hamsini baba. Ndiyo, na baba.
0: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Umeanza kucheza lini?
1: Binafsi nimeanza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu pamoja, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Sasa sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena.

0: Leo nikasema ngoja nicheze tena, na nashukuru Mungu kweli baadhi yangu ilikuwa ni bora, si Mungu nimeona hiyo.
1: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
0: Ah, mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: RuPesa, cheza sasa, endesha sasa. Na wewe vile vile una nafasi ya kuweza kucheza na RuPesa na ukashinda, kwa sababu ushindi uko hapa hapa. Hakikisha unacheza na RuPesa kupitia mtandao wa Vodacom, Yas pamoja na Airtel na Halotel, ili uje kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda na RuPesa. Huyo alikuwa ni mtu wa kwanza, lakini pia ni watu wengi sana ambao wamecheza na RuPesa na wakashinda.
3: Cheza na ushinde.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio na RuPesa.
4: Okay, Jackson Julius.
2: Jackson Julius kutoka wapi?
4: Mafinga.
2: Kutoka Mafinga. Unaijua na RuPesa?
4: Naijua.
2: Umeanza kucheza kuanzia lini?
4: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
2: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
4: Nimeona muamala hapa.
2: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
4: Shilingi 10,000.
2: Elfu kumi. Umesondoka Mafinga sehemu gani?
4: Mafinga Kinyanambo.
2: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
4: Kinyanambo B hapa.
2: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
4: Mimi ndio bajaji.
2: Unajulikana kwa jina gani?
4: Jackson.
2: Jackson. Umecheza mara ngapi?
4: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara kwanza.
2: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
4: Nimecheza mara moja.
2: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
4: Chap.
2: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM na wengine ambao hawaamini kwamba ni RuPesa tunatoa pesa?
4: Mimi naambia tu acheze, maana ni RuPesa ni uhakika kama hivi.
2: Umeoa
4: Hapana bado.
2: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana na Jackson Julius, dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B. Tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba RuPesa tunatoa pesa.
3: RuPesa, cheza sasa, endesha sasa.
1: Ndugu yangu vipi?
5: Safi.
1: Uko vizuri?
5: Mungu mwema.
1: Uko vizuri?
5: Alhamdulillah.
1: Kila kitu kiko sawa?
5: Safi kabisa.
1: How was your weekend?
5: My weekend is good.
1: How sio?
5: Yeah.
1: Aina noma. Sasa? Tunaendelea pale ambapo tumeishia.
5: Ndio.
1: Tunaendelea pale ambapo tumeishia. Vipi? Are you comfortable?
5: Yeah.
1: Hapo vizuri.
5: Very comfortable.
1: Fresh kabisa. Bwana, Arsenal bwana tumeendelea ku kumwacha Man City pale refu sana. Yapo goli letu pita, mjadala umekuwa mpana sana
5: kwa shida mno
1: kuhusiana Raya. Raya kashikwa, Raya hajavutwa, Raya sio ni mambo kiba. Nimegundua kwamba maadui wa Arsenal ni wengi.
5: Kwa sasa maadui ni wengi, hata sisi ambao timu za pale London tunatamani sana kujumuika, lakini tukikotizama ndugu yetu una kitambo kirefu toka ulipochukua ile kombe. Kwa kweli tunaona tu bora kuna muda tuungane pamoja nawe ulibebe finali tu ya kwenda UEFA miaka 20 iliyopita. This time umekwenda UEFA Champions League. Finali unakwenda kukutana na PSG. Kwa hiyo bwana, kila na heli. Saizi ukiona umeshindwa kuchukua ile kombe, basi wewe na utakuwa na matatizo yako.
1: Anasema kwamba kipaduka pameamka vizuri. Leo tuna mkutano wa jukwaa la wanawake, karibuni, kuna ugeni mkubwa kutoka wilaya. Asante pia Mrs. Rodi Kimdeka kutoka Kipaduka, lakini Nyambizi Miki High kutoka Mafifi, huku kwetu kabisa kupo freshi. Naitwa Enoki Lwejuna kutoka Wasa Ikungwe. Kiukweli weekend ilikuwa njema. Hai kwa Joseph Kidwangise. Kaka Azori, weekend yangu ilikuwa poa sana, Mungu katuweka salama. Na wakaribisha leo kwenye ibada ya vijana na kusifu na kuabudu pale TG Mlandege. Ni Ibrahim Gweta. Asante pia tukaribia Mr. Majabali kutoka Mbagala Wenda, nasema namshukuru Mungu mimi na familia yangu tumeamka pamoja. Naitwa Enoki Lwejuna kutoka Wasa, amerudia ujumbe wake, tumeamka safi kabisa. Kuna kigonzi ile sauti ziko juu. Naitwa Enoki kutoka Wasa, amerudia ujumbe wake. Lakini dapoleni sana wakazi wa Kitwiru, Mungu Mwenyezi atusaidie. Lakini naitwa Ajili Nzaligo kutoka Mafinga Kinyanambo A, na hapo pole sana waliopata ajali. Tunaombea kwa Mungu ajalie afya njema. Wito wangu kwa madereva wawe makini sana, lakini sasa na popole au waliopata ajali Mungu awatangulie. Kutoka Kigonzile ni Imani Mtovi. Lakini habari za hapo mjingoni, tumeanza na Mungu na tunamaliza na Mungu. Hali ya hewa Mafinga ni shwari kabisa. Pia niwape pole au majeruhi waliopata ajali hiyo, Mungu awaponye. Na hapa napata kuzuri nikiwa Mafinga mtaa burudani. Asante pia Bahati Mgao. Lakini ongea na mshuu wa Mathayo Chavala kutoka Ugute Salavanu. Sijasikia mkiongea kuhusu nini, mkiongelea Simba au chama angalau hata kidogo. Tayari tushagusia kidogo. Mwanafamilia Jumanne Stone, aita Jumanne Stone Msumile aka Babu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe Kilolo. Chonde chonde tuwe makini kuwa na ratiba ya kazi kwa kila siku kwa tija juu. Lakini bamba tu bamba mpaka tamati. Asante ujumbe wa mwisho. Ilibidi wewe ni wabati mgao lakini imesha usoma. Sasa acha nisome ujumbe mwingine wa Gazbi, anasema nimeamka Nuru FM. Da, kwa kweli tuwape pole ndugu zetu waliopata ajali hizo, maana ni jambo ambalo alikutegemewa kwamba wangepata maumivu hayo. Pole yao sana. Mwenyezi Mungu awatie nguvu majeruhi wote. Sasa hii ajali imetokea pale uliposoma wewe.
5: Mm. Oh, efata.
1: Uliposoma wewe pale.
5: Downi ya Mseke na
1: pale pale.
5: Ndio ajali. Jana nilikuwa nazungumza na ndugu yangu mmoja yuko pale maeneo ya Kitwiru, na yalikuwa ni kama masihala hivi wakati tunazungumza. Mwingine kaniambia Mengele five.
1: Mwasibu, sasa kuna namna mwasibu ananitonya hapa.
5: Vibe.
1: Tuendelee tulipoishia.
5: Sasa akaniambia bwana, unajua kwa sasa ni kama unapoondoka Kitwiru. Sasa yeye alizungumza kama masihala, lakini nilimuelewa kile ambacho anamaanisha. Alichoniambia, unajua Mengele, sasa hivi sisi wakazi wa Kitwiru tunapoondoka, at least nyumbani imeacha hata mchele kilo 50 na tenti la kuanzia. Sasa nikamuuliza, mchele kilo 50 na tenti la kuanzia kwa sababu gani? Akasema sasa hivi kaka Kitwiru ajali zimekuwa ni nyingi, ni mpaka wanapoondoka wanaanza kuwaza kwamba hivi hapa nitarudi na roho yangu au nitarudi vipi. Kwa hiyo at least uache hata mchele wa kuanzia tu, kwamba jamani la mgambo limeshalia huko tayari. Kwa hiyo alikuwa ni kama masiara, lakini Kitwiru ni miongoni mwa maeneo ambayo yanashuhudia ajali nyingi sana kwa sasa. Sana, na ni kutokana na kuwa barabara kuu, alafu makazi ya watu yapo karibu mno, vyombo vingi ambavyo vinatumika pale. Kwa hiyo bado changamoto, na sijui labda kama tunaweza tukafikiria kuongeza njia tena baadaye au tuzidi kuboresha swala la ulinzi na usalama katika eneo lile, kwa maana labda traffic wawepo sana. So utakumbuka wiki iliyopita wametoka kumpoteza dereva wa bajaji. Amefariki dunia na ameshampumzisha kwenye makazi milele. Imetokea maeneo ya Kitwiru hayo.
1: Na taarifa zinasema dereva wa basi la Classic naye amepoteza maisha papo hapo.
5: Kitwiru
1: pale.
5: Njia hiyo.
1: Barabara hiyo. Sasa of course kuna haja ya kuchukua tahadhari zaidi, licha ya kwamba tangu walipokuwa wameruhusu safari za usiku hatukushuhudia taarifa mbaya ambazo pia zimetokea. Lakini ukiacha pia hilo, pia bado tunaendelea kutoa tahadhari kwa ajili ya ndugu zetu, kama ni madereva wanaosha maroli, wanaosha mabasi, basi wajitahidi kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba wanajepusha na ajali barabara. Na kila siku jeshi la polisi kila Alhamisi wanakuja hapa na huwa wanaeleza kila siku juu ya usalama barabarani. Wanazungumzia tahadhari ambazo inabidi achukue abiria, tahadhari ambazo inabidi achukue dereva, mtembea kwa miguu, mmiliki wa chombo cha moto mwenyewe na watu wengine mbalimbali. Anyway, dakika chache zijazo utakupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo ili uweze kujua taarifa zile ambazo zimeandikwa. Lakini endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Haltel. Namba kampuni ni ile 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Lakini unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania kisha unathibitisha, utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Sasa leo hii bwana Mengele, hiyo situation ambayo unaiona pia na mimi hiyo situation naiona. Lakini acha tupambane nayo hivyo. Hamna namna.
6: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, tunaingia kwenye upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti. Especially ama hasa habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo.
5: Bwana, kutoka maeneo ya Kitwiru pale, pamoja na changamoto ambayo tunaishuhudia kwa sasa, lakini tuna wadau wengi ambao wanatusikiliza maeneo yale pale. Ndugu yetu Charles Mapunda pia, yeye na familia yake wanatusikiliza pia muda huu hapa. Asante sana big brother Charles Mapunda.
1: Shamsau.
5: Mamsau.
1: Charles Mapunda.
5: Mguni mrefu kuliko mguni wote.
1: Ah!
5: Ushakwenda kuna mguni mrefu. Ushakwenda kuna mguni mrefu.
1: So si ndio mrefu
5: kuliko yeye tu ndio mrefu. Mtu Mapunda afu anakuwa mrefu. Bwana acha tutizame taarifa ambazo zimeandikwa katika magazeti ambayo tupo nayo hapa. Na Azori ukitazama asilimia kubwa taarifa ambazo zimeandikwa katika magazeti ni kuhusiana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo juzi alikuwa na watunuku baadhi ya maafisa vyeo, lakini pia vile vile alizungumza na wafungwa juu ya changamoto na kila kitu ambacho anakipitia. Sasa ukitazama gazeti la Mwananchi, sauti ya wanyonge limeandika ukurasa wa mbele, Rais Samia ataka data wafungwa wanaopewa ujuzi na kutumika kwa jamii. Dr. Samia ataka data wafungwa wanaopewa ujuzi na kutumika kwa jamii. Wakati ukitazama gazeti la Mwanahabari, gazeti bora, nalo ukurasa mbele limeandika Rais Samia anasema mifumo ulinzi na usalama imarishwe. Ataka mageuzi katika jeshi la magereza, asisitiza matokeo ya kweli kwa wafungwa wanaorejea kwenye jamii. Aongeza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira yatakayowezesha majeshi kutekeleza majukumu yao kwa weledi. Endelewa. Wakati gazeti la Uhuru ukweli daima, katika habari kuu kwenye magazeti asubuhi leo, limeandika agizo la Rais Samia gumzo kuhusu kuanzishwa mfuko maalum utakaowasaidia wafungwa wanaomaliza kutumikia vifungo vyao magerezani na kuanza safari ya maisha mapya katika jamii. Wachumi, wanasiasa, viongozi wa dini wapongeza uamuzi huo wenye lengo la kutokomeza utegemezi ndani ya familia kwa waliomaliza kutumikia adhabu zao. Ili ni gazeti la Uhuru ukweli daima. Gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza nalo limeandika sikio la Dr. Samia lasikia kilio cha wafungwa, mkakati unaandaliwa wafungwa wanaomaliza vifungo vyao wapate mitaji. Ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Tanzania likiwa limesheheni taarifa hizo. Hii ni habari kuu kwenye magazeti kuhusiana na kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo alitoa hivi juzi wakati amekwenda kutembelea kuwatembelea wafungwa ambao wanafanya shughuli za uzalishaji mali. Tukumbuka wakati wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, yeye alishasema kwamba hataki kuona wafungwa wanakuwa tegemezi, wamekaa tu, yani hawana shughuli yoyote ambayo wanaifanya. Sasa ndo tukaanza kuona mchakato pale ukifanyika wa kuhakikisha pia hata ndugu zetu wafungwa nao wanakuwa na shughuli ambazo wanazifanya. Sasa kimbembe kipo kule ndani, wanafanya shughuli. Kuna wengine wajenzi, kuna wengine wanafanya kazi ya kushona na shughuli mbalimbali ambazo jeshi katika eneo hilo ni kama sehemu ya kitegea uchumi kwao. Sasa wakitoka kule wanatoka na ujuzi wao. Wakirudi huko mtaani hawawezi tena kuendeleza ule ujuzi ambao waliupata.
1: Mhm.
5: Naelewa. Na kuna mfungwa mmoja kutoka gereza la Ukonga, yeye alisema kwamba baadhi ya wafungwa ulazimika kurudi gerezani baada ya kumaliza vifungo vyao kutokana na kukosa mitaji ya kuanzisha shughuli za kujipatia kipato licha ya kupata ujuzi mbalimbali ambapo wanaopata pindi wanapokuwa gerezani.
1: Okay. Na ukiangalia wafungwa wengi kulikuwa kuna ile kasumba ya mfungwa kutoka gerezani anaporejea nyumbani anakuwa sasa hana pa kuanzia, hana A wala B. Sawa. Kwa hiyo wakaanzishiwa huo utaratibu. Na unakumbuka kipindi kile kama tunavyozungumza Magufuli pia alikuwa anazungumza na wafungwa, alizungumza na wafungwa, alikuwa wengi kweli kweli alizungumza nao. Sasa mengine maswali ambayo watu wanahoji, wanasema mbona wafungwa wanajieleza sana? Kwani mfungwa hawezi kujieleza? Wafungwa wanajieleza sana. Sasa kwani wafungwa hawana haki ya kujieleza?
5: Unakumbuka wakati hayati Magufuli alikwenda kutembelea alikwenda kutembelea gereza la Ukonga, hili lilikuwa. Kuna yule jamaa mmoja ambaye ni mlemavu wa ana albinism.
1: Sawa.
5: Unakumbuka
1: mlemavu wa ngozi.
5: Alisimama akazungumza juu ya changamoto mbalimbali zilizopo katika gereza lile. Lakini pia unajua unapopata nafasi ya kukutana na kiongozi ambaye unajua kabisa anaweza kusaidia. Kwa mfano, kuna yule ambaye amesema anatamani wapate hata mitaji. Yeye anakuambia amebakiza miaka miwili tu. na alipata alikuwa na kosa la witi
1: yule wa kiume.
5: Eh. Watu wakasema mbona unaye kama yani hivyo mbona kana jeleza mno yani, hey, yani
1: sasa kwa ni mfungo anataka kujeleza au wewe unaonaje ndugu yangu wewe unaonaje? Eh, sasa huyu ambaye alikuwa anasema kwamba hivi hawana mitaji, huyu hapa utapata nafasi ya kumsikiliza.
7: Ukirudi ukitoka kule una vyombo vya kufanyia kazi zako.
8: Kwa kweli mheshimiwa, hilo ndio changamoto kubwa ambalo yani ni kama muujiza. Naweza nikasema muujiza kwa sababu kwa jinsi ambavyo naangalia namba imeisha na naangalia kwamba kwa nini wafungwa wengine wanarudi magerezani. Ni kwa sababu wakitoka wanaondoka akiwa na ujuzi. Alafu wanakuwa hawana mtaji.
7: Hawana mtaji.
8: Niseme kubwa hususan ni kwenye swala la urekebu. Urekebishaji, hizi nguo kweli ukiziangalia kweli ni urekebishaji. Lakini tunapokuwa tumeondoka mahali hapa, tumepata vieti. Mimi nimeingia nikiwa darasa la 7. Lakini nashukuru Mungu kwa msaada wa serikali na magereza walezi wetu. Mwaka jana tumefanya mtihani wa form 4 tukiwa Ukonga.
7: Hongera.
8: Tulikuwa 5, 4 tukapita, akafaulu akafeli mmoja. Kwa kweli tunashukuru kwamba kwenye hii swala hili. Kile lingine ambalo niliseme mheshimiwa kwamba kwenye magereza yetu utusaidie. Kuna watu wamekaa sana. Kwa mfano mimi miaka 13 niko gerezani. Familia imeshapalanganyuka. Basi tunapopata ule kebishaji walezi wetu tuone kwa namna, kwa mfano kuna kesi ambazo hazina paro, tuone kwa namna gani mnaweza mkatusaidia ili tutoke nje tukaweze kukusanya familia, maana unapokaa gerezani muda mrefu familia
7: nayo kwa imeshapalanganyuka.
8: Kwa hiyo nimeona yani ni kama muujiza mheshimiwa. Kwa kweli miaka iliyobakia miwili naweza kanisukumia tu nje ili nikaangalia nitakusanya familia yangu mheshimiwa.
7: Haya babangu. Nimekusikia.
8: Lakini pia mheshimiwa kule magerezani kuna watu ambao kwa kweli wanahitaji huruma zako na kwa wanakupenda. Wanakupenda kwa kweli. Yaani hata leo hivi nakuja gereza la Ukonga wanasema nenda kwa kweli tupelekee salamu. Kwa kweli wanafurahi. Kuna wale ambao walikuwa kondemu ukawabadilishia vifungo vyao vya maisha, waliokuwa maisha kuwabadilishia 30. Mheshimiwa, bado tena uangalie kwa namna nyingine kwa jicho la huruma.
7: Wameshajifunza.
8: Kwa kweli mama ni mlezi, wamekwisha kujifunza, mimi nikiwa ni mmoja wao. Kwa kweli kule ndani ya gereza tunasali. Tunasali na mimi ni mtumishi wa Mungu nikiendelea kufanya huduma. Kama tulikosea nje au tulisingiziwa tumeingia magerezani, kwa kweli mheshimiwa tumejifunza, kwa kweli ikiwepo mimi na kuwa ni mfano, ikiwepo pale wenzangu ambao wako pale pembeni ambao wameshatoka tayari wako nje, hakuna shida na leo ambao tunaungana nao, maana yake kwa kweli tumejifunza. Nahitaji huruma zako, tunahitaji huruma zako. Watu wote wa Tanzania wafungwa wanahisi kwa Tanzania nzima watakuwa wanakuangalia wakijua kabisa kwamba mama wewe ni mlezi wa familia.
7: Asante, nashukuru babangu. Umeniambia unaitwa nani?
8: Naitwa Lista Charo Chisome.
7: Lista Charo. Okay, Lista Charo Chisoma. Na kweli umesoma. Asante.
1: Na kweli umesoma. Asante. Sasa huyu ni mfungu ambaye yeye kwa upande wake alipata nafasi ya kuzungumza na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kueleza juu ya changamoto ambayo wanakutana nayo. Ujuzi wanaupata kweli, lakini mara baada ya kutoka mule ndani sasa, mara baada ya kupata na ujuzi na kutumikia adhabu zao.
9: Oh yeah.
1: Yes.
9: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Na maanisha
9: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge and Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja Alaf Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja ni kimbia hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hii tunatoboa 2026 kahumu.
8: Kutekeleza kwa vitendo dhana urekebishaji wa wafungwa. Serikali imeendelea kufanya mageuzi ya mifumo ya magereza kwa kuweka vipaumbele katika urekebishaji wa tabia za wafungwa unaofungamanishwa na ujuzi na maandalizi ya mfungwa kurejea katika jamii akiwa na tabia njema ili aweze kutoa mchango unaostahiki katika ustawi wa maendeleo ya jamii. Nilipata bahati ya kutembelea mabanda ya maonyesho manne. Nimeona kazi wanazofundishwa wafungwa kwenye kazi za mikono, ushoni, utengenezaji viatu, ushoni wa nguo, lakini pia ushoni wa vitu nilivyokabidhiwa hapa. Utengenezaji viatu, viatu vizuri sana nimevikuta pale. Lakini kwenye ufugaji, maziwa na mazao ya maziwa, asali, ufugaji wa nyuki na mazao ya nta ile ya nyuki. Mambo ni mazuri sana. Natambua pia magereza ni wazuri kwenye kuchonga vifaa hivi. Makochi, vitanda, makabati na mambo mengine. Wazuri sana. Kwa hiyo fani zote hizi zinafundishwa kwa wanafunzi wetu. Changamoto ilipo, wakitoka wanakwenda kufanya nini? Wanakwenda kuanzia wapi? Ujuzi wanao, changamoto ni mtaji wa kuanzia. Pahala pa kuanzia. Anaweza akababaisha ndugu zake wakampokea akapata pa kuanzia. Mtaji tatizo. Nimesoma katika ripoti zenu kwamba wakitoka wanaunganishwa na halmashauri lakini na mifuko mbalimbali. Nilikuwa nanongona na mkuu wa jeshi na waziri kuanza sasa kufikiria sera ya kuanza kuwachangia magereza katika shughuli zetu mbalimbali. Na jinsi tulivyojipanga kuendeleza jeshi la magereza, lianze sasa mfuko maalumu kwa wale wafungwa wanaotoka na ujuzi mzuri kuanza kupatiwa chochote cha kwenda kuanzia kazi. Ili wafungwa wale wasiwe wanarudi tena. Katika kutembelea maonyesho niliongea na mmoja ambaye ananiambia mimi sasa ni fundi mzuri wa kushona nguo za kike na nguo za kiume, ninashona vizuri. Tatizo langu nikitoka na kwenda kuanza wapi? Ndugu zangu sawa watanipokea, lakini nakwenda kuanza wapi? Naanzia na nini? Akaniambia kwamba wengi wanaorudi, na akasema Mheshimiwa Rais, fanyeni utafiti. Wengi wanaotolewa kwa msamaha au kwa kumaliza adhabu wanarudi tena kwenye magereza ni kwa sababu kule hawajui wafanyeje. Hawajui waanzie wapi. Wanafanya kwa makusudi. Uhalifu akamatwa ashtakiwe arudi huko. Anakolala na kula bure. Maisha yaendelee, umri uendelee. Kwa hiyo hayo si mambo mazuri. Kwa ningekuomba mkuu wa jeshi, hebu yafanyeni utafiti na tuone jinsi ya kushughulika nayo.
9: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo umeweza kumsikia hapa. Kikubwa zaidi ni wito ule ule kwamba hawa ndugu zetu wanaingia ndani kwa makosa mbalimbali. Uwe umesingiziwa, umetekeleza kweli na nini? Ukishafika kule kuna shughuli ambazo unazifanya. Sasa kimbembe kisha toka hapo hakuna tena kitu kingine ambacho unaweza kwenda kukifanya. Kwa sababu unatoka unaingia uraiani, familia ndio hivyo tena ishapangalanyika. Unaweza kukuta tena na mkeo ndio hivyo ashaolewa. Watoto hawajulikani. Ulikuwa na mali zako kama hakukua na usimamizi mzuri tena unaweza kukuta mali sio ya kwako. Ametoka na ujuzi mpaka aje tena huku aanze kuaminika na mtu kwamba ni kweli yuko vizuri, naweza nikamwachia ofisi yangu sote na naweza kanibia karudi tena nikutoka.
10: Hatari sana. Na mwingine yule wa kwanza amezungumza kuhusiana na swala la mitaji kwamba sawa, mimi natoka hapa najua kushona, mimi natoka hapa najua si kufanyaje. Sasa nikishatoka hapa nikienda huko mtaani na kuaje? Jamii inanipokeaje? Lakini pia kumbuka lazima uwe na msongo wa mawazo kule kwenye jamii ambako alikuwa akiishi awali. Kwa sababu kwa mfano kuna mmoja hapo ameenda gerezani akiwa na miaka akiwa darasa la saba na amepigwa miaka 30, amebakiza miaka miwili tu. Yaani manake huyo ana miaka 28 gerezani.
9: Ndio.
10: Kabakiza miaka miwili.
9: Miaka miwili.
10: Na alienda akiwa darasa la saba. Imagine. Manake alivyokuwa kijana utu uzima umemkutia huko huko. Amekuwa mtu mzima huko huko.
9: Na bahati nzuri wakishaingia kule wengi wakitoka wanakuwa wachungaji na nini, maandiko wanajua kule kule kwa sababu wana muda mwingi kama hivyo kumtumikia Mungu. Kuna wale ambao wanaamua kusoma, kwa mfano kama huyu ni miongoni mwa waliosoma.
10: Amefanya mpaka mtihani kabisa.
9: Mtihani akafaulu. Unaelewa? Yaani umetoka, umeingia huko, umefanya mtihani umefaulu. Umepata ujuzi, alafu narudi mtihani, ujuzi na kila kitu ambacho umekipata, hauna tena uwezo wa kuweza kukiendeleza.
10: Sema nicho kio na mengele. Lakini
9: miongoni mwa mambo mengine ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuyazingatia ni pamoja na kuheshimu haki na utu kwa wafungwa wanawake. Heshimiwe sana hilo.
11: Hapa nataka niongeze kidogo. Tuna wafungwa wanaume na wanawake. Najua wanawake wanashughulikiwa na wanawake wenzao. Lakini najua pia kwamba wanawake wana mahitaji makubwa au ya ziada kuliko wanaume. Kwa hiyo wale mnaochunga wafungwa wanawake, haki zao, utu wao, naomba uheshimiwe. Ni wahalifu, wamekosa, wanaadhibiwa, lakini utu wao waheshimiwe na wapate nafasi yao kama wanawake. Maumbile yao ni tofauti na wanaume. Kwa hiyo hilo nataka nilisisitize kuhakikisha haki ya wafungwa wale inatendeka.
9: Hivi kwa mfano kuna wakati Mheshimiwa Rais alisema wale dada zetu wanaotusaidia shughuli nyumbani wao wanapatiwa pia na muda wao wa faragha.
10: Ni haki yake ya msingi. Na ni moja kati ya vitu ambavyo rais alivisema hata kipindi kile.
9: Wafungwa?
10: Sasa huku usisema mfungwa. Yaani unapokuwa mfungwa kuna baadhi ya vitu ambavyo utaruhusiwa na kuna baadhi ya vitu ambavyo
9: miaka 30, kwa mfano kama mwanamke umefungwa miaka 30.
10: Hivi na maana kwamba ukiwa mfungwa ndo nani ndo basi tena?
9: Sasa kati wao utasomea wapi? Unajaribu kujia.
10: Hivi hakuna kanamna
9: Kapi sasa. Tumekuwa hapa na mkuu wa magereza angetueleza, lakini sasa kanamna kapi?
10: Ina maana kwamba Mengele mtu leo akiwa gerezani kwa mfano miaka 30.
9: Kwa mfano kama mwanamke.
10: Shughuli zile za ustawi ndo
9: usomaji wa katiba. Katika tu uelewa tu tulionao ni ngumu. Labda kama kuna mtu ambaye aliwahi kufungwa,
10: sema
9: ni mwanamke atupe experience.
10: Akitoka.
9: Unaweza kukuta amekuwa binti mpya.
10: Sema hayo mambo. Watatuambia, watatuambia.
9: Tumpate...
10: Kama kuna mtu ashaienda gerezani akakaa kuanzia miaka 10, atupe ushuhuda.
9: Hata mwanaume.
10: Hata mwanaume.
9: Atupe ushuhuda.
10: Atupe tu ushuhuda yani kwamba inakuaje. Yani kwa sababu wanapewa haki ya ku haki ya kukutana
9: ndugu, kukutana
10: na ndugu, kufanya, lakini sasa inapotokea haki labda pengine ya mahusiano, kuwa na mahusiano,
9: umeshikwa, umebanika kwa
10: kweli, achana na kushikwa hiyo, yani mahusiano tu hiyo hiyo ni ya ziada. Ile mahusiano kwamba bwana unaruhusiwa kuwa na mahusiano unapokuwa
9: gerezani,
10: hasa utahusiana na nani, gereza la kike, gereza la kiume?
12: Ogodo bai.
10: Mimi nasema ndugu mtangazaji tuishie kwanza hapo. Wasikilizaji ama msikilizaji anatuambia.
9: Sasa mimi sangu na mimi ambaye uko huko raiani huwezi kupitiliza hata siku mbili. Siku mbili tu huwezi kupitiliza. Sasa
10: nikushukuru tu Mungu. Ukiona haujaenda gerezani mshukuru Mungu, sababu mimi nzuri naona kabisa miaka 10 inavyokuwa mingi. Kumi. Kumi mingi shia. Yaani hiyo 10 sijui kama mtaniona tena.
9: Ukiwa huko unatakiwa unaangalia namna kwamba kuna jela ndugu yangu. Kuna jela na kuna,
10: lakini sio wote walioenda jela wamefanya kweli. Kuna wengine wamesingiziwa. Kwa mfano ile dada anasema aliambiwa kwamba ni robbery, kwamba alionekana kama sio amekaba mtu sijui. Yule dada naye anasema kwamba alisingiziwa na nini.
9: Sawa.
10: Lakini kulikuwa kuna nilikuwa nasoma comments za wabongo ama za Watanzania wengi wakiwa wanaandika kile ambacho wao wanakiona. Kuna wengine wanasema bwana walipoona kuna yule dada anasema kwamba mimi nilisingiziwa, wengine wanasema basi hivi hakuna utaratibu wa mahakama ikaanza kuangalia upya kesi za watu wanasema alisingiziwa, akaanza kuangalia upya. Sasa wataangalia kesi upya ngapi?
9: Utasikiliza ngapi? Kwa sababu hata huyu ambaye anasema aliingia mlindani kwa sababu ya kosa la ulawiti, yeye mwenyewe anasema alisingiziwa. Bwana, hiyo ndio habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi leo. Wacha tutizame taarifa nyingine ambazo zimeandikwa huko 0766744.
10: Kuna mtu mmoja kaandika ujumbe hapa akasema hivi, nyie mmechanganyikiwa nini? Akasema kule wanakaa wanaume peke yao na wanawake peke yao. Tamaa zinatoka wapi? Na wewe ni mfungo, kwa hiyo umefungwa vyote.
9: Haiwezekani.
10: Mimi nitakufa kabla ya kifungo ya kamili. Kama miaka kufuna 20.
12: Oh god boy.
9: Sasa kitakachokuwa pale ni nini? Kitakachokuwa ni
10: labda hiyo miaka 10 au mitano.
9: Kitakachokuwa ni nini?
10: Yaani kama ndo yani bila kabisa.
9: Kitakachokuwa ni nini?
10: Kaka.
9: Wewe kikubwa kitakachokuwa.
10: Taarifa zingine. Taarifa zingine.
12: Ugodo bai.
9: Wacha tutizame taarifa nyingine. Bwana, hiyo ndio habari kuu kwenye magazeti na meweza kusikia mpango wa serikali kupitia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya kuwasaidia wale wafungwa ambao wanapata ujuzi huko, lakini wakitoka gerezani hawana tena cha kuendeleza kitu kingine.
13: Tunapekua magazeti.
10: Asante sana ndugu yangu Donato Silupembe kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Nimeomba. Good bye. Sasa tuende na taarifa zingine ndugu yangu.
9: Bwana, taarifa nyingine ukitizama kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele kaka, gazeti la Mwananchi limeandika habari kuu hapa, sababu nyingi za talaka ni mizaha. Sababu nyingi za talaka ni mizaha.
10: Na ni kweli, kwa sababu vitu ambavyo vinafanya watu waachane ni vitu vidogo, vitu vya kijinga kijinga tu wanasema, vitu vya mizaha mizaha.
9: Mtu anaenda kuomba talaka, anataka muachane hivyo.
10: Na siku zote mambo mazito huwa hayaachanishi watu mengine.
9: Sasa Walid Al-Had Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, yeye anasema mimi nakutana na kesi kila siku. Mtu anasema anataka kumpa taraka mke wake kwa sababu hajampikia. Mwingine analalamika hafunikwi blanketi akiwa amelala. Hayo sio malengo ya ndoa. Unamuoa mwanamke kwa sababu akupikie tu? Hakuna hilo. Ndoa ina maana kubwa. Kaka, mtu anaenda kwa shehe, anasema shehe, mimi nataka kumwacha mke wangu kwa sababu anipikii. Nataka kumwacha mke wangu kwa sababu anifuniki blanketi usiku. mtu anataka kuachana hivyo.
10: Ni sahihi kwa sababu ukiangalia misingi, ukiuliza sababu za wanandoa wengi kwamba hey, wewe kitu gani ambacho kinafanya waachane na huyu? Akikueleza sababu yake una
9: simko mnaweza kukaa mkamalizana hivi.
10: Ndio maana mimi juzi pengine nilikwambia kwamba hivi mambo ya ushauri si ni ushauri wanandoa wayamalize wao wenyewe, lakini kwenye mizaha hapo na kwenye utani huko ndo watu wengi wanakuja kuumiza, kwa sababu leo hii inawezekana kuna mtu alimjibu mwizi tu kawaida tu akachukulia kama jambo la kawaida, lakini mwisho wa siku likaja likahatarisha maisha yake baadaye. Amempoteza mtu. Kuna mwingine alifanya utani akampoteza bibi wake. Leo hii anajuta tu kwamba bwana mimi
9: ningejua nimvumilie.
10: Muona bwana. Sasa
9: nakwambia wakati mwingine unapoona wewe huyo ana matatizo, ukitoka hapo unayekwenda kuolewa naye ama unayekwenda kumuoa na matatizo kuliko hata yule wa kwanza uliyomwacha.
10: Sasa kwenye mahusiano ni kuchukuliana madhaifu. Watu hawajuagi. Ushajua madhaifu ya mwenzio unayabeba.
9: Juzi nilikuwa nasikiza clip moja akasema, kuna dada moja alisema kwenye ndoa wote mkitaka muwe na sauti hamwezi kufika.
10: Sahihi.
9: Kuna mmoja lazima mmoja akubali kushuka.
10: Mmoja awe mjinga tu. Yani mmoja
9: unajua kabisa hata hichi anachozungumza ni cha kijinga, lakini no matter what. Wewe shuka tu.
10: Na hao watu nakutana nao. Ushakutana na wale vijana ambao akibebwa na mama mgongoni anasimama? Mamake anambeba mgongoni yeye anasimama. Sasa wale watu ni watu wenye misimamo sana hata kwenye maisha ya kawaida. Unaanza kujiuliza kwamba kwa nini mtu anamsimama, kumbe toka kio hata akibebwa na mama alikuwa anasimama mgongoni. Sasa wewe unategemea huyo mtu anamsimama. Kuna wengine ambao yeye huwa hakosei. Yaani kuna watu ambao hawakoseagi ama yeye hakosei. Sasa huyo mtu inabidi umtambue mapema. Kuna watu ambao hawataki kosolewa. Yaani yeye akisema ndo yaani yeye anachosema ndio. Akikosolewa tu kidogo anaona kama umemdharau
9: pakubwa mno.
10: Sasa watu kama hao inabidi watambue mapema.
9: Taarifa nyingine ukurasa mbele wa gazeti la Mwananchi limeandika masoko yageuka uwanja wa kelele. Lengo la kuwepo kwa sheria lakini zinapuuzwa, huku mamlaka zikipewa zigo la lawama kutochukua hatua. Vispika kwenye masoko vyashika kasi. Naelewa. Sasa athari za kelele zinavyotesa jamii. Ripoti inataja tatizo la uchafuzi wa kelele kuongezeka kwa kasi hasa katika maeneo ya mijini licha sheria kukataza. Wafanyabiashara wanadai hawapigi kelele bali wanatangaza biashara zao kupitia vispika ili kuvutia wateja. Sheria ya usimamizi wa mazingira hairuhusu mtu kupiga kelele au kusababisha kelele kuzidi kiwango. Nenda mashine tatu pale.
10: Kichwa cha habari kinasemaje hapo?
9: Masoko yageuka uwanja wa kelele. Nenda mashine tatu. Yaani kuanzia saa 4, 5, 6, 7.
10: Pata simu hapa.
9: Nguo za mkopo.
10: Basi kuna tangazo moja huwa linanifurahisha sana.
9: Wapi?
10: Japo nikilisema hilo nitakuwa natangaza biashara ya mtu. Lakini huwa linasikika pia.
9: Wapi?
10: Mashine tatu.
9: Linasemaje?
10: Linasema F3 rubber. F3 rubber. Sasa masoko yamegeuka kuwa
9: yani huku unasikia labda F3 labda F3, huku unasikia pata simu ya mkopo,
10: unasikia OG,
9: huku unasikia nguo za mtumba classic, yani zote zinakuja kwa wakati mmoja, hata uwe uende wapi.
10: 500 kiatu 500, yani mambo ni mengi, yani hivyo. Sasa
9: ipo sheria
10: kwamba
9: unajua sasa tuna na hizi kumbi za starehe kwamba mziki unaotoka ndani usibugudhi nje. Rwanda kuna wakati walisho kufungia makanisa na misikiti kwa sababu ya kupiga kelele, wakapiga luki. Sasa huko sheria ipo, lakini inaonekana bado kufanya kazi imekuwa ni ngumu. Mwanafunzi yulizi mashinda shindano la kumaliza foleni Dar es Salaam, ukurasa wa tatu. Ulitangazwa mpango pale, na mwisho wa siku waliojitokeza wamekwenda kuwekeza nguvu huko, wamepeleka madokezo yao kwamba yeye anachopendekeza hasa ni nini ili kuweza kumaliza hilo tatizo la foleni katika jiji la Dar es Salaam.
13: Tunapekua magazeti.
10: Kwa hiyo tutegemee kwamba foleni ya Dar es Salaam itafanya nini, itapungua.
9: Sasa ameshashinda
10: shindano. Wakishatekeleza kile ambacho kijana amekiandika.
9: Eh,
10: sawa.
9: Sisi ni mashahidi.
10: Tusubiri miaka mingapi?
9: Ah, sasa hajitaja miaka mingapi.
10: Mage, shindano lilikuwepo atakayeweza kubuni njia ya kupunguza foleni Dar es Salaam. Kijana bwana nani? Trey.
9: Anaitwa Trey.
10: Trey Thomas, ndio? Anaitwa Trey, ana jina fulani hivi, ngoja kwanza. Unajua tumtendee haki. Haitwi Trey, ana jina moja hivi. Asubuhi pia nilikuwa nimelitamka hapa. Yeye ndo ameshinda
9: hilo shindano.
10: La kuandika andiko ambalo litapunguza foleni Dar es Salaam. Sasa sisi tunasema haina shida. As long as amepatikana mshindi basi si jambo baya.
9: Tunachoamini kinachotafutwa kimepatikana.
10: Foleni
9: Dar es Salaam inakwenda kuisha.
13: Tunapekua magazeti.
9: Gazeti la Nipashe wakati unatutafutia jina la
10: tukae.
9: Tukae.
10: Tukae ama tukei.
9: Tukei
10: ama tukae.
9: Tukae.
10: Sasa tukae maana yake haina e,
9: yani sawa.
10: Ni T U K A A Y.
9: Kwa hiyo yeye wazazi wake wanamhitaji. Wanamhitaji wazazi wake.
10: Tukae.
9: Ah, why?
10: Tukae Thomas.
9: Anaitwa Tukae Thomas. Haya mambo ya kutukiaje
10: Tukae.
9: Mishi mwisho ni hapana.
10: Kwa mfano mimi jina langu ni Azori, linaandikwa A Z O R Y. Sasa endapo ile Y kaondoka utanihitaji.
9: Azor.
10: Kwani siwe Aza? Kwani siwe Aza?
9: Aza?
10: Aza
9: pana E pale.
10: Sawa, tuendelee na taarifa nyingine.
9: Gazeti la Nipashe limeandika kurasa mbele, ripoti ya Chande, kivumbi kipya kisiasa. Yaibua vita tafsiri kati ya vyama vya siasa, hoja za haki, maridhiano na katiba mpya za tawala mjadala wa wadau. Nilikuwa namsikiliza Lema majuzi. Lema anasema wengi unadhani swala la maridhiano ni kumwachia Tundu Lissu. Ndio unavyodhani.
10: Watu yani Lema anasema watu wanavyodhani maridhiano ni kumwachia
9: Tundu Lissu. Akasema maridhiano si kumwachia Tundu Lissu. Maridhiano ni haki na sheria ziweze kufuatwa vile ambavyo inatakiwa na kupatikana kwa vitu vyote ambavyo vinalalamikiwa. So kumwachia mtu mmoja ndio msema ndakwenda kwenye maridhiano.
10: Sasa mzee Warioba yeye anasema alipoisikiliza ile tume ya jaji Othman Mohamed Chande alisikiliza lakini anasema akashangaa tena, anaambiwa tena alijua ile tu ile ripoti itatawanywa kwa Watanzania
9: kwamba wajue.
10: Mzee Warioba anasema naye anashangaa tena, wanasema hii ripoti ni ya rais. Mzee Warioba yuko hii nikajua wataitawanya iende kwa Watanzania. Ghafla nikaona tena wanasema ni ya nani?
9: Ya rais.
10: Warioba anasema hivyo. Alikuwa anahojiwa. Huyu jaji mstaafu.
9: Anamshangaa jaji mwenzie.
10: Yaji mkuu mstaafu.
12: Na waziri mkuu mstaafu.
9: Yaani huyu katumikia nafasi mbili na nafasi nyingine zote ambazo amezitumikia kini zile kubwa. Jaji na waziri mkuu mstaafu.
10: Si ndio Warioba? Yeye kwa upande wake
9: anamshangaa jaji mwenzie.
10: Kwamba sasa mimi ni anasema hivi, nilipopokea ile taarifa lakini sasa naona tena ghafla tena wanasema ya rais.
9: Ewa tarifa nyingine ukurasa wa mbele katika habari picha panaonekana Tundu, anaonekana judge Othman Chande, lakini pia anaonekana katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro, lakini pia makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche, pamoja na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC wakili Dr. Anna Henga. Lakini biashara ya madada poa karibu na msikiti sasa yaichefua BAKWATA, na hii ni pale Dodoma. Madada poa wanajiuza nje ya msikiti. Kigogo wa zamani CWT agonga mwamba mahakamani kivipi? Lakini wamiliki wa viwanja 300 Zanzibari hatarini kuvipoteza. Ukurasa mbele wa gazeti hili unaweza kusoma kwa undani zaidi. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, limeandika mradi wa Liganga Mchuchuma waiva, utekelezaji kuanza baada ya miezi mitatu. Upembuzi SGR tayari. Serikali yaimiza kulinda amani, yaeleza tija kulinda parachichi. Ukurasa wa pili wa gazeti hili unaweza kusoma kwa undani zaidi. Lakini Muhimbili ataja mambo matano wanaume kukosa uzazi. Mashine zao msaada, wengine wachangiwa mbegu wapate watoto.
10: Hapo lazima utoe macho. Ukishasikia tu
9: mambo ya
10: sababu zimeelezwa za wanaume kufanya nini?
9: Uzazi.
10: Lakini mimi na wewe ndugu yangu sisi bwana kwa kweli kwenye kipengele tujiondoe.
9: Tujiondoe.
10: Tuna machali kabisa.
9: Na wa kike na wa kiume. Sasa hizo unatafuta jinsia gani? Unatafuta jinsia
10: mbili. Labda wengine.
9: Jinsia mbili zilizoungana. Lakini ya kike ipo, ya kiume ipo. Sasa sasa unaanza kupanga.
10: Tuendelee kuombea wenzetu pia wapambane. Kwa kweli.
9: Kama tu mnahitaji mbegu ninazo. ninaweza kuza nini kuchangia kama kuna kwa nini ndoa mwenzangu itetereke
10: mimi kwenye hilo sipo
9: haupo mimi kama kuna mtu anataka na wamekubaliana na familia yake vizuri kwamba tunataka tupate mtoto lakini sisi hatuna uwezo tunaomba tuchangie mbegu
10: huyo ni mengele
9: nachangia
10: mimi
9: lakini sichangii kwa mfumo kwenda siku kuzitoa wapi mfumo wa kuchangia unafahamika
13: tunapekua magazeti
9: si mambo ya kusema tu unaenda kutolea hospitali hapana mfumo wa kuchangia unafahamika. Mitandao ya kijamii na usalama wa taifa, mafunzo kutoka uchaguzi wa 2025 limeandika gazeti la Habari Leo, lakini Ndejembi amngoa msimamizi mradi mto Malagarasi. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili unaweza kusoma kwa undani zaidi taarifa nyinginezo.
13: Napekua magazeti.
9: Tumalize gazeti moja la mwisho, gazeti la Uhuru, ukweli daima, limeandika afande aeleza alivyomdaka aliyedaiwa aliyedai kupotelewa nyeti. Sasa kama ulikuwa ni mchezo na mtu kashada yako huko. Huyu ni ofisa polisi anaitwa Frank Nkusa miaka 40 ameeleza mahakama ya mwanzo Kinondoni Dar es Salaam namna alivyomkamata Madleta Nzogela anadaiwa kutoa taarifa ya uongo katika kituo cha polisi Mburahati kwamba aliondolewa amepotelewa na nyeti. Sasa afande kaeleza kinagaubaga namna alivyomdaka mtuhumiwa. Lakini Dr. Mwinyi adokeza jambo muhimu kuhusu CCM na amewaambia wana Zanzibari kwamba swala la maridhiano kwenye taifa hili wala msipate shida. Tayari wenzetu wanafahamu wanatakiwa kutuletea wawakilishi ili tuweze kuziba nafasi ambazo ziko wazi na tuweze kuunda serikali umoja wa kitaifa. Lakini Migulu kushiriki mkutano ushirikiano Afrika Ufaransa. Lakini pia viongozi wa dini wasisitiza amani, ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Wacha tuelekee kwenye michezo, tuhamishe pia taarifa za kimichezo ambazo zimeandikwa huko.
14: Nuru FM Radio.
15: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
13: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
9: Ebwana, gazeti la Bwana Sporti, gazeti moja la kimichezo ambalo tumeonao hapa, limeandika mwalimu aitikisa Simba.
10: Kakosa penati,
9: kaja kapata goli.
10: Napaisha.
9: Tarehe 14 Mei itakuwa ni kati ya Mashujaa dhidi ya Simba. Lake Tanganyika kule saa 10:15 jioni.
10: Hivi nani ambaye
9: uwanja ambao mgumu sana kwa Simba kupata.
10: Nani ambaye mpaka sasa hivi hajamalizana na TRA?
9: Simba anakutana naye kwenye CRDB.
10: Yanga ameshamalizana
9: tena. Hajamalizana bado.
10: Bado hajamalizana.
9: Na TMA Tarai wanakwenda kule.
10: Nani mwingine ambaye hajakutana na Chobwedo? Nani?
9: Simba na Yanga.
10: Wote hawajakutana na Chobwedo.
9: Bado hawajakutana na Chobwedo.
10: Na yule msemaji wao alisema kuna kigogo mmoja akijichanganya.
9: Juzi wameweza kuichabanga Azam FC goli 4 kwa moja. Sifanye masiara. Mwalin abaini Yanga inapovuja. Kuna sehemu Yanga inavuja. Sasa tarehe 13 Dodoma dhidi ya Yanga. Kivumbi hapa. Master Azam waugua ghafla mara baada ya mechi ambayo ilichezwa dhidi ya TRA. Morocco tishio jipya kombe la dunia. Wakati huo muonekano wa Zuchu wazua gumzo. Kivipi gumzo limezuka huko? Leo Jumatatu, Tottenham Hotspur dhidi ya Leeds United itakuwa ni saa 4 kamili usiku. Na utakumbuka Tottenham chupu chupu msimu huu.
10: Hakuna taarifa ya Arsenal hapo?
9: Hayupo.
10: Angalia vizuri, hakuna taarifa ya Arsenal.
9: Hamna taarifa ya Arsenal. Bora sisi tuweka nukta hapa.
10: Basi ongea kidogo hata kwa kifupi tu, yani hata kama taarifa hiyo haipo, sipo kwenye michezo.
9: Kiujumla ni kwamba hakuna taarifa ya Arsenal.
16: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
17: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
14: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
18: Halmashauri ya wilaya ya Kilolo imeendelea kupiga hatua katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwa wakati na kwa ufanisi kutokana na usimamizi mzuri wa miradi hiyo sambamba na mshikamano miongoni mwa watumishi. Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, Siwema Juma, na kuongeza kuwa mafanikio haya yametokana na ushirikiano mzuri wa watumishi, usimamizi madhubuti wa miradi pamoja na mazingira ya kazi yaliyojengwa katika misingi ya mshikamano na upendo miongoni mwao.
19: Mimi ni mtu ambaye huwa naamini kwenye teamwork sana. Kwa hiyo mimi kwanza mwenyewe ni mtu ambaye nimekuwa nikishirikisha sana wao. Kwa na wao huwa na wa mold kwamba ni lazima washirikishane kwenye kila jambo, kwamba jambo hili kama ni la mradi basi lazima kama ni DMO ashirikiane na engineer, ashirikiane na manunuzi. Kwa pamoja watengeneze team ambayo inaweza kusaidia kumove au kufanya jambo liende kwa haraka. Lakini pia nimeendelea kutoa elimu, lazima tuwe tuna upendo kati yetu. Kukiwa hakuna upendo, watu huwa hawawezi wakasomana. Kwa hiyo lazima tuwe tuna upendo ili tuwe tuna umoja. Kwa hiyo nimeendelea kutoa elimu, nimeendelea kuongea nao kwamba tukiwa na upendo tutafanya kazi vizuri na kazi yetu itaonekana kutokana na umoja wetu. Nimshukuru sana mkuu wa mkoa. Kwa kweli amekuwa mentor mzuri sana sana kwetu sisi. Viongozi wa Kilolo, niseme wilaya nzima kwa ujumla.
18: Kamati ya nishati na madini ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezitaka kampuni zinazozalisha na kusambaza nishati safi kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati salama kwa mazingira. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa kamati hiyo Subira Mgalu amesema hatua hiyo itaunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia.
14: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
18: Utawala wa kijeshi nchini Niger umeyapiga marufuku mashirika 10 ya habari ya Ufaransa kwa madai ya kutishia utulivu wa umma. Taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa imeyatuhumu mashirika hayo kwa kutangaza mara kwa mara maudhui ambayo yanaweza kuhatarisha kwa kiasi kikubwa utulivu wa umma, umoja wa kitaifa, mshikamano wa kijamii na utulivu wa taasisi za nchi hiyo. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, Uingereza itatuma vikosi vyake huko Mashariki ya Kati vyenye meli yenye uwezo wa kuharibu makombora kabla ya misheni yoyote ya kimataifa kusaidia kulinda safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kutumwa mapema kwa meli hiyo aina ya HMS Dragon ni sehemu ya mipango madhubuti ambayo itahakikisha kwamba Uingereza iko tayari kushiriki kwenye muungano wa kimataifa unaoongozwa kwa pamoja na Uingereza na Ufaransa ili kuhakikisha usalama katika njia hiyo ya bahari mara tu vita vitakavyomalizika. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni. Jina langu ni Hafidh Ali.
14: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
20: Tunajiamini, tumesimama,
14: hatuogopi.
20: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
14: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3, weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Beba bahasha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzee.

0: Uzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hii ni 88.9.
8: 88.9.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazunguzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
9: Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.
0: Hii tunatoboa. 2026 kahumo.

Tumeadhimisha siku ya wanawake. Jana imekuwa ni siku ya mama duniani. Heli ya kina mama wote, sasa kina mama wanyambizi wakiongozwa na Rose Beatus Migodela kutoka maeneo ya Gingilani pale, mama yake na Hana, lakini pia vile vile Rose kutoka maeneo CRDB Bank tawi la Mkwawa pale. Hawa ni wale kina mama wa nguvu kabisa kwenye kipindi hiki cha nyambizi. Akina mama wote, siku ya jana ilikuwa ni

0: bwana. Ndio siku yao. Habari yako bwana?
1: Na habari za studio na zole.
0: Njema kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Wewe ungeona misaisi kujuma mwila.
0: Ndio.
1: Ukipenda linka Anko unapatikana maeneo ya Mtumila.
0: Anko.
2: Alafu sasa mimi sio Azore.
0: Hivi ni Azore, Azori?
1: Azuri.
0: Azori.
1: Yeah.
0: Ah, sawa. Sasa jana ilikuwa ni siku ya kina mama duniani bwana. Una lipi la kumwambia mama yako mzazi?
1: Bwana, kwanza mimi nasema nawapenda sana. Kwa amba pia nawapongeza sana kwa siku yao hiyo. Kwa sababu kwanza ni watu ambao walikuwa wanaua wanatujali sana kwa kweli wa kina mama. Kwa hiyo siku yao iko poa na imetulia sana. Nawapenda kuwapongeza sana.
0: Asante sana. Habari asubuhi.
3: Habari asubuhi ni njema. Habari ya boss pia mapote awili.
0: Njema kabisa bwana. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Hii sauti ya Adam mtetezi wa nyonge, napiga simu kwa mafiki mafaifai hapa.
0: Eh bwana, jana ilikuwa ni siku ya kina mama duniani. Hebu zungumze na mama yako kidogo.
3: Halo, kiukweli jana ilikuwa siku yao na mimi niseme tu namzungumzia mama yako ambaye yuko Galilaya kila pale. Kaka leo hii nasikiliza sana Galilaya pale. Huwa napokea tu comments kutoka maeneo yale. Mimi niseme tu mama yangu, kwanza namshukuru kwa kunileta duniani. Hatimaye matunda yangu inabidi yapate kama mwanae. Maana angetaka kuniweka tooni au angetaka kunitoangali mimba, yamkini leo hii mimi nisingekuwa naitwa Ado na nisinge natambulika kwa jina la Ado. Kwa hiyo mimi ni na mama yangu niseme nampenda sana, nampenda sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kumpa maisha marefu.
0: Amen.
3: Niseme yake naye mimi nipo.
0: Amen, amen, amen. Habari asubuhi bwana.
4: Unaniuzi
0: wewe.
4: Ngee.
0: Bwana, ndugu yangu vipi?
4: Jole, habari za hapo
0: sasa. Bwana salama kabisa. Sauti ya matokeo Kapande.
4: AKA
0: mkuu wa mkoa wa Yasi.
4: Umenena vema.
2: Eh bwana, unajamalizia AKA vizuri.
0: Mkuu wa mkoa wa Yasi.
2: AKA.
0: Labda nyingine utuongeze wewe.
2: Shemeji yake Azori.
0: Ah.
4: Unajipendekeza.
0: Anajipendekeza.
4: Yaani pako pale pale tu vipunguzi.
2: AKA. Habari AKA nyingine. AKA mimi shemeji yake.
4: Vipunguzi mahali.
0: Sikia. Sikia. Amesema vipunguzi.
2: Oh yeah, sikiliza. AKA shemeji yangu mimi. Alafu tena AKA tena mimi shemeji yake.
0: Matokeo habari asubuhi bwana.
4: Jema kaka, pole na majukumu ya dini.
0: Yo bwana, asante pia, pole na wewe.
4: Ah, Mungu ni mwema.
0: Eh.
4: Ndio ndio.
0: Eh bwana, siku ya jana ilikuwa ni siku ya kina mama duniani. Ah, sio mkeo.
4: Shukuru Mungu.
0: Sio mkeo, mama yako.
4: Ai, simbolo umeenda haraka sana.
0: Eh, tunakujua.
4: Ah, punguza kule maneno.
0: Sio mkeo, ni mama yako mzazi.
4: Mke wangu ni mama bwana.
0: Maki wewe ungeanza kumpakulia minyama mkeo. Nakujua. Karista.
4: Simpakulie jamani, shemeji yangu yeye mwenyewe anajua.
0: Hapana, hapa tunamzungumzia mama mzazi aliyekutoa tumboni.
4: Ah, asante sana. Bwana, kwa kweli kwa bahati mbaya. Ni mama yangu kwa kweli alifariki toka 2011.
0: Oh, pole sana.
4: Lakini bado huwa namkumbuka sana kwa mengi sana aliyonitendea akiwa bado mzima. Kwa hiyo mpaka sasa kuna mengine ambayo alikuwa ananisii kweli nimekuja kuyaona. Kwa hiyo huwa namkumbuka kwa mengi kwa kweli. Mimi nasema tu Mungu azidi kumweka mahala pema peponi. Apumzike kwa amani mama yangu kwa kweli.
0: Amen. Tunamuombea pia bwana. Pole sana ndugu yetu Matokeo Kapande.
4: Ah, shukrani sana, niwatakie kazi njema hapo studio.
0: Asante sana. Habari asubuhi bwana. Hello?
5: Hello, habari za hapo studio?
0: Njema kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya Musa wa Baba Fundi Kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo.
0: Eh bwana fundi wa Baba zi ndugu yetu, habari ya huko Ilula Nyakilomo bwana?
5: Halo, huku ni shwari kabisa, kuko salama kabisa.
0: E bwana, jana siku ya mama duniani, unalipi la kumwambia mama yako hapa chapchapu?
5: Bwana, kwanza mimi nimtakie miaka mingi ya kuishi duniani.
0: Amen,
5: na hata hivyo ni kwamba ni kwamba awe na uchapakazi, na hii ni kwa kila mwanamke yote hapa duniani. Ni kwamba kwenye sekta leo kuepo, kama ni mfanyakazi aidha ameajiriwa ama yuko katika kazi zake, basi aongeze tu bidii na uchapakazi uwe mzuri na awe na malengo ili ifikie hata miaka mingine ya kusherehekea hiyo siku za wanawake.
0: Amen.
5: Basi awe amepiga hatua kwenye hizo kazi ambazo au ama kwenye sekta ambapo huyo mwanamke yuko.
0: Amen, amen, amen, amen. Amen. Asema binafsi na muombea pumzike kwa amani, natamani ningemuona hata sura tu. Bila ndio hivyo tena, Mungu alimpenda zaidi. Anaitwa Maria. Asante pia Maria vile vile, lakini

0: goma finga pale. Pole sana, poleni sana kwa wote ambao wewe ambao umempoteza mama yako mzazi. Siku jana kila ukiingia kwenye status ya mtu unakutana bwana amemposti mama yake, iwe ni mzima ama alitangulia mbele za haki. Lakini yote kwa yote, tuzidi kuwaombea. Wewe ambaye mama yako yuko mzima, muombee sana bwana. Wewe ambaye ulimpoteza mama yako kwa namna yote ile pale, ulizaliwa ukulelewa naye ama alikulea, endelea kumuombea. Mapenzi ya Mungu ndo hayo. Musa Luvanga kutoka Semtema anasema siku ya mama duniani nimempongeza mama yangu mzazi kwa kuwa hai mpaka sasa. Sasa hapo nampongeza mama yako mzazi kwa kuwa hai, unampongeza Mungu. Kwa hiyo sisi sio mama wa nguvu eti, acheni ubaguzi. Mara nyingi nikituma SMS ya msomi huwa mnaniudhi, hamjui tu. Anaitwa Diana. Diana ndo tumesoma leo.
1: Anasemaje?
0: Anasema wao sio kina mama. Sasa jamani, tunashindwa kuwataja wote.
1: Amesema
0: tunajua
1: kwa
0: wengi.
1: Ngoja, amesema kwa hiyo sisi sio wa mama
0: wa nguvu.
1: Wa nguvu?
0: Eh.
1: Eti acheni ubaguzi. Mara nyingi nikituma SMS hamsomi, huwa mnaniudhi.
0: Hamjui
1: tu. Sasa kama huwa tunakuudhi Diana, kwanza jambo la kwanza tukuombe samahani.
0: Tukuombe samahani.
1: Tukuombe radhi sana Diana kwa sababu
0: hatupendi kukukwaza.
1: Yes, na sisi Diana kiuhalisia ni kwamba huwa hatupendi tumkwaze awaye yote. Tukisema hapa turuhusu simu watu waseme ambao huwa hatusomi message zao, huenda ni wengi kuliko hata wale ambao tunasoma message zao. Kwa hiyo wanaotusikiliza ni wengi na tunaosoma SMS ni tupo wawili tu ama yuko mmoja. Kwa hiyo muda mwingine tunazidiwa. Kwa hiyo tunasoma tu baadhi. Kwa hiyo Diana tusamehe sana. Haimaanishi kwamba siku nyingine ukibahatika, na hii haifanyi wewe uache kutuma ujumbe. Endelea kutuma ujumbe, usikate tamaa dadangu.
0: Sio kama hivi leo tumesoma.
1: Yeah, kwa mfano leo tumebahatika kusoma. Na tuna bahati nzuri tumesoma ujumbe ambao kwako wewe ni yule ambao umetoa lalamiko lako. Umeona bwana?
0: Langu la rohoni.
1: Kwa hiyo tutaangalia kwa sababu hiyo namba ni 36 mwishoni. Tutakuwa tunaangalia hiki tutakuwa tunajitahidi sana. Tunaangalia tu 36 iko wapi. Tutakuwa tunatafuta na tunakupa mtihani Diana. Hakikisha kila mada ambayo tunaizungumza wewe unachangia.
0: Tuma.
1: Ili tu tunaitafuta hiyo namba 36 mwishoni ya Diana. Tuhakikishe tunasoma SMS ya Diana.

0: Tuwape pole waliopatwa na ajali pale Kitwiru Yole jamani, Julius Senyamulelo kutoka maeneo ya Soka pale.
1: Tutapiga simu Mengele kuangalia nini ambacho kinaendelea.
0: Lakini Azori na Mengele haya, nampenda mama sana. Anaitwa Jamila kutoka maeneo mashine tatu pale. Ramadhani Mduda kutoka maeneo Pawaga Magombwe. Mama yangu ni mzima na muombea Allah amzidishie maisha marefu. Na babangu aishi maisha marefu pia vile vile naye. Na Mungu azidi kumpa afya iliyo njema. Joyce kipenzi Carolina Kikoti, Mungu aendelee kuniwekea Joyce wa Kitwiru pale. Ameyazungumza hayo. Lakini hongera sana kina mama, Mungu awape maisha marefu. Anaitwa Pasco Ngurugulu kutoka Ilula Luhanso. Nawania wivu wenye mama, maana simjui aliniacha bado na nyonya. Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi. Pole sana ndugu yetu. Ujumbe ni mosoma mpaka roho yangu imeniuma. Pole sana bwana. Mama Kichele kutoka maeneo ya Miomboni, Mungu amlaze mahala pema mama yangu. Na mama wote walitangulia mbele za haki. Miaka 22 toka atangulie mbele za haki. Mama Kichele, pole sana mama Kichele. Pole sana sana sana sana.
1: Muda mrefu hatujakutana naye ndugu yetu huyu.
0: Mama Kichele. Wamjua?
1: Mama Kichele? Kwa nini umjui Mama Kichele?
0: Mama Kichele, ndo nani?
1: Wewe Mengele, Mama Kichele umjui?
0: Simjui.
1: Ah, Mengele. Nitakwambia baadaye.
0: Labda nikumbushe.
1: Si mitaa anapatikana pia nani hapa nani mitaa ya hazina.
0: Ah!
1: Msao ndugu yangu, msao kabisa.
0: Mama Dreddy. Nipotea njia mama.
1: Eh?
0: Mama Dreddy.
1: Lakini sasa anajulikana kwa jina hilo.
0: Sasa siku yani jina hili la Mama Kichele nishalisahau.
1: Bwana na nilibahatika kukutana na mmoja kati ya mdau wetu Veronica Makwaya.
0: Nilikutana na Veronica.
1: Kutoka Semtema. Nilikutana naye. Kwanza aliponiona akaanza kucheka.
0: Veronica.
1: Veronica akasema yani na yeye mwenyewe akasema ni Mengele aliniambia ikifika saa 2 huwa naandika. Nikamwambia sasa wewe kwa nini ikifika saa 2 unaandika ujumbe mfupi wa maandishi?
0: Ezekana hiyo ndio mbinu ambayo alijigundulia. Yeah,
1: of course.
0: Jamani jumba tano za mwisho anasema nakupenda mama yangu kipenzi The Spinner kutoka maeneo okay. Miaka Buku anasema anampenda mamake The Spinner kutika. Miaka Buku. Joari Kadinda kutoka maeneo ya Tosa pale. Lakini Mungu ampe maisha marefu mama yangu anampenda sana. Anto Diana Tagalile kutoka maeneo ya Mseke pale. Lazaro Lusoula naye analalamika kwamba jumbe zake hazisomwi. Lazaro hata wewe. Tena wewe ndio unamkosa na una bahati kabisa.

Asante pia nayo kwa kututumia ujumbe wako. Lakini natoa pole kwa wale watu waliopata ajali pale Kitwiru, ni pia nampa pumziko la milele mama yangu mzazi. Nile mzika mwaka jana anaitwa Mr. Bookshop kutoka maeneo ya Mafinga pale. Mr. Bookshop, moja kati ya wadau wetu wakubwa kabisa. Pole sana kwa kumpumzisha mama yako kwenye

hatunaga shaka na wewe. Ikifika asubuhi tunajua eneo hilo la hapo sokoni, sauti ni moja tu, 88.9 Nuru FM. Na watakia kina mama wote waliolelea, waliowalea watoto vizuri kwa wema, unyenyekevu na uvumilivu. Mungu endelee kuwalinda. Aitwa Yohana Ludasi, Baba Monika kutoka maeneo ya Mgera Mapinduzi.

Tukufahamishe kwamba Sifa Sacco ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kimesajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za fedha namba 10 ya mwaka 2018. Tunafanya mchakato wa kuwatafuta viongozi wa Kitwiru pale ili tuweze kuzungumza nao kuhusiana na changamoto ya ajali ambayo imetokea maeneo

0: Tunamtafuta mwenyekiti wa eneo la pale Kitwiru likotokea ajali. Mwenyekiti, habari asubuhi.
1: Salama kabisa, habari leo?
0: Njema njema, habari hapo Kitwiru?
1: Ah, habari ya Kitwiru leo sio njema.
0: Poleni sana.
1: Asante sana. Nafikiri ndio mambo ambayo yalitokea asubuhi.
0: Naam, naam, naam. Unasikika live kupitia.
1: Kwa majina kitu bwana Justin Kasigo Shanga, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huyo hapa Kitwiru.
0: Okay, karibu sana mwenyekiti. Tufahamishe nini ambacho kimetokea na taarifa ambazo upo nazo mpaka sasa juu ya ajali hiyo, na upo eneo la tukio.
1: Mnamo saa 12 kuna ajali imetokea maeneo ya Kongo la kwanza. Mm. Imegongana basi na lori. Mm. Lakini piga simu polisi, wamekuja watu wa moto wale wa uokoaji. Tumejaribu kuwaokoa, kuwakimbiza hospitali, mapolisi wakuja, vipila vimekuja kwa ajili ya kusimba hawa majeruhi. Tumeshawapeleka hospitali, lakini kwa hapa wakati tunawatoa, aliyeonekana amefariki ni mmoja kwenye hiyo ajali ya basi, lakini dereva wa lori amefariki pale pale.
0: Changamoto
1: kinacho
0: ndio changamoto kubwa ni nini katika mazingira ya ajali eneo hilo la Kitwiru?
1: Mazingira ya ajali kwamba ni mambo ya barabara, ni mambo mengi kwa kweli, kwa sababu pale walikuwa kwa magari na overtake wala nini. Mm. Sasa sijajua, unajua alfajiri mara nyingi ajali zinatokea kwa sababu ya kusiria kati yao mmoja anaweza kusababisha ajali hiyo. Mbona kwa sababu wamegongana uso kwa uso. Sasa pale wamegongana katikati ya barabara, na maana yule wa kushoto ameenda kuyumbia kushoto, wa kushoto wa chini naye ameyumbia kushoto. Kwa hiyo basi limekimbia kabisa kolongoni kabisa katikati ya kolongo. Baada ya kuokoa hapo, tumeleta nani na ile ya kuvutia maji. Maji kuhakiki pale chini kama kwenye dimbwi lile kwa watu. Na bahati nzuri hatukumkuta kwenye ile dimbwi.
0: Okay. Na kwa Kitwiru katika ile eneo tu la hapo la eneo lako hilo. Kuna ajali nyingine imewahi kutokea mbali na hii?
1: Of course eneo hili ajali zilikuwa zikitokea juzi, limetokea maeneo ya Kichakani pale. Nayo imeua watu sita.
0: Watu sita.
1: Kuna ajali nyingine ilitokea kwa mfano ya Pepsi. Sawa, na lori. Nayo imetokea siku mbili tatu hizi kwenye eneo hili hapa. Lakini kifupi kutoka Japanda Tosa mka Kitwiru, hii barabara kidogo inakuwa na ajali za mara kwa mara.
0: Okay, sasa
1: najua hata tatizo kubwa ni nini.
0: Mwenyekiti, kwa sababu hiyo barabara ipo katikati na makazi ya watu na Kitwiru kwa sasa inazidi kukua kila siku. Mnadhani nini ambacho kinapaswa kufanyika? Labda mlishauri jeshi la polisi kutokana na mazingira ya ajali eneo hilo lote la Kitwiru. Jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, unapaswa kufanya nini wakati ninyi pia wananchi mnachukua tahadhari gani?
1: Mimi rai yangu kwa serikali ijitahidi kuweka alama za barabarani, kwa sababu alama za barabarani nyingi zimeshang'oka na hazijarudishiwa bado. Kwa hiyo pia inaweza ikawa ni tatizo, mtu anakuwa hajui hapa nitembee speed ngapi, hilo ni tatizo. Lakini maeneo haya kuna kivuko cha ng'ombe. Alama ipo upande mmoja unapotoka mjini, lakini upande wa kutoka Tosa hakuna kibao kinachoonyesha, na ule mteremko ni mkali sana, magari yakijiachia kule kwa kweli ya hapa Uyole yanapita kama sijui upepo. Mbona hivyo hupelekea kutoa ajali zilizo nyingi sana, hasa mishale ya asubuhi, saa ya alfajiri na mishale ya saa 2 saa 1 kwenda 3.
0: Okay. Wananchi mnachukua tahadhari
1: gani? Kingine pia.
0: Naam, naam.
1: Kitu kingine pia basi, kwa sababu wanasema hii ni barabara kuu, ila kwa ajili ya kupunguza ajali pia waweke hata zile chilizi ambazo zinaweza zikamfanya dereva awe moga kwa kupunguza mwendo. Hata kama hawataweka matuta, waweke zile chilizi, vile matuta madogo, itatusaidia sana. Lakini kitu kingine kwa hapa Uyole, tulikuwa tunaomba tupate zebra, hasa hapa kiwandani tupate zebra. Kwa hapa Kiole mashineni pana movement ya kuvuka watu mara kwa mara, na ajali zinatokea mara nyingi sana hapo.
2: Okay. Sawa. Na sasa tunataka tujue, kwa sababu ulikuwepo eneo la tukio, vipi ukiangalia hali za majeruhi wanavyoonekana? Hali za majeruhi zikoje, ama ni mbaya zaidi?
1: Of course hali ya majeruhi wachache waliovunjika mgongo, wengine wamevunjika mguu, wengine mkono, lakini walio wengi wanalalamika tu kwamba wanaumia kawaida. Lakini kuna mmoja ambaye naye mpaka hatua ya mwisho saa hizi hapa, yeye ametoka akiwa salama, lakini ameshauriwa aende hospitali, bado alikuwa hayatoelewi. Tumejaribu kuongea nao pamoja na maskari pale, akasema hapa niko fit, siende hospitali wala nini. Na bahati nzuri kuna mabegi pale yako chini yangu pale, nikawa nayalinda. Akasema na hilo begi ni la kwangu, naomba nilichukue. Nikasema sasa wewe unatakuwa uende hospitali, kwa sababu muda wote ulikuwa ujui begi liko wapi, maana afya yako haijakaa vizuri, nenda hospitali ili ukahakiki afya yako.
2: Sawa,
1: akasema ngoja mimi nitaenda.
2: Okay, sawa. Vipi kuhusiana na vyombo vya usalama sasa, kwa maana ya jeshi la polisi, zimamoto, ambulance, na vilifika kwa wakati na huduma yao meridhisho na kila ambacho wamekifanya?
1: Of course, hakuna kitu kimenifurahisha kama leo. Ni kwamba wamefika kwa pamoja. Polisi, zimamoto, baka baadhi ya wanajeshi walio jirani maeneo haya wamefika pale kwa ajili ya kuhakiki kwamba tunaweza kunusuru roho za hawa watu kama kuna muhimu wa kusikia. Lakini kweli wote wamejikita kwenye tukio, wamefanya kila linalowezekana, basi itakuwa yakatwe mtu atoke, wanakata wanamtoa mtu tunaokoa, kwa hivyo tunamkimbiza hospitali. Hivyo hivyo kwenye sina malalamiko yote dhidi ya
2: Bwana mwenyekiti, sisi tukushukuru sana kwanza kwa kuwa tayari kutoa ufafanuzi, lakini asante pia kwa kupokea simu yetu, na asante pia kwa juhudi ambayo umeifanya kuhakikisha kwamba mnaokoa watu katika eneo hilo ambalo ni eneo lenye mteremko na ajali huwa zinatokea hapo. Tukutakia asubuhi njema na asante pia.
1: Mimi ninashukuru sana, lakini nitoe rai kwa wananchi wanavuvuka barabarani wawe makini sana, kwa sababu afya ni ya kwao, gari halina macho.
0: Ni kweli mwenyekiti. Tunaomba urudie kutaja jina lako.
1: Nashukuru kwa kunipa. Naam.
0: Jina lako urudie kuweza kulitaja.
1: Mimi naitwa Bwana Justin Kasuigo Sanga, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa Uyorebi kwa maana ya kata Kitwiru. Asante sana simu yenu.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema, poleni sana wakazi wa Kitwiru.
1: Asante sana.
0: Asante. Bwana ni Justin Sanga, mwenyekiti wa serikali ya mtaa katika eneo la Uyole pale Kitwiru, eneo ambalo limetokea ajali. Sisi tutarejea hapa, tunajaribu kuwatafuta jeshi la polisi ili tuweze kujua kama watakuwa wako tayari kulizungumzia muda huu pia idadi ya watu ambao wamefariki dunia na nini ambacho kinaendelea. Ni siku mbili zimepita toka ambapo ajali nyingine ilitokea maeneo ya pale Ihemi, Kichakani. Leo tena ajali nyingine tena imeweza kutokea barabara hii ya Dar es Salaam kwenda Mbeya. Bado janga la ajali katika eneo hili la Iringa limeendelea kuwa kubwa. Tahadhari zaidi zinapaswa kwenda kuchukuliwa. Wewe dereva bajaji, juzi bwana madereva bajaji walikuwa na mkutano wao, nao wana changamoto ya hiyo hiyo ya kupakia abiria. Unakuta bajaji inatoka Ipogoro inapandisha mlima wa kisima cha bibi na abiria saba. Imagine, alafu inapanda mlima.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Mama, unataka kuoga unaenda wapi?
3: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
2: Dawa?
3: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
2: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
3: Sasa nini kinamfanya aharishe?
2: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
3: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
2: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
3: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
2: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
3: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa leo,
2: kwingineko,
3: kutoka hapa mkoani Arusha,
1: kutoka mkoani Njombe,
4: kutoka mkoani Rukwa,
2: taarifa kutoka kwingineko.

0: Bwana, ukitizama kwa upande wa muda sasa hivi ni saa 2 dakika 50 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na kabla tuchakwenda hapa Black Fupi tulikufahamisha kuhusiana na Sifa Saccos. Tumewatafuta jeshi la polisi hapa, bado mambo hayajakaa sawa, wanaendelea kuiandaa taarifa ya jumla. Kwa hiyo tutakufahamisha ili tuweze kupata idadi kamili ya wenzetu ambao wamepata ajali pale, kama kuna kifo kama ambavyo mwenyekiti ametueleza hapa, lakini pia kama kuna majeruhi na madhara mengine ambayo yameweza kujitokeza. Tunasubiri taarifa ya moja kwa moja kutoka jeshi la polisi. Bwana, tutakwenda Manyara. Manyara pale pana kisanga kimoja kimetokea, na hiki yawezekana hata katika maeneo ya kwetu bado pana changamoto kubwa ya wenye viti kuuza maeneo ya umma. Na hapo pia msikilizaji unaweza kutuambia katika eneo lenu hilo, hicho kijiji hapo, kijijini kwenu ama mtaani kwenu, kuna changamoto yoyote ya mwenyekiti kuuza maeneo? Na labda kuna hatua zozote ambazo zimekwisha kuchukuliwa mpaka sasa? Tueleze hapa kupitia 0766744292. Na hivyo kuambia huko Manyara, mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Catherine Sendiga, yeye yupo kwenye ziara zake ambazo anazifanya, na kuna jambo ambalo aliweza kulibaini pale. Mpaka sasa hivi mwenyekiti mtendaji na baadhi ya wajumbe kadhaa wako mikononi mwa jeshi la polisi kwa ajili ya kuweza kujibia juu ya shutuma mbalimbali ambazo wanashutumiwa nazo, ikiwamo swala la uuzaji wa ardhi ya wananchi katika eneo lile. Na ukishaona mwenyekiti na mtendaji wako bega kwa bega, chunguza vizuri. Hawa lazima kuna jambo aliko sawa dhidi yao. Sasa tupo na Sifa Saccos. Wacha tukufahamishe kuhusiana na Sifa Saccos. Kwanza, hiki ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kimesajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ndogo ya fedha namba 10 ya mwaka 2018. Huduma zote zinatolewa kwa wanachama ambao wanajiunga na kwa masharti yafuatayo: mosi, awe mkazi wa manispaa Iringa. Lakini pia vile vile ukitaka kujiunga na Sifa Saccos, uwe na kiingilio cha shilingi 133,000, uwe na passport size 6 pamoja na kitambulisho cha taifa kwa maana ya NIDA. Lakini pia manufaa ambayo mteja atapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos: mosi, atakuwa miliki wa chama, hivyo kunufaika na magawio mbalimbali ambayo chama kinatoa. Lakini pia kunufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato yoyote. Lakini pia akiba ya tuzo, hii mteja mwenye malengo hutumia aina hii akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na unufaika na riba nono inayotolewa na chama. Lakini pia vile vile akiba ya muda maalum, kwa maana fixed deposit, hii mteja huweka na kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na unufaika kwa kupata riba nzuri. Lakini pia vile vile akiba ya lazima, akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na ufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Lakini pia huduma ya mikopo ambayo inatolewa na Sifa Saccos, wana mikopo kwa ajili ya walaji, kwa wafanyakazi, mkopo kwa ajili ya dharura, lakini pia mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Wanapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi za mabasi ya ABC, kwa maana ya ABC terminal pale, na mawasiliano yao yako hapa kupita 0757479418, 0757479413, lakini pia 0717670688, 0713670688. Hawa ndiyo Sifa Saccos ambao wanakukaribisha sana uweze kujiunga na uwe mwanachama wao, uweze kunufaika pia na hizo akiba ambazo zinatolewa.
1: Sawa, sasa tangu asubuhi wakati tunasema msikilizaji acheze na rupesa, tulikuwa hatujamwambia kiasi ambacho kimewekwa. Kiasi chetu ni kile kile, hakijabadilika. Na kila kipindi kina shilingi 100,000 ya Kitanzania ambayo imewekwa hapo kibindoni kwa ajili ya wewe msikilizaji ambaye unasikiliza 88.9. Sasa hakikisha unacheza nuru pesa kadri unavyoweza, ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kushinda 20,000 kwa watu watano. Sisi kama Nyambizi tulikubaliana kwamba kwenye nuru pesa shilingi laki moja lazima wagawane watu watano. Sindio?
0: Yeah.
1: Watu watano.
0: Hicho hicho kidogo kilichopo tupate wote.
1: Unachokipata unagawana na wenzako.
0: Sindio bwana?
1: Sasa sisi itakapofika saa 3 dakika 50 kuna watu watano kila mmoja anaondoka na shilingi 1020 ya Kitanzania.
0: Mm.
1: Hiyo ni principle. Yaani hiyo iko given. Sasa kuna jambo moja nataka nikupe ushuhuda ndugu yangu Mengele.
0: Lipi hilo?
1: Unajua sisi Nuru Pesa tunatoa pesa.
0: Mm.
1: Na tunapotoa pesa lazima tukupigie simu utuambie kama umepata fedha zetu.
0: Mm.
1: Japo kwa mdau inakuwa ni fedha zako. Sasa kuna watu
0: ulichostahili kukipata umekipata.
1: Kuna watu wawili bwana Mengele, hii sema hadithi.
0: Hadithi njoo utamkolea.
1: Kuna watu wawili bwana niliwapigia simu.
0: Mm.
1: Kuna mmoja ambaye hakupokea simu. Kuna wengine walipokea simu. Mm. Na kuna mwingine ambaye pia naye alipokea simu. Sasa kuna mmoja nilipompigia simu baada ya kutoka kwenye kipindi, nampigia simu kwamba mimi ni Azori.
0: Mm.
1: Akakata simu.
0: Tena.
1: Nikampigia akakata. Nikaja kutumia namba nyingine nikampigia baadaye nikana namuuliza kama namfahamu hivi. Akajieleza. Baadaye namuuliza, wewe kwa nini tunakupigia simu? Hautaki kupokea simu yetu? Akasema yani mi blaza tu mi staki tu yani spendi tu.
0: Sawa, si haki yake.
1: Tukasema kwamba
0: sashapata hela lakini.
1: Sawa, pesa amepata lakini ukamwambia bwana sikiliza. Sasa sisi akasema labda saa hizi akasema labda tuongee nikasema okay. Tunavyoongea saa hizi basi ngoja washuhudie wengine kwamba umepata pesa. Anambia bwana mimi yani blaza yani unanipigia saa ngapi? Nikamwambia bwana nakupigia baada ya dakika 5. Akanambia huo nitakuwa sipatikani. Nikaona napoteza muda nikaacha. Kuna mwingine nikampigia.
0: Shida yake ni nini? Ni kubwa
1: kwa sababu hajaniambia. Lakini kuna mwingine ambaye nilimpigia simu.
0: Mm.
1: Akanambia yeye hataki mke wake ajue.
2: Wonderful.
1: Sina unaniona mwingine wakati mgumu ambao tunakutana nao. Anasema hataki mke wake. Mimi nikasema hivi. Sasa mimi ombi langu mimi ni Mr. Money. Ninachoomba ni kwamba hivi katika wale washindi watano ukipokea pesa tukikupigia simu yetu pokea. Halafu tuambie kama umepata pesa ili na wengine wajue kama pesa inafanya nini?
0: Inatoka.
1: Kitendo cha kukupigia simu leo hii unasema mimi kiukweli si wife atajua. Sasa kwani wife? Kwa hiyo ina maana kwamba wewe hutaki wife ajue kama ulikuwa umecheza Nuru Pesa.
0: So,
1: sasa nikagundua kwamba kuna watu ni wachoyo, hawataki kujua vipato vyao.
0: Sasa kama unaona wewe na mke wako akigundua una fedha, mke wako labda na utaratibu ukishafika nyumbani inabidi mikono juu mwendo wa mateka utoe chochote ulicho nacho, sio mbaya.
1: Hey.
0: Basi
1: taja jina tofauti.
0: Unaitwa Joshua Sanga Mahenge?
1: Hakuna Joshua Sanga Mahenge. Yaani hapo unasasa kusema Mengele kiongozi Kalolo ni kitu ambacho hakiwezekani.
0: Umetaja bini mfano.
1: Bwana ndo uchanganye bini ndio. Sanga na Mahenge unaweka sehemu moja. Sasa
0: kama walikotokea wa King.
1: Yeah, sasa ninachotaka kukuambia msikilizaji ni kwamba sisi tunatoa fedha. Si ndio?
0: Mm.
1: Fedha inatoka. Mm. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, acha nikupe maelekezo hapa kabla sijakujuza kuhusiana na Azam TV. Ni kwamba muda huu tukwambie kwamba kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Ukishachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, itakuja namba 4 nyingine unakwambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza pale. Utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo watasema ingiza kumbukumbu namba. Utaweka pale, utabonyeza, utajaza kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Ukiweka shilingi 1000 utatuma, utaweka namba ya siri, utathibitisha, utabonyeza moja, utapata ujumbe kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye nini? Mchezo bomba. Na kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Itakuja namba 3, wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaingiza kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaingiza shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo utabonyeza namba ya siri kuthibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas. Nitakuja baadaye baada ya matangazo machache kukuelekeza kupitia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel. Hakikisha unacheza Nuru Pesa kadri unavyoweza ili itakapofika saa 3 dakika 50 tutoe watu washindi watano kila mmoja shilingi 1020 kwa sababu 100,000 imewekwa kibindoni.
0: Tupo na Azam TV.
1: Lakini kwenye Azam pia hakikisha una Azam TV Max kwenye simu yako. na kuna burudani kabambe kwenye Azam 1, zipo tamthilia mpya na nzuri kama vile Amore na No Man's Land, lakini Azam 2 kuna vima vikali, iko The Family Woman na utawala mpya kabisa wa Osman Bey, Orhani mtoto wake huyu umeanza kwa kasi kubwa, lakini Azam Sports ni mapambano makubwa, tumeshuhudia pia
0: mechi kadhaa weekend hii.
1: Yes, lakini bila kusahau sinema zetu BSS viwango vya juu kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku, lakini pia kuna Kombolela, Noma, Zora na Bakora zinaendelea. Azam TV Max pia kuna filamu kubwa nne za moto ambazo zinaendelea kuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, tunasema lipia mapema ufurahie burudani zaidi. Ukilipia shilingi 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia Azam ama lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla hii ofa haijafanya nini?
0: Haijaisha.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
0: Hebu tuandikie ujumbe wako hapa kupitia 0766744292. Mna changamoto yoyote ya ardhi katika eneo lenu, labda mwenyekiti anahusika na ubadhirifu wa kuuza ardhi hiyo, takaporejea hapa tuelekee moja kwa moja Manyara ambapo huko kuna kitu cha kujifunza.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika. Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Ring ring na pigiwa simu tone. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi
3: basi. Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na

0: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
0: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
1: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
0: Ilula Mtua hapa.
1: Ilula Mtua?
0: Naam.
1: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
0: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
1: Huwa unacheza Nurupesa?
0: Huwa nacheza kwa kweli muda mrefu, leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
2: Ah. Yaani mara moja tu.
0: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
1: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
0: Nimecheza saa 2 na nusu.
1: Saa 2 na nusu.
0: Ndio.
1: Umecheza kupitia mtandao gani?
0: Mtandao wa Halotel.
1: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa, tunatoa pesa?
0: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
1: Sawa, ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
0: Niko Ilula Mtua.
1: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
0: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi Mwevu.
1: Unaumisha gani hapo?
0: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
1: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
0: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa, ndivyo ambavyo umeweza kusikia hapo kuhusiana na shuhuda huyo ambaye ameweza kuondoka na fedha leo.
1: Unaongea sana kati una tatu au una mbili. Hata kusikia nani? Max siku zote hata akati uko shule lazima unapokuwa mwenye lacho anaongezewa. Sasa wewe unataka utoe maoni wakati una mbili. Ila maelezo mengi.
2: I say haya bwana. Bwana endelea kucheza Nuru Pesa. Tumekujuza hapa 3 dakika 50 na tumesalia na dakika 40 kutoka hivi sasa. Na wewe ambaye unacheza uhakikishie tu ushindi upo.
1: Ushindi upo.
2: Unakwenda kuondoka na fedha.
1: Nilikuwa nimekuahidi kwamba nitakuja nikupe maelezo ya mitandao mingine miwili.
2: Sasa hayo maelezo mitandao miwili yanafuata. Tuandalie maelekezo vizuri kabisa hapo. Utakumbuka msikilizaji, tukufahamisha kwamba utuambie katika eneo lako kama kuna changamoto yoyote ya masuala ya ardhi, kwamba mwenyekiti anauza ardhi, anashirikiana na nani. Utakumbuka tushakuwa na taarifa kutoka maeneo ya Kesa Kilolo pale. Mwenyekiti alikuwa anauza ardhi, alafu ile bikoni anafanya kazi ya kuisogeza.
1: Akiuza kipande, kidogo anasogeza mbele bikoni.
2: Anasogeza bikoni mbele.
1: Kidogo anasogeza mbele bikoni.
2: Mpaka anakuja kuufikia mlima. Sasa juzi mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Cuthbert Sandiga, yeye anaendelea na ziara zake za kusikiza changamoto za wananchi katika wilaya zilizopo katika mkoa wa Manyara. Sasa alikuwa Simanjiro pale kwa kusikiza kero za wananchi na kutatua migogoro ya ardhi ili kuhakikisha haki, lakini pia uwajibikaji na amani vinaendelea kuimarika kwa wananchi wa maeneo hayo. Katika hatua za awali, ameagiza viongozi wanaotuhumiwa kuhusika na uuzaji holela wa ardhi katika kijiji cha Loiboreset kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, na serikali pia itaendelea kusimamia haki na kulinda masa ya wananchi. Uwajibikaji siku zote, yeye anasema, ni rafiki wa maendeleo. Sasa sikiliza hichi kisanga namna ambavyo kilitokea.
4: Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kijiji, naye naomba apite kwenye moto wa masuala ya sheria tu vingine mpaka atakapojirisha cha kwanza, cha pili ofisi ikaimishwe,

0: mtu mwingine aweze kuendesha ofisi mpaka atakapojiridhisha na yanayoendelea kwenye ofisi hiyo. Kutoka sasa, sitaki. Nyinyi huko ndio msinikele, tulieni. Maana na nyenye pia wote kwa jumla hapo mna dozi yenu ya kutosha. Leo lazima kila mtu aende kuota usingizi. Tulia.
1: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ulifika kwenye ziara katika halmashauri ya wilaya Simanjiro, hasa kwenye kijiji hichi cha Robosiret tarehe 4 Aprili 2025, na wakati wa ziara yako kulitokea malalamiko ambayo yalitolewa na wananchi wa kijiji hiki kuhusiana na uvamizi wa maeneo ya nyanda za malisho yaliyopo katika eneo la Motioke. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tarehe 28 Aprili 2025 uliunda timu, nilikuwa lengo kuu ni kubaini ukweli wa malalamiko yaliyotolewa kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhusu uvamizi wa eneo la malisho la Motio pamoja na kuwepo kwa hali ya uvunjifu wa amani katika kijiji cha Robosiret. Kamati ilibaini kwamba kulikuwa na ekari 149,709 ambazo zilitengwa kwa ajili ya malisho. Kamati imebaini chanzo cha kuwepo kwa malalamiko ya uvamizi wa maeneo ya malisho, ambapo hivyo viashiria vya uvamizi wa maeneo ya malisho ni mojawapo ni kutokuwepo kwa alama za uwazi kama nilivyotangulia kusema, kutokana na mpango wa matumizi bora wa mwaka 2019, kuwepo kwa soko la uhakika kutoka kwa mwekezaji Habret Singh linaloongeza mvuto kwa wananchi kutaka kujipatia ardhi iliyo jirani na eneo kwa lengo la kumuuzia mwekezaji huyo.
0: Mheshimiwa mwenyekiti.
2: Naam.
0: Sisi wananchi wa Robosiret tuna changamoto yoyote na mwekezaji?
2: Kwa mjibu wa mpango wa 2000.
0: Hapana. Nataka unijibu kama ulivyonijibu kule.
2: Hatuna.
0: Mheshimiwa diwani, sisi wananchi wako wa kata ya Robosiret tuna changamoto yoyote na mwekezaji?
2: Nimekuambia pale hatuna changamoto na mwekezaji, na tunapenda na tunamsamini.
0: Tunakushukuru sana. Haya. Ndugu zangu wananchi, kimsingi ni kwamba tuna eneo kubwa kweli kweli la kututosha, hatutakiwi kulalamika hata kidogo. Kama viongozi wetu wangetuongoza vizuri kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi bila kuweka magumashi. Mtendaji wa kijiji nikaambiwa kwamba alitoka kaenda likizo ya masomo. Alipokuwa likizo ya masomo, mtendaji wa kata akakaimu utendaji wa kijiji. Alipokaimu utendaji wa kijiji sasa, mtendaji wa kata huyu Bibi Mary Chisoji akawa damdam na viongozi wa kijiji. Uza maeneo mama, saini makaratasi. Yuko bize kuandika makaratasi na kusaini kila itwayo asubuhi kudhibitisha maeneo kwamba ni ya watu, wakati anajua kabisa mwenye mamlaka ya kugawa ni kijiji husika pamoja na halmashauri ya kijiji. Halmashauri za kijiji hazijahusishwa, lakini wenye vitu wa vijiji wengine hawakuhusishwa, na maeneo yaliuzwa na fedha zililiwa, na 10% ya kijiji haikuingia kwenye mfuko wa kijiji. Bibi Pendo aliporudi kutoka shule akakuta hapa mambo bam bam, na wewe ukaingia kwenye barabara hiyo ya kubaki deti taarifa, unashirikiana na wenye viti waliopita kubaki deti taarifa na kudhibitisha maeneo ya watu kwamba ni ya kwao bila ya kujiridhisha, yanauzwa, mnasababisha migogoro. Nyaraka zipo hapa zimejaa tele, na signature zako dada Pendo ziko humu, na mikataba yako uliosaini mingine dada Pendo iko humu, laba uikatae na useme hii signature pia si zako wala huzitambui. Hawa walionunua hapa useme huwajui, hujawahi kuona hata siku moja. Lakini timu imekuja hapa kwa ajili ya kuwahoji, ukaondoka. Ukasema unaumwa. Haupo ofisini. Hakuna shida, kazi iliendelea. Na matokeo ndio haya hapa. 10% ya kijiji mwingize kijijini, mnatumia wenyewe mnavyotaka. Muktasari iko hapa. Mtuambie hizi fedha za 10% kwa nini hamkuzidumbukiza kwenye akaunti za kijiji mlizipeleka wapi? Lakini hawa unaowagongea muhuri bosi kwamba huyu ninamfahamu, eneo ni la kwake, umekwenda kujiridhisha? Si sawa. Mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wa wilaya, dada Pendo achukuliwe hatua zinazostahili haraka iwezekanavyo kuanzia muda huu. Mwenyekiti aliyepita huko nyuma bado anamiliki mihuri na dokumenti za kijiji, na anagonga mihuri kwa kurusha tarehe nyuma. Sio sawa. Sio sawa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, yule bosi naye achukuliwe hatua. Lakini kijiji kijiji kikaja kikabaini, kijiji kikaja kikabaini changamoto kubwa na kaka nyingi sana zinazohusiana na habari ya mwenyekiti wetu wa kijiji Kimaisa Saruni. Dokumenti tunazo hapa, dokumenti inayo muonyesha mke wake binafsi kuwa na hati ya umiliki ya ekari 50 ambazo hazina maelezo. Changamoto nyingine ya mwenyekiti, mwenyekiti amekuwa akiidhinisha mashamba yote yanayokwenda kuuzwa bila ya kujiridhisha. Mheshimiwa mwenyekiti, walionunua wewe, wale uliowaidhinishia mashamba waende kuuza wote, una uwezo kutuonyesha maeneo yao yalikuwa wapi? Ama tumekata ofisini tunagonga mihuri. Dokumenti zipo, baadhi ya nyaraka zipo tayari kwa kila kisaka za kuanzia kazi. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kijiji naye naomba apite kwenye moto wa masuala ya sheria tu vingine mpaka utakapojirisha cha kwanza, cha pili ofisi ikaimishwe, mtu mwingine aweze kuendesha ofisi mpaka utakapojirisha na yanayoendelea kwenye ofisi hiyo. Kutoka sasa ugano tu alala za kipuzipuzi zi ambazo baadaye zinakuja kutuvunjia heshima. Wenye viti wa vijiji na vitongoji mliobakia hapa, hii shughuli ya Lobosileti leo inahamia kijiji kingine. Nina hamu na wenye viti wa vijiji kweli. Pamoja na haya, Mheshimiwa DC Mary Chisoji na yeye pia aingie kwenye timu ya wenzie hao na jambo lao lishughulikiwe kisheria haraka iwezekanavyo. Huko alipo tunataka turudishe maeneo yetu, tufanye matumizi bora ya ardhi, tupunguze migogoro. Hatutaki vurugu, tumechoka.
3: Mimi na wimbo natamani kuimba.
4: Upi?
3: Na wimbo ninapoimba naomba wewe msikilizaji hapo ulipo upokee. Ukisaidiana na ndugu yangu Godfrey Mengele.
4: Tuko kwa ajili yako kiongozi. Huwezi kupata shida ukiwa peke yako. Lazima tuimbe wote.
3: Mwenyekiti kitongoji, naomba nisaidie. Mwenyekiti kitongoji, naomba nisaidie. Yanajua hapo tu, sielewi mwendelezo wake.
4: Mimi mtoto yatima.
3: Aye.

0: Nilikuwa ninapozunguka, napozungusha kidogo.
1: Sasa hapa sio tu vembele sio nini, mtanirekebisha wahe.
2: Mwenyekiti kitongoji.
1: Hey, anashirikiana na mtendaji bega kwa bega. Ukiona mwenyekiti na mtendaji wanakula sahani moja. Sawa, ni kwa ajili ya maendeleo, lakini wengi wao. Wengi wao. Si hivi hivi.
2: Sema kiduo ukiwa na dua, yani vigingi lazima vipate shida.
1: Sasa sijazoea. Sijazoea.
2: Ehe. Sasa hivi ukiona mwenyekiti na mtendaji.
1: Hii komba sahani moja.
2: Wanapatana sana kama kumbi kumbi.
1: Wee.
2: Ujue kuna jambo. Shtuka. Lakini si wote.
1: Ndiyo.
2: Si wote.
1: Ndiyo ambao wakiwa napatana kuna jambo linakwenda tofauti.
2: Maeneo mengi unakuta mtendaji hapatani na mwenyekiti.
1: Sana, na changamoto kubwa imekuwa kwenye swala la muhuri.
2: Kwa sababu mtendaji yeye anasimamia sheria. Amenyooka, yeye ni serikali.
1: Yeye ni mkurugenzi.
2: Lakini sasa mwenyekiti yeye anasema mimi ndio mwenye wananchi, mimi na eneo langu. Japo sasa kuna maeneo mengine unaweza kuona mwenyekiti amenyooka, mtendaji anapinda. Ama unakuta mwenyekiti amenyooka, amepinda, mtendaji amenyooka. Au mtendaji amenyooka na mwenyekiti amenyooka. Au unakuta mwenyekiti kapinda na mtendaji kapinda. Tena nimepata taarifa nyingine.
1: Ipi tena?
2: Kuna mwenyekiti mmoja ambaye yeye katika wilaya ya Iringa alikuwa amewekwa pembeni kwanza kwa sababu alikuwa na tuhuma.
1: Katika wilaya ya Iringa.
2: Katika wilaya ya Iringa
1: mwenyekiti alikuwa na tuhuma akaweka pembeni.
2: Kuna kijiji ambacho kuna mwenyekiti alikuwa na tuhuma akamweka kwanza pembeni.
1: Au nani pale?
2: Wakamkaimisha mwingine.
1: Ndio.
2: Aendelee kufanya shughuli. Sasa baadaye mambo yameenda huku na huku huku na huku huku na huku, ikaonekana bado haridhiki.
1: Mwenyekiti.
2: Huyo mwenyekiti ambaye samewekwa pembeni. Ambaye ni na ni mwenyekiti wa muda mrefu kweli kweli katika eneo hilo.
1: Kuna huyo mmoja alisema hata aje mkuu wa mkoa, aje mkuu wa nani hapa.
2: Sasa huyo mwenyekiti na yeye sasa yani naona kitendo cha kuwekwa pembeni kama haaminiamini hivi.
1: Kwamba ni kweli.
2: Kwamba kweli nimewekwa pembeni. Huyo mwenyekiti huyo walichokifanya akaongea na moja kati ya vijana walioko pale mtaani. Wakabomoa ofisi ya kijiji, wakachukua nyaraka, walipochukua nyaraka wakazichoma, zingine wakazitupa, wakazitawanya huko. Ninaposema sasa hivi wanasema mwenyekiti amekaa polisi usiku mbili, afu kesi inaenda mahakamani. Huyo mwenyekiti.
1: Wewe, hebu nipe kodi hiyo. Hiyo muhimu sana
2: hiyo. Huyo mwenyekiti?
1: Nipe kodi hiyo.
2: Watasema.
1: Wapi hiyo?
2: Sisi huwa hatusemi. Mimi Azori sijamtaja huyo mwenyekiti ni nani? Sijataja ni wapi? Ila ni ndani ya wilaya ya
1: Iringa.
2: Sasa baada ya kuyasema haya, zitatiririka SMS hapo. Message zikija hapo wewe soma.
1: Tuambie
2: mwenyekiti hizo ni message.
1: Mwenyekiti wa wapi huyo?
2: Ambaye uongozi
1: kimesha,
2: wake
1: kimesha mlamba
2: huko. Kilimlamba wakamweka pembeni. Baada ya kumweka pembeni, kuna taarifa kwamba ofisi ya kata ofisi ya kijiji ilibomolewa. Yaani kuna watu waliingia wakachukua nyaraka mle. Sasa haiwezekani
1: kwa sababu mwenyekiti aamini kwamba ni kweli nimetoka.
2: Na zile nyaraka haiwezekana kuna nyaraka zingine ambazo yule mwenyekiti alikuwa amekaa pembeni
1: mpaka zinachomwa.
2: Ana wasiwasi kwamba hizi nyaraka hizi sasa
1: zitakuja kunchoma hizi.
2: Zimechukua hizo nyaraka.
1: Unajua unachopaswa kufahamu Azori. Akili aliyotumia mwenyekiti ni akili ya kisoda. Kwa nini akili ya kisoda? Unajua ukiona mtu anakuambia akili yako ni kama kisoda, wewe unatakiwa yani uzikunje, mzipige kweli kweli. Wewe umetoka madarakani. Sawa? Umetoka madarakani. Na kuondoka kwako madarakani, uliondoka madarakani ukiwa kuna shida. Leo hii baada ya kitambo kifupi na unajua siku zote mtu ambaye aridhiki anaweza akakwambia Azori. Wewe Azori ndio mwenyekiti aridhiki huyu. Ukaenda kumwambia mtu mwingine, yakaendelea kusambaa. Sasa umeondoka madarakani, ofisi imevunjwa, nyaraka zimechomwa. Tumkamate nani kama sio tukamate wewe?
2: Au umezitoa nyaraka hizo?
1: Mpaka ije kugundulika haukufanya.
2: Sasa kijana au vijana waliokuwa wamefanya hivyo walipoulizwa mlitumwa na nani? Si wakasema alituma mstaafu ambaye amewekwa kando kidogo.
1: Ila mstaafu.
3: Wananchi wameshadanganywa pale. Wamedanganywa hawa wote wakajaa. Serikali inawafukuza. Wako juu juu kina mama wako barabarani, wanaala barabarani, sijui wanatoa lazi. Kwa wazai wana yeye mdababu. Hakuna kiongozi anakanyaga pale. Taarifa ya Kisaka nimesikia hapa. Waswahili hao walikuwa wanachapwa fimbo bila sababu. Kimato wako pale. Kapita Mswahili katandikwa bakola, kisa gani Mswahili? Nikaja nikakemea pakubwa sana. Sisi wote ni Watanzania. Hakuna mtu mwenye kwake hapa, wote hapa ni pakwetu. Na nikawaambia ndugu zangu wa Kimasai, hivi nyinyi mmetoka hapa mmeona jinsi mlivyozagaa kila sehemu? Hivi kuna watu wako kila sehemu kama nyinyi? Na mnaonekana kwa urahisi kweli kwa sababu ya mashuka yenu. Hakuna mkoa ambao hamupo. Kule mlipo mnachapwa bakola? Mnafukuzwa kule? Mnanyimwa haki zenu kule? Mbona mpo huko mmekaa vizuri kwa raha zenu? Kuonyesha kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Jemedari Samia Suluhu Hassan ni nchi yetu wote. Kila siku tunapanda na nyinyi boti mnaenda huko Unguja na Pemba. Mmejaa tele kule Zanzibar. Na mnafanya shughuli zenu kule, hakuna mtu anayekuuliza wewe ni wa wapi. Tunakutambua ni Masai kwa sababu umevaa shuka. Ukivaa suti tutakujua. Eh? Asa mbona nyinyi wenzenu wanaokuja huku, Watanzania wenzenu waliopo kwenye maeneo yenu mnaona kama sio watu? Hii ni tabia moja mbaya. Na ninawaambia kabisa viongozi nyinyi wenye viti wote, mheshimiwa diwani, wenye viti wa vijiji na wengine, hii tabia ni ya kukemea kwa nguvu zote. Ni tabia moja ambayo ndani yake imejaa unyama, haina utu hata kidogo. Kwenye taifa hili hakuna Mzigua, hakuna Masai, hakuna Mkwele, hakuna Mgogo. Wote ni Watanzania. Sasa haya makundi ambayo mmekwenda kuyabaini haya, haya makundi mawili ambayo yako hapa, ndiyo makundi yaliyojaa Simanjiro nzima. Na makundi haya ndiyo sehemu kubwa ya umaskini wa jamii ya wafugaji. Kwa sababu wenzenu wanajifanya kuwatumia nyinyi kwa mgongo wa siasa, na nyinyi mnajifanya mnajua sana siasa. Nani alikuambia kwamba siasa ni uadui? Nani alikuambia wewe?
1: Ah, kumbe siasa sio uadui.
0: Sio uadui, watu hawaelewi. Siasa sio uadui. Yeye mwenyewe alikuwa ADC huyu, si ndio? Akateuliwa basi ndio
1: mpaka sasa jamaa.
0: Na alishaikuwa mkuu mkoa wa Iringa pia. Ni mmoja kati ya wakuu wa mikoa ambao mimi kiukweli katika ufanyaji wangu wa kazi, ni mmoja kati ya wakuu wa mikoa ambao nilifanya nao kazi kwa ukaribu kabisa
1: sana.
0: Kama ambavyo tunafanya kwa ukazi kwa ukaribu na ndugu yetu Kari James. Maisha yanaendelea. Sasa hii ni tabia ambayo wenye viti wa vijiji
1: wanayo.
0: Sasa unajua kuna mwenye, unajua wenye viti wa vijiji tunasema wanachaguliwa. Sasa kama wananchi
1: wanasema wanachaguliwa zote. Kuna ujumbe hapo umepita anasema hao ni wenye viti wa kuteuliwa, sio wa kuchaguliwa. Ndio maana hawana uchungu na nchi kama wale wa kuchaguliwa. Sasa kwani nchi yetu ina mfumo wa kuteua wenye viti?
0: Huyo ni Mtanganyika. Mtanganyika kuna jambo la. Sawa, sasa
1: sio Mtanganyika, ni Lasi William
0: Fiki. Ndio huyo huyo.
1: Ndio Mtanganyika.
0: Mtanganyika. Tunaitaga Mtanganyika. Sasa
1: ninachojiuliza kuna sisi nchi yetu na wenye viti wa kuteuliwa.
0: Labda kuteuliwa kwenye kura za maoni.
1: Mchakato ndani ya chama.
0: Mchakato ndani ya chama.
1: Kumbe yuko sawa. Mchakato ndani ya chama wanateuliwa
0: kwa nini? Wanateuliwa kama ila, kama alivyoteuliwa mgombea wa CCM Isimani.
1: Yaani sasa hivi mwenyekiti yoyote kwenye nchi hii. Kama wewe mwenyekiti wako hapo mtaani ana muhuri. Muhuri wa kijiji, muhuri wa mtaa. Huyo amechaguliwa.
0: Sasa muhuri walipigwa marufuku kutembea
1: sawa,
0: na muhuri.
1: Sawa, lakini si anao. Si anao mwenyekiti muhuri. Hii mambo ya kuchaguliwa huko sasa
0: fikiria
1: turudi kwenye jambo.
0: Hem fikiria mwana yani mwenyekiti anaamua kujimilikisha ekari 50 bila sababu.
1: Utamfanya nini kwanza?
0: Fedha ambayo ilibidi itolewe haijatolewa.
1: Utamfanya nini?
0: Imetafunwa.
1: Utamfanya nini? Na anakuambia wazi wazi utanifanya nini? Mimi ndio mwenyekiti hapa.
0: Sasa ndo wale mambo ya Ana. Kuna mmoja ameandika ujumbe hapa amesema kuna maeneo mengine katika vijiji hivi. Na naomba niwaambie wenye viti wa serikali za vijiji na mitaa na vitongoji waelewe hili jambo. Ni kama hawaelewi. Kila siku tunazungumza humu ndani. Hawaelewi. Mnaoongoza wana akili sana. Dr. Nchimbi amesema hiki sio kizazi cha mawazo ambao ni mawe. Hao sio mawe.
1: Yule muendesha huyo sio jiwe.
2: Leo hii umefika pale umekaa zako na vihesabu hesabu vyako habari za leo wananchi wananchi wa leo leo naomba nitaje mapato na matumizi unataja vitarakimu pale
0: bla bla bla, bla.
2: Kuna mtu amesomea mahesabu pale anajumlisha jumlisha na kuna watu wengine sasa kuna mda mwingine utasikia haya wakati wa maswali na majibu sasa watu wanataka kumhoji mwenyekiti utasikia mwenyekiti anasema nani huyo huyo usimruhusu huyo huyo anahoji sana na huyo hapo huyo naye usimruhusu huyo ana
1: sasa hicho kikao usingefanya wewe na wajumbe wako chumbani kama unataka tukuoji
2: juzikati ni kwa same 5 nakuta mwenyekiti anaagiza lakini naona muhuri uko nao pale
1: hivyo nao yeye
2: yeah katulia zake grocery na nipe nani nyingine au muhuri uko nao pale sasa niwe kwa mwenyekiti muhuri sitibidi ofisini na sasa hivi wajibiti kuna maeneo kwa sababu kuna wale ambao kuna wale ambao tunasema kwamba kuwa kiongozi haimaanishi wewe una akili kuliko wengine.
1: Kabisa.
2: Yani hicho ndio kitu ambacho huwaelewi.
1: Wanafeli hapo.
2: Yes, yani kiongozi huwa anaamini kwamba nimekuwa kiongozi manake mimi ndo nina akili kuliko wote. Nina uwezo kuliko wote. Yani yeye akisema wengine ndio wafuate.
1: Unataka kugongewa muhuri mwenyekiti anakuambia bwana nipo wazo huru hapa ba njoo mara moja.
2: Hivi unajua kuna mwenyekiti
1: anakugongea muhuri ba.
2: Hivi unajua kuna mwenyekiti mwingine anataka pia hata Mtanzania akitaka kuongea mpaka mruhusu yeye. Mimi bwana kwenye kijiji changu siruhusu mwananchi yote aongee mpaka mimi niseme.
1: Na mbaya zaidi ni kwamba hawa watu wanajulikana. Yaani hawa ambao wanahoji sana kwenye mitaa yetu, kwenye vijiji vyetu, kwenye mikutano wanajulikana. Na siku ya mkutano wenye vitu wao wanahofu kabisa kwamba la akiwemo Geoffrey hapa.
2: Kwa nini wao wanasema hao watakuwa ni Chadema wasemi cha umma? Hao wasemi watakuwa ni CUF.
1: Mtangazaji tunawapata vizuri sana hapa. Sema naomba viongozi wavumiliage uongozi wa changamoto nyingi. Kipaduka pale.
2: Anaomba pale Kipaduka. Unakumbuka juzi wakati mkuu mkoa yupo mundani? Kuna mwananchi alipiga simu akasema amenyang'anywa simu na afisa maendeleo. Kipaduka huko
1: Kipaduka.
2: Kipaduka kule.
1: Mwisho wa siku Kipaduka haki ikapatikana.
2: Na Kipaduka Mengele ni moja kati ya maeneo ambayo yana historia. Kipaduka imekuwa na kashkash nyingi. Kuna kipindi ambacho jeshi la polisi lilienda pale liliwakamata wanaume pale.
1: Tia ndani.
2: Sasa huko kuna vitu fulani haviendi sawa. Kipaduka bado kuna changamoto pia. Kwa hiyo viongozi mlioko Kipaduka jitahidini pia kuinyosha ama kunyosha hicho kijiji kwa sababu kumekuwa kuna malalamiko mengi. Japo sasa hata maamuzi magumu mengi watu wa Kipaduka wanayafanya.
1: Sema unajua kwenye hii mada wenye vitu unaweza kuwa unapita kama naaga maiti vile. Yaani hawataka kabisa kusikia chochote kuhusiana na mambo yao. Anasema kwisha kabisa yani kwa hayo mnayosema mie napita. Anasema anapita na mia wala asemi chochote. Hamna.
2: Tia neno.
1: Anasema ila shikamoo mwenyekiti wangu hapa kutoka maeneo ya Lupalama pale. Mwenyekiti wa Lupalama. Kipindi ambacho alikuwa sio mwenyekiti. Tulikuwa tunashirikiana vizuri kuliko kweli. Ikitokea changamoto tu. Simu zimeita niko pale. Tunazungumza. Za kutatuliwa zinatatuliwa. Akapata yeye mwenyekiti. Kwanza utaizing inavyofika tu pale. Akaniambia sina kibali chako. Pika muuliza jamani. Wewe ni mwenyekiti kweli? Yaani wewe ndo tulikuwa tunashirikiana? Kwanza eneo la tukio akapotea.
2: Alikuwa hajajipata. Sasa
1: mpaka sasa.
2: Kwenye moja na mbili. Naomba nimwambie msikilizaji, sasa hivi ukiangalia muda wako ni saa 3:35. Na kama ni saa 3:35, tafsiri yake ni kwamba bado dakika 15 tu kuweza kutangaza washindi. Watano kupitia Noropesa. Na kumbuka kibindoni tuna shilingi 100,000 imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Hakikisha wewe ni moja kati ya wale ambao wanagawana hii 100,000 itakapofika saa 3:50. Sasa tumia 3,000 ulionayo kupata 20,000. Tumia 5,000 ulionayo kupata 20,000. Tumia buku ulionayo kupata shilingi 20,000 kwa sababu washindi watano watagawana 100,000 3:50. Lakini wakati tunazungumza hayo na wakumbusha wanawake wa kutoka pale Mafinga. Pale Mafinga ni kwamba tarehe 31 mwezi wa 5 kwenye ukumbi wa CF kuna kongamano kubwa la wanawake.
1: Dio.
2: La kuwawezesha wanawake kifedha na mambo mengine. Sasa yawezekana kuna mwanamke muda huu unatusikiliza kutoka Mafinga, ni zamu yenu. Ilianza Iringa, tukaanzia pale ukumbi wa CCM, baadaye ikaja Gentle Hill. Sasa hivi ni zamu ya Mafinga, tarehe 31. Sasa ukiwa ni moja kati ya wale ambao watajiandikisha, kuna vitu vitatu vikubwa ambavyo vitafanyika. Jambo la kwanza, utapewa tiketi bure. Jambo la kwanza, tiketi bure. Jambo la pili, utapewa kitenge bure, kipya. Lakini vile vile utapata mtandio bure, mpya kabisa. Vitu vitatu: utapata tiketi bure, utapata kitenge bure, utapata mtandio bure kabisa. Tarehe 31 kwenye ukumbi wa CF, asubuhi mapema kabisa. Nataka nikupe namba ya simu ambayo wapigie simu hawa watu, alafu kiwapigia simu waambie kuhusiana na tukio hili, ama bwana waulize bwana mnafanyaje fanyaje na kujaje, mimi nataka nije labda pengine na ndugu zangu au rafiki zangu, inakuwaje? Kuna namba ya simu ambayo tunakutajia hapa. Hii namba ya simu Godfrey Mengele atakujajia kama unataka kushiriki. Basi namba, akishakutajia hiyo namba ya simu, mimi nitakuja nikupe maelekezo ya mtandao wa Airtel pamoja na Halotel.
1: Bwana, kama unahitaji kuweza kuhudhuria kwenye hili kongamano la wanawake ambalo litakwenda kufanyika tarehe 30 ya mwezi wa 5, kongamano la kihistoria kabisa kwa wanawake katika mji wa Mafinga pale, kutokana na upekee wa kongamano hili, mwanamke atakayehitajika kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika pia atapewa kitenge pamoja na mtandio mpya bure kabisa. Sasa unaweza ukapiga simu nambari 0797519224, 0797519224. Wanawake Mafinga, mmependelewa kulikweli, karibuni sana kwenye hili kongamano maalum kwa ajili yenu. Hapa mtakwenda kuzungumza mambo ya uchumi,
2: fedha,
1: mambo ya ukatili wa kijinsia, ndoa,
2: mambo ni mengi.
1: Wanawake najua mnapokutana,
2: kumbuka jana ilikuwa siku ya kina mama. Huu mwezi bado tunasema wanawake wana jambo ambalo wanatakiwa kulifanya. Sasa
1: juzi walitujia juu kulikweli kuhusiana na kikao cha wanaume.
2: Wanasema
1: tumewasuta mno.
2: Sawa.
1: Kilikuwa sio kikao tena cha wanaume, kikao cha kusuta.
2: Kuna siku wasuta, kuna wa. Siku tutakuja na ajenda ya kuwasema wanaume ambao hawaachi fedha za matumizi nyumbani.
1: Alafu nataka urudi mke wako akupende.
2: Akiondoka yeye, alafu nataka akupende. Unasema eti baba ni kichwa cha familia.
1: Kichwa gani?
2: Unakuaje kichwa ambaye huachi hata 2000?
1: Wewe ni kiwiliwili.
2: Kichwa kipi?
1: Una
2: labda kichwa cha habari.
1: Labda kama una vichwa vingine.
2: Labda kichwa cha habari au kichwa cha chaji.
1: Au kichwa
2: ukisema wewe ni kichwa cha nyumba kati kodi ya meza hawachi. Wewe ni kichwa cha chaji. Sio au kichwa cha habari. Au kichwa cha kwenye magazeti.
1: Au kichwa kingine.
2: Hiyo kichwa kingine mimi sijaisema. Sasa gazeti, gazeti tena. Kama unataka kucheza na pesa kupitia
1: ametulia.
2: Ndivyo shika hivi, kajua ameshika gazeti.
4: Ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
6: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mama, unataka kuoga unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni 88.9.
7: 88.9.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: pesa na ushindi. Unaongea na Azori Olima kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
1: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
0: Nani?
1: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
0: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
1: Ndiyo.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
0: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
1: Leo nimecheza mara moja.
0: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
1: Saa 4:46.
0: Umeangalia simu yako?
1: Ndiyo.
0: Ina nini?
1: Unashinda sana.
0: Unasikiza raha leo?
1: Nasikiliza.
0: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na vouchers za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
1: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
0: Mhm.
1: Jana nimecheza mara moja kushinda.
0: Mhm.
1: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda vote 2000. Naambia wenzangu endelee kucheza.
0: Mhm.
1: Nuru Pesa natoa.
0: Mhm. Wasalimie nyumbani.
1: Asante.
2: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
3: Kuna msemo mmoja zuri unakwambia bora ununue maziwa kuliko kununua ng'ombe.
4: Kwa nini?
3: Mm.
4: Kwa nini?
3: Gharama za kufuga ng'ombe ni kubwa ili baadaye aje kukupatia maziwa. Tofauti na yule anaye kwenda kununua maziwa.
5: Sasa unajua investment ina take time.
3: Ndio.
5: Ukitaka kufanya uwekezaji lazima kwanza utangulize roho ya uvumilivu kwanza.
3: Mm.
5: Ndipo matunda ule baadaye.
3: Mm.
5: Na ndio maana wazee wa zamani walikuwa nasema hata kijana anaambiwa, kijana, haya mambo ya uzinifu na uzinzi usiyafanye.
3: Utayakuta.
5: Endelea kuvuta subira.
3: Mm.
5: Kuna muda utafika utaoa mke wako, utaolewa na utaishi na utafurahia hayo mambo ambayo unataka kuyafurahia. Sasa
3: utashughulika kweli kweli.
5: Sasa hivi imekuwa ni kipengele kwa sababu vijana wameanza mapema.
3: Mm.
5: Yaani anafika umri wa kuoa kashachoka. Anafika umri wa kuolewa,
3: yani mtu anakwenda kuoa kwenda kumalizia, lakini
5: ashachoka.
3: Kila kitu alishakimaliza tayari.
5: Kwa hiyo ili ufanye uwekezaji uje uenjoy baadaye lazima uvute muda, uwe na subra. Mona, ndicho ambacho tunawaambia watu kila siku.
3: Sawa, bwana, tutakwenda kumsikiliza hapa Jaji Joseph Sinde wa Rioba.
5: Lakini Mengele, wakati tunasema hayo, nimwambie msikilizaji kwamba ukiangalia wakati wako sasa hivi ni saa 3:47.
3: Ndio.
5: Bado dakika 3.
3: Ongeza 5 hapo kaka. Ongeza 5.
5: Tena.
3: Au ongeza saa hizi dakika 47.
5: Hizo zinatosha. Hizo zinatosha
3: mpaka 55. Mpatie muda wa kucheza mtu mpaka 55 hapo. Na kuomba Mr. Money. Dakika 55 uende ukatoe washindi.
5: Dr. Remy kutoka chuo cha Iringa.
3: Mm.
5: Anacheka sana ulivyokuwa umenizuia kusema kubonyeza nani.
3: Sasa
5: kabla sijabonyeza kitufe changu.
3: Ndio. Hapo sawa.
5: Kabla sijabonyeza kwa hiyo unanipa ruhusa ya kubonyeza kitufe
3: 3:55.
5: Net.
3: Bwana, zimebakia dakika 7 kutoka sasa.
5: Ili nibonyeze
3: kitufe, sio mashine.
5: Okay, sawa. Mm. Nataka nimpe maelezo kwa haraka haraka kupitia mtandao wa Airtel.
3: Ndio.
5: Kabla hatujaenda kwa Jaji Sinde wa Rioba.
3: Mm.
5: Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60# alama ya reli, chagua namba 5, pameandikwa fanya malipo, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Then utakwambia utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba malipo 889, baada hapo utaweka shilingi 1000, baada hapo utathibitisha kwa kuandika namba ya siri. Kama unatumia Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo.
3: Mm.
5: Itakuja namba 3, kuweka namba ya kampuni, watasema ingiza namba ya biashara, utajaza 553111, utaingiza kumbukumbu namba ambayo ni 889, baada hapo utaweka shilingi 1000. Then watakwambia ingiza namba yako ya siri na utabonyeza 1 kuthibitisha. Hapo sasa nakuwa nimemaliza maelekezo kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Halotel na mtandao wa Airtel. Kilichosalia sasa hivi
3: ni
5: kubonyeza nini?
3: Kitufe. Sio mashine. Kitufe. Ebara sasa, Jaji Joseph Sinde wa Rioba, ambaye pia ni waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema tulitegemea ripoti itasambazwa, lakini pale tukasikia ni ya rais, yeye ilimshangaza sana. Na ripoti anayozungumzia hapa ni ripoti ya Jaji Othman Chande ya kuchunguza matukio ya kabla na wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ile ripoti ambayo ilikabidhiwa tarehe 23 ya mwezi wa 4, 2026. Yeye bwana alipata nafasi ya kukutana na jaji mwenzie, wakazungumza lakini kuna vitu ambavyo alivitarajia kwamba ripoti mara baada ya kukamilika sasa itasambazwa ili watu waweze kuona kinagaubaga kile ambacho kimetokea. Sasa yeye mwenyewe kwa sababu naye ni jaji, naye ameshangazwa kuona kwamba ripoti ile imekuwa ni ripoti ya rais tena, sio ripoti ya wananchi.
6: Mimi pamoja na yote waliokuwa nakosoa juu ya tume ile, nikaamini ni tume inaweza kweli kafanya uchunguzi, ikatuletea taarifa ambayo itatusaidia kuona sasa tunajengaje Tanzania mpya.
7: Na ukaenda kwenye tume?
6: Niliita kwenye tume na walinipa nafasi ya kutosha. Niko nao kwa muda kama wa saa mbili kutoa mawazo yangu. Lakini katika kipindi chote hicho, kama ulivyosema wewe, sio wewe peke yako, kulikuwa na wengine wanaomba waje kuzungumza na mimi. Jibu langu wakati wote ilikuwa tungoje tume ifanye kazi yake, baada ya hapo tutazungumza. Tume imefanya kazi na serikali wakati ule wote ilikuwa inaomba wananchi watulie, watulie mpaka tume imalize kazi yake, waisikilize tume imefanya nini, ilete taarifa yake, uione inafanya nini. Kwa hiyo wote tukakaa tukiamini kwamba tutaipata ile ripoti ya tume. Tume imekwenda imetoa taarifa yake, nadhani ilikuwa tarehe ngapi, 23 mwezi Aprili, imekabidhi taarifa kwa rais. Ngine tukategemea sasa itasambazwa ili tu kama tulivyoahidiwa ngoje muone tume inasema nini. Kwa hiyo tutaipata hiyo ripoti, lakini pale pale kusikia kuna maneno kwamba hii ni tume ya rais na taarifa ni ya rais, ilinichanganya kidogo, ilinichanganya kwa sababu nilikuwa nimetegemea kwamba tutapata tume imefanyaje kazi na pata nini na inapendekeza nini.
3: Jaji Joseph Sinde Warioba naye anasema ameshangazwa kuona ripoti ile tena si ya wananchi, ni ripoti ya rais. Sasa naye akabaki kujiuliza, naye akachanganyikiwa kama ambavyo walichanganyikiwa watu wengine, kwamba inawezekana vipi tena ripoti hii isiwe ya wananchi. Japo siri somo ile kwa fupi kaka, ile kwa fupi siri somo pale karibu masaa mawili sijui
4: ili somo
3: hotuba inaitwa hotuba
4: ili somo na
3: somo ili kuweza kufahamu
4: na wale makablasha mengine tukaambiwa yakakabidhiwa pale
3: na mwenyewe akasema kabisa hii ni ya rais. Kuchanganyikiwa
4: sikuchanganyikiwa lakini nikawa nasikiliza kwa sababu nijua labda pengine baadaye wangeweza watu labda pengine kuifahamu kuichambua zaidi tarakimu zile na nini na vitu kama hivyo, lakini baadaye wakaambiwa bwana zingine zote hazijawekwa kwa bayana, ile ndio pekee imewekwa bayana, lakini pamoja na kuweka bayana lakini bado inabaki
3: ya kwa
4: kwa hiyo Warioba naye ameshangaa Sinde jaji mstaafu na waziri mkuu mstaafu pia
3: kutana na majaji wanaposhangaana kana bwana
4: na huyu pia alikuwa ni mwenyekiti wa tume ile
3: ya katiba katiba mpya,
4: katiba ya wananchi.
3: Na wengi wanatamani sana katiba yake ile. Kwa maana leo hii kwa mfano katika ile tume jaji Warioba angekuepo. Yeye angepingana.
4: Assuming is an evil.
3: I know that.
4: Tusiashume.
3: Mimi najaribu kwenda mbali. Najaribu kwenda mbali.
4: Unajaribu kwenda mbali wakati mimi nakuwa upo karibu hapo.
3: Sawa, kimawazo.
4: Bali wapi?
3: Kimawazo.
4: Labda kimawazo.
3: Kimawazo.
4: Una think beyond.
3: Kama angekuepo kwenye tume hii swala la kwamba ya rais yeye angegomea. Sio tafsiri.
4: Sasa you never know. Kwa sababu hajawa angekuwa ndo tungepata nafasi ya kusema
3: kwa sababu assuming is an evil. Let's do this. Tushia hapa
4: Ebwana sawa, msikilizaji, taarifa ya majeruhi na watu ambao wamepata ajali katika eneo lile la Efata Kitwiru pale ULB, utapata nafasi ya kusikiliza kupitia taarifa zetu mbalimbali za habari jioni saa 10 leo, na hata katika habari kwa ufupi saa 6 kamili mchana wa leo. Kwa hiyo hakikisha kabisa unafuatilia radio yetu 88.9.
3: Sawa,
4: na tulikubaliana kuhusiana na mimi kubonyeza. Sasa Mengele, mimi sina shida. Wewe wakati unaendelea kusoma huko, mimi nabonyeza huko. Tunatoa washindi wangapi?
3: Washindi kwa
4: watano.
3: Kila mmoja kuondoka na 20,000.
4: Na ilikuwa shilingi ngapi tumeweka?
3: 100,000.
4: Haya, nabonyeza hapa.
3: Okay.
4: Moja, unahesabu moja mpaka tatu, unahesabu moja mpaka 10.
3: Mimi hapa naomba nihesabu mpaka 10.
4: Haya.
3: Moja, mbili, tatu, nne, au nianze 10?
4: Endelea bana.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1. Bonyeza huko. Bonyeza kwa kidu bwana.
4: Bwana mimi nishabonyeza.
3: Sawa. Bwana wakati tunasubiria sasa hapa Azori kuja kuzungumza na washindi wanaorupesa ambao wameweza kupatikana asubuhi leo. Acha tumalizane hapa na Sun Academy Primary and Secondary School. Hii ni shule ambayo inapatikana hapa hapa Manispaa Iringa katika eneo la Mwangata, ndiko ambako inapatikana shule hii, na inakutangazia wewe mzazi na mlezi juu ya muhula mpya wa masomo ambao unakwenda kuanza, ambao umekwisha kuanza, lakini nakukaribisha pia uweze kumleta mwanao katika shule hii ya Sun Academy, iwe ni msingi, chekechea ama sekondari. Na huduma ambazo zinatolewa pale ni masomo kwa bweni pamoja na kutwa, kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa Sun Academy ina mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, na unalipa kwa awamu kidogo kidogo ili kuweza kuwezesha wewe mzazi na mlezi, uwe ni mtumishi wa umma, mamalisha, mfanyabiashara mdogo au dereva, kumsomesha mtoto wako bila presha yoyote ya ada kwamba atafukuzwa ama ni aje ni aje. Sasa kutwa kwa upande wa chekechea ni shilingi 700,000. Unataka mwanao anayesoma chekechea kae bweni ni shilingi 1,000,000. Kwa madarasa ya msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kutwa ni shilingi 1,100,000, na bweni ni shilingi 1,500,000. Kama mtoto wako anafaulu mdogo ama wa kawaida, basi mlete kwetu Sun Academy. Tuna walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki yanayomsaidia mwanafunzi kufikia malengo yake. Mawasiliano yako hapa 0763 455 563, 0763 455 563, au 0754 484 321, 0754 484 321. Bwana wakati ni wako.
4: Johari anasema sio hotubwa, ni hotuba. Hivi siku yani bahati mbaya sikusikia, yani ningekuwa nimesikia. E bwana, naomba nikupe hongera msikilizaji ambaye unacheza na Rupesa na umeshinda asubuhi leo. Namba ya kwanza ambayo imeshinda na Rupesa ni 0756 503, mwishoni 12. Hiyo namba ya kwanza. Namba ya pili ambayo imeshinda na Rupesa asubuhi leo, hongera sana pia, mwenye namba 0703. Eh, 0703 namba gani? Anyway, 0703. Yes, yeah. 722 mwishoni 55. Namba ya tatu ambayo pia imeshinda asubuhi ya leo ni 0676 3238 mwishoni siwezi kuitaja. Namba ya nne ambayo imeshinda asubuhi ya leo ni 0712 2329, namba ya mwisho sitaji. Na namba ya mwisho ambayo imeshinda Nurupesa asubuhi ya leo ni 0797 9314, namba ya mwisho sihitaji. Acha nimpigie simu huyu ambaye ameshinda Nurupesa asubuhi ya leo tuweze kuzungumza naye, ama na huyu ambaye pia anawakilisha wengine pia aweze kuzungumza na ama azungumze na sisi kuhusiana na wale ambao wameshinda Nurupesa. Naweza nikaamua kupoint mmoja kati ya hawa, afadhali nikampigie simu ili nizungumze naye, mmoja kati ya hawa watano ambao wameshinda. Nitamua
5: kwamba Nurupesa ipo na inafanya kazi. Naomba upokee simu yangu ndugu yangu, mimi nimekupigia simu. Simu yako inaita. Hello?
8: Hello.
5: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nur FM Radio Nurupesa. Tunaongea na nani?
8: Naongea na Atilio Kiwelo.
5: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
8: Kutoka njia panda ya Mgama Ihemi.
5: Kutoka njia panda ya Mgama Ihemi. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
8: Nimejaribu kucheza leo.
5: Leo umecheza mara ngapi?
8: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
5: Umecheza mara 4. Na hapo awali siku za nyuma ulikuwa unacheza na Nurupesa?
8: Nilicheza ilikuwa lini majuzi ajana nilicheza mara moja.
5: Mm-hmm.
8: Na siku gani nilicheza kama mara mbili.
5: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
8: Nimeona kama kuna message bado sijaifungua lakini najua nimeshaiona.
5: Umeshaiona eh?
8: Hii nimeielewa kwa sababu wewe semeji Mahenge. Hamna tatizo.
5: Sawa, hongera sana kutoka hapo njia panda Ihemi. Umesema njia panda Ihemi hapo Mgama, sio?
8: Panda Mgama.
5: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nurupesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nurupesa? Nurupesa inatoa fedha.
8: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni kweli ni wa uhakika. Kuliko okay. Mchezo mwingine.
5: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
8: Naitwa Atilio Kiwelo.
5: Atilio Kiwelo kutoka njia panda ya Mgama kule Ihemi. Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda na Nurupesa kwenye ndani ya shilingi 100,000 ya asubuhi ya leo.
8: Asante sana na shukuru sana.
5: Okay, asante sana pia, nikushukuru sana. Msikilizaji, huyo ni mwakilishi tu wa wale washindi ambao asubuhi ya leo nilikuwa nimekueleza hapa. Nimetaja namba 5 hapa na leo tumempata mwakilishi kutoka pale Ihemi njia panda, aitwa Atilio Kiwelo. Kwa hiyo mkazi wa Mgama, mkazi wa maeneo ya Ihemi, kama huyu Atilio Kiwelo unamjua vizuri, unaweza ukaenda kwa ajili ya kumuuliza na atakupa ushuhuda kiasi cha fedha ambacho kimeingia kwenye simu yake. Na wewe pia ambaye umepokea fedha, namba hizi zingine ambazo nimezitaja, kama kuna fedha umepokea pia, basi ni jambo jema kuambia watu wengine kwamba Nurupesa tunatoa fedha. Hii ni 88.9 Raha Leo, wanafuata.
9: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553.

0: kuwa na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
1: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
0: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
1: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
0: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
4: Kipi tena?
5: Msumario.
4: Msumari una nini?
5: Unachoma
4: moyoni machoni.
5: Kote kote.
4: Back story.
5: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
3: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Osho na maneno kukukuntu. Tania Nuru FM.
6: Raha Leo, unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
7: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara. Inakataa.
3: Masomo.
8: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
3: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
9: Ooh, yeah, yeah.
3: Hii ni Raha Leo.
9: Yeah, yeah.
10: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
11: Leo tunajanga, haya tuna pesa.
12: Bado tunajanga.
13: Tena kwa upande tena jamani.
14: Hapo nimepata ngumeiliwa.
15: Papa tena
14: anameiliwa.
10: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.

0: Kuna namna buji wa Jumatatu anakuwa sawa, ila sio buji wa Nuru wa leo,
1: Buji wangu amegoma.
0: Huyu buji amegoma. Buji amekuwa na kashda. Buju aeleweki.
1: Buju anapapalika.
0: Buju kama anapambania nafasi.
1: Yaani, da. Vipi lakini kwema?
0: Sio kwa buju huyu jamani.
1: Hii ni Blue Monday ama Green Monday?
0: Ya kwako ni Yellow Monday.
2: Yellow, eh? Au Black Monday.
1: Tunda hivyo hivyo. Ukichanganya yellow na green unapata dhambarau.
0: Mama. Ulikuwa una faulu kwenye zile za kupiga nani, kuchanganya mchanganyo.
1: Kwani hiyo Kiswahili?
0: Kupiga mchanganyo.
1: Hiyo sio Kiswahili. Ile ya mchanganyo mchanganyo?
0: Chemistry.
1: Hapana.
0: Kweli?
1: Hapana, nisingekuepo hapa. Ningekuta kwenye viwango vya chakula huko, sijui TBS.
0: Yawezekana ulibadilikia ukubwani.
1: Hapana, yani ilianza mwanzo moja moja. Toka kipindi hicho. Unadhani ningekuwa nachanganya rangi? Ungenikuta hapa. Niko kwenye kupima madawa, sijui ndio viwango vya chakula.
0: Ninavyokuona. Ni mwendo wa mabatiki.
1: Ningewachanganya watu. Nakwambia panado changanya na septin, unapata dawa ya kifua.
0: Na saizi na hii hali ya hewa tungekuwa sawa, si ndivyo?
2: Kwa kweli.
0: Haya, 11 ndio tarehe ya mwezi wa 5. Karibu sana ndani ya Raha Leo. Sisi tumeanzia hapo kwa Buju wa Mboso pamoja na Alikiba.
1: Bwana Buju wangu.
0: Ila Buju wa leo kama kamwagiwa maji, kama paka alienyeshewa.
1: Buju si kwa zifanani.
0: Toka. Yaani
2: Buju wetu tulimzoea tofauti na tunayemuona sasa hivi.
0: Buju kama ameenda kunyolewa nani? Kucha, ameenda kukatwa kucha.
1: Wapi?
0: Kwa nani? Kwa kinyozi.
1: Kilingeni.
0: Haya, karibu sana, ikiwa zimekwisha kuondoka dakika 16 peke yake tangu kutimu majira 4 kamili. Raha Leo imetia timu ya watu watatu kuanzia majira haya mpaka majira ya 6 kamili. Sisi tunakaa hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Asante sana mkazi wa 88.9 kutoka maeneo yote ambapo sisi tunasikizwa kwa uzuri kabisa.
1: Haswa
0: nyanda za juu kusini tunaendelea kutamba na kutambika. Wanasema sio kutamba peke yake,
2: hakikisha
0: pia unatambika.
1: Wale wote wabaya wenye husda
0: tunaendelea
1: kuwatambikia hapa hapa.
0: Moja kwa moja.
1: Mpaka 6 kamili za mchana.
0: Nyanda za kati Dodoma kutoka maeneo ya Area D wanasema tunasikika kwa uzuri kabisa.
1: Tunasema tunawapenda mno. Sana tena kina buju wetu. Toka Area D.
0: Yaani unapokaa hivyo mimi nazidi kupoa. Asante sana kutoka maeneo ya Morogoro mjini, pia tunasikizwa kwa uzuri kabisa. Sisi tuko hapa na wewe. Wanasema kumeanza kuchangamka.
1: Kumeanza kuchangamka,
0: Mamaji anasema anatupenda na sisi tunampenda vile vile.
2: Tunakupenda mno.
1: Sana.
0: Sasa hili na wewe uzungumze na sisi hapa ndani moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa uzuri. Hongera kwa kuimaliza weekend. Pole kwa kwa wewe weekend ambayo imepita na majanga. Hongera kwa wewe ambaye umeongeza familia weekend hii. Lakini wewe kama unashirikiana na Buju kwa ajili ya hali ya hewa imemkalia ubaya, imeenda Ari Jojo kwa upande wake. Hayupo sawa sawa kiafya, lakini anahakikisha yupo na sisi. Tunaendelea kukupa pole, maisha inabidi yaendelee.
1: Niseme asante.
2: Kwa
1: niaba.
0: Sema asante ndio.
1: Asante kwa niaba.
0: Haya, asante pia Mama Travis kutokea maeneo ya Mbigili anasema yupo sawa na sisi, alitumisi sana.
1: Tuko hapa. Tunajikongoja hivyo hivyo kama mtu mzima. Kama ndo kikongwe kapandishwa mlima, naye anaendelea kujikongoja hivyo hivyo na fimbo yake.
0: Sasa wakati weekend hii ikiwa inaanza siku ya Ijumaa, nikawa napita pita. Nikapita pita Ijumaa, nikapita pita Jumamosi. Siku ya Jumapili nikasema lazima tuje tukae tuzungumze.
1: Ndio.
0: Na baadhi ya mambo hayajakaa sawa. Kwenye pita pita zangu tena.
1: Kumekuja
0: tena?
2: Mama Pita akapita.
0: Mama Pita akapita na mwanae Pita.
1: Tuambie.
0: Wakaelekea kwa jirani Pita na wakakutana na Pita Pita. Wakati huo mimi nimepita humo, nikakutana na wale watu ambao kila ukikutana naye yeye analalamika. Yeye ana taabu. Jamani, mimi amenikuta haya. Mimi ni haya. Mimi ni lile. Mimi ni hili. Yaani ipo namna hiyo.
1: Utadamshia
0: yeye peke yake duniani ndo kaumbiwa matatizo.
1: Haya, na kuna watu wajua kulalamika jamani.
0: Salamu yake ya kwanza ni kulalamika.
1: Analalamika masaa matatu. Yaani mwenye ukipa tu nafasi, yani mimi. Kwani nani kakwambia kuna mwenye matatizo?
2: Analalamika maisha magumu. analalamika
0: kila kitu, kila kitu wewe.
1: Kila kitu.
2: Mwingine hata mazuri analalamikia.
0: Utasikia, oh mwaka jana simu yangu imepotea, watoto wako wale unawajua, ikaenda ikarudi akika hapo kazi iliachishwa mume wangu akirudi mama mkwe. Unashindwa kuelewa ushike lipi, matatizo umeumbiwa wewe kila siku.
1: Haya, huyo mume akampenda mwenyewe. Lakini huyo mume wangu mimi anachelewa kurudi, akirudi hata kuongelesha, analetea zawadi, sababu sijaipenda, analetea kitu kidogo. Yaani ni kitu kizuri analalamika. Kima, jamani kuna watu wanajua kulalamika. Wanalalamika hadi wanakera.
2: Na huyo anayependa kulalamika mara kwa mara, ukimwangalia mara nyingi anakuwa mvivu. Ukiona mtu anapenda kulalamika sana, huyo ni mvivu.
1: Mvivu kama, kufanya kazi.
2: Mvivu kufanya kazi, mvivu kufikiri, mvivu kwa kila jambo. Kwa sababu kama kama ni kama anapenda kufanya kazi unalalamika nini? Muda unaorudi unakuwa tayari umeshachoka. Kichwa chako kimechoka. Umefanya kazi umechoka, unatamani ufike nyumbani upumzike. Ila kama unapenda kulalamika kila jambo, to be honest, huyo mtu ni mvivu. Fanya kazi uone kama utaweza kulalamika.
0: Yaani kuna mtu sio kwenye simu analalamika. Ha. Kila ukikutana naye analalamika. Ni kweli binadamu tumeumbiwa matatizo na kila mmoja anala kwake. Lakini wakati mwingine jistiri basi, kuaga mpole. Uwe hata wakunyamaza unapokutana na watu, zungumzia mazuri. Wewe kila siku unalalamika, usipomzungumzia jirani umezungumzia maisha yako, usipozungumzia maisha yako umezungumzia ndugu zako, usipozungumzia ndugu zako, inafika wakati mtu anakuona yule anapita kulia.
2: Anajua yule nikikutana naye tu ana.
1: Akikuona unakuja, wanatawanyika. Walikuwa na yako anayafanya hapa. Ah bwana, mimi naondoka, huyu ashafika. Chakulalamika huyo kashafika. Chakulalamika huyo kashafika. Jina baya.
0: Nani ambaye hana matatizo?
2: Kila mtu ana
1: matatizo. Kuna mtu asiye na matatizo dunia leo iliyo.
0: Nani ambaye hajabeba ya kwake mgongoni?
1: Nani asiye
2: beba? Kila mtu anao ya kwake. Sasa wewe unapenda kulalamika, unalalamika nini? Ukasema dunia imekuelemea. Mimi nakwambia amini nuru na saumu. Kama mtu hana cha kufanya, ndio ile hakupenda kulalamika atakuwa mbea. Si ana kazi?
1: Ah we, achangamke tu, ache kulalamika. Dunia tayari shava happens.
2: Hivyo saumu.
1: Sketi afadhali.
2: Kama wewe saumu saizi hivi ulivyofika, utalalamika nini? Muda wote umefika pale huko busy tu, unafanya kazi, unafanya kazi. Unalalamika nini sasa?
0: Shida ndugu zangu, dada zangu, marafiki zangu, wanaume wenzetu, kwa sababu ni wenzetu, si ndio? Si
2: ndio wenzetu? Si ndio wenzetu?
0: Tuoa ndo wenzetu.
2: Wenzi wetu.
0: Ndo wenzetu.
1: Wenzetu. Wenzi wetu.
0: Nitoe wenzi tu, nitoe
1: wenzetu wewe.
0: Haya, wenzi wetu.
1: Mwenzangu.
0: Situko naye humo ndani.
1: Wenzi wako.
0: Humo ndani.
2: Kwani uko live?
0: Mwenzangu. Hawa wenzi wetu tuwakumbushe, tutupeane midili ya michongo ya fedha. Tukumbushane maisha ya kesho. Tukumbushane biashara za kufanya. Tukumbushane vitu vya msingi vya kufanya, tuachane na matatizo. Matatizo yapo tu kwa kila mmoja. Na isifike wakati kila mtu anapokutana na mtu iwe ni lawama. Kwa sababu tunachokana, inafika wakati vilinge vinageuka vya matatizo. Yaani akitoka huyu utasikia huyu ameamka asubuhi, yani mimi mgongo. Yaani wewe akifika mimi kichwa, akikaa hivi mimi sikizi mkono kama vile haukai sana. Wewe nani amekwambia ndo maisha ya kujadili tu matatizo yako kila siku?
1: Tafu tunachoka jamani, tuna mambo mengi ya kufanya. Uwazo wewe mwenyewe amesha kukalia kichwani. Hayaeleweki.
0: Kuna mtu tangu
1: mtu mwingine mkiaza. Anakuja na ya kwake asubuhi. Mwingine unajua asubuhi. Unaweza kujua kaja kukusalimia. Kumbe anakuja kulalamikia ya familia yake asubuhi. Haya, mimi nikusaidiaje? Mimi mjumbe wa nyumba kuu.
0: Wewe ulipo una ya kwako.
1: Nenda kwa balozi. Nenda kwa balozi akakusaidie. Yule si ndo mtatua shida. Simpimchagua kwa ajili ya kutatua shida zenu.
0: Tuna marafiki ukikutana naye hajakwambia anaumwa. Hayupo sawa.
1: Lazima tuseme, yani mimi naumwa, yani mimi. Yeye mwenyewe tu afya yake tu yeye mwenyewe haikubali.
0: Akikaa mwingine mbona?
2: Sisi ngozi nyeusi jamani.
1: Si kichwa.
2: Ngozi nyeusi tunapenda kulialia. Tuacha kulialia.
1: Ndio maskini huo.
2: Kulalamika na kulialia. Unapenda utuonewe huruma. Uone huruma wewe nini? Pambana na ari yako.
1: Nani akuonea huruma? Dunia yenyewe imekataa huruma.
2: Sasa je, kila siku uone huruma wewe, kila siku uone huruma wewe. Kwa nini? Acha kulalamika, acha kulialia.
1: Jamani mtupumzisheni, tuna mambo mengi ya kufanya. Si wenyewe familia zetu zimetukalia mabegeni. Kwa hiyo ukianza kutulalamikia, si wenyewe tunaanza tukamlalamikie nani jamani?
0: Hivi tunavyozungumza sasa hizi Nuru. Tunavyozungumza sasa. Kuna watu wameshakaa kwenye vilinge. Tangu amekaa kwenye hicho kilinge, ashazungumza magonjwa yake yote. Ulaji wake wenyewe wa taabu. Haya magonjwa yataacha kukuandama.
1: Kasha ilelea kwa familia ya shangazi yake na mjomba wake. Kasha ilalamikia tayari.
0: Tafuta fedha wewe mwanamke, wewe mwanaume tafuta fedha. Na ndio maana huku kupitia 0766744292 anakuambia. Yaani wengine wanapenda wewe wanaonea huruma.
2: Ndio hicho nilichosema, sisi ngozi nyeusi tunapenda kulialia, kujitirisha huruma. fanya kazi uone kama utaitia huruma wewe.
1: Nani sasa akuone huruma?
2: Nani akuone huruma? Yani mimi napenda kusononeka mimi.
1: Unajua kuna mwingine sasa unaenda kumwambia matatizo yako. Yeye mwenyewe tu akijiangalia anajionea huruma. Yani anajionea huruma afu anawaza hivi ya maisha mimi kwangu nani atakayenihurumia? Yeye mwenyewe tu anajionea huruma afu wewe tena unaenda kupeleka lawama zako nani akusaidie? Na hii ndio inafika hapa. Wewe mimi nakuja kukulalamikia na wewe unaenda kwa feti. Ah huyu naye anapenda kulalamika lalamika huyu. Ana mambo moja mbili tatu. Yaani sijui kila siku ana shida gani. Kama kwa mwanaume kumeshindikana si arudi kwao.
2: Maana kama umemchoka, utaki ushauri unaondoka.
1: Rudisha mpira kwa kipa kwani bei gani?
2: Huna kazi ya kusononeka kama umelazimishwa.
0: Ndio.
2: Kwani anapokutongoza uliko umoni? Maisha yako magumu katuletea sie kaika za mjini inahusu.
0: Kazi hufanyi. Umekaa vilingeni.
2: Tafuta hela.
0: Chai unategemea kilinge. Ipigwe kahawa ndio uje unywe. Mangi kagoma kupiga kahawa. Wewe bado unalalama. Ndio maana Nuru Pesa tunakwambia tupo hapa na tupo na fedha shilingi 100,000 inakuhusu. Lakini huwezi kuipata hiyo shilingi 100,000 ikadondoka kama mvua.
2: Ndio.
0: Hakikisha unawekeza shilingi 100,000 kama sehemu ya mtaji ili uweze kufanikiwa kuipata hiyo shilingi 100,000 ambayo ipo mezani. Sasa wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi hakikisha una simu kwa sababu kama unalalama hata hiyo simu utaitoa wapi?
1: Unatoa wapi kwa mfano?
0: Hiyo voucher utaitoa wapi?
1: Wapi?
0: Huo mtaji wa shilingi 1,000 utautoa
2: wapi?
0: Kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yasi, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel ni mitandao minne pekee yake ambayo inakupatia fedha kwa kiasi cha shilingi 1,000 na menyu husika ya mtandao ambao wewe unautumia ndio utakayoanza nayo. Kama unatumia mtandao wa Vodacom bonyeza *150 *000 alama ya reli ikiwa ni hatua ya kwanza kwa kwa mtumiaji wa mtandao wa Yasi. Menyu ya Mix by Yasi ni *150 *01 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Airtel bonyeza *150*060 alama ya reli na kupitia mtandao wa Halotel anza na menyu ya Halo Pesa kwa kubonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili nenda sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa mtandao huo kama ni Mpesa, kama ni mtandao wa Yaso utakwambia lipia bill, nenda kalipie hapo. Nambari ya kampuni ndio kitu cha msingi ambacho utaanza nacho. Na watakwambia uweke namba ya kampuni au nambari ya biashara kupitia mtandao wa Airtel bonyeza 553111 553 111 ndio nambari ya kampuni ambayo utaiweka pale 553 111 halafu itafuta kumbukumbu namba utaiweka pale 889 kiasi cha shilingi 1,000 kitahusika na mwishoni kabisa kumbuka kuweka nambari ya siri ili kuweza kuhamisha sasa muamala wako kutoka kwenye akaunti yako na kwenda mchezo bomba na mambo yakawe mazuri kabla sisi hatujaondoka majira ya 5:57
2: ndio
0: fedha inakwenda kutoka humo ndani. Sawa
1: Ndio.
0: Na ukifanya namna hiyo maisha yatakuwa mazuri, magonjwa yale ya hovyo hovyo kwa sababu kuna magonjwa mengine ni kwa sababu hauna fedha ndio maana unaumwa. Unaumwa kwa sababu hujanywa chai asubuhi, unaumwa kwa sababu uko kilingeni, unaumwa kwa sababu ni mwanaume ambaye unapenda lawama, unaumwa kwa sababu mwanamke ambaye unapenda kwenda kwa jirani kushtaki kila wakati. Matatizo hujaumbiwa wewe, kila mmoja ana mzigo wa matatizo yako.
2: Ndiyo.
0: Sasa cheza Nuru Pesa kwa shilingi 1,000 tu ili uweze kuondoka mshindi. Tutawashindia ngapi hapa?
1: Leo Jumatatu
0: Blue Monday.
1: Wengi wapi?
0: Wanne. Tuwape washindi wanne. Kila mmoja anakwenda kubeba kiasi cha shilingi 1,025. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi. Asante sana, nasema Nuru inatosha jamani. Kaisi kutokea maeneo ya Kiesa anasema inatosha.
1: Inatosha. Acheni kulalamika. Unakuta mwanaume mwingine analalamika usipomsikiliza ananuna. Yaani mwanaume mvulana wewe. Yaani unanuna nini? Unanuna tuje kusikiliza?
2: Asa na wewe unataka usikilize nini?
1: Asikilize anavyolalamika. Yaani unajua kuna vijana yani wanapenda tu kulalamika. Yaani akifika
2: kulialia.
1: Sipendi mwanaume anayelalamika jamani.
2: Mwanaume kulalamika ni umama.
0: Johari Kadinda anasema huruma sio malezi. Asante sana, lakini kuna lawama nyingine zishamwagika humu na tunazo. Yaani anasema yani kero wengine wanapenda wao wanaonewa huruma nyie. Lakini kutokea maeneo ya Igunga Ndembwe, anasema tupo pamoja ni Kiteve, hata sisi tunajua tupo pamoja na wewe. Anasema nakupenda tu dada. Yaani maisha ya leo hata ukiwa ukilia kwa mtu unajipa tu maneno mtaani. Ungekuwa kilema tungesemaje? Unaomba msaada. Una mikono yote unalia, shida kupambana, unakaa kama mtego wa panya. Unasubiri nini? Ulipuke ndio ueleze kazi zako.
2: Zingatia kukaa kama mtego wa panya.
0: Unasubiri mpaka ulipuke ukudake juu juu. Ni Mama Adam ujumbe wake huo anasema namna hiyo. Maisha ya siku hizi yamebadilika jamani. Tuache kutiatia huruma. Asante sana kwa ujumbe wako. Ujasema unatokea wapi. Dada zangu tupo pamoja na sisi tunajua tupo pamoja vile vile. Asante sana Shali Kilawa kutokea maeneo ya Itunundu Pawaga. Ukiendelea kulima zako mpunga. Lima mpunga, acha kulialia kama wengine. Akikukuta mtu nani shambani kule kwenye majaruba na kuletea mdomo, mpe jembe. Si ndio?
2: Mpe, yani tena wewe tangaza kabisa, asiye na kazi aje umpe kazi. Kwa sababu kuna watu wamekaa kama kichuguu. Mpaka ujikwae ndo kinatawanyika.
1: Hakihami.
2: Hivi hivi hakihami.
1: Msimu wa mvua unahisi kinatawanyika kwa mvua, kumbe ndo kwanza kinaongezeka.
2: Ndio kinazidi kuwa imara ngangali. Umetulia kama kitumbua kiko ndani ya frampeno, unategemea nini? Wewe hata uungue, ujigeuze, ujitikisi.
0: Shikilia ndugu yangu, asije akakutoa koo bure.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mgi iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa. Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1. Msingi ni shilingi milioni 1 kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484843. 21 Sunny Academy Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Cheza na ushinde.
6: Nani ya simu? Halo.
7: Halo.
6: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
7: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
6: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
7: Ilula Mtua hapa.
6: Ilula Mtua.
7: Naam.
6: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
7: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
6: Huwa unacheza Nuru Pesa?
7: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
6: Ah. Yaani mara moja tu.
7: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
6: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
7: Nimecheza saa 2:30.
6: Saa 2:30.
7: Ndio.
6: Umecheza kupitia mtandao gani?
7: Mtandao wa Halotel.
6: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa?
7: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
6: Sawa, ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
7: Niko Ilula Mtua.
6: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
7: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi hivyo.
6: Ah, unaumisha gani hapo?
7: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
6: Ah, mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula akina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
7: Sawa, ndugu yangu. Nashukuru sana. Asante sana.
5: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
3: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
8: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani unaanza kesho ofisini ya kinga. Na wewe unatunafuka na kufuri na wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo.

0: Hata kama ni mudomo sio aina hiyo hakika. Unaweza ukawa na mudomo ambao umepitiliza, yani ukajikuta unayasema mpaka yale ambao wazazi wako wamekukataza kuyazungumza. Anasema habari jamani, lawama ni kama kaupendo fulani tu, ni ujumbe wa Ramso kutoka Tanga. Hey. Anakuuliza Nuru, Tanga waenda lini?
1: Ah, Ramso jamani.
0: Kakushikilia.
1: Haya Ramso, nitakupa taarifa.
0: Haya mapema sana atakujuza. Namba yako tayari anayo lakini yeah. Musa Gwimile kutokea maeneo ya Isakalilo anasema watu wafanye kazi, waache kutoa milio kulalamika.
1: Ndio.
0: Hakuwezi kusaidia sasa hivi. Tu wanaume wengi hawataki kufanya kazi. Ni mizinga tu na buku hapo. Aibu sana. Fursa zipo nyingi, watu wafanye kazi. Ukikutana na mwanaume tu una buku hapo. Usiwe na nini hapo mwanangu. Kuna watu wengine wanahitaji faraja tu na sio maombi ya bunduki.
2: Ndio. Sabuna unacheka.
0: Watu wanahitaji faraja na sio maombi ya bunduki, umesikia? Anasema mimi na rafiki yangu, yeye muda wote kila siku anasemaga hana hela. Na kazi anafanya. Nikimuuliza wewe unafanya jambo gani? Hatoi majibu.
1: Kuna msemo mmoja ulikuwa unaenea.
0: Au anamuuliza au una majini.
1: Kuna msemo mmoja ulikuwa unaenea zamani. Ukisema sina hela, wanakuambia sina hela alijenga ghorofa. Kwa hiyo wewe ndugu yetu na mwenyewe unazo.
0: Yawezekana
1: Sina hela alijenga.
0: Dada zangu mmekiwasha sauti za redio zipo juu. Joshua Madege kutokea maeneo ya Ndolezi anasema ujumbe tutafute Sasampa.
2: Ni kweli.
0: Lakini Nuru FM na familia tupasa kushukuru Mungu, Jumatatu ya Blue Monday ndio hiyo. Tuseme asante Mungu, ni ujumbe wa fundi Smart kutokea maeneo ya Jambek pale Mafinga. Anasema dada Nuru na bado anasema hao. Wakome tuwaseme sana hao ambao wanaendelea na tabia hizo
1: za kulalamika.
2: Kulalamika.
1: Na waache.
0: Niombe
1: mara moja.
0: Kweli
1: waache. Tena sasa mtoto wa kiume, mwanaume utakiwi kulalamika. Unalalamika nini?
2: Mwanaume analalamika nini?
0: Hata mwanamke utakiwi kulalamika maisha haya.
1: Kwanza aache kutafuta huruma. Kwa sababu kila mmoja tu mwenyewe kwake ashamzidia, anahitaji huruma. Kwa hiyo ukienda kutafuta huruma, nani atakusaidia? Hakuna kukusikiliza.
0: Wakati sisi tunazungumzia hayo, kuna huruma nyingine imekuja hapa inatutafuta na inatutafuta kweli yani iko na sisi mwamwi.
1: Anasemaje na huruma?
0: Anasema jamani, eti jana mume wangu kaniletea vile vihifadhio katiba, vile majalada ya katiba.
2: Ndio.
0: Hata hiyo design alizoletewa hata hajazipenda.
1: Kufuliza.
2: Analalamika. Sasa kuna mwingine hajawahi kuletewa kabisa. Kuna mwingine hajui hata kama mke wake anahitaji hivyo vifungashio. Huyo dada mbona ana dhahama hivyo?
0: Subiri
2: niongee mimi, mseme nina mchamba.
0: Subiri nirudie ujumbe wake. Anasema eti jana mume wangu kaniletea jalada la katiba. Za hizo design zake rangi hata sijazipenda du.
1: Kampelekea njano. Labda ni mwana Yanga.
2: Hapo mpelekea nyekundu, wewe mwana Simba.
1: Mwana Simba tena.
2: Kifupi wanaume wengi hawajui rangi.
1: Jamani. Mwanaume bwana yeye akibarikiwa tu na utashangaa hata yeye mwenyewe alikuwa hajachagua. Muuzaji kamwambia, "Bwana hii nzuri,
2: nzuri."
1: Naye kajibebea baba wa watu huyo kajipeleka.
2: Yaani ukiona mwanaume anajua rangi, jua fundi cheleani.
1: Kwa sababu yeye ndo anakesha kila siku na vitambaa.
2: Aswa, wewe mume wako wewe fundi ujenzi. Akajua rangi za vifungashio wapi, which.
1: Matofali yani.
2: Yeye amesikia matofali. Dada, mume wako anafanya kazi gani mpaka unasononeka? Wamshukuru Mungu umekumbukwa. Yaani jua uko peke yako. Sasa ngoja ukutafutie mwanzio uone kama atakuletea hizo vidude.
1: Haya, umepelekewa blue, labda Mtibwa.
2: Ogopa sana rangi ya peach.
1: Mpenzi wa Mtibwa Sugar.
2: Mbeya City.
1: Sasa Mbeya City ampelekewa zambarau.
0: Umepelekewa ya TRA United.
1: Jana
0: Tanzania Prison.
1: Haya bwana,
0: wakati tuna jambo letu hapa kutoka Tanzania Commercial Bank, kabla sijakwambia kuhusiana na TCB,
2: ngoja
0: tufanye namna hii.
1: Haya,
0: si ndivyo Tukifanya namna hii mambo yetu yatakaa kwa uturi kabisa.
1: Ndio.
3: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulivyoingia kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.
0: Haya, sisi tunaelekea kwenye vimbwanga, lakini wakati huu tukueleze wewe, TCB kuwa ni benki inayomuelewa Mtanzania ambaye unatusikiza.
1: Ndio.
0: Na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum ya kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na leo tunakuuliza, ndoto yako ni nini? Ndoto yako ni ipi? Tueleze mapema, kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo inayoendana na ndoto yako. Sawa eh?
1: Sawa.
0: Kwa wewe ambaye unataka kuweka akiba, ni kwambie kwamba akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Na hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupatia faida ya hadi asilimia 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia kiasi cha shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali, mikopo ya wajasiriamali wadogo wakati pamoja na wakubwa, lakini pia tuna mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika. Mikopo ya kununua nyumba, kujenga pamoja na kukarabati, lakini pia tuna mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo kwa ajili ya wafanyakazi. Acha kulalama mie na genge, huo mkopo na utoa wapi? Hata wenye genge wanapatiwa mikopo vile vile.
2: Haswa.
0: Sawa eh? Anasema mmegusa penyewe, kuna mtu ashaanza kunieleza shida zake ila mmemziba mdomo.
2: Asante.
0: Kuna nini ndani ya Kimbwanga kipenzi?
1: Haya, leo kwenye Kimbwanga utasikia mabibi na mabwana.
2: Ndio.
0: Tuseme kwa lugha ya Kihehe sasa. Eh. Sema wewe kwanza.
1: Ladies and gentlemen.
2: No, no, no. Hiyo ni Kihehe.
1: Kwa Kihehe.
0: Sema Kiswahili.
1: Kiswahili.
0: Eh.
1: Sema mabibi na mabwana.
0: Sema sasa.
1: Mabibi na mabwana.
2: Ndiyo.
0: Ladies and gentlemen.
1: Ah, okay.
2: Sasa kwenye Kihehe mimi niache.
0: Ubaki katikati utasema Kizulu.
1: Kizulu eti. Sasa bwana unaambiwa mwanaume azimia baada ya kujua anayemuoa na watoto 7.
2: Umesema?
1: Mwanaume. Amezimia. Baada ya kujua mwanamke aliyemuoa ana watoto 7.
0: Ilikuwaje?
1: Yaani siku za wiki.
0: Moja, mbili, tano, sita, saba.
1: Yani Jumatatu mpaka Jumapili ilo na voye saba. Ndio watoto wake.
0: Haya, tueleze ilikuwaje na imetokea wapi.
1: Bwana, tukio hili la kushangaza limeweza kutokea baada ya mwanaume mmoja kupoteza fahamu mara tu alipoelezwa ya kuwa na mchumba wake kwamba tayari ana watoto 7.
2: Ndio.
1: Mashuhuda alisema mwanaume huyo alikuwa akijiandaa na maandalizi ya ndoa. Akiamini anaingia kwenye maisha mapya yenye furaha. Si unajua tena siku hiyo furaha kem kem kede kede.
0: Bibi
1: tunachukua tena mwana.
0: King'asi kinyuliyo.
1: Kiko letu tunalibeba. Hata hivyo taarifa hiyo ilimshika kama radi ya ghafla na kusababisha azimie mbele ya watu. Baba alishindwa kuvumilia.
0: Akaona hili.
1: Huyo bwana harusi. Na alikuwa na furaha kubwa, lakini mara tu ya kuweza kusikia idadi ya watoto, ghafla uso wake ukabadilika na akaanguka chini.
0: Ndio.
1: Shuhuda mmoja aliweza kuelezea
0: hilo tukio
1: lilomkuta bwana harusi. Na wataalamu wa mahusiano wanasema tukio hili inaonyesha umuhimu na uwanzi wa mawasiliano mapema. Katika mahusiano ya kimapenzi, siri kubwa kama idadi ya watoto ikifichwa hadi dakika ya mwisho inaweza kuleta mshtuko mkubwa na kuvunja imani.
0: Umetia nanga.
3: Vimbwanga.
1: Haya. Sasa bwana, huyu ni mmoja ambaye amejulikana.
2: Ndio.
1: Kuna wengi ambao wanakufa na migagaziko. Kwa sababu gani anaenda kuoa mwanamke na si wanawake? Tunaficha. Sio unajua watoto nimewaacha kwa kina, kwa bibi zake? Ama kwa bibi yao watoto wako watatu, wanne, wawili. Mjini kimwili chenye ndio hiki hapa. Kimo cha maandamano.
0: Unajua?
1: Hakuna ambaye atajua kama nina watoto watatu.
0: Watoke wapi?
1: Watoke wapi kwa mfano? Ukienda kule, bwana mimi nimekuelewa na tumekutana wapi, ndio DM tena. Ukataka na picha na kutumia passport size. Nakata passport size na kutumia. Unabadilika baba wa watu, unachanganyikiwa, unasema anakuja nyumbani haa. Mama mimi anaishi Morogoro, bibi anaishi Iringa. Chimbuko letu si Iringa, mama si aliamia Morogoro na baba.
2: Ndio.
1: Nakwambia njoo Morogoro. Kule hayupo mama. Hayupo, hawapo watoto.
0: Ndio.
1: Watoto wapo kwa bibi yangu mimi. Kule kwa nyanya yao.
2: Nyanya. Uliye fanana.
1: Unafika pale, anatoa mahali, anatoa posa kwanza, anatoa mahali, mnapanga na siku ya ndoa. Siku ya ndoa watoto wanakuja. Mstari wa mbele. Harusi ya mama.
2: Una watoto 7.
1: Wewe utashindwa kuzimia
0: wale watoto.
1: Hata kama ni wawili. Yaani hata kama ni wawili. Feti. Kwa sababu gani? Issue ni kutoa taarifa. Uwe na watoto 8, uwe na watoto 10, uwe na watoto 2. Umetoa taarifa kwa huyo mwenzio, umemwambia ajiandae.
0: Kwani mwenzi alikuwa anataka nini? Mbona mwenzi anatakaga sura king'asti, moyo kinyulinyuli? Sasa una sura king'asti, moyo kinyulinyuli, maswala ya watoto yanahusika.
1: Kwa sababu yeye anakiwa kwenye jukumu.
2: Nisikilize Nuru, na yeye atie bidii apate wa kwake. Kama ana watoto wanne, ongeza wanne wengine wawe nane.
0: Subiri.
1: Aongeze nani?
0: Mama ana watoto saba. Bibi harusi wanane. Ongeza watoto wa bwana harusi mpya wanakuwa watatu.
1: Watatu.
2: Watatu.
0: Wanakuwa 11.
1: Timu ya mpira hiyo.
2: Pamoja na ndana nyinyi nafsi. Yaani nafsi imesharidhiana. Hata awe na watoto 11. Yaani haiwezi kadhuia chochote.
1: Yaani changamoto feti hapa. Shida sio watoto.
0: Taarifa.
1: Changamoto ni taarifa. Huyu mwanamke alimwambia mwenzie mapema. Kwa bwana mimi mwenzako ninavyokuja huko kwako naomba ujiandae. Na wiki ipo nyuma yangu. Timu ipo nyuma yangu ya netball.
0: Wiki moja.
1: Maana netball si watu saba timu ya netball iko nyuma yangu. Ujiandae.
0: Unamwambia na
1: masuala mazima ya malezi.
0: Unamwambia na GD,
1: GW,
0: na GK,
1: na center pale. Ujiandae kwenye swala la malezi. Sasa changamoto iliyopo na sio kwa huyu tu. Wengi ambao wanaficha kwenye mahusiano, wengine wanakutana mjini kama tulivyosema hapo awali. Watoto hapo kijijini. Anaanzisha mahusiano, bwana anampenda kabisa, anahitaji kuanzisha naye familia. Na sio tu kwa wanawake, hata wanaume na wenyewe wanaficha watoto wao.
2: Mara nyingi wanawake tumezidi. Wanawake wengi wanakataa hawana watoto.
0: Lakini si anaonekana feti? Mwanamke mbona anaonekana huyu ana watoto, huyu ana mtoto, huyu ana mtoto?
2: Wewe kuna watu wanajua kuruka futi 8. Wao wanasema futi 6. Watu wanaruka futi 8 kwa 9. Wanawake wengi wamekuwa wanakataa, wanasema hawana watoto. Na ukimkuta atakwambia mtoto wa dadangu.
1: Anamkataa.
2: Mtoto Malema mdogo.
1: Ndio.
2: Mtoto nani? Wapo.
0: Na ndio bado anakuita mama vile vile.
2: Utasikia sana niita mama kwa ajili mimi mamake mdogo. Mimi ndio nimemlea. Kwa hivyo na shida gani hawa wanawake?
0: Mimi ninachotaka kujua wanaume wanataka nini kwa wanawake wanaokwenda kuwaoa? Kwa sababu kuwa na watoto sio solution.
2: Ni kweli.
0: Kuficha hawa watoto sio sababu. Yawezekana anaolewa na wewe, hawa watoto wanajimudu, wana baba zao wanawalea. Sasa wewe kuwa na watoto 8 au 7 sio sababu.
2: Hivi unajua Nuru, kuna watu hawapendi watoto.
0: Mwanaume anakupenda wewe ulivyo kwa muonekano wako pamoja na tabia yako. Masuala ya watoto wako ambao wana wazazi wao hayamuhusu.
2: Unajua kama kupenda watoto ni kipaji.
0: Ngoja kwanza feti. Mpango mpya wa familia yenu unaanzisha baina yako wewe
2: na
0: yeye, kwa sababu kabla yeye kukuoa mlitakiwa mwe na mikakati yenu. Hao watoto ulikuwa unaishije nao kabla yake? Kwa nini yeye azimie? Na wakati amechagua sura
2: kiasi
0: moyo kinyuli nyuli.
1: Saumu, unaweza kujiuliza kwa nini wanawake wenye watoto ni mara chache sana kuolewa kuliko wanaume wenye watoto kuoa?
0: Kwa sababu tunageuka mizigo kwa wanaume wengine.
1: Wanaume hataki kulea watoto wanaume.
2: Wanaume wanakopa majukumu kwa sababu wana tabia za kimama. Wewe uwezi kwa kukataa watoto, wewe unakataje watoto? Unakataje watoto?
3: Tunaongea. Za kule tunazileta huku. Hebu
1: kwanza tumsikie feti.
3: Na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe uwe safi na sisi. Yaani wewe kwanza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo.
1: Feti umesemaje? Wewe feti umemwambia mwanaume?
2: Nimesema hivi. Mwanaume unayekataa watoto au unasema mwanamke aliye na watoto hafai. Hizo tabia ni za kimama. Wewe unakataaje watoto?
0: Wa kwake tu ukolewa hawezi.
2: Na mwanaume dasterio mara nyingi ni mchoyo.
0: Feti, mwanaume huyo huyo tunayemzungumzia ndio mwanaume mwenye hao watoto ambao amewatelekeza. Huyo mwanaume huyo huyo unayetegemea aje akuwe ndio huyo huyo anakuja kulea hao watoto, inawezekana?
2: Amekwepa majukumu na ndio maana wako pia naona mzigo. Amekwepa majukumu kwake. Anakuja kwako akijua kuna afadhali, afu anakuta hakuna afadhali, wala potelea mbali. Sasa anakuta alichokimbia ndo alichokikuta. Mungu anaadhibu hapa duniani, malipo duniani haera kuhesabiwa. Umetelekeza wakwako, unaenda kule unakuta saba. Umewakimbia wawili, wewe uogopi?
1: Unalea.
0: Ukichukua saba wa yule mwanamke wa 8 umewaacha nje wawili 9. Unaenda kuongeza kwenye hiyo familia.
2: Umekimbia nini sasa?
1: Kuna ile kauli ukipenda boga penda na ua lake.
0: Hakika.
2: Sasa mtu anapenda boga anakuambia maua ya njano, mimi simba.
1: Kwa hiyo wewe penda tu, hamna shida.
0: Tupo na Azam TV ambayo imejaa burudani kabambe kama 88.9 ilivyojaa mashamshamu na heka heka. Na tunakwambia kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama vile Amor pamoja na No Man's Land. Lakini kwenye Azam 2 nako vyuma vikali vipo, ikiwemo The Family, Woman pamoja na utawala mpya wa Osman Bey. Orhan umeanza kwa kasi kubwa. Lakini kwenye Azam Sports umeshuhudia this weekend mechi kadhaa zimeendelea kuchezwa. Lakini bila kusahau kwenye sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, ndani kuanzia majira ya saa 2 kamili usiku. Pia kuna Kombolela, Noma Zora pamoja na Bakora zikiendelea. Lakini nikukumbushe Kwenye Azam TV Maxi app hapa kuna filamu kubwa nne za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ili uweze kufurahia burudani hii, na ukilipia kiasi shilingi 28,000 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Nikukumbushe tu kuendelea kulipia kupitia Azam Pesa haraka ili uweze kupata ofa mapema kabla haijaisha. Ndio sababu tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sawa, sasa baada ya wakazi wa Iringa na maeneo ya karibu kuweza kupata check up ama kuangalia afya, kufanyiwa uchunguzi wa kiafya kuanzia tarehe 7 na tarehe 9, na hii ni kutokana na mwaliko ama wito kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa pamoja na watumishi na wananchi wote ilivyowaita kushiriki maadhimisho ya siku ya uguzi duniani.
2: Ndiyo.
1: Ambayo ilianza tarehe 7 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 12. Tarehe 7 na tarehe 9 tulishuhudia pale Garden, viwanja vya posta, watu wakiendelea kufanya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali, na tarehe 11 hii leo sasa kutakuwa na kongamano la kisayansi katika ukumbi wa hospitali likihusisha wasilishaji na tafiti na mada za uguzi na ukunga. Kesho tarehe 12 itakuwa ndio kilele, maandamano, kiapo, utoaji wa zawadi na hafla maalum zitakazofanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Na watakaobainika na changamoto za kiafya basi watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu: muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya. Ikiwa imetolewa na idara ya uguzi na ukunga, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa.
0: Anasema hey, hilo limeishia, watoto 7 halali, baba wa watatu baba wa watu
1: azimie,
0: wache akate moto,
1: akate moto
0: kubeba majukumu yasiyomhusu wewe kuweza
1: moto parefu.
0: Anasema hapo utashangaa baba wa watu hana mtoto hata mmoja.
1: Ona
0: ujumbe wa Diana
1: ila sasa na yeye
0: kutokea maeneo ya Mseke.
1: Hivyo watoto 7 hakujua kwamba yeye mwanamke ana watoto? Jamani,
0: tulia kwanza. Anasema jamani, kama Delila aliweza kumdanganya Samsoni, haki ya nani? Kina dada mnalaana mwaje wazi tu sisi akina baba tutawaelewa.
2: Ndio maana maandiko yamesema muishi na sisi kwa akili. Habari ndio hiyo.
0: Pasco Ngongolo wa Mafinga Changarawe. Anasema kwani uchumba walichumbiana muda gani? Ukipenda boga upende na ua lake. Sasa huyo jamaa alipenda boga, kwa nini asipende na maua yake?
2: Si ndio hapo.
0: Ni Yohane Ludasi, baba Monika kutokea maeneo ya Mgera Mapinduzi.
1: Okay.
0: Lakini Mr. Nzavilo anasema anatupata kwa umakini sana. Yeye anategea sikio. Ukisikia mtu anatupata kwa umakini ni anakwenda na sisi hatua kwa hatua.
1: Dot to dot.
0: Nukta to nukta. Anasema watoto 7 bado pana kizazi hapo. Na ukuti alishaweka na magogo. Mimi nawaona.
1: Magogo ya nini? Mpaka watoto 7 anaendelea.
0: Yeye anaoa ampe nini?
1: Watoto.
2: Sasa.
1: Sasa anaoa ampe nini? So watoto.
2: Unajua wanaume tikiwa shukuru Mungu anapata mwanamke mwenye kizazi. Kuna watu wana kuna ndugu ukikaa mwaka tu toka ameolewa anajaza choo, hali ana faida, anamchuna kaka yetu, alikuja tu kuangalia TV pale ndani, anachakaza masofa. Jamani, ndugu wa mume wana hila kunuka kama kuapa bila kidonda.
1: Haya sasa.
2: Unapata sasa huyu ana kizazi tena unazimia. Wanaume mnataka nini sasa?
0: Anasema mechi inaanza na 7 bila. Ni ujumbe wa Elgia Mwaiselo. Asante sana. Anasema watoto 7 hapana, ashindwe. Musa Ngwimile kutokea maeneo ya Isakalilo.
1: Wanaposema watoto 7 ashindwe, anataka watoto ngapi?
0: 12. Nuru FM tunapata kwa uzuri, ni ujumbe wa Efils Chaula kutokea Magunga KP, lakini anasema Mungu wangu, watoto 7, Mungu msaidie huyo mwanamke. Lakini mwalimu Kija Masanje au muite King Msukuma nikiwa Kierwa, asante sana, natupata kwa uzuri kupitia huu mjengo. Anauliza jamani, huyo dada alikuwa mzima watoto 7?
2: Ala.
1: Sasa
2: yao anataka nini?
0: Mzima. Kwa nini bibi zetu walizaa watoto wangapi?
2: Saumu na Nuru. Imagine mpaka mtu anatangaza ndoa, inabada bado mtu analipa. Kama hafai wewe watoto 7, unadhani yeye angetangaza ndoa?
0: Anasema tatizo sio watoto 7, taarifa ni muhimu, hata kama wangekuwa 10. Ni ujumbe wa Benson Tenge kutokea maeneo ya Usengeli Ndete.
2: Muda mwingine aliogopa kuongea, alijua hata olewa.
0: Yaani anasema Shedrack namna hii, anasema hata kama mie nazimia 7 hapana, simuoi bwana.
1: Afu kwa nini wanakataa jamani? Watoto si baraka.
2: Eti.
1: Nakuaje kaka zetu? Kwa nini mnakataa baraka?
0: Na baraka hiyo
1: ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
0: Subhana wa Ta'ala.
1: Eh, Allah.
0: Eh.
2: Unataka nini tena?
0: Anasema dada akajua kuharibu ndoa yake. Kidogo kutoka Samora. Eh.
1: Ameharibu aje? Vipi karibu? Wakati yeye alikuwa tu anataka ndoa, labda alipanga aongee ndani.
0: Haya, shikilia hapo hapo. Sisi tutarejea shilingi 1000 inakusababisha kuondoka na kiasi cha shilingi 25,000 majira ya 5:57.
5: Kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
3: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia 5 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Cheza na ushinde.
3: Habari?
4: Salama za kimuni.
3: Salama, naongea na nani?
4: Naongea na Anastasia Kalebo.
3: Anastasia?
4: Kalebo.
3: Anastasia Kalebo.
4: Ndiyo.
3: Kutoka wapi?
4: Natokea Kiesa.
3: Kutoka Kiesa?
4: Ndiyo, ndiyo.
3: Unajishughulisha na nini?
4: Ninauza mgahawa.
3: Eh?
4: Nauza mgahawa.
3: Unauza mgahawa?
4: Ndiyo, ndiyo.
3: Umeangalia simu yako Anastasia?
4: Ndiyo, nimeangalia.
3: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo?
4: Ndiyo, nimeona.
3: Shingapi? Shingapi?
4: Elfu hamsini.
3: Shingapi?
4: Elfu hamsini baba.
3: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
4: Ndiyo, ndiyo.
3: Umeanza kucheza lini?
4: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena.
3: Mhm.
4: Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa mbora, tu Mungu nimeona hiyo hela.
3: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Ropesa lakini pia hawachezi na Ropesa?
4: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
0: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Tisa Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Haya, tunasema somo somoni, yapi ya kujifunza wewe mwanafamilia? Dakika ni 12 tangu kutimu majira ya 5 kamili asubuhi. Asante sana kwa kuendelea kushiriki kupitia nambari ya 0766744492. Lakini tuna mambo mazuri ya kukujuza kwako mzazi ama mlezi, kuhusiana na shule ambayo unaweza ukampeleka mwanao na mambo yakakaa vizuri.
4: Sawa.
3: Na saizi ili uwe na amani, lazima mwanao uhakikishe anasoma shule nzuri.
5: Aswa.
3: Lakini hiyo shule nzuri huwezi kuipata kama huna fedha.
5: Kwa kweli.
3: Ndivyo, ndivyo eh. Na muda huu wakati tunazungumza hapa, endelea kushiriki kucheza Nuru Pesa shilingi 25,000. Kila moja atakwenda kuibeba miongoni mwa watu wanne, kwa sababu kipindi cha raha leo kimebeba kiasi cha shilingi 100,000 ya Kitanzania.
5: Ndiyo.
3: Na imeona igawanywe kwa watu wanne. Blue Monday, mambo magumu.
5: Watu wametumia fedha weekend. Na ni wengi.
3: Lakini weekend hii hii kuna mzazi kashatumiwa barua, mwingine kashatumia ujumbe kwenye group na WhatsApp. Mwamba ikifika kesho Jumatatu, kama hujamaliza hela ya usafiri shuleni, mwanao askanyage shule.
5: Askanyage. Na hela ya usafiri shilingi ngapi? 30,000.
3: 30,000.
4: 30,000 tu.
3: Hakuna distance kutoka nyumbani kwako mpaka shule.
5: Sasa ukikupa 25,000 unaongezea 5,000.
4: Unaongezea 5,000 kiroho safi.
5: Hela ya usafiri kwa mtoto.
3: Sasa tunakuuliza, je, unatafuta shule

0: Bora kwa mtoto wako bila usumbufu wa masharti magumu ya kujiunga. Karibu sana Sunny Academy Pre Primary and Secondary School, shule inayomjali kila mwanafunzi. Na uongozi wa Sunny Academy unawatangazia wazazi wote pamoja na walezi kwamba bado kuna nafasi za kujiunga kwa ngazi zote, iwe ni chekechea, elimu ya msingi ama elimu ya sekondari. Shule zetu zinatoa huduma za bweni na kutwa kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sunny Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa awamu. Hapa tunazungumzia kidogo kidogo ili kumwezesha kila mzazi, iwe ni mtumishi wa umma, mama lishe, mfanya biashara mdogo ama dereva, kuweza kumsomesha mtoto wake bila presha ya ada ama hofu ya kujifunza. Na ada zetu ni kama ifuatavyo: ni nafuu sana. Kwa chekechea kutwa ni shilingi 700,000, kwa bweni ni shilingi 1,000,001, lakini kwa msingi kutwa ni shilingi 1,000,001, kwa bweni ni shilingi 1,100,001, na sekondari tuna nafasi pia, kwa kutwa ni shilingi 1,100,001, lakini kwa bweni ni shilingi 1,100,005. Hata kama mtoto wako ana ufaulu wa kawaida ama wa chini, mlete Sunny Academy. Tuna walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki yatakayoweza kumsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio yake. Jambo ambalo unaweza kalifanya wewe mzazi ama mlezi ni kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari hii hapa ambayo mimi nakwenda kukutajia wakati huu. Nambari ya 0763-455-566 ndio nambari ambayo utatupigia. 0763-455-566. Tumia nambari hii ya simu tuweze kuwasiliana kwa uzuri. Karibu sana Sunny Academy Pre and Primary. Sunny Academy Pre Primary and Secondary School.
1: Sawa.
0: Ndani ya somo leo bwana, tunataka kujifunza. Kuna wale watoto wao wamekuwa wakiwaita majina ya ajabu. Utasikia huyu Kigego, utasikia huyu sijui nani, kwa sababu tu aliota meno mapema.
1: Okay.
0: Mtoto anaweza akaota meno kabla ya muda wake
1: ambao unatakiwa,
0: miezi halisi ya mtoto kuota meno. Sasa huyu mtoto ambaye anakuja na jino lake, mwezi wa kwanza tu unashangaa kijino kimechomoza. Kimoja alafu unakuta kinakung'ata, kina rangi ya ajabu ajabu. Ah,
1: wengine wanaanza kuna majina ya ajabu siku hizi jamani. Utasikia anasema kale kazinduna. Waje wana majina ya ajabu.
2: Ila zinduna ndio huwa mara nyingi linavuma hilo.
1: Utasikia kale kazinduna.
2: Kale kazinduna. Ile nyimbo ya zinduna sura hiyo.
1: Tuletea mbwa zinduna yule ametuharibia kweli.
0: Sasa
1: jamii yetu.
0: Yawezekana wewe mzazi ama mlezi, mama ambaye unalea mtoto sasa hivi, una mtoto wako mdogo, ana jino limeshaota, hujui ufanye nini. Kuna wengine mpaka wanasema huyu atakuwa na akili. Wengine wanasema huyu kwenye mila zetu huyu mtoto atakuwa amezaliwa na mambo ya ajabu ajabu, imani za kishirikina tena zinaanza. Sasa tusikilize daktari hapa anatueleza jinsi ya kuota meno kabla ya muda inakuwaje, alafu tutakuja kufahamu madhara yake na ushauri gani ambao ufuate wewe mzazi ama mlezi ambaye unatusikiliza wakati huu.
3: Sawa. Leo napenda kutoa elimu kidogo juu ya swala la watoto ambao wanaota na meno au meno kuota kwa watoto kabla ya wakati ambao tumezoea, ni ule wa kuanzia miezi 4-5 na kuendelea. Mtoto anaota aidha meno au jino moja akiwa na umri wa mwezi mmoja, miezi miwili au chini ya umri huo. Hilo swala lipo, linatokea kwa baadhi ya watoto, sio haitokei mara kwa mara, na takwimu zinasema kwamba ni tatizo ambalo linatokea aidha kwa mtoto mmoja kati ya watoto wanaozaliwa wazima, watoto 2,000. Lakini kitu ambacho nimependelea kuweza kuelezea kwa jamii kwamba hili tatizo ni tatizo la kawaida, linatokea. Wengi wamekuwa wakiamini kwamba mtoto akizaliwa na meno aidha ni mtoto wa ajabu, na katika baadhi ya familia nyingine au katika koo tofauti tofauti hapa nchini kwetu Tanzania, wengine wanaamini kwamba mtoto anakuwa ni nabii au anakuwa ni mtoto ambaye ana miujiza, swala ambalo sio kweli. Tatizo la mtoto kuzaliwa na meno au jino au meno kuota kabla ya wakati wake ni tatizo ambalo mtoto linamtokea kipindi kile ya mtoto akiwa anaendelea katika hatua zake za ukuaji, kipindi cha ujauzito. Mtoto anapokuja kuzaliwa anazaliwa aidha na jino au meno, na mara nyingi jino la namna kama hilo linakuwa ni jino ambalo ni halijakomaa, yaani inamaanisha kwamba linakuwa na kwanza linakuwa na rangi ya tofauti na meno mengine ya mtoto. Inaweza ikawa na rangi ambayo inaelekea kwenye pink, lakini wakati mwingine yanakuwa na rangi ambayo ni ya brown. Sasa mara nyingi watu wakiona kitu kama hicho wanashtuka sana. Ni kitu cha kawaida. Nataka niwahakikishie hilo kwamba ni kitu cha kawaida, na ukiona kitu kama hicho kimetokea katika familia yako, mtoto kama huyo hamtakiwi kumtenga au kumuona kama ni. Na jina la namna kama hiyo mara nyingi unakuta ni jina ambalo linakuwa linacheza cheza. Na kama nilivyosema, linakuwa na rangi ya tofauti na neno mengine. Sasa njia ambazo natakiwa uweze kufuata kama hali ya namna kama hiyo ikitokea kwa mtoto.
0: Haya, madhara ya hayo meno sasa tujifunze ni yapi? Yawezekana wewe umeliona hilo jina, yani utamani ya jino, tena hutamani hata kumnyonyesha, maana wanakuwa anajingata au anakungata na wewe
1: mama.
0: Sasa madhara ni yapi, na ushauri wewe mzazi ambaye uko na mtoto wako nyumbani lakini huelewi, yani amekuwa mambo ni mengi hapo nyumbani. Tusikie mizimu, hata kakake aliotaga hivyo
1: hivyo.
0: Hata mjomba wake naye aliota hivyo hivyo.
1: Mwingine anakuja na njia zake anazozijua, mtikise litatoka.
0: Ehe, mwingine anakwambia sijui mpake kitu gani hilo jino.
2: Mara nyingi wanasema chukua mwiko, unaugeuza huku mwisho, unayarudisha.
0: Wahenga.
2: Mkurungo huyo unazungumza.
1: Haya, tusikie madhara.
3: Kwanza madhara ambayo yanaweza yakampata mtoto akiwa na jino kama hilo au mama ambaye ananyonyesha. Mara nyingi mtoto kama amezaliwa na jino linachezacheza, wakati wa kunyonya anakuwa na jino, yaani ile jino linakuwa linamuumiza. Anaweza ikawa namuumiza chini ya ulimi au linakuwa linamuumiza mama mwenyewe anapokuwa anamnyonyesha mtoto. Hasa yale meno anayomuumiza ya mama kama akiwa anamnyonyesha mtoto ni yale ambayo yanaota kabla ya wakati. Sasa kwa hali kama hiyo, sisi madaktari waga tunashauri hilo ikiwa mama au mlezi kuweza kumfikisha mwanao katika kituo cha afya au sehemu ambayo kuna huduma ya kinywa na meno inatolewa. Sisi kama madaktari kwanza tunashauri jino kama hilo liweze kutolewa kwa njia za kitaalamu, yaani maeneo ambayo ni salama zaidi, tofauti na vile ambavyo watu wanafanya mtaani. Sijui wengine wanaamini, wanaenda kufanya matambiko na masuala mengine ya imani ambayo taratibu yanakuwa sio mazuri kwa afya ya mtoto. Kwa hiyo tunashauri kama imetokea kitu kama hicho katika familia yako au kwa jirani ukasikia, mshauri aweze kumfikisha mtoto wa maeneo ya kliniki za meno ambazo au sehemu yoyote ambayo wanatoa huduma ya kinywa na meno, ili kusudi mtoto aweze kuhudumiwa, tofauti na vile ambavyo wengi wanakuwa na imani ambazo sio sahihi.
4: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
5: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
6: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
4: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Μιράχα Λέω. Tuna kuparaha, yani raha mpaka raha tena.
1: Kipi tena?
2: Msumario.
1: Msumari una nini?
2: Umeachoma.
1: Moyoni machoni.
2: Kote kote.
1: Back story.
3: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
0: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Osho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM.
4: Haya, umesikia wewe mama mwanafamilia ndani ya somo la ziada, nini ambacho unatakiwa ukifanye. Ndiyo. Kwa mtoto wako akiwa na jino limeota kabla ya muda. Lakini tukukumbushe wewe mwanamke kwamba sasa hivi ni zamu yako. Wanawake wa Mafinga, ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 ya mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Sawa eh?
5: Sawa.
4: Mwanamke lazima uonyeshe mabadiliko. Mwaka jana tumekuona hivyo hivyo. Mwaka huu tunakuona hivyo hivyo.
5: Jamani.
4: Miaka mitatu huna mabadiliko, hujitambui.
5: Wewe mwanamke gani?
4: Alafu umebaki kusifia wenzio, yani siku hizi anang'ara yule anajisikia.
5: Wanawake wanawake wa mjini wote wanahitaji mabadiliko.
4: Sahihi.
5: Na wanawake wa mjini hawajawahi kukubali kuwa kama jana.
4: Sahihi. Sasa kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure. Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Ili kujipatia kadi yako ya mwaliko, piga simu nambari hii ambayo mimi nakwenda kukutajia sasa.
5: Sawa.
4: Hivi wewe mwanamke wa Mafinga ambaye unahitaji mabadiliko, umechoka kubaki hivyo hivyo, umechoka masimango, umechoka maneno ya mtaa, chukua nambari hii ya simu alafu piga moja kwa moja. Sikiliza maelekezo, uliza maswali yako, utapata majibu moja kwa moja, kwa sababu ukitaka kujua uzuri wa hili jambo waulize wanawake wa Iringa mjini ambao wameyapata.
5: Wali enjoy. Na waliomba mara mbili
4: zaidi.
5: Walinogewa na elimu.
4: Wakasema
1: wanataka lirudiwe.
5: Wakasema tunaomba turudiwe.
4: Kupitia nambari ya 0797
5: ndio
4: 51 92
5: sawa
4: 24 ndio nambari ambayo tunazungumza. 0797 51 92 24. Wewe mwanamke ambaye simu yako uliitupa jikoni, andika tena 0797 51 92 24. Wanawake wa Mafinga, mmependelewa.
5: Sasa ni zamu yenu.
1: Mshindo nyie.
5: Kuna ile kauli wanasema usipange kukosa.
4: Mmependelewa baridi.
5: Mmependelewa
4: watoto. Majani ya chai. Vijisamaki vidogo vidogo. Paka kongamano mshindo kufika.
5: Jamani.
4: Kanga na mitandio bure.
5: Na pareto wamependelewa.
1: Mwanamke anazai, mwanamke tu ila kwanza, mwanamke wa mjini, mwanamke unasema unataka maendeleo. Inuka nenda kajichanganye na wenzio.
5: Haya,
1: uweze
5: sawa
1: kupata yanayoendelea duniani.
5: Sasa unaambiwa afungue Innovation Program and Green Catalyst Initiative UNDP Tanzania. Kupitia programu ya ufunguo inakutangazia fursa za maombi ufadhili kwa kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Yani hapa ni vizunguzungu vingi. Usione inakuwa na dot dot za kutosha. Mikato mingi.
4: Nikupe muda kidogo.
5: Vizungu.
4: Nikupe muda ndugu yangu.
5: Hapana, acha niendelee mama. Maana nikinipa tu muda basi umeharibu kila kitu.
4: Haya, twende.
5: Haya, kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili.
4: Nenda taratibu.
5: Haya.
4: Najua miwani unayo.
5: Nipumzishe maji.
4: Nenda taratibu tu.
5: Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili. Fungue na tafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta ya teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpangilio huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa, ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi pamoja na mkoa wa Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Yani kila sehemu wanawake wao.
4: Ndio.
5: Sasa sijui nini tunataka. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania.
4: Ndio mama.
5: Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya 5 wa mpango wa funguo, tembelea tovuti ya funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2. Umeelewa?
4: Na kuona.
5: Hawa funguo wamejua kuninyosha.
4: Umemaliza?
5: Tovuti yao.
4: Ndio. Hey.
5: Ukiwa unataka kutuma maombi,
1: hey,
5: upate milioni 10 au milioni 100.
1: Hey.
5: Tovuti yao ni funguo.org. Hey. Mkwaju, niseme tu mkwaju.
4: Ndio. Mkwaju na slash.
5: Mkwaju. Call. Dash. Four. Four ya neno ile. Dash.
4: Ndiyo.
5: Funding.
4: Ndiyo.
5: Dash. Mbili.
4: Sawa.
5: Hapo nimeeleweka.
4: Natamani urudie tena.
5: Tovuti ya kutuma maombi ya funguo.
4: Ndiyo.
5: Fungua Innovation Program.
4: Ndiyo.
5: And the Green Catalyst Initiative.
1: Ndiyo.
5: Ni funguo.org. Mkwaju call. Dash 4. Dash funding. Dash 2.
4: Nikajisi kama niko ndani ya ndege.
5: Ah, okay. Mwisho wa kutuma maombi
4: ni
5: tarehe 31 ya mwezi wa 5, 2026. Asante.
4: Asante.
5: Nashukuru.
4: Anasema huyo baba hata keki hakula jamani. Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Lakini anasema hata kama watoto ni baraka, ndio watoto 7 kweli jamani. Anasema hapana. Papiko kutokea Mafinga Kinyana Mbobi. Lakini Faith anasema unajua kwa nini mwanaume anakwepa watoto 7? Wanaume wengi wanakwepa akikutana nao siku hiyo wale waliomzalisha huyo hao watoto. Atawaambia tunakushukuru kwa kututunzia watoto wengi.
5: Ndiyo.
4: Una roho ngumu wewe.
5: Kutokea
4: maeneo ya Igangi Dungu ndo ujumbe wake anauandika namna hiyo. Lakini anasema Nuru tunawapata kwa uzuri kabisa. Umeenda wapi tena wewe?
5: Tunashukuru.
4: Tunawapata kwa uzuri. Sasa ameachana na mume wake, yupo na kijana. Wewe ujumbe wako mbona kama ueleweki?
5: Sasa mume wake kijana, si tumeongelea hayo mambo jamani.
4: Mimi naelewa sasa.
5: Mbona mnatuchanganya?
4: Anasema inawezekana muolewa alikuwa hataki kuolewa, sasa kamkomoa ni kumwambia tu kwamba nina watoto 7 ili aweze kutoka Nduki. Kutokea maeneo ya Samora pale.
5: Yaani huyo atakuwa aliona niseme tu mapema.
4: Maana akiingia ndani akileta kilo 2 za ugali zinakuwa hazitoshi.
5: Hazitoshi watoto 7.
4: Na mambo yanakuwa ni mengi. Lakini Benjamin Chenga anasema kwa sasa nipo Kilelo ile yani. Anasema kiukweli ndugu zangu, tupo pamoja na ninawapata bila mashaka yoyote. Anatupata tena bila mashaka, Mungu wangu.
5: Tuma maombi
4: sasa,
5: innovation.
4: Sasa tena bila Rashidi itakuwaje? Anasema mimi mwenyewe mwanangu alitangulia kuota meno ya juu. Aling'oa yakaota makubwa, lakini haya mawili yana rangi tofauti na mengine.
5: Ole.
4: Vizuri sana. Anasema leta raha jamani, mama Mage kutoka Isakalilo, kutoka Sikilo maeneo ya Ilula pale. Lakini huyu anasema jamani, hapo kwenye jiji yenyewe haitoi. Ubao unasoma 7 bila.
5: Na hiyo ngoma 7 bila. Anasema, na aliyofungwa ajitahidi atarudisha zote.
4: Hakika. Anasema huyo baba hata keki hakula jamani. Ui. Ameandika namna hiyo. Lakini ujumbe mwingine anasema
5: ulikuwa.
4: Yaani mwanaume wa aina hiyo wapo. Anasema hawezi kuoa mwanamke aliyezaa. Anajiuliza yule aliyezalisha na huyo aliyezaa na huyo mwanamke. Haya bwana, ujumbe wako unanikimbia kweli kweli, unakuja nusu nusu. Lakini anasema wao faida wanapata wapi? Hao wanawake wakitupa mitandio bure. Ndio maana tumekupa namba ili uweze kuwapigia na kuwasiliana nao moja kwa moja, ili maswali uliyoko nayo kichwani sasa hivi uweze kuwauliza moja kwa moja. Lakini anasema huyo kaka alizimia, huenda aliwaona watoto wake ambao aliwakumbuka, aliyetelekeza na wanawake wengine huko nyumbani, ndio maana nafsi ikamsuta, akajikuta chali yupo chini, malaika wa zamu alikumbuka kufumba na kufumbua, akazinduka majibu akayapata kwamba aliyowatelekeza watoto wake, na akajikuta amezimia kwa sababu ya wingi wa watoto aliyowakuta. Na huyo mwanamke alikuwa anarudisha kumbukumbu kwa wanae, wataishije yeye akiendelea kulea watoto wa wenzake. Ni mama Elizabeth kutoka maeneo ya Mwangata. Lakini tunaambiwa pia kuna mama mwingine ana watoto 13 kipenzi. Kuna mwingine ana watoto 13
5: na hakumwambia mwanaume.
4: Anasema Nuru nawapata kwa uzuri kabisa. Huku kwetu tuna mama mmoja na watoto 13. Ujumbe wewe simama hapa. Mimi nimalizane na wewe taratibu. Anasema ana watoto 13. Sasa ameachana na mume wake. Yupo na kijana wa umri sawa na mtoto wake wa kwanza. Ni kutokea maeneo ya Lupembe Luasenga. Jina lake anaitwa Moze. Kwa hiyo usishangae watoto saba, wengine hawa tunaishi nao 13. Sawa, sisi tutarejea baada ya break fupi, tukukumbushe muda umesalia mchache mno kwenda kutoa fedha, lakini tutakuja kufahamisha pia kuhusiana na Sifa SACCOS ambacho ni chama cha ushirika wa kuweka akiba na mikopo. Si ndivyo? Tukirudi hapa tunarudi na chuzi likiwa limemwagika, bakuli letu likiwa lina dunda dunda.
6: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
9: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
8: Dawa?
9: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
8: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
9: Sasa nini kinamfanya aharishe?
8: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
9: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
8: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
9: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
8: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
9: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Cheza! Cheza na ushindi.
13: Unaongea na Azuri Olima kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
14: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
13: Nani?
14: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
13: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
14: Ndiyo.
13: Wewe unacheza Nuru Pesa?
14: Ndiyo.
13: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
14: Leo nimecheza mara moja.
13: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
14: Saa 4:46.
13: Umeangalia simu yako?
14: Ndiyo.
13: Ina nini?
14: Ina shilingi 5.
13: Unasikiza raha leo?
14: Nasikiliza.
13: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
14: Mara kwanza nilikuwa sijaamini. Jana nimecheza mara moja sikushinda. Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda vote shilingi 6. Naambia wenzangu waendelee kucheza. Nuru Pesa natoa.
13: Wasalimie nyumbani.
14: Asante.
7: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
15: Hayo!
7: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
16: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
17: Wao ikafika sasa tamjua kama hii mama ambaye ni sokoni nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
7: Mama Sani, asije sokoni kule. Yaani
18: ndo kisa kivuani. Udada anatembea na Masai. Udada anatembea na dereva ya taxi. Udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
7: Chuzi limemwagika.
19: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
16: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mduguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
7: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika. Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
20: Leo tunachanga hela, tuna pesa,
21: wote tumeona tena kwa ubabe tena jamani.
22: Hapo ni papa ngumeliwa,
23: papa tena anameliwa.
7: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo. Sasa.

0: Hapa tunasema chuzi limemwagika lakini bakuli letu limebaki lina dunda dunda. Umenielewa na bakuli la chuzi siku zote likivunjika ujue chuzi limekufa.
1: Ni kweli. Ah, kwa kweli.
2: Kwa hicho kitu kiwezi kutokea.
0: Kinatokeaje?
1: Huo muhemo.
0: Wa aina gani?
1: Unafikiri nilikuwa hapo kwenye mlima Kibo na Mawenzi?
0: Ndio tuambie vizuri unaenda kufanya nini huko?
1: Ndio mwenyewe nashangaa kulikoni kwanza.
0: Mambo yamekuwa mengi namna hiyo.
1: Kulikoni kwa mfano. Inakuwaje? Wakati ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9, kumbuka hapo baadaye mishale ya 5:57 fedha ambazo zinakwenda kutolewa ni shilingi 100,000 kwa watu wa 4, kila mmoja akiondoka na shilingi 25,000. Cha msingi ni kuhakikisha tu ya kwamba unaendelea kucheza Nuru Pesa kadri vile muda unavyozidi kwenda, basi na unakuwa ni miongoni kati ya wale ambao wanakwenda kuzipata fedha kutoka Nuru Pesa. Nambari ya kampuni ama ya biashara ukiulizwa hivyo, basi wewe weka tu pale 553111. Alafu ukiambiwa kiasi, weka zako shilingi 1,000. Then ukiambiwa nambari ya kumbukumbu, basi weka pale 889. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa, unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka. Lakini pia vile vile ukiwa unaendelea kucheza Nuru Pesa, tunakuambia Sifa Saccos. Hiki ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa mambo mengi haya jamani, Saumu.
0: Dunia imekuwa inakuandama .
1: Kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma huduma ndogo za fedha na namba 10 ya mwaka 2018. Huduma zote zinatolewa kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo: awe mkazi wa manispaa ya Iringa, awe na kiingilio cha shilingi 133,000, awe na passport size 6, awe na kitambulisho cha taifa. Manufaa ambayo mteja atapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos: kwanza, kuwa mmiliki wa chama na hivyo kunufaika na magawio magawio mbalimbali. Kunufaika pia na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Kuna kuelekea chacha nitakuziria.
0: Na umziria kweli,
1: maana naona amejizoeza. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha bila makato yoyote. Akiba ya tuzo. Hapa mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na unufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalumu, yani fixed deposit. Hii mteja huwekwa kwa muda maalumu, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika kwa kupata riba nzuri. Akiba ya lazima. Akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na kuna hufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Huduma ya mikopo. Aina ya mkopo unayotolewa Sifa Saccos ni pamoja na mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi za mabasi ya ABC. Tupigie tu simu kupitia 0757479413 au 0713670688. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
0: Haya, ndani ya chuzi bwana, lipo jambo ambalo limetokea na hili jambo tumekuwa tukishi nalo na ndio mambo yetu katika familia zetu. Unaweza ukatoka ulikotokea wewe, ukasikia nenda na mjomba wako huyu, nenda na baba yako mdogo huyu, nenda na mama yako mdogo mjini, nenda anakwenda kukusalimia, unamchukua unakuja unambwaga nyumbani kwako, maisha yanaendelea. Na ndio maana hatujui nafsi ya mwanadamu inakwenda kuifia wapi, ambapo tuna taarifa ya mwili wa kijana Suleiman Matula Matumla mkazi wa Tunduru mkoani Ruvuma, ambao umelazimika kukaa zaidi ya saa 24 ukisubiri ndugu kutoka mkoa wa jirani wafike kwa ajili ya uthibitisho wa kifo chake, licha ya daktari kuthibitisha kuwa amefariki.
1: Okay.
0: Yani huyu kafika na ndugu yake. Alipofika naye,
1: alipotoka kwenye kutoka huko
0: kwa ndugu huko kijijini kwao. Kaja nao usiku, Mungu tena akasema siku zako zimefika.
1: Ndio.
0: Akafariki. Amefariki. Tuende tukamwite daktari athibitishe jambo hili ni sahihi. Kasema amefariki. Ndugu anasema hapana, ndugu yetu hajafariki, uwaga anazimia.
2: Kwa nini?
0: Ana kifafa ndugu yetu, kwa hiyo uwaga yani ana mtindo tu wa kuzimia, anakuwa kama hivyo kafa baadaye anarudi.
1: Kwa hiyo nyema daktari tayari.
0: ndio namtafahamu mtu wao kwamba yanakuaga hivyo.
1: Ukoo tena na daktari.
0: Hey.
1: Daktari bingwa.
0: Ndio.
1: Wa ukoo.
0: Ndio, huko
1: kijijini. Kasema kijana wetu si wa hafi.
2: Wa hafi anazimia.
1: Ana kifafa cha ukubwani.
2: Hey. Yaweza tu daktari ameshathibitisha. Kwa nini wao wanakataa na daktari amethibitisha?
1: Kwamba huyu tayari
2: amefariki.
1: Amewahi namba.
0: Nyinyi hamjui kwamba ndio anakuaga hivyo. Mbona mnabishana na sisi ndugu ambaye tunamjua ndugu yetu?
2: Na hapo alikuwa amekaa saa ngapi?
0: Nyie ijalishi, nyie mnamjua? Nyie mnamjua. Sisi ndo ndugu ambao tunaishi naye. Tunamfahamu ndugu yetu huwa ana kifafa na katika kifafa chake huaga anakuwa hivyo kama kafa.
1: Kwa hiyo wenyewe wanasema hiyo sio mara ya kwanza.
0: Sio mara ya kwanza. Sasa
1: washazoea.
0: Ndugu akagoma. Bwana ndugu yetu asitolewe asipelekwe popote.
2: Hajafa.
0: Mpaka tufike. Tusikilize kisa na mkasa ili kuwaje.
1: Haya, sawa.
3: Jirani yangu huyu alikuwa amekuja na wageni kutoka huko Tunduru. Alipokuja na wageni wale wawili, kati yao mmoja amepata changamoto. Alivyolala naye hajaweza kuamka. Nilipozipata zile taarifa, mimi kama jirani nilisogea chapu, nikashirikiana naye, nikauliza kwani taratibu zimekaaje, maana taarifa mimi nikawa nimezipata jioni. Taratibu zimekaaje? Wakaniambia taarifa zimeanza kama kwa balozi, kwa kitongoji, kisheria. Na polisi zimekuja kama kawaida, wameshirikiana na polisi kama jirani yangu, yani huyu ni Mpete. Walivyoshirikiana na polisi, huyu marehemu aliyetuacha kwa leo hii tulifanya naye ndugu walifanya nao wao, yani mawasiliano ya ndugu. Walipofanya mawasiliano wakadai kwamba huyo marehemu hajafa, ila tu amezimia, alikuwa ana ugonjwa wa kifafa. Kwa hiyo asiweze kupeleka hospitalini, abaki tu nyumbani, kwa maana anazinduka, ana hiyo tabia, ana hiyo asili ya kuzibia, yani huo ugonjwa unatangia hapo nyuma, huwa anazimia. Kwa hiyo ni kawaida yake tu. Kwa hiyo ni wao wameshazoeana naye.
0: Haya, ndugu anasema ana hiyo asili, yani ana hiyo tabia. Anakuwa kama amekufa hivi lakini kazimia. Yaani kuna namna
1: itafika muda ataamka.
0: Kuna namna wenyewe wakimuona wanaona kafa, lakini hajafa.
1: Hajafa.
0: Baadaye anakuja
2: anarudi.
0: Anarudi Kwa hiyo walipopewa taarifa, bwana ndugu yenu hatunaye.
1: Hapana.
0: Ndivyo alivyo huyo.
2: Ni kawaida yake.
0: Tunajua ndio kawaida yake. Sasa wewe umejibebea ndugu yako, umekuja naye mjini, unaishi naye, mwisho wa siku limekukuta la kukuta. Usiku kucha chwa limekukuta hili. Ndugu anasema wewe utuko mnampeleka wapi mochwari? Huyu anakuaga hivyo hivyo.
1: Au ndio yule mnaenda naye mochwari mnakuta mbona anaanza kutikisa tena yeye?
2: Anakohoa. Anapiga chafya.
1: Anapiga chafya. Kumbe alizimia, kisemea ndugu.
0: Unashangaa kidole?
1: Anacheza cheza.
2: Watu wana
1: kidole cha mguu, watu wanaanza kukimbia. Nini? Kumbe alizimia.
2: Marehemu kazinduka.
1: Na kifafa chake kilimpiga usingizini. Lakini hizi mambo saumu, sawa ni imani. Ndugu wako nazo imani zao. Lakini kuna namna tu tunajitahidi kusikiliza wataalamu.
0: Sasa kwa wakati unataka kuzungumza, ni kuweke kwa muda. Tumsikilize mwenyekiti hapa akiwa naye anazungumzia hili tukio ambalo limetokea, kwa sababu mambo kama haya yakitokea kwenye mtaa wote mwenyekiti lazima
1: ulizwe.
0: Mwenyekiti yeye anasemaje?
1: Haya mwenyekiti,
0: karibu.
4: Tumusikini. Nilikuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Utalingoro. Kaja kufika hapa, nikakuta kweli mwili ule umekakama. Lakini pia tukaanza mawasiliano na ndugu zake. Tukaendelea kuwahoji, lakini maelezo yao yakaonyesha wazi kwamba ni mtu ambaye atakuwa amepatwa na kifafa bado yupo hai. Baadaye tukapeleka taarifa polisi. Polisi wakaja, polisi akaja hapa. Lakini pia naye akaja na daktari wetu wa zahanati ya Utalingoro. Wakaangalia pale, ikaonekana mwili huu huyu mtu tayari ni mtu ambaye amefariki. Lakini ndugu wanatoa maelezo yanayopingana na hilo. Baadaye wakaja polisi kutoka kituo cha polisi Njombe, nao wakajaribu kuangalia pale, wakacheki, wakakuta huyu mtu amefariki. Lakini maelezo ya ndugu zake yanaonyesha wazi kwamba huyu bado ni mzima. Kwa hiyo lazimika abaki kwa ajili ya uchunguzi. Kufika leo saa 7 mchana amefika mke wake kuangalia uhalisia ambao wamezoea. Amekiri wazi kwamba mume wake amefariki.
5: Kikubwa kwamba hata familia imethibitisha kwamba kweli huyu mtu alikuwa na tatizo hili. Lakini chukulia kwa mfano angekuwa hana tatizo kama hili, yani picha ikikwaje. Kwa hiyo naomba tusishi kwa mazoea, tuende kuzingatia utaratibu na sheria ambao kama kijiji au serikali inaagiza tutambuane.
1: Haya. Mwenyekiti kazungumza jambo hapo mwisho.
0: Tutambuane.
1: Eh, tusishi kwa mazoea. Yaani changamoto kwa hiyo familia ni kwamba wao wanaishi kwa mazoea. Kwamba washazoea ndugu yao anazimia.
0: Ndiyo.
1: Kulingana na ilo tatizo la kifafa.
0: Sawa.
1: Lakini sasa hivi daktari amethibitisha, polisi wamethibitisha, alafu kuna wakoona kama wamepoza.
0: Wanasema ndio anakuaga hivyo.
2: Anakuaga hivyo.
1: Ah bwana wewe.
0: Hivi Nuru, unajua kuna watu hawapendi kuamini mambo Alafu kuna wagonjwa tunaishi nao kwenye jamii zetu. Magonjwa walionayo tunayachukulia ni kawaida. Yaani utasikia huyo akipataga pressure yake, yaani ikimpanda tu ananyamaza hata masaa mawili.
1: Mumwache hivyo hivyo.
0: Wanasema mwinueni, mpandisheni kitandani, mwacheni hapo hapo.
1: Fungueni tu madirisha.
0: Masaa mawili, masaa matatu mkija ashazikwa huyo. Mtu ashakufa kitambo, lakini wenzako wanakuambia huyo atatikisa tu kichwa, subiri baadaye utaona tu vidole vyake vinaanza kucheza.
2: Wasubiri.
0: Kuna watu wanaishi kwa imani hizo.
1: Kwa imani hizo.
0: Lakini wakati tunaishi na ndugu zetu kwa imani hizo, wanapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tunawaambia wale wanaokwenda nao
1: kwamba huyu ana tatizo moja mbili tatu.
2: Kiwa anakuwa hivi na hivi.
1: Ukimchukua likitokea la kutokea, usishtuke, kawaida, kaa kimya. Hasa huyu ndugu yetu hajui.
0: Au sikae kimya.
1: Yeye amemkuta kaona wacha tu nianze kujiongeza hapa.
0: Au sikae kimya. Hatua zinazofanyika ni moja mbili tatu, mwe viatu au mfanyie hivi au mtoe kwenye chumba cha
1: madirisha
0: au ana dawa zake. Kuna wengine tunawabeba na dawa tunaziacha huko.
1: Mpake dawa zake miguuni. Kama sio nyoa nywele kwenye utosi paka dawa.
2: Kama degedege.
0: Mwingine utasikia kata vitunguu weka kwenye unyayo.
1: Weka kwenye unyayo. Kila mmoja ana dawa zake. Kumbe mwanzangu ukumuuliza. Ulimuonea huruma kijana mwenzako yupo kijijini ukasema na kuhurumia mwenzangu. Twende wote mjini tukahaswa maisha. Unamchukua hata usiku asubuhi haijakucha.
0: Limetokea.
1: Limetokea. Kanyoka. Ndugu anasema
0: mwenyekiti hajui.
1: Huyo hapana.
0: Ujaenda kumtambulisha kwa mwenyekiti bwana mwenyekiti hapa nilipo mimi na mgeni.
1: Na utaratibu wa watu siku hizi Saumu ni kwamba watu wanawachukua watu haendi kumtambulisha kwa mjumbe,
0: unampeleka
1: haendi kumtambulisha kwa balozi. Yeye akifika anaendelea na mambo zake.
2: Wanaishi kwa mazoea.
1: Anaishi kwa mazoea.
0: Ukikaa kidogo unasikia Selemani mtoto bangu mdogo naenda kumtambulisha ili iweje.
2: Kisa wewe unamjua na ndugu zako wanamjua basi. Lakini mjumbe wa nyumba kumi hana taarifa. Mwenyekiti ana taarifa haya jambo hadharani kama hili.
1: Kesho na kesho kutwa linatokea jambo utamlaumu nani?
2: Unabaki mdomo.
1: Unaenda kulia kwa nani? Unagonga kwa nani wewe?
2: Hakuna.
1: Ndio hivi.
0: Shikilie hapo.
1: Asante.
6: Unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyi wa taarabu ndani ya Raha Le.

0: Hii ndo mijitu mingine ambayo haieleweki. Kwa namna yoyote ile ukilitendea zuri inashangaa shangaa. Ukilitendea baya tena ndo hivyo linakukwadulea macho. Kudu kudu kudu. Halieleweki mbele, halieleweki nyuma. Ndio maana Mwantum Saidi anakuambia, nili wahifadhi tu. Msione na kimya changu basi tena mkaanza kujishangaza. Mkawa na maruperupe. Mkahisi na waogopa. Wala si waogopi, nimewahifadhi hakika. Tena roho yako mbovu imechakaa chaka. Na wakati imechakaa inanuka ufyu. Na ndio maana tunasema mijitu mingine tunaitazama tu. Na ukiona kimya changu usifikiri na kuogopa. Yawezekana nikapambana na wewe nikaonekana tena sina nguvu. Kimya changu mie kina mshindo bibie. Nakwambia unaweza ukachora jinsi ambavyo unaweza ukachora, lakini moyo wangu umehifadhi vingi na ndio maana una vyumba vinne. Ukimwona jirani yako amekaa kimya, jua kakuhifadhi ana mengi ya kwako, akiweza kuyafungua basi unaweza ukaadhirika popote. Ulipokwamia kwamia hapo hapo bibie. Mie langu jembe kuelekea shamba. Mdomo wangu nimeutia chini. Namwomba Mungu anifunze jinsi ya kunyamaza. Naweza nikasema mengi ya kwako, mwisho wa siku nikajikuta nimekuanika. Wewe unayependa kuzungumza zungumza, maisha ya sasa sio ya kuzungumza, ni ya kutafuta fedha. Hakika roho yako imejaa kutu. Unayaweza ni ya watu. Unayajua ni ya kusimangia watu. Yako wewe kuyajua wako. Itunze familia yako bibie, kama umeshindwa kuitunza jitunze hata wewe mwenyewe. Kamwe usitaraji mie kuja kuzungumza na wewe yanayokuhusu. Mie nimebeba yangu na yanaweza kuyabeba peke yangu ni mimi na Mwenyezi Mungu. Najua muna wakuabudu ni usiku wa manane na wala sio mchana kwa upe kumejaa wanga. Kila mmoja na lake anatamani kujibiwa. Mie kamwe sio muda wangu huo. Ukiona kimya changu jua nimekuhifadhi wakati wote. Na ndio maana watu mjini siku hizi wanajua tukupambana na sasampa. Sasa wakati tunazungumza hapa kwa usiri nuru, watu wanaendelea kuzungumza na ya kwao. Wanaandika ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Wale unapopokea mgeni kumbuka kwenda kumtambulisha. Unapopokea mtoto wa mtu uliza, ana shida huyu? Ana vidonge? Maana kila mmoja ana uchizi wake.
1: Ndio.
2: Ana maombi kila Jumatano.
0: Inabidi tumpeleke.
2: Sisi tutafute mchungaji mapema kama sio nabii.
0: Haya, na Mr. Mani namuona ashafika hapa. Tuna washindi wanne wa kuwatoa. Mr. Mani, sema lolote jambo watu wapone. Mr.
2: Mani, deke deke ukubwani.
0: Haya, nambari ya 0757 mwishoni ni 187. Nambari ya kwanza imeondoka na ushindi. Lakini 0623 mwishoni ni 204. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi. Lakini 0799 mwishoni ni 108. Na nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi ni nambari ya Airtel ya 0784 mwishoni ni 67. Anasema wapi mashosti, na wapenda mno, na sisi tunakupenda sana mama mage. Anasema hayo mazoea sio mazuri, kuna muda magonjwa mengine unakuta yanatiba. Shida zinapoanza, dalili tu unaweza ukaziona zile dalili na ukajikuta umempatia mtu tiba. Hajaandika ujumbe wake anatokea wapi. Anasema hayo mazoea sio mazuri, kuna muda magonjwa mengine unakuta yanatiba. Shida zinapoanza, dalili tu zinapoanza kutumia tiba asili bila wataalamu, tuache mazoea magonjwa. Ni Anthony Kikoti kutokea maeneo ya Ilula Igunga. Anasema kwa nini waruhusu aondoke? Au wanajua ni mgonjwa jamani? Mama Travis kutokea maeneo ya Mbigili. Haya, habari za hapo mjengoni, salama kabisa, ndio maana sauti zetu zinatoka vizuri. Anasema mume wa mtu sumu jamani. Mie maziwa ninayo. Siku zimeisha na muda umeisha, dakika zimeisha, siku ya Jumatatu ndani ya raha leo. Sisi tunakuaga kwa namna hii, ulikuwa na mie Saum bin Saidi Nuru John pamoja na Fatma Ayub. Panapo majaliwa kesho Jumanne nayo ni siku, tukutane hapa kuanzia majira ya 4 kamili asubuhi mpaka majira ya 6 kamili mchana.

0: vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Umoja wa vijana chama cha mapinduzi UVCCM wilaya ya Mufindi mkoani Iringa umeanza kufanya maandalizi ya kupokea mwenge wa uhuru kwa mwaka 2020-2026. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua maandalizi ya mwenge wa uhuru utakaofikia mkoani Iringa kuanzia Mei 26 hadi Mei 30 mwaka huu, katibu wa uhamiaji na chipukizi UVCCM mkoani Iringa Dr. Ndugu Joseph Msigwa amesema lengo ni kutembelea vijana na makundi maalumu ili kufuatilia maandalizi ya mbio za mwenge wa uhuru.
4: Leo nipo wilaya Mfindi, muendelezo wa ziara yangu ya kuyatembelea makundi maalum ya vijana wa hamasa ya mwenge ambao wanafanya maandalizi kwa ajili ya hamasa ya kupokea mwenge wa uhuru ambao kwa mkoa wetu wa Iringa tunataraji kupokea mnamo tarehe 26 mwezi huu wa 5 ambao utakaa kwa siku 5 na tutaupokea kutoka mkoa wa Njombe na tutaupokea katika wilaya hii ya Mfindi. Lengo la ziara yangu ni kwanza kuasisitiza vijana wetu waendelee na uzalendo, kwa sababu mwenge wa uhuru ni tunu ya taifa. Tunu ya taifa ambayo tulipewa na au tulipandikizwa na waasisi wetu akiwepo baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo Mwalimu alikuwa ni mzalendo. Mwalimu alikuwa ndio kiongozi namba moja wa Tanzania.
3: Wakazi wengi wa mkoa wa Njombe wametajwa kutembea huku wakikabiliwa na changamoto ya shinikizo la damu la juu, lakini hawajui kutokana na kushindwa kupima afya zao mara kwa mara. Hayo yamezungumzwa na daktari bingwa wa figo kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila, Dr. Immaculata Goima, alipokuwa akizungumza katika kituo hiko wakati akitoa huduma ya vipimo bure mkoani Njombe, na kuongeza kuwa asilimia kubwa ya wagonjwa kati ya miaka 30 kwenda juu wanakuwa na shinikizo la juu la damu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amesema anafikiria kujenga nchini Kenya kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kudumu mapipa 650,000 kwa siku na kitakachogharimu kati ya dola bilioni 15 hadi 17 za Kimarekani. Hayo yameelezwa na gazeti la Financial Times lililofanya mahojiano na mfanyabiashara huyo tajiri barani Afrika, aliyeongeza kuwa kiwanda hicho kinatazamiwa kujengwa Mombasa kwa kuwa ina bandari kubwa na yenye kina kirefu zaidi eneo hilo. Na hatimaye mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa jana baada ya kikosi cha usalama wa Somalia kufyatua risasi kadhaa dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali mjini Mogadishu. Maandamano hayo ni sehemu ya uhamasishaji mpana zaidi unaoongozwa na baraza la siku za baadaye la Somalia na viongozi wengine wa upinzani, akiwemo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Sheikh Alifu Sheikh Ahmed na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Bwana Hassan Ali Khaire. Na hiyo ndio habari kwa ufupi. Na kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuchi nilivyofunga.
0: 88.9.

unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLIE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLIE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLIE Playmal and Secondary School.

mtandao wa viwango Tanzania. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
0: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuroku na hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambinole.
5: Mula Umari, akinipigia mimi kama nimempigia na nikimpigia nimempigia tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
0: Champion Hours.
7: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
8: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
9: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
10: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
11: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
12: Jidongul, Jidongul. Sisenyo, sisenyo. Jidongul,
13: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
14: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
15: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penalti ama

0: sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100%.
1: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalti za ujanja ujanja, nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
3: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana na sisi tunamsupport kwa asilimia 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania, tunatamani, anastahili, ana unajua kuna vitu viwili, kuna maslahi ya taifa, sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?

0: 11 mwezi Mei 2026, karibu sana viwanjani ukasikia kimichezo ambayo tuko nayo leo. Baada purukushani harakati mishe za wikendi, basi kijiwe kizuri pekee na michezo kuweza kujadili yale yote kimichezo ambayo tumekuwa nayo ni ndani ya Champion Hours, masaa mawili mazuri ambayo yamesheheni taarifa, tathmini, uchambuzi na kila kitu cha michezo. Basi kiu yako naikata kupitia hapa ndani Nur FM 88.9, nasi tuko tayari kwa ajili ya yale mengi ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Utakwenda kusikia mengi kulikweli, miongoni mwa hayo ni namna ligi kuu soka bara ilivyoendelea siku ya jana na wikendi hii kiujumla. Mbio za ubingwa zimezidi kuwa kali kweli kweli, baada ya piga ni kupige, baada ya Azam kukwama, lakini Yanga na Simba wao kutamba katika michezo yao. Ni wazi kwamba mafahari hao wawili wanasalia wao pale katika vita ile ya ubingwa ligi kuu soka bara hadi hivi sasa. Utaisikia leo ripoti kutoka kamati ile ya masaa 72 kuhusu adhabu kwa baadhi ya wachezaji, viongozi na mashabiki ambao zimewakumba klabu ya Yanga baada ya mchezo dabi ule 2-2 dhidi ya Simba. Meneja wa klabu ya Yanga amepigwa faini, klabu ya Yanga pia imepigwa faini, bila kusahau mmoja shabiki wa timu hiyo naye amepigwa faini kwa vitendo baadhi ambavyo vilikuwa viko nje na kanuni ambavyo vilifanywa katika mchezo dabi ya Kariakoo mchezo ule ambao ulimalizika sare bao 2-2. Tazungumza vizuri juu ya kamati hiyo ya 72 na adhabu ambazo vilabu vimepewa baada mwenendo baadhi ya michezo. Tazungumza pia hilo kwa uzuri sana hapa ndani ligi kuu soka wanawake, mwendelezo ukoje, na hivi karibuni katika uwanja Samora mkoani Iringa kutakuwa na mchezo wa ligi kuu soka wanawake CS Queens itakapo nyumbani katika mchezo wake siku ya Jumatano. Tulizungumza vizuri hilo. Taarifa mchanganyiko kutoka ndani Manispaa Iringa na viunga vyake utazisikia pia. Ligi kuu soka wanawake, ligi ya wanawake ya mkoa Iringa imeanza kutumwa vumbi, utasikia taarifa za mchezo wa ngumi. Lakini pia taarifa za mchangani, soka la mchangani kutoka mkoani Iringa nayo utasikia vizuri kabisa pandani la leo. Ikiwa ni siku Jumatatu, pia katika mizania ya kibingwa tutakuja kufananisha hapa wana michezo wawili katika mizania, kuwafahamu wasifu wao na kuzungumza pia kuhusu mafanikio na maisha yao binafsi, pia jinsi ambavyo yalikuwa katika eneo ambalo walihudumu katika mchezo husika. Tutalizungumza hilo vizuri. Lakini Arsenal jana chupu chupu kule nchini Uingereza, mchezo dhidi ya West Ham United katika mbio za ligi kuu soka nchini Uingereza. Na baadaye hii leo studio hapa tutakuwa na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Arsenal kutoka mkoani Iringa ambao wanasema wao hawatakuwa na shughuli ndogo endapo tafanikiwa kushinda mataji msimu huu. Kuna mambo mengi sana, sherehe na mengine ya kijamii watafanya ndani ya Manispaa Iringa. Kwa hiyo baadaye tutakuwa na mashabiki wa Arsenal, tuwaulize hofu pressure ikoje kuelekea michezo miwili ya ligi kuu soka bara na michezo miwili ya ligi kuu soka chini Uingereza na mchezo mmoja ule wa ligi ya mabingwa kule barani Ulaya. Je, watafanikiwa kwa mabingwa msimu huu? Ni jambo ambalo tutalizungumza vizuri kabisa hapa kinagaubaga. Lakini tutakuwa nao wengi tu katika sehemu yetu la pili lile. Kwa hiyo tutakuwa na mengi kuzungumza katika eneo hilo na michezo mingine mbali mbali. Kumbuka ligi ya mpira kapu chini Marekani kule NBA pia imeendelea kurindima. Tazungumza yote hayo, karibu sana uweze kujumuika nasi katika taarifa, tathmini, uchambuzi na ilaki michezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Utakuwa na nafasi nzuri kutuandikia ujumbe katika vyanzo vyetu mbali mbali kule katika mitandao ya kijamii, lakini kupitia jumbe katika namba yetu maalum ya Simba Snako unaweza kuandika ujumbe, utapita vizuri sana hapa ndani. Utamsikia vizuri Lusajo Daniel katika tathmini uchambuzi, utamsikia vizuri pia hapa Grey Paul Mwakalambo, yuko Beni kashirilika mwalimu wa mpira hapa lakini pia Steve Liao yuko hapa vizuri kabisa. Mimi naitwa Frank Vegula, karibu sana uweze kujumuika nasi ukasikia leo yote ambayo tuko nayo. Wikendi hii ligi kuu soka bara ilichezwa na tunafahamu baada ya nguku la klabu ya Azam juzi ile wao kupoteza mchezo wao ule wa ligi kuu soka bara dhidi ya TRA, ziliibuka taarifa nyingi sana kuhusu klabu ya Azam, hali ya afya wachezaji wao. Iliripotiwa baada ya mchezo ule kuna baadhi ya wachezaji walipelekwa hospitalini, kulikuwa na sintofahamu juu ya afya zao, jambo liloibua minong'ono kwamba labda walifanyiwa ndivyo sivyo na wenyeji wao katika mchezo ule, hadi kupelekea wao kutokuwa na hali si nzuri baadhi ya wachezaji kabla na baada ya mchezo. Sasa daktari wa klabu ya Azam Emmanuel Nyoni ametoa ufafanuzi kuhusu hali ya afya ya wachezaji wa klabu ya Azam na nini kilitokea katika mchezo ule dhidi ya TRI kule Arusha hadi kupelekea baadhi ya wachezaji kuripotiwa kwamba walipelekwa hospitali baada ya mchezo ule, na wengine walikuwa na hali ambayo si nzuri hata kabla ya mchezo ule kuweza kuchezwa. Tukamsikie daktari wa klabu ya Azam Emmanuel Nyoni akizungumza juu ya jambo hili na ripoti ya kiuchunguzi ya kitabibu ikoje.
1: Naweza kusema kwamba hii hali imeanzia juzi tukiwa safarini, ambapo mida ya kula kuna wachezaji wawili walikuja wakiwa wana complain kuhusiana na tumbo kuuma, hali ya kusikia kama kutapika, pamoja na kusikia mwili mzito mida ya kula, mida ya usiku. Basi kwa sababu ilikuwa mida ya usiku hivyo wanajisikia vibaya, tukamua tuwapeleke hospitali. Huyu alikuwa ni Pasco pamoja na Kibeku. Tukapeleka hospitali na kule tulifanya vile vipimo vya awali kuangalia kama kuna shida yoyote, na bahati nzuri au mbaya, basi vipimo vikasema kwamba hakuna chochote wanachoumwa. Basi si tukawarudisha na kambini, tukajua pengine itakuwa ni hali ya hewa tu ndo imesababisha paka wanajisikia hivi. Siku yake inayofuatia, kabla tujaenda kwenye mchezo wetu, hizi complain zikawa nyingi za watu kujisikia kama vile mwili ni mzito, pamoja tumbo kuuma na kutapika. Kwetu tukawa tunahisi kwamba inaweza kuwa ni hali ya hewa au nini, lakini kwa sababu mida ilikuwa imeshaenda sana, ilikuwa ni vigumu kusema kama tutawapeleka hospitali, na complaini zilikuwa nyingi. So kwa haraka haraka tukawa tunahisi pengine tuko tu ni hali ya hewa. Basi tukafanya mchezo wetu, tukamaliza, hizi complaints zikawa zinaendelea. Sisi upande wetu wa medical tukawa hatuelewi kwa nini karibu 90% ya wachezaji wana complain kitu kimoja, yani wana complain kuumwa tumbo, kuharisha, pamoja na kujisikia mwili unakuwa mzito. Wengine wanajisikia hali ya kutaka kutapika, kwa mfano Yaya alitapika, Ngita alitapika, wengine wako wanajisikia kama hali ya kutapika lakini hawakutapika. Basi siku inafuata yake ambayo ni jana, tukawa tumerudi. Wakati tumerudi, hali ya Kibeko haikuwa nzuri, ile hali ilikuwa inakuwa imekuwa severe. Tukaona sasa hapa huyu tumkimbize hospitali kubwa ili aweze kufanyiwa vipimo kikubwa, na pia inaweza katupa jibu letu kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo sisi tukamchukua mchezaji usiku ule, tukampeleka hospitali. Baada ya kwenda hospitali, akafanyiwa vipimo. Majibu yaliotoka kwenye vipimo, mchezaji alikuwa kila kitu alifanya, waliangalia, lakini results zilionyesha kwamba hana shida yoyote, ila figo na ini ziko under stress. Kwa mfano kwenye figo creatine zilikuwa zinaonyesha ziko juu zaidi ya kawaida. Hii inamaanisha kwamba ilisababisha uwezo wa figo kuweza kufanya kazi yake kwa 100%. Hii inaweza kusababishwa labda na kutumia dawa aina fulani, kwa mfano ibuprofen, diclofenac. Hata kutapika pia kunaweza kusababisha hiyo creatine kuwa juu, lakini kwa huyu mchezaji bahati mbaya au nzuri hakutapika. Kwa hivyo akapewa matibabu, na nashukuru Mungu mpaka sasa hivi anaendelea. Na baadhi ya wachezaji wengine ambao walikuwa hali yao sio nzuri, tumewapa mapumziko, wapumzike leo. Na wengine ambao hali yao nzuri wameendelea na mazoezi leo. Na wale ambao hawajaja, kwa mfano Faisal, Yaya, wote wanaendelea vizuri. Tunashukuru Mungu. Kwa hiyo natumai kesho watajiunga na timu. Na sisi upande wetu wa medical tunaendelea kutoa matibabu na kuwaweka wachezaji wetu wakiwa katika utimamu mzuri.
0: Shida kiasi tulipata wachezaji wa Azam kule Arusha. Hicho kitabibu na daktari ameisemea vizuri kabisa hapo. Namna ilivyokuwa ni ripoti daktari Emmanuel wa klabu ya Azam. Kwa hiyo iko hivyo. Jambo kama hili labda lingetokea kwa timu za Kariakoo, inawezekana labda tangekuja na kupaza sauti kwa kwa ushabiki shabiki labda, lakini Azam na Furai wameona waache minungono na vitu kama hivyo. Report imetoka daktari, ni jambo waliwapata kiafya tu wachezaji.
2: Ni kawaida kwa mwanadamu kukutana na madhira
0: na hiyo
2: madhira
0: ya vyakula au
2: kwenye vyakula ewa, kwenye nini tena hasa vyakula vya jumuiya kwa maana vinaweza kudhuru kundi kubwa. Kwa hiyo ukifuatilia scenario ya Azam unajifunza hapa ni ajali hutokea mahali popote pale. Unaweza ukakuta sababu ya chakula hicho kuingia labda uchafu au ingredient ambazo hazihitajiki kuingia kwenye mwili wa mwanadamu ilikuwa ni sababu ya ajali, na kwa bahati nzuri daktari amesema shida haijaanzia walipokuwa Arusha toka wakiwa njiani. Imewapa uwanda mzuri sana TRA kusafishika kwenye hili kwa sababu
0: watu wako minunguni wao kufanyiwa fitness na wenyeji wao
2: kuiona kwamba TRA kuna karata nyeusi kaicheza, lakini ripoti ya daktari tena wa timu amekili tangia wakiwa njiani alianza kugundua tofauti kwa baadhi ya wachezaji wawili mpaka watatu wa timu. Kwa hiyo nadhani kama Azam walipaswa kwenda kwenye vipimo vya kina zaidi kabla ya mchezo kuanza, na taarifa ya idadi ya wachezaji kuanzia 7 jana nilisoma wamefika 9 nadhani ingeweza kuwapa uhalali wa wao kutoshiriki mchezo, naamini kabisa, kwa sababu waathirika wengi walikuwa ni kwenye first 11. Ukiangalia kina Pasco Msindo, Fesa Salu ametajwa kwenye listi ya majina yale. GFT Kitambala Bora ametajwa. Kwa hiyo nadhani ingeweza kuwa ni sababu ambayo ni nje ya sababu za kibinadamu, moja ya sababu ambazo kikanuni zinaweza kusababisha mchezo kuwa postponed. Wangeweza kupata hiyo labda loophole na wangeitumia, lakini kwa sababu hawakwenda kwenye vipimo vya kina zaidi, madhara yake yamekuja kuyakuta mchezoni, na kitu ambacho hawawezi kukirekebisha tena. Filimbi ya refa ikishaanza hapo, tunategemea sababu nyingine tena either zinazotokana na mwanadamu au zilizo nje ya uwezo wa binadamu kusimamisha huo mchezo, either vurugu au mvua kubwa na vitu kama hivyo. So haikuwa na nafasi kwao tena Azam zaidi ya sasa kuangalia madhara waliokutana nayo na athari zake wanawezaje kuovercome kwa kipindi kifupi. Ndo mtihani pekee walionao Azam kwa sasa.
0: Wanaweza rudi kwenye hali yao kawaida mapema, fanya mazoezi
2: advancement treatment ambazo zitaweza kuwarudisha hawa wachezaji haraka zaidi kwenye utimamu wa mwili. Baada ya utimamu wa mwili na afya kuthibitika kwamba wanaweza kurudi viwanjani, manake wapate na hiyo game nini muda wa mazoezi ili kwa ajili ya kurudi kwenye game. Kwa pressure walionao sasa hizi ni kwamba kikosi kinakwenda kutikisika kwa hali fulani kutokana na baadhi ya wachezaji tena wa
0: kutokuwa fit kwa asilimia zote
2: kutokuwa fit, na ndio maana nikasema msukumo mkubwa uliopo kwa Azam kwa sasa ni kuweza kuona wanawezaje kuliovercome hili tatizo kwa haraka zaidi sana ili wachezaji wao waweze kurudi kwenye ubora.
0: Sawa, report daktari wa Azam Ski Emmanuel hapo akizungumza namna ambavyo hali ilivyo hadi sasa kwa wachezaji wa klabu hiyo. Dakika 29 muda huu tunakwenda break kidogo, tunarudi punde viwanjani kuendelea na yale ambayo tuko nayo siku ile.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
4: leo ni lako.
3: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
9: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
8: We umejuaje?
9: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
10: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
11: Nikahoma tu, nilishampa panado.
10: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
11: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
10: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
11: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
14: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
13: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
14: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
13: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
15: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

0: Dakika 37 tuko vizuri tukiazungumza kimichezo hapa Nuru FM, tuko live, andika ujumbe tutakuja kupitia, lakini wakati huu fahamu tuko na funguo innovation program and the green catalyst initiative, na nikukumbusha tu kwamba UNDP Tanzania kupitia programu ya funguo bwana ya kutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups na kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Sasa fahamu kupitia awamu ya 5 ile ya wito maombi ya ufadhili, funguo inatafuta biashara bunifu ambazo hizi zitafanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidijitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Sasa fahamu mpango huu bwana unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo bwana, funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati ambazo hizi zinajihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo ule wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hapa watapewa kipaumbele, na biashara ambazo zitachaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 hadi milioni 100 za kitanzania, kuanzia milioni 10 hadi milioni 100 za kitanzania, lakini pia msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship ile bila kusahau mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya. Sasa kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa 500 wa mpango wa funguo, tembelea tovuti ya funguo ambayo ni funguo .org/call-4-funding-2 na kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst. Tembelea tovuti ya https://funguo.org/updated/green/catalyst/mwishoni panamalizia. Kwa hiyo mwisho kutuma maombi ni tarehe 31 Mei 2026. Narudia, kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa 500 wa mpango wa funguo, tembelea tovuti ya funguo ifuatayo: funguo.org/call-4-funding-2. Hiyo tu mwishoni maliza ni mbili kama kawaida mbili sio ya neno, ni mbili ya kawaida. Na kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https://funguo.org/updated/green-catalyst pale mwishoni unamalizia na slash. Lakini kumbuka mwisho wa kutuma maombi haya ni tarehe 31 Mei 2026. Hii bana ni funguo innovation program and the Green Catalyst Initiative, tuko nao hapa kwa uzuri kabisa, na mengi tutazidi kukumbusha pia kupitia wao kwa fursa ipana ambayo tumekusimulia wakati huu hapa Nuru FM. Nasi tuko vizuri viwanjani hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Tulianza kuzungumza kuhusu issue ya klabu ya Azam ile awali, lakini kumbuka pia ligi kuu soka bara imeendelea jana. Wanasema wenyewe Simba sasa hivi show zao za chama zile zimezidi kufana kweli kweli, baada ushindi mkubwa uliopata goli 4-0 dhidi ya mafande wa jila Tanzania Prisons, na kufanya Simba waendelee kubakisha alama 5 tu kuwafikia Yanga ambao ndio vinara kunako ligi kuu soka Tanzania bara hadi hivi sasa. Simba pata ushindi huo jana, tulishuhudia dhidi ya Prisons katika mchezo ambao chama alibuka pia man of the match kwa mara nyingine mfululizo, jambo ambalo Ahmed Ali Afsabari wa klabu ya Simba anatamba nalo kweli kweli kuhusu bora ambao chama amekuwa akionyesha hadi hivi sasa.
1: Kwa mizunguko yote 22 ambayo imeshachezwa ya ligi kuu ya NBC, kama kuna mchezaji amewahi kuchukua tuzo mara 3 mfululizo, sina hakika. Wapo ambao wamechukua mara 3. lakini mara tatu mtawalia. Hiyo ndo nina mashaka nalo kama limeshawahi kufanyika. Tutaongea na watu wa bodi ya ligi watuangalizie kwenye makabrasha yao huko kama imeshawahi kufanyika. Lakini as we speak right now hakuna mchezaji ambaye amekuwa na consistency ya kuwa mchezaji bora katika mechi tatu mtawalia. Huyo mchezaji hayupo kwa mara ya kwanza tangu ligi imeanza msimu huu, na pengine tangu mfumo huu wa man of the match umeanza, kwa mara ya kwanza Chama ndo anakuwa mchezaji wa kwanza kuchukua man of the match mara tatu mfululizo. Hii haiwezi kuwa bahati mbaya, Tobias Sebastian. Haya ni mambo yanayotokana na uwezo. Hii inatokana na ubora wa Chama. Uwezi kubahatisha mara tatu, uwezi kuotea mara tatu. Ukiona mara tatu mfululizo unafanya hilo, maana yake wewe una uwezo. Na Chama ana uwezo mkubwa, ndio maana amechukua tuzo hizi mara tatu mfululizo. Na Chama kusema kweli anatuchanganya hata sisi wenyewe.
0: Ibana Ahmed Ali akitamba lusaji, umesikia hapo. Tuanzie hapo kuna engo ya Cletus Chama. Namna alivyokuwa muhimili tofauti na mategemeo ya wengi. Wakati Chama anasajiliwa kurudi Simba, wengi walijua tu anakuja kama mchezaji kiongozi, atakuwa tu backup. Sasa hivi umri wake umesogea, nishati yake imepungua, lakini tofauti na mategemeo ya watu wengi sana, amekuwa ndio mchezaji mwandamizi katika timu.
2: Na unajua mpira wa miguu unachezwa miguuni, lakini ubongo ndio ambao unafanya kazi kubwa sana. Yaani karibia kila tukio ambalo mguu unafanya, lazima action yake iruhusiwe na ubongo. Ubongo ndio ambao unaamua. Kwa hiyo
3: tuweke sawa. Chama tuweke sawa. Sio karibia kila tukio.
2: Kila tukio
3: linaratibiwa
2: ubongo. Kwa hiyo Chama amejaliwa kuwa na ubongo ambao unafanya maamuzi sahihi muda mwingi sana wa matendo yake uwanjani. Kwa hiyo of course kasi yake imepungua, speed kidogo ipo chini, lakini unajua ubongo ukiwa uko vizuri, kuna nafasi uwanjani ukiwa unazipata ama unacheza, inakuwa rahisi zaidi wewe kuonekana bora, kwa sababu ni nafasi ambazo zinahitaji matumizi mazuri zaidi ya ubongo. Chama anacheza eneo la kiungo mshambuliaji, kwa hiyo ni eneo ambalo hahitaji kuwa na nguvu kubwa sana ama hahitaji kuwa na speed kubwa sana ili kuweza kutoa kile kitu ambacho kiko bora. Na tumeona mechi zote hizi ambazo Chama anakuwa man of the match, lazima anahusika kwenye tukio moja kwa moja la muhimu kwenye mchezo. Unajua tukio la muhimu zaidi kwenye mchezo ni goli.
0: Ndio.
2: Kuanzia kwenye mchezo wa dabi alihusika moja kwa moja kwenye magoli yote mawili. Mchezo uliofuata akahusika moja kwa moja kwenye goli. Mchezo wa jana pia amehusika moja kwa moja kwenye magoli. Kwa hiyo binafsi si shangai hiki kitu ambacho nakitoa Chama. Nilitarajia kwamba Chama akija Simba hivi vitu lazima vitatoka kutoka kwake. Kitu pekee ambacho nilikuwa na doubt nacho pengine ni consistency na mechi zile zenye intensity kubwa, lakini ameni surprise kwa sababu amechukua man of the match kwenye mechi yenye intensity kubwa ambayo ni ya dabi. Kwa hiyo hizo ndo mechi ambazo nijua Chama zitamsumbua, lakini mechi za ligi kwa ubongo wake namna ambavyo una anticipate mambo, nilijua tu lazima atawafaidisha sana Simba. Lakini so far inaonekana ni mchezaji ambaye hata nje ya uwanja anajitunza vizuri, kwa sababu hivi vitu havianzi tu uwanjani, lazima uwe na nidhamu pia ya mwili wako, namna lifestyle yako nje ya uwanja ipoje, ili kuweza kutoa kile kitu ambacho Chama anatoa. Tukumbuke ana umri mkubwa sana, kwa hiyo usipokuwa na matunzo mazuri ya mwili wako, obviously lazima tutaona tu ishara uwanjani. Tutaona namna ambavyo una miss baadhi ya event, namna ambavyo una delay kwenye matukio, lakini imekuwa tofauti kwa Chama. Kwa hiyo binafsi naamini ni mfano wa kuigwa kwa wachezaji wengi sana ambao wanatamani kufika juu, lakini pia sio tu kufika juu, kuwa na muendelezo wa kuwa juu kwa muda mrefu, kumuona Chama kama kioo chao, namna gani ambavyo amefanikiwa kwenye kudeliver hicho kitu. Kuna wachezaji wengi ambao wana kaliba ya Chama, watu kama kina Kapombe, ni watu ambao wamedeliver ubora kwa muda mrefu zaidi. Watu kama kina Mohamed Hussein ni wachezaji ambao wamedumu kwenye game kwa muda mrefu. Kwa hiyo yote hayo ni matokeo ya wao kuwa na lifestyle nzuri sana, hasa nje ya uwanja, namna ambavyo wanaishi nje ya uwanja. Wamepunguza vitu ambavyo vinawapunguzia sio vya lazima. Kwa hiyo binafsi ni Simba walicheza karata yao vizuri, na wamempata mchezaji ambaye wakijenga timu kumzunguka yeye, pengine wanakuwa wamepata pa kuanzia na ule utawala wa Yanga ambao umedumu kwa miaka minne. Pengine kuna matumaini ambayo tunaona wanaweza wakaingia katikati yao na pengine wakamuondoa Yanga kwenye utawala.
4: Moja usajili ambao Steve labda katakirudi Simba, watu walibeza, wengine kuchukulia poa na kuona kwamba anakuja kumalizia mpira tu labda msimu mmoja. Sasa hivi inaweza kashawishika hata kuona kuna umuhimu Chama kwenye ongezeko la wachezaji wengine wapya msimu ujao, kutamani kuendelea kuwa naye sana kwa sababu ya kile ambacho anakifanya.
5: Kuna kitu ambacho wachezaji wazao wanatakiwa kujifunza ambacho kipo miaka mingi. Mwisho wa msimu ukifika, wachezaji wa kigeni huwa wanakiwasha sana.
4: Umeelewa? Ile pokaribia mwisho wa msimu.
5: Yaani bado mechi 8 mpaka 10 za msimu kuisha. Wachezaji wa kigeni huwa
4: wanaamka zaidi,
5: kuwasha vibaya. Hii ipo tangu enzi za kina Haruna Nyonzi. Anajua kabisa mkataba wangu ni wa mwaka mmoja. Bado mechi 10. Mechi 10 za mwisho ndio huwa kumbukumbu za msimu unavyomalizika. Ama mwalimu atabaki au ataondoka. Tunafahamu usajili wa Kitanzania asilimia chache mwalimu anapata muda wa kutoa recommendation kwamba huyu abaki, huyu aondoke. Mara chache sana. Utashi
4: wa viongozi wenyewe.
5: Asilimia kubwa ni utashi wa viongozi. Sasa ukifuatilia miaka yote hawa kina Hada Ucho, kina Chama, nimekutajia hapa kina Nyonzi ma. Angalia hata hawa kina Pakome. Mwanzoni mwa msimu unaweza usimpate kwenye mechi 5-6. Hata performance usiipate ile ya siku zote ambayo yeye unavyomjua. Lakini mechi za mwisho wa msimu uwezo ukakuta yule Chama ulianza naye msimu.
4: Ndio kama hizo kina kosi yao.
5: Kwa nini? Kwanza anatafuta mkataba mpya. Ukiondoa Simba, Yanga na Azam, wapi kwingine utaishi maisha bora nchini Tanzania? Unless atarudi kwao. Tunaona kina Aubry Chirwa.
4: Yes.
5: Wameenda kucheza championship. Kwao hakuendeki. Si ndio? Unabaki Tanzania. Ukibaki Tanzania, maisha mazuri ni Simba, Yanga na Azam. Ili uishi Simba, Yanga, Azam, konga nyoyo za mashabiki, watapiga pressure kwa viongozi
4: kwamba huyu tunataka baki huyu.
5: Na mkataba wa kubaki Simba au Yanga au Azam si mkataba mdogo. Kusaini mkataba mpya, signing fee ni hela nyingi, mshahara ni mkubwa. Umeelewa? Sasa ili ubaki kwenye hizo timu, ni lazima uweke kitu mwishoni mwa msimu. Hata kama timu itakosa taji, lakini wewe umejitofautisha na taji. Yaani kuna ubingwa umekosekana, lakini kuna namna wewe umejitofautisha kwenye kukosa ubingwa. Yep. Kuna watu watatupiwa zigo la lawama kwa nini tumekosa ubingwa, lakini wewe umejivua kwa sababu
4: gani? Kabisa.
5: Kuna kitu umekiweka hapa katikati. Lakini kuna wachezaji huwa wana vinasaba na timu zao. Mrisho Ngasa alikuwa na vinasaba na Yanga.
4: Yep.
5: Anaweza akaenda sehemu nyingine kote,
4: lakini anajisikia huru zaidi akihifadhi za Yanga.
5: Wakati mwingine mpira ukimgonga unaingia kwenye goli, lakini kuna mchezaji anaweza kafight dakika 360 na asipate goli hata moja. Chama na vinasaba na Simba.
4: Kama ilivyokuwa ni Unzima na Yanga.
5: Na Yanga, yes.
4: Hata alivyoenda Simba, lakini bado unaona vile Yanga.
5: Maisha yake vile Yanga
4: kapenzi makubwa zaidi kabisa
5: ya. Kwa hiyo kuna wachezaji huwa wana vinasaba na timu. Hata iwe vipi, mnaweza mkapambana yeye mpira ukamgonga na ukaingia kwenye goli. Anafanya kitu kizuri ambacho unatamani wakati mwingine labda umri ungerudi nyuma. Hata timu ya taifa ya Zambia wanamhitaji Chama, lakini sio huyu wa sasa. Akili yake tunahitaji, lakini umri umeshaenda.
4: Hivi najisikiaje Steve kusita vya kiongozi mkuu serikali, hata kama alisema kwa utani, mfano waziri mkuu juzi hapa alizungumza kwenye hadhara kwamba natamani hata huyu Chama angekuwa raia, tumfanyie taratibu ya raia Tanzania, tusaidie. Sasa lile linaweza kuwa somo gani kwa wachezaji wetu wa kizaa? Mchezaji ambaye tayari sisi tunamuona nishatake michoka, lakini ndio yule tunamuona sasa hivi ndio lulu kabisa katika mpira nchi.
5: Jibu rahisi tu. Sisi hawa wachezaji tuliona jana, nilikuwa naangalia mechi ya Dodoma Jiji na Dodoma chezana nani jana? Dodoma amecheza na Pamba. Mechi ikaisha bila nafikiri ile. Kuna mtu mmoja tukawa anasema mechi za ligi ya Tanzania, ukiwatoa Simba, Yanga na Azam, ni mechi ambazo hazivutii kabisa kuzitazama. Kwa nini? Ni hawa wachezaji wazawa. Wachezaji wazawa wana shida moja, hatujawaandaa Frankie. Yaani hatujawatengeneza. Sisi hawa wameibuka kama uyoga. Ametoka Mlandege, kacheza Mlandege, amemaliza elimu. Kuna timu ya daraja la pili imemchukua, katengenezewa nafasi, kaenda trial Dodoma, yuko Premier League. Asilimia kubwa wako hivyo. Ni wachache ambao wamepita katika misingi ya mpira wa miguu. Na hao ndio kila siku watabaki kucheza kwenye vilabu vikubwa. Huko chini sisi hatujawahi kutengeneza. Nenda pale Pamba kanitafutia wachezaji wazawa ambao watakupa historia ya wao kuwa kwenye football. au ilikuwa ni option tu ya maisha. Mm. Usijui umeelewa.
4: Yaani
5: kuna mtu ameandaliwa kwamba huyu atakuja kuwa mcheza mpira.
4: Mm. Lakini kwa mwingine
5: safari. Lakini kuna mtu ni option tu
4: imetokea. Jiani imemkuta.
5: Eh, bwana shule kumekataa. Mm. Maisha mtaani yamekataa lakini nina kipaji.
4: Yes.
5: Football inaniokoa na maisha yanaendelea. Mm. Kwa hiyo
4: ni kama stories za kina Mzizi.
5: Yale yale.
4: Mtu aliandaa kwa vile tangu akiwa mdogo lakini imemkuta
5: kubwa yuko pale. Sisi mechi ya Tanzania na Morocco tunaililia tulikuwa tunahitaji matokeo lakini kiuhalisia ni sawa Morocco na sisi tunahitaji matokeo kwa Morocco. Mm. Unagundua ni hapana. Kwa hiyo wachezaji wa kigeni wamekuja kuleta kitu kipi. Angalia DR alivyobadilisha makipa wengi sasa hivi kwenye ligi yetu.
4: Yes.
5: Si ndio? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wamevileta. Sasa sisi tunahitaji kuandaa. DR huyu hajaibuka kama uyoga. DR ameandaliwa kwao kwamba huyu atakuja kuwa mchezaji. Kwa anaandaliwa katika misingi ya mpira.
4: Waona wao hata wanaona sasa hivi national team hata washtuki. Wao tulitegemea atakuwa.
5: Ashaandaliwa huyu ndani na nje ya uwanja. Huwezi kumkuta DR kwenye skando za nje ya uwanja. Huwezi kumkuta. Kwa sababu kafundishwa nidhamu ya maisha ya ili football iendelee kudumu kwa muda mrefu na wa kuishi katika namna gani. Sisi huku bwana ni tofauti. Mm. Nisiende klabu.
4: Sawa, agree unasemaje? Steve unazungumzia kilinganisha pia namna ambavyo tunaishi maisha mpira wetu na jinsi ambavyo hadi leo chama huyo ambao tunasema mtu umekwenda lakini bado unamtaja kama mchezaji kumtazama sana kwa kizazi chetu cha wachezaji.
6: Kuna kitu brother Steve amekiongea hapa ni kitu muhimu sana. Mm. Wachezaji wengi wa Kitanzania hawalelewi katika mazingira ya mpira. Mm. Kuna nyakati tukiangalia Premier League, ni mechi tu ya Simba au Yanga, kuna vitu unaona mtu anafanya vitu vya ndondo. Kuna wakati waga mimi namwangalia Ronaldo. Simsemi vibaya, lakini kuna wakati unaona kabisa anafanya vitu out of professional, yani usha dribble past players, kuna space inaonekana unaenda wapi tena. Kwa kuna raha au kuna umuhimu wa wachezaji wetu kulelewa katika mazingira ya mpira. Manake analelewa akiwa anajua anatakiwa ajitunze vipi. Leo hii unamwona Ronaldo ana sustain miaka 42, 41 anacheza mpira wa miguu. Haijawa tu ghafla. Yaani tukitoa ile personal discipline ambayo mchezaji anakuwa nayo, kuna mazingira unayokuwa umelelewa yanakufanya uwe mtu wa aina fulani. Hizi kitu tumekikosa Tanzania sana. Na ndio maana wanakuja hao wachezaji kutoka Sekimemosa, akina Aziziki na wao
4: wanachukua mzigo mkubwa kabisa.
6: Yeah, kwa sababu kule kwao wamelelewa vizuri.
4: Yes, tuko academy.
6: Kwa kwetu kuna quality wako nayo ambayo sisi tunahitaji kuwalipa zaidi ili waendelee. Lakini tukimzungumzia chama kama chama, kitu kikubwa ambacho chama amewazidi wachezaji wengi zaidi ni akili, IQ. Yaani naweza ngasema yuko mbele kidogo kufikiri uwanjani kwa wenzake. Yes. Yaani kwenye kila action ni kama anakuwa ametangulia mbele ya defender au opponent.
4: Waswahili nasema jamaa yuko mbele ya muda huyo.
6: Yeah. Kwa mfano ukimtazama vizuri hata Lionel Messi au hata Iniesta au Xavi kipindi kile Barcelona anacheza.
4: Yes.
6: Yaani kuna muda anapokea pasi hata atulize. Anapokea pasi inaacha tobo ipite. Maana yake nishaskani, nishajua anacheza wapi, naenda wapi. Chama kuna muda anafanya vitu, sasa hivi mwili ndo unakataa. Mm. Yaani kuna baadhi ya vitu mwili unagoma. Ila bado brain yake iko very active. Kondo sehemu kubwa ambayo chama anawapiga gap watu wengi. Na sasa hivi ni mwisho wa msimu. Ndivyo ilivyo na ndivyo ilivyo miaka yote. Wachezaji wengi wa kigeni ikifika mwishoni mwa msimu wana shine sana kwa sababu ndo time ya wao ku extend contract zao. Mm. Umeona? Kwao tutegemee kuona sio tu kwa chama. Yaani sasa hivi Pacome hatakuwa mpole, sijui Dube hatakuwa, yaani wachezaji wote ambao wanajua Tanzania sio kwao wata shine sana kwa sababu ndo muda wa ku extend contract. Mm. Na tukizungumzia hii ya chama miaka 34 35 sasa hivi ndio hivyo. Mm. Kwa nature ya ligi yetu, kwa ubora wa chama aliyokuwa nao na physicality yake aliyokuwa nayo, bado ana uwezo kudeliver kitu. Lewandowski ni miaka 38 anacheza la ligi. Sijui unaona. Kwa jinsi chama alivyojitunza mpaka hapa alipofikia, sio changami kuona Simba kimuongezea mkataba.
4: Yeah,
6: bado kuna ubora yuko nao. Mm. Ligi yetu haijafikia ukubwa huo wa kwamba mtu mwenye miaka 35 ashindwe kucheza. Mm. Amecheza ni timbazo kiza, sio hivyo?
4: Na cut up score up.
6: Yeah, na cut up score. Kwenye miaka 36, 37. Mm. Umeona?
4: Inaweza kuwa zaidi.
6: Yeah, performance ya ligi yetu sisi haimzuii mtu alijitunza mwenye miaka 35 36 mwenye such quality kushindwa ku extend contract na kuendelea kucheza. Kwa hiyo sitoshangaa chama Simba akisalia kwa sababu bado ubora huo anao na anaweza kwenda ku compete kwenye ligi yetu.
4: Bila shaka. Mwamba wa Lusaka na Simba jana funga bao zuri sana hivi karibuni. Kama of the match mara tatu mfululizo.
3: Yeah,
4: mechi za ligi kuu. Hii
3: tuzo ya mchezaji.
4: Tujaje kushuhudia hii. Bora mechi kwenda tatu mfululizo.
3: Yeah, of course tuzo ya mchezaji bora kwenye
4: tangu zianze tuzo bila shaka tukuwa ikuiona hii
3: kwenye mechi tatu mfululizo
4: yani mtawalia zile
3: mtawalia. Hii records chama anaiandika lakini kwenye msimu wapo ambao
4: wameshachukua hizo tatu
3: Faisal ameshachukua tuzo tatu
4: Maele shayi kufanya hivyo pia kipindi yupo hapa,
3: lakini pia Pacom ila hazikuwa tuzo tatu mtawalia, yani kwamba match after match after match unachukua kitu. Nimesikiliza wenzangu waliotangulia, kitu kikubwa walichokigusia ni mentality ya Kratos Chota Chama. Hapa pana sababu ya kuondoka na hoja ya msingi. Kama Kratos Chota Chama ana wa outshine wa wachezaji wetu wa kizao au wa kigeni wanaocheza kwenye ligi yetu, kwa kutumia uwezo wake wa kiakili, maana yake pia anatutuma tukawekeze kwenye eneo hilo. Kwa sababu misuli uchoka, mwili uchoka, lakini tunategemea kwenye jamii wa tunasema hekima pia tunategemea kwa wazee, si ndio? Kama tunategemea hekima kwa wazee, maana yake akili huchelewa kuchoka. Sio kwamba akili haichoki, akili huchelewa kuchoka tofauti na misuli, mwili na organs nyingine zote za mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo kama tutakwenda kuwekeza kwenye uwezo wa wachezaji wetu kufikiri kutokana na perspective za matukio ya uwanjani, tunaweza kutengeneza wachezaji wenye kariba ya Chama. Lakini tukiendelea kufikiri kwenye kuongeza gym, watu wabebe au wakibie umbali mrefu, manake tutadeal na sphere moja tu, kumtengeneza mtu katika level ya physics, kitu ambacho tunajua ni matokeo ya muda na mwili uchoka.
4: Sasa physics iko vizuri, afu akili yako ile uwanjani,
3: akili ndio ina tafsiri. Akati anaongea Rusajo hapa, tuliagi wote kwamba akili ndio inaratibu matendo yote ya mwili, si ndio? Sasa kama hiyo sehemu ambayo inafanya uratibu wa matendo yote ya mwili haujaiwekezea, maana yake tegemea tu mwili utakuwa mtumwa. Na siku zote mtumwa akishaishiwa nguvu hana cha kukuofa. So nafikiri kwenye mpira wetu tunapaswa pia kwenda kuwekeza kwenye kuwatengeneza wachezaji kwenye madarasa hasa ambayo yanawapa uelewa na utambuzi ambao utapanua sana IQ yao ya game.
4: Tutarudi punde viwanjani, bado tuko na mengi ya kimichezo. Wakati tunakwenda break fupi, lakini tutarudi hapa katika saa ya pili. Tutaingia hapa kuzungumza labda ambayo tuko nayo kwa uzuri kabisa. Steve Lee yuko hapa, Lusajo Daniel umemsikia vizuri, pia Agre yuko hapa na mwalimu wa mpira bwana Kashililika Ben pia naye kwa uzuri, tukizungumza mengi ambayo tuko nayo siku ya leo.
7: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa, jifunze kutokana na makosa. Ngoja ni kupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana, uwe mwema kwako. Hivi sasa, ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
8: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Namaanisha
0: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
2: Ring ring na piga simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi ndakamuka mangwa nani. Thank you, Lord.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
5: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja, nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.

Dakika ya sita ujumbe utapitia vizuri kabisa hapa tunayazungumza ile ya michezo ambayo tuko nayo andika ujumbe vizuri kabisa hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Baadaye nilikujuza tutakuwa na wageni studio, miongoni mwa wale ambao tutakuwa nao swali la pili ni mashabiki wa Arsenal ambao tayari wameanza tambo mipango mikakati kuhakikisha kwamba mashabiki wa Arsenal Iringa wanajiandaa kwa ajili ya shamra shamra endapo watashinda mataji msimu huu baada ya ukame wa muda mrefu kweli kweli. Nikujuze tu kwa wewe ambaye mdau tusikilize, alafu inawezekana matumizi yako yako mengi zaidi weekendi, umeamka una kitu, usipate shida. Mdau unaweza kupata fedha kupitia Nuropesa ukicheza kwa na Vodacom, Tigo, Airtel au Halotel, alafu ukajisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa sisi katika vipindi vyetu mbalimbali. Na wakati huu kama unatumia Vodacom, shika simu yako tucheze kwa pamoja. Ukiwa na Vodacom watu ya kwanza kabisa kucheza na Uropesa kwa shilingi 1000 tu, kwanza bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, halafu hatua ya pili ili chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, halafu nenda hatua ya 4 weka namba kampuni, hapa utaweka 55 31 11, halafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba, hapa utaweka 889. Hatua ya sita unaambiwa weka kiasi, hapa utaweka shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho kwenye Vodacom hapa bonyeza 1 unathibitisha muamala. Kwa wewe ambao unatumia Tigo pia, chukua simu yako mdau tucheze pamoja. Nenda hatua ya kwanza bonyeza menu ya nenda bonyeza ile hatua ya kwanza mix by Yas, ile menu yao ni nyota 150 nyota 01 ile mareli. Halafu nenda hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba kampuni 55 31 11, hatua ya tano weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unakuwa umemaliza hapo. Alafu hatua ya sita utaweka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri ya kwako, alafu thibitisha malipo ya shilingi 1000. Ukitumia Airtel bonyeza nyota 150 nyota 61 60 ya mareli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba kampuni ile ile ambayo umeumbwa katika mitindo mingine ya simu 55 31 11, alafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba ambayo hapo utaweka 889. Hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, hatua ya saba weka namba siri ya kwako binafsi thibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu kama unatumia Halotel nenda hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni, hatua ya 4

0: Lula kina Aidan Fidege na wengine waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
1: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
3: Mchakato umeanza wa kumuombea ya kumuombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania, tunatamani, anastahili, ana unajua kuna vitu viwili, kuna maslahi ya taifa, sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
4: Dakika 12 tukiacha hayo ligi kuu soka bara, ni miuna kutoka bodi ya ligi. Taarifa ambayo imetoka leo ni kuhusu kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ile ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, katika kikao chake cha Mei 9 kimepitia mwenendo na matokeo mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Taarifa ya masaa 3 iliyopita tu. Ligi kuu mchezo namba 169, Simba na Yanga, mchezo ule ulimalizika sare 2-2. Sasa kwenye ule mchezo klabu ya Yanga imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel Dar es Salaam kuelekea mchezo huu wa Mei 3 mwaka huu. Yanga aliwasili uwanjani saa 10:35 alasiri badala ya 10:30 alasiri, jambo ambalo ni kinyume na matakwa kanuni ya 17 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Lakini pia klabu ya Yanga imetozwa faini ya shilingi milioni 30 kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kufalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyopo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara. Na hii ni kinyume cha kanuni za uendeshaji wa ligi. Lakini meneja klabu ya Yanga Walter Harrison amefungiwa michezo mitatu na kupigwa faini ya shilingi milioni 1 kosa la kumsukuma mchezaji wa Simba Clatous Chama kwenye mchezo ule. Shabiki wa klabu ya Yanga pia alitambulika kwa jina la Muhammad Ali Mposo, ambaye amekuwa akiambatana na maofisa wa ufundi wa klabu hiyo, amefungiwa kuingia uwanjani kipindi cha miezi 12 kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea wakati wa mapumziko na kumwaga vimiminika, kitendo kilichotafsiriwa kuwa imani za kishirikina. Kwa hiyo hayo ni adhabu katika dabi. Mchezo wa Mtibwa dhidi ya Domjiji, ambayo Mtibwa alifunga moja bila, klabu ya Domjiji imepigwa faini ya shilingi milioni 5 kosa la kuchelewa kufika kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo. Lakini katika mechi zingine kule championship, Geita alifunga Hausang Star 1, klabu ya Hausang ya Njombe imepigwa faini shilingi milioni 1 kwa kosa la maofisa wake kuchelewa kufika kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo. Lakini adhabu zingine ni mchezo Mbeya Kwanza na Hausang, klabu ya Hausang ya Njombe tena imepoteza mchezo mchezo dhidi ya Mbeya Kwanza ambao kwa uchezo Tabora, na klabu Mbeya Kwanza kipewa pointi za mezani alama 3 kwa kosa la Hausang kushindwa kufika kwenye uwanja wa Alasan Mwinyi bila sababu za msingi zinazokubalika, hivyo kusababisha mchezo kushindwa kufanyika. Nah. Bwana Beni, kwanza kabla tujachambua ya juu, kifo cha timu za kusini kinafanana. Unajua Hausang na yeye atakufa kifo kama cha Jebe Mjina na ilivyokufa Lipule. Si umeshinda tukio kwenye mchezo hapa, unaona shughuli.
5: Ugonjwa.
4: Yaani umeshaanza kushinda kusafiri tayari. Baada ya timu kufanya vibaya, sahau sana nyinyi nakwenda kufa taratibu.
5: Unajua kiasili Njombe ilikuwa sehemu ya Iringa.
4: Yes. Kwa hiyo shida zao zinafanana za
5: kabla ya mheshimiwa mstaafu Rais Jakaya
4: kuupa hadhi ya mkoa.
5: Hadhi ya mkoa.
4: Mwaka 2012.
5: Bena na Wahehe hata lugha zao. Wanatofautiana tu kidogo, labda rafudhi matamshi, lakini wanafanana.
4: Kwa hiyo kwenye mpira miambukizana.
5: It's very rare.
4: Kifo cha mpira Njombe na Lipuli na Iringa vinafanana.
5: Yeah, kwa sababu gani nimeanza na mfano wa asili ya Njombe kujivunja kutoka kwenye mkoa wa Iringa. Hizi ni jamii ambazo zinaelekea maisha kwenye mtazamo usio tofautiana sana. Kwa it's very rare. Hata eneo lao
4: hadi kuongoza mpira wanafanana.
5: Kwa hata matatizo ya jamii hizi unategemea yatakuwa yanafanana kutokana na wanashare vitu vingi sana katika origin. Na tuliona wewe umeanzia kwenye Lipuli, Njombe

0: Ilikufa vile vile pia.
1: Ilikufa kwenye mazingira yanayofanana na Lipuli.
0: Kwamba mwisho siku shindwa kusafiri,
1: timu inashindwa kusafiri.
0: Mwisho siku wachezaji wanaanza
1: kujivunja kwenda kambini.
0: Ndio kama hii Hausa pia na yeye hivi sasa hivi
1: timu. The same price kwa Lipuli, the same price kwa Hausa. So
0: hata Ruvu Shooting ilinunuliwa. Ha, tuwachi hayo. Hayo tatasi kumjadala mkubwa sana kusu eneo hilo. Lakini, kuna ishu za Yanga mpigo faini milioni 30.
1: Yeah.
0: Alivalia...
1: Akati unasoma zile adhabu, nilikuwa nimefungua kwa kitabu kile cha kanuni za ligi. Nikawa naangalia kanuni ya ambao Yanga ameadhibiwa, wametumia kanuni ya 17 utaratibu wa mchezo, kipengele cha 20. Kinaeleza baada ya kuwasili uwanjani kwa muda rasmi na muda wote huo kabla kuanza mchezo na wakati wa mapumziko, timu zitalazimika kutumia vyumba vyao vya kuvalia nguo na kutumia milango rasmi iliyoandaliwa na si vinginevyo. Hichi kipengele cha 20 hakiwezi kumuacha
0: Yanga salama. Naisha tokea timu nyingine nyingi pia.
1: Na ndio maana
0: akapigwa faini ya shilingi
1: 30. Sasa kwa nini nimeisoma hii kanuni? Hizi kanuni kila timu wanakuwa nazo.
0: Na najua
1: mimi ninazo.
0: Na timu unajua. Hadi kutokuja kwenye vimba rasmi timu inajua sitoenda na nitapigwa faini, nitalipa. Nitapigwa
1: faini.
0: Na nitalipa.
1: Faini yake ni ya gharama fulani, lakini athari yake si kubwa kama ambavyo nitafungwa mchezo ambao naamua kucheza hizo taratibu
0: za. Na kwa imani zao hizo timu zinaamini kufanya hivi, labda kuna imani zao kwamba tusiingilie mlango huu tuingilie huo.
1: Kupoteza mchezo na kuvunja kanuni, it's better kwao kuvunja kanuni kuliko kupoteza mchezo husika, tena hasa unapokwenda kusana na hasimu wako au mshindani wako mkubwa kwenye ligi.
0: Yes. Na itaendelea. Ujue Yanga kwenye kaunti yao tayari mdau dakika 50 zilizopita afikia Gray Lusajo na Ben tumekiingia kaunti ya Yanga mtaona. Yanga ameweka picha ya ile nyumba waliovalia nguo, halafu wameandika pale bili ya jumba la maajabu. Wanasema wanapiga comeback. Si Yanga anasema hawana shida, hawana shughuli ndogo, wameweka kaunti yao ya benki pale. Wamewaambia mashabiki wao walipe kupitia akaunti yao ya benki. Kwa hiyo jambo hili Gray na Lusajo halitokuja kufa. Umeingia akaunti Yanga umeona?
1: Shida ni hivi.
0: Yanga ametunamba akaunti, mashabiki walipe.
1: Viburi vya hizi timu.
0: Kama adhabu hizi zitoshi au?
1: Viburi hasa vya hizi timu kubwa mbili. Ni mashabiki.
0: Wanamtaji mashabiki.
1: Mtaji wa mashabiki.
0: Kwa hiyo Yanga unajua athari kimi 30 inalipa leo siku hii itaisha leo.
1: Ali Kamwe aliyoipigwa faini mwanzoni tu mwa msimu ile walipoitwa yeye na Ahmed, alafu baadaye ikaonekana Ahmed yuko safe, yeye anapaswa
0: akapigwa rungu. Mashabiki walilipa ikaisha.
1: Siku mbili mashabiki walitosha kumlipia.
0: Diara pia karibuni
1: 5 na
0: alilipiwa, nafikiri ile adhabu yake.
1: Same Diara alifungiwa michezo mitano na fine.
0: Mashabiki walilipia.
1: Adhabu ya kufungiwa akaitumikia ambayo klabu ililazimika
0: aitumikie.
1: Kutumikia
0: lakini fedha alimlipia mashabiki.
1: Fedha mashabiki walimlipia.
0: Na leo na hii Yanga anasema
1: adhabu ameigeuza kuwa bill. Wameita bill ya jumba
0: la maajabu.
1: Kwanza mimi ningekuwa sehemu ya watu wa mamlaka ili ni kosa jingine.
0: Wanakualalisha kosa jambo la kawaida tu.
1: Yaani hata wewe mahakamani.
0: Lakini sema hiyo kanuni hamna kanuni ya kutaka kujua taratibu wao kupata hizo fedha ni upi, ndio haipo hiyo.
1: Sina maana. Sina maana ya kwamba uhalali wa wapi wanazipata hizo pesa. Kosa langu mimi ni namna ambavyo na kuadhibu. Alafu wewe unaikejeli ile adhabu.
2: Kupublish hivyo.
1: Kupublish. jumba.
0: Lakini itapita tu hii
1: ya jumba. Tumii mamlaka bado hapa imeacha lupo, kuna shida. Lakini shida nyingine iliyopo ni ya kanuni zenyewe. Kanuni hizi zikianza kuja na adhabu ambazo virabu hivi vikubwa viwili na vizungumzia Simba na Yanga vitaanza kuwa vinaumia. Kwa mfano kukata alama. Wataanza kujiri.
0: Ambapo kwenye kanuni hiyo haipo.
1: Haipo. Leo hii Yanga hawezi
0: na kanuni hizo si wanapitisha vilabu wenyewe, sio? Kanuni hizi
1: na haya wanayafanya makosa timu ambazo zinakuja kulalamika baadaye. Mwanzoni mwa msimu mnakaa mnarejea tena kuanzia ligi kuu mpaka wale watu wa first league division. Maana mnakaa ligi kuu, championship, first league division, mnazipitia hizo kanuni. Na kinakuwa ni kikao cha almost I think wiki kama sio wiki hazipungui siku tatu.
0: Kumbe kazi mpitaji maki zilifaa.
1: Walizipitisha zinafaa. Lakini mimi naona iko haja ya
0: adhabu
1: review
0: kubwa zaidi.
1: Review ya misimu inayofuata. Ukiongeza adhabu matukio kama yatapungua kwa sababu gani? Leo hii unajua milioni 20, 30 mashabiki wanachanga wanalipa.
0: Na kama hii bili Yanga hii leo
1: alama.
0: leo itaisha.
1: Ana uwezo tajiri mmoja tu kutoka na akalipa milioni 30 Yanga wakawa safe, maisha yakaendelea. Ili usecure usalama wa ligi. Hapa watu wanasecure usalama wa alama zao. Hit same panapouma. Kanuni hizi ambazo zinavunjwa kwa makusudi. Kwa nini mimi nimeanza kuisoma hii kanuni iliyovunjwa? Kanuni ya 17 utaratibu wa michezo kipengele cha 20. Ni kwa sababu nilikuwa naamini hizi kanuni Yanga wanazo. Na walizipitia na wakaona wapi mlango wa kutokea hata kama watavunja utaratibu. Piga panapouma. Kata alama 3. Mpe mtu na magoli 3 kwenye huu mchezo kwa makosa ya makusudi. Trust me, watafikia kwenye siku wataanza kuheshimu taratibu na kanuni.
0: Lakini hii team zetu hili haizi kuja kukoma Gray. Simba shaifanya sana. Wampitie mlango mbosu wenyewe. Yani,
2: hata ungekuwa wewe Frank ndo kiongozi wa Simba au Yanga, unaambiwa pengine kwamba ili mchezo tupate matokeo chanya tusibadilishie nguo kwenye vyumba vya kubadilisha nguo.
0: Ameambia mtaalamu yani.
2: Mtaalamu, haijalishi mtaalamu sijui mtaalamu au yoyote ule
0: ambaye mzee. Lakini usaje unasajiliji kwa magharama makubwa alafu unakuja kuamini vitu hivyo kwamba nisipitie sehemu hii
2: yani, kushinda mechi. Yaani unachokusema upo sahihi, lakini ukishakuwa
0: yani kuna haja gani? Usajili mtu wa milioni 500, 600 alafu niji niwe na imani kwamba nikipitia mlango sasa hii nikashinda mchezo.
2: Ukishakuwa kwenye position.
0: Sasa unachukua watu basi ringa huko wapi?
2: Ukishakuwa kwenye position ya kiongozi,
0: utapitia mlango sasa hii nitashinda mechi.
1: Shida inakuwaje?
2: Position, yes.
1: Shida inakuwaje? Uweledi unakosekana kwenye level ya uongozi na ule uweledi unabadilika kuwa ushabiki. Kiongozi ukishakuwa shabiki, hautakuwa na maono, utaishi kwenye pressure. Yaani mimi natakiwa nitengeneze taratibu za kuhakikisha timu yangu inakuwa strong, inatafuta matokeo katika namna iliyonyoka kwa kuheshimu sayansi ya mpira wa miguu. Lakini kama kiongozi kwanza amekuzwa na tamaduni hizi na siasa hizi, alafu hajavuka kwenye level yake ya upeo wa akili, yani hajavuka hiyo ushabiki, tegemea
0: hayakuacha
2: yani. Ukishakuwa kwenye nafasi ya kiongozi wa Simba au Yanga, ukishakuwa na hiyo pressure ya mashabiki,
0: yes, hata kama hutaki mambo
2: haya, hata kama hutaki, lakini as long as unajua nikigoma kufanya hivi alafu mambo yakaenda vinginevyo,
0: ndaandamwa,
2: basi unaamua tu kupita njia hiyo ambayo wao wanataka. Kwa hiyo naelewa na wakina mini engineer Hersi, lakini pia kina Mangungu anaweza kawa hapendi hicho kitu ambacho kinafanyika, lakini issue inakuja ni kwamba wewe umesikuta hizi team, si ndio, zina utaratibu huo, na pengine utaratibu huo naamini wao unawapa faida, yeah. Ina maana wewe ukikiuka ama ukienda against, of course una authority hiyo ya kukataa kwamba timu yangu sitaki ibadilishie nguo hapa, nataka ifuate taratibu zote. Lakini beni ikitokea matokeo yakaenda tofauti na hivyo ambavyo wewe unaona, ina maana alama zote zitakuja nini kwako wewe?
1: Sawa, kiongozi wa timu haongozi lawama wala matokeo.
2: Kumbuka objective ya timu namba moja ni matokeo.
1: Sorry, anaongoza dira na mwenendo wa timu.
2: Upo sahihi kabisa.
1: Sehemu ya timu kupata matokeo ni sehemu tu ya kazi zake, sio ujumla wa kazi zake. Unatakiwa uongoze mwenendo na dira ya taasisi
2: unayoongoza. Mwenendo, dira, mfano, vitu vyote, yani mwenendo, dira, vitu vyote ni sahihi. Lakini mwisho wa siku watu watakuja kuoji umeipa mafanikio gani Simba, umeipa mafanikio gani Yanga.
0: Teams na wazee wao.
2: Teams na wazee wao ambao mwisho wa siku
0: wana nguvu, yani
2: wana nguvu, watakuja atauliza timu imechukua makombe.
1: Sipingi kuhusu wazee, sipingi kuhusu taratibu hizo ambazo tunazisema zimekuwa ni mfumo wa maisha ya kawaida hizi timu za Kariakoo. Ila ambacho ninachokisema mimi na nitachoendelea kupinga, hatuwezi kuokoa huu mpira wetu ambao tunasema unakuwa
0: kwenda hivi
1: kama mentality zetu hazikui.
0: Agreement.
1: Tatizo hapa ni mentality, sio mpira kukua. Hatuwezi kuokoa mpira kama mentality zetu hazikui.
0: Mimi
1: siamini kama mzee leo akiambiwa hatufanyi,
2: hawezi kudumu. Yaani ndio uwe Simba au Yanga afu uwe unaenda against afu matokeo hayao upande wako. Hawezi kudumu kwenye hizi timu.
3: Moja ya kitu ambacho mimi binafsi sikipendi ni mauzauza. Ni siasa kwenye mpira. Lazima tuwe direct. Kuna kitu mekiongea Beni hapa kizuri sana. lazima tunapoangalia mpira tusiangalie mpira ili mradi tu umeenda enda. Kuna wakati Simba na Yanga zilikuwa zinalalamika kwamba Waarabu wanawahujumu michuano ya kimataifa.
0: Nakumbuka.
3: Kwamba mara uwanjani kuna moshi, mara viwanja vina maji, mara sijui kuna nini na nini. Umeona? Kabla hujaenda ku complain CAF kwamba kuna vitu vinatokea haviko sawa kwenye CAF Champions League, anza na ligi yako wewe. Yaani kwamba tumenyoka tu kwa hivi, tunakuja kwenda kuja ku complain. Sijui umeona? Kabla hujaenda ku complain CAF, wewe TFF umekaaje? Sijui umeona? Hizi kanuni zinatungwa kwa kuwafeva wao wenyewe. Leo tunalamika sisi Waarabu wanavunja sheria na kanuni, baadaye wanajua wana nguvu ya kiuchumi, watalipa fines, ndio hivyo. At the end of the day, hichi kitu kinatokea Tanzania, tunasahau kulaumu. Kulaumu uongozi au kulaumu watu watunga kanuni kwa sababu tunaamini kwamba wao wako na power, umeona? Lakini kwenye uhalisia sheria zetu sisi na kanuni zina adhabu ambayo haioneshi kurekebisha mienendo mibovu. Yaani lazima kuwe na adhabu ambayo kama alivyoongea Beni mwanzo kwamba kuwepo na adhabu ambayo at least yani kimpiga inamuumiza. Yaani tunapiga panapo uma. Umeona? Juve ilishuka daraja Italy. Masiala haya. Umeona? Yaani tuwe na adhabu ambayo
2: of course, mamlaka
3: mtu afurahie. Yaani mtu akimisibehave.
1: Yuko hivi. Hapo hapo na kuachia utamalizia. Leo hii unamhofia mzee timu itapoteza kwa sababu hujafuata taratibu za kitamaduni kwa mujibu wa mambo ambavyo yanakwenda, si ndio? Unamhofia yule mzee. Kanuni ikistate wazi ukifanya huo ujinga tutakata alama. Kuna mzee yote atakuja kukupressurize ufanye huo ujinga wakati anajua hicho unachokwenda kukifanya kitakwenda kuashiria kile kile mnachokihofia. Mnahofia kuto kufanya ulozi au kuvunja kanuni kwa sababu ya kupoteza alama. Lakini kanuni ikistate ukifanya hayo utapoteza alama. Trust me. Hatutoshindana na taratibu za ajabu za jadi tulizolishishana.
0: Kama adhabu itabaki ni fedha, hawataweza kuacha.
3: Yaani aim ya adhabu wanakuja kwenye sheria. Aim ya adhabu inayotolewa ni kurekebisha. Yaani mtu apelekwe gerezani sijui kukomolewa, hapana. Yaani kurekebishwa kitu hiki kisitokee. Hasa kama watu tayari mmeweka adhabu fulani na bado wana commit the same offense. Lazima ufikirie tofauti. Kwa kama kuna vitu vidogo boreshe board na watu wengine, si ndio hivyo? TFF watu watunga kanuni, si ndio hivyo? Ni kuboresha aina ya adhabu zinazotolewa. Failure to do so yataendelea kutokea na kutokea na kutokea kwa sababu adhabu zinazotolewa mimi naimudu. Nafanya kosa najua natokea pale. Nafanya kosa najua natokea pale. Kwa kama watu badilika kwenye kanuni na sheria na adhabu ambazo zinatolewa, tusitegemee kuona mabadiliko.
2: Changamoto ni kwamba hizo kanuni na adhabu zinatungwa na timu zenyewe,
0: vilabu yeah.
2: Kwa hiyo inategemeana sasa, kwa sababu kabla ya
0: kwenye vilabu kufahamu muda vingine kwenye jopo la vikao wenye nguvu ni hao wakubwa.
2: Hao wakubwa ndio wana nguvu. Kwa hiyo hao wakubwa ina maana wana hiyo nguvu ambayo wao wataamua kama hizi kanuni za kwamba zikatwe alama watapitisha ama la, kwa sababu otherwise kama hao ndo wana nguvu lazima ataendea kupitisha hizi kanuni ambazo slice za fedha milioni 30 milioni 20
0: ambazo mtu analipa
2: fasta, ambazo wao wanajua wanazimudu.
1: Ndio maana kwenye mapendekezo ya awali ya wanazuoni wa michezo waliomba kuwe na bodi huru, bodi huru ya ligi. Tafsiri yake haitaingiliwa na mitazamo ya timu au taasisi binafsi ambazo zinataka kuathiri mwelekeo chanya wa mpira wa nchi. Kuminywa kwa uhuru wa bodi ya ligi kufanya kazi chini ya TFF, hatuwezi kwenda kuokoa huu mpira hasa kwenye namna ambavyo kanuni zimekuwa zikipindishwa hivi mara kwa mara.
0: Anasema nawafuatilia hapa sana, issue ya ushirikina ni issue real kwenye football, haijalishi unasajili wachezaji wenye quality kiasi gani. Juzi hapa Meki kwenye official interview amesema ushirikina kwenye football ni 100% bila kujali ubora wa wachezaji. Na nakiri kwa kusema wakati upo Kagera yeye na meneja wa timu walikuwa naenda kuroga na walipata matokeo against Simba. Kwa hiyo kubadili mlango na kutotumia vyumba ni mpaka pale tutapokuwa na uwezo kamili kudhibiti kwanza ushirikina, jambo ambalo haliwezekani. Anasema kuna uhalisia kwenye mpira wa Tanzania ambao kwa namna ya uchambuzi wa kufuatisha wanavyoishi wenzetu haiwezi kutokea. Swala la adhabu vigula haliwezi kutokea kama hatuwezi kudhibiti baadhi ya vitu. Tunalazimishaje watu watumie vyumba ile hali hatujaweza kudhibiti kama kweli vyumbani kuna sumu au la? anasema pia kaupenda mjadala. Fikiri tuko na wigo mpana sana, kuna mjadala mpana katika hili. Emmanuel, good luck naye. Kitusikiliza vizuri kabisa muda huu, mmoja wa wachambuzi na wengine wengi ambao wamekuwa wakishiriki katika mjadala. Na vitu vingi leo siku ya Jumatatu. Mzee wa Liverpool tuko naye hapa. Jitambulishe mzee wangu alafu tuzungumze. Japo leo msikuitie masuala ya Liverpool. Kuna jambo umekuja nalo, ndio hilo tulizungumze.
4: Ya, mimi naitwa Saidi Mchinga.
0: Ndio.
4: Ni wanasema wana jina lao wenyewe na nita manager.
0: Ndio bwana manager. Karibu sana.
4: Nita manager. Jambo lilotuleta hapa nyumbani leo Nuru FM.
0: Ndio.
4: Mwangaza wa jamii. Tumekuja kuwaangazia wana michezo wa mkoa wetu wa Iringa. Na hasa sisi ambao tunajua kuhusu mpira na asili yake ulikotokea. Lengo letu hasa mama ni kuja kutambulisha ligi yetu, ligi kubwa kabisa ya mpira wa miguu kisambi kwa mkoa huu wa Iringa unaitwa kisambi. Kwa sisi tunaotokea mikoa mingine huko wana majina yao, utasikia Chandimu, kuna Sodo,
0: ule mpira makaratasi huo.
4: Mpira fulani hivyo malailoni.
0: Malailoni, unajua wewe unaweza lakini malagoro wengine naika mifuko. Utajua utapouita lakini tushaelewana na
4: fikiri. Tushaelewana. Najua wana michezo wanaelewa ule. Ni moja kati ya mpira ambao umewatoa watu wengi.
0: Kabisa.
4: Ni mpira wa kitaalamu, wanacheza watu wataalamu.
0: Mafundi sana.
4: Mafundi yani. Unaka kitu
0: fulani. Kitaani kule.
4: Yes.
0: Kwenye uwanja ambao una mbigili zile miba kibao na vitu kama hivyo.
4: Ama sema sasa hivi tuna wana modify, yani kuna namna
0: unaweza kucheza jam nzuri.
4: Unacheza kwenye kiwanja fulani hivi kinakuwa kina mchanga mwingi na namna gani?
0: Yes.
4: Kama Mwembe Togwa pale ambako mashindano haya yatafanyika.
0: Yatafanyika.
4: Pale Mwembe Togwa, na tumejipanga, tumejidhatiti kwa sababu bingwa wa mashindano haya raundi hii kama Mungu atapenda tunamzawadia 500,000.
0: Okay, mwanzo mzuri.
4: Tunatamani timu nyingi zitoke. Kunajua kuna zile pale mtaani, kuna washikaji mabro anasema mimi nimecheza sana boli bwana. Yani nimepiga sana historia. Kitambi Asa kama anaweza aje atuonyeshe. Kwa nini tusimuliane? Aje pale mbungi ipigwe.
0: Kwa hiyo miratibu vipi? Tugana meandaa na
4: hii bwana, imeandaliwa na watu fulani hivi wanaitwa chenyeji wakishirikiana na A-List Studio. Imeandaliwa na watu wanatoka Mwembe Togwa. Hao watu na mipango ndio hiyo tunaenda nayo. Ili kuona namna gani haya majambo yanafanyika kwa ukubwa wake.
0: Timu shiriki mtazipataje?
4: Timu shiriki ndio kama hivi, tunatangaza mashindano na tunashukuru Mungu wengi wanajitokeza. Wanawasiliana na mratibu ambaye ni Bernard Kashiririka. Sungura au mwalimu ndo wanawasiliana naye. Ili tujipate kwa wingi kama ambavyo zinatokea nyingi.
0: Mawasiliano labda na taratibu wa nyinyi kuzisajili timu hizo, limit yake ikoje?
4: Ipo namba ambayo ipo namba inatolewaga ya mratibu ambaye ndo Bernard Kashiririka, watu wanawasiliana naye. Na ninadhani kama itakuwa vizuri itampendeza
0: ataitaja mshoni.
4: Ataitaja, yes.
0: Kwa hiyo nyinyi malengo makubwa ni yapi? Kuanzisha hii soko la Chandimu, Sodo la kitaa sambi lipigwe pale kwenye mchanga watu waenjoy.
4: Lengo la kwanza kabisa ni kukwepa uongo. Nikisema kukwepa uongo ni kwamba tunazo hizo story nimetoka kuongea hapa.
0: Mabrother wajisifia sana.
4: Mimi nilipiga
0: sana mchezo mtaani.
4: Mabrother wanaongea mzee. Wapo watu tunawajua wanaongea. Ukikaa naye mimi najua mali wewe. Mimi ndo michaki najua na nini na vitu kama hivyo. Lakini kumbe ukweli wa mambo tunataka tuone. Hilo ndo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kukumbushia, unajua Mungu akipenda sisi tunaandaa mashindano ya kitaifa yale ya AFCON mwakani, Mungu akipenda. Lakini ukichunguza sana wachezaji wengi Afrika wanatoka huku. Ziko picha tumeona kwenye mataifa mbalimbali. Ukiachana na sisi tu bongo. Ziko picha wapo kina Mane, wapo kina Aubameyang.
0: Likizo nakwenda kucheza kwenye kombe kwao kule. Asili kabisa nyumbani.
4: Chenyewe kile ndichi kabisa. Kwa nini sisi tufanye kuelekea hayo mashindano? Tufanye tu promote, tufanye vitu vionekane. Huu ndo mpira wetu Afrika. Yaani Afrika tuna vitu vyetu vya Kiafrika Afrika. Yaani hatufanani na watu wengine. Kama Brazil wanacheza mpira wao ule wa mtaani. Akili nyingi kama Mamelodi nini. South Africa wana bodi lao fulani hivi.
0: Ndio.
4: Wanaita Shibob juu. Wana kampira kao fulani. na sisi tunao, yani tunao wa kwetu.
0: Na hii ndio ruhusa kubadilishia kwenye vyombo sio rasmi.
4: Ah, hii tena sio tu kubadilisha, yani kama unakuwa una mtaalamu anaweza kuvunja pale katikati kama ana kitu anataka kumwaga mwagi aje. Kama aje ndio mpira wetu, yani ndio mpira wetu. Mpira wetu lazima mila na desturi zirandani. Samani na tia neno. Wizara yetu inaitwa Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni. Unanielewa hapo? Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na
0: Utamaduni.
4: Utamaduni. Hapa kwenye michezo tunajua wenyewe. Na habari ndo kama hivi unaviona. Sijui unanielewa. Kwenye sanaa tunajua na tunaona vinavyofanyika huko. Hapa kwenye utamaduni hapa tumewekwa kwenye mwamvuli mmoja babangu, hataki kuviachanisha. Mimi nawashangaa wanaolalamika. Huyu akivunja mlango, akapita mlango wa VIP akaenda kupata matokeo, ndo mpira wetu.
0: Utamaduni.
4: Ndio utamaduni. Huyu akisema mimi leo sivai jezi nyeupe na vaa jezi nyekundu, ndo mpira wetu. Huyu akisema
0: leo akiingia mwagemaji uwanjani,
4: ndo mpira wetu. Hili ndio soka la Afrika. Yaani mimi niko nao. Mimi wanaofanya hivyo, mimi niko nao tena sana, winji winji shosho. Yaani huo ndo mpira wetu mzee. Na unatupa matokeo. Ukitaka mambo yako ya investment sijui nini wetu ambie uko mbele. Ila kwa matokeo kia
0: nyumbani
4: tunapata mzee, tunapata.
0: Sawa mtaalamu meneja. Kwa tumalizaje, tumalizie, tuwaruhusu tu wengine pige story.
4: Eh bwana, mimi kwa mwono wangu naomba niwaambie tu watu wajitokeze kwa wingi. Utakuwa mtoko, yani utakuwa mtoko wa jioni, kitakuwa kinalia pale katika uwanja wa Mwembe Togo, Mungu akipenda, kuanzia tarehe 24 mwezi huu tulionao wa 5. Kwa hiyo timu jitokeze kwa wingi, wafanye mawasiliano na kashiririka ili kuona namna gani wanapata hizo form za kushiriki mashindano haya. Bingwa, mshindi wa kwanza, Mungu akipenda tutamzawadia 500,000, lakini mshindi wa pili atapata jezi. Atapata seti ya jezi ikiwa imekamilika full kabisa, yani tena OG kutoka kwa watu mbalimbali ambao tuna na zawadi nyingine nyingi chatolea, kwa sababu tunatarajia tu na mfungaji bora tutamzawadia zawadi, goalkeeper bora tutampa zawadi yake na yeye, maana wapo magoalkeeper wa kudaka visambi, mchezaji bora wa mashindano na mwenyewe pia tutamzawadia zawadi yake. Ni hapo mzee baba.
0: Sawa. Beni, kuna mawasiliano? Tumalizie. Chap chap
1: bwana. Wanasema chizi kapewa lungwe.
0: Ndio mambo yake mzee wangu.
1: Baada ya miaka mingi sana kuhudumu kama mhudumu mwalimu, lakini sasa nimewekwa kwenye usimamizi. Nitakuwa nikiratibu michuano hii ambapo itakwenda kuanza rasmi tarehe 24 mwezi wa 5. Na kwa timu yoyote ambayo inataka kushiriki, mawasiliano ni 0764 58 71 53. Namba hii inairudia 0764 0764 58 71 53. Ukipiga hapo muda wote utahudumiwa. Na kama ambavyo amekwisha kusema manager, au unaweza ukasema aliyokuja na wazo, tunalenga kuwakumbusha watu asili ya mpira wa mtu mweusi, si tu Tanzania. Mtu mweusi kabla ya advancement ya hizi sayansi ambazo tunaita sasa sayansi ya mchezo wenyewe, tumeanzia huku. Inawezekana hata masta wetu wakubwa sana wakina Mbwana Ali Samata, njia zao zote wamepita huko. Kwa lengo ni kuwarudisha watu kwenye asili. Na kwa nini tunawarudisha watu kwenye asili? Ni kwa sababu Afrika imetukumbuka, East Africa, kwa kutuletea michuano ya AFCON. Kwa hiyo tunataka kutuma message kwenye dunia kubwa kwamba katika udogo wake mpira wetu ulianzia huku ambako tunakwenda kuwaonyesha. Kwa hiyo tunakwenda kuanza na wakazi wa Iringa Manispaa. Tunatamani kupata timu zisizopungua 20, ambapo mpaka sasa takriban nusu timu tumekwisha kupata. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kupush kupata nafasi yako, muda bado upo na form zinapatikana kupitia namba hiyo.
0: Sawa. Tunashukuru sana bwana meneja, tutakuja muda mwingi kuzungumza na leo mashabiki Jumapili ndio sehemu sahihi.
1: Kuna swali limeulizwa hapa kwenye njia ya message, namba nimetumiwa, nadhani watu sahali wameshaanza ku catch up. Wanauliza kuhusiana na kiingilio. Of course kiingilio kipo. Kiingilio kipo na kila timu itatoa kiingilio cha shilingi 50,000 ambazo zitatumika kwenye gharama za uendeshaji wa mashindano ikiwemo kuwalipa marefali na gharama ndogo kama first aids kwa maana huduma za kwanza na maji yatakayokuwa yanapatikana wakati michezo inaendelea. Lakini waandaaji wa mashindano wakati wanafikiria kuandaa mashindano, zawadi tayari walikuwa wameitenga pembeni, zawadi ya mshindi wa kwanza, wa pili. Saizi zinatafutwa zawadi hizo extra za mfungaji, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano. Lakini tunafikiria pia kama tutashikwa nguvu, tutaongezewa nguvu kwa kushikwa mkono, tuna uwezo wa kuja kuongeza zawadi ya mashabiki bora wa michuano, kikundi bora cha mashabiki wa michuano. Lakini bila kusahau mwanahabari bora ambaye atakwenda sambamba na michuano.
0: Sawa, bana, tushukuru sana.
4: Asante sana.
0: Studio. Tuko na mzee kutoka wilaya Kilolo kule naye, mwalimu wa mpira, kabla tujasikia tu Arsenal baadaye kimataifa hapa sio muda mrefu. Tuko na mwalimu wa mpira hapa bila shaka naye. Utamsikia akizungumza yale ambayo yuko nayo. Mzee wa kikosi kazi.
3: Naam.
0: Tuko vizuri?
3: Shwari kabisa.
0: Karibu sana.
3: Asante, nashukuru fika hapa Nuru FM.
0: Naam. Kipi kikubwa ambacho umekuja nacho leo? Lakini kikubwa ni kuhusu pia ligi ya wanawake. Yeah. Ambayo imeanza kutimua vumbi na wewe ni kule una miliki timu pia.
3: Ndio.
0: Kikosi kazi ile ligi ya mkoa pia tunaiona ile timu yenu.
3: Ndio, ndio.
0: Naam, tuambie wakati ule ligi ya mkoa inaendelea ligi na hivi karibuni mko na mchezo
3: Ndio.
0: Bahati mbaya mlipoteza ule mchezo.
3: Mchezo leo tulikuwa nao jana, tulitoka sare.
0: Hai, ni sare jana tulitoka kwanza ule.
3: Sare tasa.
0: Kwa dhidi ya timu kutoka
3: ilikuwa ni Pawaga Mchele Queens.
0: Pawaga Mchele Queens ile. Na zamani kwa timu za wanawake nje ya Men's Pairinga ziko nada sana, kuna timu ya wanawake iko nje wilaya Kilolo kugineko. Lakini sasa hivi ligi ya mkoa naona imekwenda nje ya mkoa. Hili nyinyi mmelipokeaje, na kwa nyinyi wilaya Kilolo kuwa na uthubutu kwa timu ya wanawake mliwezaje?
3: Kwa upande wetu
0: jitambulisha sasa tuzungumze.
3: Yeah, mimi naitwa Simon Bahati Ngogo kutoka Kaskazi SA pale Kilolo. Sisi kwa swala hili la mpira wa wanawake kwa Iringa kupata timu nje ya manispaa tunalichukulia kama maendeleo makubwa sana ya mpira, kwa sababu kabla ya hapo timu nyingi zilikuwa zikitokea tu katika eneo hili la manispaa. Lakini kuanzia miaka hivi karibuni tumeanza kuona kuna timu mbalimbali zikitoka sehemu nje ya manispaa kama Mufindi, Kilolo na sehemu nyingine kama Iringa DC ambako ni Pawaga na kadhalika. Kwa hiyo kwa kifupi hili ni maendeleo ya soka hasa kwa wanawake, kitu ambacho kilikuwa ni nadra sana hapo awali.
0: Sawa, na hii mechi ya kwanza mmecheza jana dhidi timu kutoka Pawaga imetoka sare. Na jionaje mna hiyo nguvu ya kufika mbali zaidi hata mekuwa bingwa wa mkoa baadaye?
3: Hiyo nguvu tunayo kwa sababu hata mwaka jana tulishiriki ligi ya mkoa ya wanawake na tuliishia nafasi ya nusu finali. Tulitolewa na Mfindi Queens pale Mafinga. Kwa hiyo ile ni matokeo tu ya uwanjani. Kama bench la ufundi tunachukulia kama ni changamoto, kwa hiyo tutaenda kuboresha zile sehemu ambazo tuliona zina madhaifu na zile sehemu ambazo tulikuwa bora tutakwenda kuziongezea nguvu ili katika mechi inayokuja ya tarehe 17 tutakavyoenda Pawaga tuweze kupata ushindi tukiwa nyumbani kwao.
0: Kwa nje ya mji vijijini huwa na ni changamoto kweli kupata tutakio na mcheza mpira, kwa sababu tamaduni zetu kuamini tutakicheza mpira na vitu kama hivyo. Wewe umewezaje kama mwalimu?
3: Changamoto kwa kweli ni kubwa sana kwa sababu watu wengi uelewa ni mdogo.
0: Yes, yani akukabidhi tutakiki usafiri nao au kae nao mazoezi na vitu kama hivyo. Nje ya mji kidogo kumekuwa na uelewa tofauti na huko mjini. Nyinyi limewezaje?
3: Sisi kuweza, kwanza tumejitahidi sana kutoa elimu kwa watu wajue kwamba mchezo au michezo aina zote ni fursa. Kwa hiyo kama ni fursa hatuna budi kuwaacha nyuma hawa mabinti, nao tunatakiwa kuwajumuisha ili waweze kunufaika na hii fursa. Kwa hiyo tujitahidi sana kutoa elimu, lakini pia kujenga uaminifu kwa jamii kwamba waamini wale watoto tunavyokuwa nao katika mazoezi, katika mechi na vitu vingine, wanakuwa wapo sehemu salama kama wako nyumbani kwa wazazi wao. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, hiyo ilipelekea wazazi baadhi kutuamini na kutupa watoto wao tuweze kufanya nao maswala ya michezo mbalimbali.
0: Sawa, na bila kumalizia kwa chama cha mpira na wadau wengine pia maandalizi mchezo mwingine ni lini na mnajipangaje?
3: La kumalizia, mimi nawashukuru chama, lakini pia tunaendelea kujipanga kwa ajili ya hiyo mechi inayofuata. Ila kwa upande wa wadau, kwa kweli kwa kiasi kubwa tunaomba sana kutushika mkono, kwa sababu tunakuwa na gharama kubwa
5: kwa ajili ya kuendesha timu, mambo kama ya nauli, chakula, maji, huduma za kwanza na vitu vingine. Kwa hiyo kama kuna kwa kuna wadau ambao wanaweza kutushika mkono, basi tunawakaribisha waweze kutushika mkono tuweze kusogea pale tunapopataka.
0: Game nyingine lini ya kwenu?
5: Game inayofuata ni tarehe 17 tutakuwa pale Pawaga.
0: Pawaga pale.
5: Naam.
0: Tukushukuru mwalimu Gogo kuja studio bila shaka.
5: Ah, nashukuru sana pia kwa mwaliko huu. Asante sana.
0: Sawa, mwalimu wa mpira huyo lakini pia timu ya vijana zile. Bado zipo zile?
5: Ndio, zipo.
0: Eh, na ligi mkoa mtarudi pia msimu ujao.
5: Tarudi tena kama
0: ile under 20 manake.
5: Yeah.
0: Mnao cream kubwa ya vijana wa umri huo?
5: Tunao wengi sana, yani tunao wengi sana wa kutosha tu. Ndio.
0: Sawa. Asante na kila raia.
5: Ah, shukrani sana.
0: Sawa bana, hayo ni ambayo tumeyasikia kutoka mkoa wa Iringa hapa, na hiyo ni kutoka wilaya Kilolo kule. Mwalimu Ngogo umemsikia vizuri kabisa. Wale ambao wanafuatilia mpira bila shaka wanamfahamu vizuri kutoka ndani ya mkoa wa Iringa. Wazee wa Arsenal wapo wakati huo pia, wakati wazee wa Arsenal kijiandaa Grey kidogo tugusie CAF Confederation Cup ilichezwa wakati kile kimataifa deni ya Confederation ilichezwa finali ya kwanza ya kombe la shirikisho. Yes, Lusaja ilichezwa kombe la shirikisho mchezo kwanza weekend hii wa kombe la shirikisho barani Afrika. Si mechi ziko za mkondo miwili. Kuna mechi ya nyumbani na ugenini. Zamalek dhidi ya Algeria. Mechi ya kwanza ilichezwa nchini
2: Algeria.
0: Algeria. Yes, ndio.
2: Yes, mchezo ulichezwa na naamini USM Algeria waliweza kutoka na matokeo chanya ya mchezo mmoja ambapo walipata mkwaju wa penalty mwishoni kabisa. Kwa hiyo Zamalek wana kazi kubwa ya kufanya kwenye mchezo wa nyumbani kuhakikisha kwamba wanarejesha ile goli moja, then pengine wanaongeza goli lingine ili kuweza kupata nafasi ya ku advance kwenda kwenye kuchukua ubingwa, kwa sababu Afrika bado tuna goli la nyumbani, goli la ugenini. Yes, bado lipo. Kwa hiyo Zamalek yaweza kupata, lakini USM Alger ana kazi ya kufanya. Akipata goli la ugenini na maana pale Misri anakuwa na advantage, na maana kama atatoka sare ama kama atatoka goli mbili kwa moja, ina maana yeye anakuwa moja kwa moja anatawazo kwa bingwa wa Confederation Cup msimu huu. Lakini pia kuna mchezo wa finali nyingine ambayo ni finali ya CAF Champions League, ambapo ni mchezo kati ya
0: Mamelodi
2: Sundowns dhidi ya,
0: na mchezo huu utachezwa tarehe 15.
2: Yes, tarehe 15, na Mamelodi ataanzia away.
0: Ataanzia ugenini.
2: Ataanzia ugenini pale Morocco, zeni atakuja.
0: Hapo atamaliza nyumbani, sio?
2: Na
0: atamaliza nyumbani mechi ya pili.
2: Yes, mechi ya pili atamalizia nyumbani, kwa hiyo
0: sawa. Bana Arsenal walipata ushindi jana bao bao moja kwa bila. Alipata ushindi bao moja kwa bila jana dhidi ya West Ham, mchezo ambao bila shaka watu wengi walikuwa wanasubiri kwa hamu sana kuweza kujua mambo yatakuwa namna gani katika mchezo ule ambao mashabiki wa Arsenal wengi waliingia pressure sana. Na studio niko na wazee wa Arsenal. Mike Hii mzee wangu ndio yuko fresh. Hii ndio yuko fresh wazee wa Arsenal. Yes, msogezee jamaa kama anasimama au anakaa. Kwa mizuka au inakuaje, tuanzie hapo. Arsenal jana alipata ushindi bao moja kwa bila kwa mbinde, mechi ambayo ilikuwa na pressure kubwa sana. Kwanza tujitambulishe wazee wangu, afu tupige story wazee wa Arsenal. Ulivovaa hivi kabisa unajua ni chama la wana kabisa ile Arsenal. Na viongozi wa ujui Iringa kuna mashabiki wa, yani Arsenal ina viongozi mashabiki Iringa. Tafuta mikoa mingine ambapo watu mashabiki oya tu hawatambuana na vitu kama hivyo. Naam.
6: Asante ndugu mtangazaji. Asante ndugu yangu mtangazaji Frank Vegula wa Nuru FM Mwangaza wa Jamii. Kwanza tunachukua nafasi hii kuweza kushukuru redio yetu ambayo iko katika manispaa yetu ya Wilaya Iringa mjini kwa kuweza kutoa support kwenye upande wa michezo. Lakini tuliofika hapa ni miongoni wa viongozi wa mashabiki wa Arsenal kwenye mkoa wetu wa Iringa.
0: Ndio.
6: Kwa tuko baadhi, tuko na waandamizi, tunaye Tiff, tunaye Juma, yupo Keni, niko mimi mwenyewe Abdi Yasini Mtangi Michalazo, ni shabiki wa Arsenal lakini pia diwani wa kata Kitanzini. Kwa hiyo tumekuja kuzungumzia mazuri na mengi na mipango yetu tuliokuwa nayo mashabiki wa Arsenal katika mkoa wetu wa Iringa.
0: Tuanzie hapo mashabiki wa Arsenal mkoa wa Iringa. Mna mipango gani kuelekea mechi tatu ambazo tutaamua ubingwa msimu huu? Zibaki mechi tatu, UEFA moja na mbili za ligi kuu.
6: Sawa Vegura Bake, tulikuwa tumesema tujitambulishe, kwa hiyo bado wenzangu hawajapata nafasi ya kujitambulisha, nafikiri washajitambulisha.
0: Ndio.
6: Alafu ndo tuendelee na mipango yetu.
7: Sasa mimi naitwa Bwana Kenny, natokea Mkimbizi, ni shabiki wa Arsenal Iringa mjini. kama alivyosema ndugu yangu hapo, lengo letu kuu sisi kujenga hamasa, kujenga hamasa kuelekea mwisho wa ligi na kama unavyoona mwendelezo huu wa timu yetu na kufanya vizuri.
0: Sherehe zishaanza kuandaliwa.
7: Kwa hiyo tunataka tusikae kinyonge, hilo ndo lengo kuu.
8: Mimi naitwa Abdul Latif Saidi Kabigili au jina jingine naitwa Tifu wa Kusini. Tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya hamasa kama alivyokuwa ametangulia kuongea shabiki mwenzangu hapo. Na lengo kuu ni kwamba kuhamasisha watu waweze kutokea. Tutaandaa event kubwa,
0: kubwa
8: sana.
0: Kusemea. Sio.
8: Tutaandaa event kubwa sana ambayo itawalika wanaganazi wote waliokuwepo manispaa ya Iringa kwa ajili ya kuja
0: sawa
8: kucelebrate
0: ubingwa kupatikana
8: ligi kuu
0: sawa
8: ya Uingereza.
9: Kwa majina anaitwa Juma Akiba almaarufu kama Juma Feruzi. Shabiki lialia wa Azam.
0: Na mitaga nitokea
9: Kitanzini.
0: Sawa. Tuanze na diwani wa Kitanzini. Bwana Micharazo, tuambie Arsenal Iringa mashabiki mna mpango gani mechi zibaki tatu hizi, mnajiamini mnapata ubingwa na mipango inaweza kuwa namna gani?
6: Kwanza kimsingi, kwanza sisi mashabiki wa Arsenal umefika muda sasa tangu mwaka 2004 mpaka 2026 umefika muda kwanza sasa kutoa koti letu, tubaki kifua wazi na kuonesha misuli ambayo tunayo, kwamba ni muda muafaka sasa sisi kama mashabiki wa Arsenal kutoka na kuambia jamii kitu gani ambacho tunataka kufanya. Tuna mipango mingi sana ndugu mtangazaji ambayo tumeipanga kama mashabiki wa Arsenal. Moja kwanza ni kuleta burudani, lakini pia jingine ni kuleta kuleta impact kwenye jamii. Yani sisi mashabiki wa Arsenal ni yetu moja, tuwete burudani na tuwakusanye mashabiki tuwe kama familia, lakini pia tuwe na tija kwenye jamii ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo saizi ni muda mwafaka na muda umeshafika, kwa hiyo tuko tayari. Naam.
0: Na hii ni mpaka Arsenal kuchukua vikombe, sio?
6: Hapana, tumeanza kwa muda huu kwa Arsenal kuja kuchukua vikombe, lakini sisi kama mashabiki wa Arsenal na viongozi tunaamua kuijenga sasa hii Arsenal kuwa kama familia. Kuwa kama familia, tuwe wote kitu kimoja. Kwa hiyo tutakuwa tuna mambo mengi kama nilivyokuambia, tutaleta burudani lakini pia tutakuwa tuna tija kwenye jamii yetu. Tutakuwa tunashirikiana na jamii yetu vizuri, tutaenda sehemu ambazo tunahitajika kupata huduma ambazo kama kutolewa sadaka au kutolewa michango. Sisi mashabiki wa Arsenal tumeamua tuwaletee saizi mkoa wetu wa Iringa ili washabiki wengine wa timu nyingine wakiwemo Manchester, Liverpool, Man City wajifunze kutokana na sisi Arsenal. Ndio mipango tulikuwa tumekuja nayo saizi.
0: Kwa mashabiki wengine wajifunze kupitia Arsenal wana Iringa wa Arsenal.
6: Tunafanya nini? Watuone sisi tuna umuhimu gani katika jamii yetu hasa mkoa wa Iringa, kwa sababu sisi ni wazaliwa mkoa wa Iringa na sisi ni mashabiki wa mkoa wa Iringa na tupo mashabiki wengi sana mkoa wa Iringa. Kwa hiyo sisi kama taasisi au kikundi cha au ni timu ambayo inajitegemea, tunataka tuoneshe kwamba moja tunaleta burudani lakini pia tunakuwa tuna impact kwenye jamii yetu. Ndio mpango tuliokuwa nao sasa hivi mashabiki wasa.
7: Asante. Katika kuratibu hilo tulikuwa tumepanga kufanya jambo moja kwamba tuna mechi mbili ambazo kwa mwelekeo huu ni mzuri. Tuna mechi mbili, mechi ya Burnley na mechi ya Crystal Palace kumalizia ligi. Kwa hiyo tulikuwa tunafikiria tuendelee kuwasogeza watu waendelee kupata taarifa ili siku ya mwisho wa ligi, siku ya tarehe ya mwisho wa ligi tunataka asubuhi ile tuwe na utaratibu wa pamoja, tukishakusanya watu tufanye tuchangiaji wa damu, tufanye usafi sehemu za hospitali, tutachagua hospitali moja, tutaenda pamoja tutafanya usafi, alafu tutaenda eneo moja kuangalia mpira ambao eneo tutalitangaza siku ya jioni, tutapokea ubingwa wetu, alafu kesho yake baada ya kupokea ubingwa, baada ya kuthibitisha kweli tumekuwa mabingwa,
0: sherehe maandamano,
7: tutakuwa tuna maandamano asubuhi. Tutaanza na mazoezi asubuhi ya maandamano ya kusherehekea ubingwa. Tutataja sehemu tunaanzia wapi, tunaishia wapi, na kwa kuwa redio yetu yuko pamoja na sisi toka mwanzoni tunaanza, tutaleta taarifa hapa kila kipindi cha michezo kinapokuwa siku ya mechi, tunakuwa tunakuja kabla ya mechi, tunatoa taarifa leo tutakuwa tuna nini kuelekea hivyo. Na siku ya UEFA kama unavyojua tumeingia finali ya UEFA. Finali ya UEFA tunataka tuiangalie eneo moja, eneo la wazi ambalo tutakuwa tumepanga kuliangalizia pamoja. Mashabiki wote wa Arsenal, mashabiki wote wa mpira, tunataka tukutane Mumbetogwa pale. Tutatengeneza utaratibu mzuri, tunataka tutafute wadhamini, watu wa DStv tutawaona. Tukae pale tuangalie mechi ya UEFA kwa pamoja. Nadhani huo unaona watu wanafanya hivyo siku kama hizo, mechi special. Arsenal hatujashiriki muda mrefu sana mambo kama hayo. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria pamoja vikao vinaendelea ili tufanye kwa pamoja hilo jambo. Tukae uwanja wa Mumbetogwa pale tuangalie mechi ya UEFA kwa pamoja, mashabiki wote wa mpira wa Iringa ambao tutakuwa tuna sisi mashabiki wa Arsenal ndio tutawakusanya, tukae siku moja hiyo ya UEFA. Ni special kwa sisi kwa sababu tuna miaka 20 hatujacheza finali ya UEFA, hatujachukua kombe la UEFA, na kwa timu tunavyoiona kombe la UEFA tuna uhakika wa kulichukua na uwezekano upo. Kwa hiyo tusiangalie kwa kujificha. Unaweza kujificha afu ukachukua ukashindwa kushangilia ukabaki huko na mke wako nyumbani, furaha unayo pa kwenda una. Kwa hiyo tusogee siku hiyo. Tuangalie tukilikosa basi tumefanya vizuri pia kufika finali.
1: Wakishachagua tu location watutagi. Si watu wakuja kuchangamsha genge hatuwezi kukosa opponent.
0: Sawa. Mzee wasal chap chap.
9: Ninachokijua mimi hapa huko mabandani mitaani kila watu wana plan kufanya sherehe yao. Sasa sisi tumekuja tufanye sherehe pamoja. Yaani najua kila banda watu wanataka kufanya kitu chao. Sasa tunataka tufanye wote kwa pamoja, tukutane, tujadili, tujue tunafanyaje.
0: Ah, bwana Arsenal kwa umoja wetu kwa pamoja.
9: Kwenye umoja wetu sasa. Yaani kama Don Bosco sio anataka kaa kwenye banda lao, sio mwangata, sio wapi.
7: Tukusanye wote, okay,
9: sema. Tukusanye wote tu kitu kimoja. Alafu tufanye kitu sasa. Alafu sisi tuwaonyeshe watu UEFA inashangiliwaje.
0: Ndio.
9: Ndio tumekuja kwa kazi hiyo.
0: Ah, sawa. Bro hapo.
8: Kwa hiyo utaratibu ndio kama huo aliyokuwa ameusema hapo. Kwa hiyo tutasambaza barua kwenye mabanda yote ya mpira kwa hapa mkoa wa Iringa, na watapewa taarifa watu wote kwa ajili ya kuweza kuja kuungana na sisi kwa ajili ya kushabikia ubingwa huo nani wa ligi kuu ya Uingereza, maana tutachukua makombe yote mawili, ligi kuu ya Uingereza pamoja na UEFA Champions League. Kwa hiyo kikubwa zaidi tunapenda kwamba kuwaalika wana Gunners wote. Yaani wewe ukishajiona mwana Gunners inahitajika uwepo Mwembe Togwa siku ambayo tutafunga big screen pale, tutaalika watu wote mje kusherekea.
9: Na kama mtu wa Arsenal usipokuja hilo ni jinai.
0: Kwenye sherehe
7: ni uhaini.
9: Shabiki wa Arsenal ujaja, hiyo ni jinai. Lazima uje.
8: Kwa pia ni kitu kingine, hii ni fursa hata kwa watu wanaotaka kufanya matangazo, wanaweza kujileta kwetu biashara na nini, kwa sababu event tunatarajia itakuwa kubwa sana.
0: Sio mchezo. Sawa.
8: Wewe tumejipanga.
6: Lakini bila kusahau hapa kwamba tuna mpango tukao tumeanza nao ndugu mtangazaji wa next game, kwamba game inayokuja tunataka kwanza tuanze kuratibiana, tuanze
0: kukutana
6: kwa sasa kuanzia hizo game mbili ambazo zimebakia, mechi tatu na maanisha za ligi mbili
0: na UEFA moja.
6: UEFA moja. Kwa hiyo tunaanzia hiyo mechi ambayo inakuja. Kwa hiyo Kenny toa utaratibu.
7: 18 kuna mechi ya Burnley.
6: Kenny toa utaratibu.
7: Nadhani mechi ya Burnley itakuwa ni Jumapili. Kama nadhani Jumapili, siku ya Jumapili mchana tutatoa taarifa rasmi kama tutapata nafasi kwa
0: barabara. Jumapili saa 7 tutakuwa hapa.
7: Saa 7 tutakuwa hapa kuipromote hiyo game. Watu wote
0: watu watajua sehemu gani tutakuwepo.
7: Mashabiki wote wa Arsenal Iringa mjini tutataja eneo. Nadhani tutatumia Savannah pale.
0: Savannah pale. Uwanja nyumbani.
6: Savannah pale ndio kiwanja cha nyumbani.
7: Mechi ya Burnley tukutane Savannah. Kwanza ni mechi yetu ya mwisho kwenye uwanja wetu wa nyumbani kwa sababu hiyo ndio mechi tutacheza Emirates. Baada ya hapo tutakuwa tuna mechi ugenini kwa Crystal Palace na Budapest. Kwa hiyo hii tukauage uwanja wetu wa Emirates vizuri, kwa furaha, kwa msimu huu, kwa jinsi tumefanya vizuri, mambo yamekuwa mazuri. Mechi hiyo ni vizuri tukaiangalia pamoja kwa sababu ndio tunaenda kuimba wimbo wetu wa North London mara ya mwisho kwa msimu huu. Baada ya hapo nadhani tutakuwa tunaenda ugenini.
9: Kwa hiyo ondoka hata uplay kidogo, watu wasikie.
0: Mawasiliano kila kitu.
6: Kitaja mawasiliano keni, mawasiliano.
0: Na wale wametaka kujiunga kwenye group yenu ile ya WhatsApp.
6: Tif taja mawasiliano.
7: Sawa. Namba 2 ni tuna namba hii ya Halotel 0621 12 1147. Tutawasiliana hiyo ili tukuunge kwenye group na mawasiliano yote yanayoenda. Kama 0621 12 1147. Tunaomba wadau kama una wewe ni mdau wa Arsenal na unaweza ukalisupport ili jambo. Wewe mtu anze kuwasiliana hapo tunafanya je ni furaha, ni mambo ya furaha. Kipindi kilichopita tuliahidi, tulipata hapa mbuzi walikuwa watatu. Tulipata ahadi ya mbuzi tatu na kreti za bia na kreti za soda.
6: Na mbuzi watatu bado wako wapi? Wako bandani, yani
0: wanasubiria sherehe.
6: Kwenye zizi wanasubiria sherehe.
7: Na malengo yetu kwa bajeti kwa wingi wa watu tulikuwa tunafikiria tupate mbuzi 12 au hata ikiwezekana 15. Kwa hiyo bado tuna upungufu. Kwa kama wadau wa Arsenal bado mpo, tunaomba ushirikiano wenu. Tunahitaji mbuzi 12 mpaka 15. Kwa hiyo tunaomba karibuni tuwasiliane kwa namba hizi zifuatazo. 0621 12 1147. Nitaje nayo hapa.
8: Ni 0714 34 13 13.
0: Safi.
9: Na hapa kuna mdau tumempata tena katuongezea.
0: Ah, bali mgogo
9: katuongezea.
0: Anasemaje?
9: Amesema anatuongezea kuku pale kama yeye ni mshabiki wa Arsenal.
0: Raya kwa Arsenal.
9: Anatuongezea tena kuku.
8: Kwa hiyo kikubwa cha kusisitiza pale Savannah, ukifika Clock Tower pale inatakiwa unauliza Savannah ni wapi,
0: maana watu
8: wanaweza kawa Savannah kama ni jina geni,
0: uwanja kijanja kabisa,
8: tuangalie kijanja kabisa pale, unaweza ukafika pale tukajoin wanadamu.
0: Kula uzi wako wa Arsenal jinsi hivi kuvaa jezi sana sio? Hamna wasiwasi.
7: Hii size ndio jezi rasmi ya taifa. Yaani ndio vazi la taifa size unapokuwa shabiki
8: wa Arsenal.
7: Na na wengine ambao walikuwa na hang hang wanajificha ficha,
0: anzeni
7: kuonekana.
8: Ila pia kati
7: na kusema sehemu yameshaisha.
8: Ila pia katika kusisitiza tena wanaoongoza mabanda ya mpira wote, kama watasikia tangazo hili basi wajitahidi kufanya mawasiliano kwenye hizo namba tayari ambazo tumeshazitaja, waweze kuambia mashabiki ambao wanaangalia mipira kwenye mabanda yao tuweze kuwa kitu kimoja.
0: Okay, tayari, yes.
8: Tujoin.
0: Sherehe ndio kubwa kidogo. Bila shaka. Nipe kumalizie mzee, muda umekimbia kabisa.
6: Asante, nakushukuru sana ndugu mtangazaji, lakini nataka nitoje huko kwenye michezo nirudi kwenye siasa kwa sababu
0: mzee diwani.
6: Na mambo mazuri sana kwenye kata yangu ambayo na mpango wa kuyafanya. Moja ni kuendeleza michezo kitanzini, pale kuendeleza michezo. Na tarajia Mungu akinijalia mwezi wa 6 mwaka huu nitaanzisha ligi yangu ambayo itahusisha vijana wote pale kwenye michezo. Pia tuna makundi tofauti tofauti, kuna vijana wazaliwa wa kitanzini pale, tuna vijana wa madrasa, tuna vijana wa bodaboda, tuna vijana wako mashine tatu, kuna vijana wako sokoni. Kwa hiyo wote nataka niwaanzishie ligi moja, tuweze kuwa tunashirikiana pamoja, na Mungu akinijalia siku hizi mbili tatu nitaenda kukabidhi kituo cha madrasa pale Malkaz, nitakukabidhi jezi. Lakini bila kusahau mambo mengine yameshafanyika katika kata yetu ya Kitanzini, ikiwemo ujenzi wa ulfea umefanyika, ikiwemo lami ya kutoka Makoga kwenda msikitini, ikiwemo ujenzi wa ofisi ya kata umefanyika. Lakini pia kubwa ambalo linaendelea kufanyika saizi katika kipindi cha msimu mchache, tunaenda kujenga makumbusho pale katika eneo la Kitanzini, kwamba watu watakuwa wanajua Kitanzini maana yake nini na wapi historia ya Kitanzini imetoka. Kwa hiyo tukishajenga makumbusho yale, nawakaribisha watu wote wa mkoa wa Iringa na wilaya za jirani waweze kuja kujifunza nini maana ya Kitanzini.
0: Sawa.
1: Hapa hapa kwa diwani
0: hapa.
1: Hapa kwa diwani hapa kwenye sodo pale. Tupate hata timu tatu basi kutoka
0: kutoka Tanzania.
6: Yaani niambie ndugu, kwanza mimi nawapongeza ndugu zangu ambao wametoka Mambetogo, wameleta kitu.
0: Wapeleke timu tatu. Yeye soka la asili Tanzania ndio usemi zake.
6: Sahihi kabisa.
0: Waswahili wengi hapo Tanzania.
6: Waswahili wengi wa kule. Mimi nimpongeze kwanza ndugu yangu, ameanzisha kitu kizuri sana pale kutoka uwanja wa Mambetogo, kama alivyosema asili ya mpira umetokea kule. Kwa hiyo lazima niwapongeze kwa kitu kizuri, wamefikiria vizuri. Na watu wa Iringa wanapenda burudani ya mpira. Lakini mimi nimewahakikishia kwamba nitamletea timu moja, nitamletea timu ya madiwani kwa Manispaa ya Iringa mjini. Na tunaomba utupe ufunguzi pale, maana kuna wataalamu pale kwenye timu yangu, nikiwemo mimi mwenyewe, akiwemo mzee Mbata, akiwemo ndugu yangu Rahim. Kwa hiyo kuna wataalamu wa mpira madiwani pale wapo. Lakini mbili, nitakuletea timu ya kutoka Kitanzini. Lakini tatu, tutakuja mashabiki wa Arsenal, tutaingia na timu yetu pale kama mashabiki wa Arsenal. Tutakuwa tuna chama yetu, tutakuwa na vaa jezi za Arsenal hapo. Au unasemaje bwana Juma?
4: Yaani shughuli ya Arsenal haijaishia.
0: Tuchukue trebu UEFA ligi kuu na sodo.
1: Na sodo.
0: Tutachukua trebu.
1: Trebu ile.
0: Tutachukua trebu.
6: Kwa kila hapo, kwa hiyo hapo walikatishe vegula, tutakuwa na makombe matatu.
0: Tutakuwa
6: na ligi, tuna klabu bingwa na tunabeba na sodo.
0: Mungu akijalie. Kwa trebu ushakubali.
1: Mimi nawakaribisha bwana, mimi nawakaribisha.
0: Bwana Ben kashiriki, mmemsikia Gray pia, Lusajo, Daniel, Steve Liam, to Frank Vegula, bwana Micharazo, diwani kutoka Tanzania alishiriki vizuri na wadau wote wa Arsenal ambao walikuwa hapa kwenye group la Arsenal kule. Basi wataongezwa baadhi ya watu kule kwa ajili ya maandalizi ya wana Arsenal ambao na sherehe yao kubwa hivi karibuni, ndipo tutachukua mataji ya ligi na UEFA Champions League. Sisi tushukuru wote ambao mshiriki nasi. Asante na mchana mwema.
10: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha
1: burudani kali
0: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
2: Ring ring napigiwa simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
3: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni moja. Msingi ni shilingi milioni moja kutwa. Bweni ni shilingi milioni moja laki nne. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja laki moja. Na bweni ni shilingi milioni moja laki tano. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayearisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuarisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi sita anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini

0: ni ya miezi sita anayearisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuarisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: 2026. Kahumo.
1: Kahumo.
2: Yes, ikiwa ni Blue Monday ya tarehe 11 mwezi wa 5 2026. Tunakutana tena hapa kwenye sayari ya burudani kama Dawes mpaka mida ya 10 kamili za jioni, sehemu pekee ambako tunahakikisha unapata zile burudani za kutosha, lakini pia tunahakikisha unapata madini mengi sana. Na hii hapa inaitwa sayari ya burudani, of course hii hapa ni to paradise. DJ Snake umetoka kusikiliza, pia umsikiza CR pamoja na Chris Breeze. How we roll, pia imesikika kipande hii hapa. Au vipi, uko fresh? Weekend yako ilikuwaje kwaje? Ilienda poa? Ilienda fresh? Kama ilienda poa, check na mimi kupitia 0766744292. 0766744292. Niambie weekend yako ilikuwaje kwaje? Kwa sababu tuko na vitu vingi, tuko na vitu mobu pia siku ya leo hapa. Karibu sana. Mimi naitwa Mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au mga shida au baba momo. Asante kwa kuichagua 88.9 Nuru FM Radio, lakini pia asante kwa kuisikiliza sayari ya burudani, kwa sababu tuko hapa kwa nguvu kubwa sana ya Mwenyezi Mungu ambaye ametufanya tukutane tena leo hapa na tuendelee kusikilizana kupitia kodi moja ya 88.9. lakini pia ambao wanatusikiliza online kupitia Radio Tadio, asante, umeshinda sana. Dondoka kwenye account ya radio pale, andika Nuru FM Iringa, alafu gusa linki kwa pale juu, inakupeleka moja kwa moja kuisikiliza show hii hapa live bila chenga. Haijalishi uko nchi gani, unaweza kuendelea kutusikiliza muda huu hapa live bila chenga. Asante kwa kutusikiliza kutoka Dodoma, kutoka Morogoro, kutoka Mufindi, kutoka Isimani, Ilula, Iringa mjini na mitaa yote ya PG Pawaga, pamoja na mitaa ya Tosa, pamoja na Ifunda, na mitaa yote ya Mafinga, Makambako, Njombe, mitaa yote ya Ruku, CDTI, Rungemba, Mkwawa, na mitaa yote ambayo tunasomana kupitia 88.9. Asante kwa sababu leo ni siku nyingine na tumekutana tena hapa. Sasa bwana, utaratibu ni ule ule. Mkwanja huko hapa watu wanaondoka nao kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hakikisha muda huo hapo unafuata maelekezo ambayo nakupa ili uweze kuondoka na mkwanja siku ya leo. Sawa bana. Utaratibu wetu ni ule ule. Mnaniambia tu bana, oya DJ Nasie, hiyo 100,000 bana leo toa kwa watu wangapi, afu mimi naidondosha. Ni check kupitia 0766744292, afu mimi namwaga umkwanja. Shilingi 100,000 imewekwa hapa. Sio nitoe kwa watu wangapi? Mkisema mmoja, mkisema wawili, mkisema watatu, mkisema 10, mimi naumwaga umkwanja Nuru Pesa siku ya leo kwa watu ambao watakuwa wamependekezwa sana siku ya leo. So check na mimi kupitia 0766744292, 0766744292. Niambie hii fedha ya Nuru Pesa shilingi 100,000 wapewe watu wangapi? Asante Ashur Omar kutoka Ikonongo, ndio maana tuko pamoja. Kama unatumia mtandao wa Vodacom pia muda huu hapa na unacheza Nuru Pesa na bado hujajua, maelekezo ni hapa ambayo nakupa muda huu hapa. Nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zeno utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Au vipi, kama unatumia mtandao wa Yas, nenda pale kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4, lipa bili, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ambayo umeyafanya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, unaenda kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, sawa, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, nenda kwenye menu ya Halopesa, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zeno utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala ambao umeufanya. So mchongo ni mmoja, kuendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa kama tunasikilizana kupitia 88.9. baadaye kabla sijaondoka hapa ndani, tahakikisha watu wanaondoka na mkwanja wao kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel pamoja na Yas, pia unaona nafasi kubwa ya kuendelea kucheza ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. Sasa nakupitisha hapa kwenye jambo ambalo niko nalo hapa ndani, na hii inabidi unisikilize kwa makini sana. Yaani nisikilize kwa makini sana umchongo ambao unaenda kukufikishia muda huu hapa. Tuko vizuri eh? Basi umchongo bana inabidi kufikia hapo ulipo mpaka unanisikiliza muda huu hapo. Sikiliza kwa makini sana. Unahusu UNDP Tanzania kupitia program ya funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili wa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya tano ya wito wa maombi ya ufadhili, funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua ya awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na za kati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu bwana unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele zaidi. Lakini pia biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko mapya. Sawa, kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya tano wa mpango wa funguo, tembelea tovuti ambayo unahitaji hapa, ambako utatuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst. Utatembelea tovuti ya https://funguo.org/updates/greencatalyst. Saba, na mwisho kutuma maombi ni tarehe 31 Mei 2026. Maelekezo ya fatwe na zingatia ikodi ambayo nilikuwa nakupa hapa. Asante kwa kuwa unaendelea kutusikiliza muda huu hapa, lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza unaongeza sauti ya radio kutoka pande hizo hapo. Tuko live pia kwenye akaunti yangu ya Instagram, inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Muda huu hapo unaweza ukajoin, andika NASI Nas wa Kunyumba, uendelee kuifuatilia show popote pale ulipo na mitaa ambayo upo. Anaitwa Stani Fimbo, tuko pamoja. Queen Sally, tuko pamoja. Saba, sasa kuna mchongo mshikaji wetu anaitwa T Maya na represent kipande cha Nigeria pale, alishauzungumzia na akasema bwana ni heli upate watoto tu kwa sababu mambo ya ndoa sio mchongo. Yani ni heli ukatafuta tu watoto alafu michongo ya ndoa au michongo kana mwanamke nini ukaitupa ukapiga chini. So T Maya ilikuwa ni moja kati ya mastori na washikaji ambao walikuwa wamekaa akawa wanazungumza, akisema kwake ndoa yani sio mchongo sana, kikubwa tu labda utafute watoto, ila mitikasi ya michongo ya watoto nini bora kutupa kule. T Maya yuko hapa kutoka Nigeria.
1: Just bump the king, the king will grow. No, you parents didn't know they were.
2: Oh yeah, so so ni heli upate watoto ila mchongo wa ndoa sio mchongo kwa sasa. Saa Isaac Mashao Genaso Kunyumba, oh yeah, sawa. Saa Malila kama Malila, saa Isaac Mashao, unaweza ukan DM hapo ukanitumia namba yako hapo, afu tukamaliza ishi ndogo tu mzee wangu, tunaimaliza hapo. Anaitwa saa Isaac Mashao kama Mashao. Asante wengine wote ambao wanaendelea kujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok. Baadaye tutakuwa na wageni hapa ndani, tutapiga nao story, lakini pia tutakuwa na mchapi nga kutoka Dar es Salaam, moja kati ya mahype manoma sana kwa sasa, atapita hapa tutashanae, tutapiga nae story pia. Hii kama kawa jasiriamali wadogo wadogo wanapita pia kipande hii hapa kwa ajili ya kuendeleza kupush na kuendelea kusogeza biashara zao, pia tutakuwa nao hapa ndani kwa sababu ni moja, tunaendelea kusupport na kushika mkono wajasiriamali wadogo wadogo. Asante kwa sababu ni dakika 34. Mimi nitarudi hapa baada ya kupay bills. Seni ngoma juu ya ngoma zitakuwa zinafuata hapa. Mastori mobu pia itakuwa inafuata. Kodi ya mtaa pia itakuwa inafuata. So utakiwa kutoka hapo ulipo, hakikisha sauti za radio zinakuwa juu sana kipande hiyo hapo, kama tunasikilizana muda huu hapa. Tarudi muda si mrefu.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: teki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
6: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
5: Unafikiri atatusikiliza kweli?
6: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
5: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
6: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
3: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
8: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
7: Dawa?
8: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
7: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
8: Sasa nini kinamfanya aharishe?
7: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
8: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
7: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
8: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
7: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
8: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Sayari ya burudani.

88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani.

It's 88.9. Oh yeah. We love music. I can make a broke shit rich. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumo. You are now listening to Sayari ya Burudani.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa Mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote.

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Sayari ya burudani.

0: 2026. Kahumo. Wakati tunamsikiliza Bien yuko na RK Alikiba, joint inaitwa Finali, au sio bwana Mashavu? Anapewa RK kutoka 255, lakini kutoka 254 Kenya pale anaitwa Bien, goma inaitwa Finali. Utakusikiliza ikiwa dakika 12, au sio bwana? Kodi ya mtaa hii hapa. Kabla tujaanza kubonga kuzungumza pandani, ni kupitisha kwenye mchongo ambao unahusu benki ya TCB kama benki inayomwelewa Mtanzania. Imegundua kuwa mchongo au changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inaendana na ndoto yako. Lakini kwa unayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au karabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi pia inatolewa. Sasa dakika 13 saa 9 kodi ya mtaa hii hapa. Lakini kama bado haujacheza Rupesa, endelea kucheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Yas, mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Moja kati ya washindi ambao walicheza mara chache sana na wakaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Rupesa, huyu hapa pia ni mmoja wapo.
1: Halo.
2: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nur FM Radio na Rupesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Atilio Kiwelo.
2: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
1: Kutoka Japan ya Mgama Yeni.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nur Pesa?
1: Nimejaribu kucheza leo.
2: Leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
2: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nur Pesa?
1: Nilicheza, ilikuwa ni majuzi. Majuzi sana nilicheza mara moja.
2: Mhm.
1: Na siku gani nilicheza kama mara 2.
2: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
1: Nimeona kama kuna message bado zimefungua bado zimefungua, lakini najua ni
2: umeshaiona eh?
1: Hii nimeelewa kwa sababu
2: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nur Pesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nur Pesa? Nur Pesa inatoa fedha.
1: Nawaambia waendelee kucheza huu mchezo, ni ukweli, ni wa uhakika kuliko mchezo mwingine.
2: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Atilio Kiwero.
2: Nikushukuru sana pia, nikutakie asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nur Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na shukrani sana wangu.
0: Mmoja kati ya washindi ambao waliondoka na mkwanja wa Nur Pesa, huyu pia ni mmoja wapo. So kama unataka kucheza, cheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, Airtel pamoja na Halotel. Cha kufanya ni kuhakikisha ile namba ya kampuni ambayo ni 553111 unaizingatia, lakini pia kumbukumbu namba ni kodi yetu ya 889, alafu unaweka kiasi cha shilingi 1,000, zenu unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya mkwanja ambao umeufanya ya shilingi 1,000, lakini unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi. Mshikaji zangu walikuwa wananiambia bwana, umkwanje leo bwana utoke kwa watu watano, wengine wanasema bwana umkwanje uende kwa watu wawili. Kila mtu amekuwa na comment tofauti tofauti. Na kuwaje DJ Nas, nakubali hapo mjengoni, DJ Jingo Tanzania kutoka Ifunda, pamoja sana DJ Nas. Mashabiki wa Manchester United, tunaomba tupige wimbo UEFA, tujipongeze kufuzu UEFA msimu ujao. Pia tunawakaribisha mashabiki wa Chelsea kushuhudia mechi zetu.

0: Sasa wapewa watu wawili, anaitwa Priska Magoyo kutoka Ilula, anaitwa mwingine nani hapa, anaitwa mwanetu kutoka watu watano wa Mkwanja kitoke itakuwa poa. Kutoka Samola unyama ni mwingi baba Momo, Petro Kabogo kutoka Ubaluzini Kiesa, tuko naye pamoja hapa. Haya sawa, sio case. Mambo vipi? Tuko na ugeni hapa ndani bwana, mambo vipi? Sasa mike hapa. Ehe. Mazoezi yanaanzia hapa. Uko fresh?
1: Niko fresh.
0: Sasa sauti basi kidogo, watu wanataka kusikia ujue. Toa sauti basi mwanangu.

0: fresh. Sio mbaya kujitambulisha, kwa majina unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa dada GF, ama anafahamika sana kama Mama Faye.
0: Mama Faye, yes. Au dada GF. Ah, okay. Sawa. Na hii ni sauti yako tokio mtaani, ukiwa kitaani, nini sauti yako inakuwa ndogo kiasi hiki? Maana hapo uliingia ulikuwa na makelele kuna muda. Sasa hizi naona umeniuti. Ah, sio mbaya, unaweza kutuka ukatufahamisha dada G anajishughulisha na shughuli gani labda? Kwa anayetusikiliza muda huu hapa.
1: Dada GF ni mjasiriamali. Pia ni mzalishaji wa product za unga lishe. Na spices, viungo vya kupikia.
0: Ah, okay. So hivi ni vitu ambavyo unavitengeneza wewe mwenyewe?
1: Yes, navitengeneza mimi mwenyewe na naviuza pia.
0: Ah, okay. Mama, vinapatikana wapi labda na location ni wapi?
1: Dada GF nakaa Mkimbizi. Nafanya productions zangu zote Mkimbizi.
0: Mkimbizi, Iringa, Tanzania.

0: Okay. Bidhaa zangu zinaweza zikakufikia.
1: Na mtu zinamfikiaje sasa akihitaji hizo bidhaa?
0: Akihitaji bidhaa ananiambia location yaliyopo kama kuna wakala na mconnect ananunua huko. Ba, kama hamna wakala hiyo location yaliyopo naweza pia nikamtumia.
1: Ba, okay. Sio mbaya, labda unaweza ukawatajia namba labda kwa mtu ambaye anataka kuendelea akawa anataka kuagiza kwa sababu saizi wanakusikiliza watu wako Morogoro, watu wako Dodoma, wako Makambako, Mafinga. Labda wanataka kutumia hizi bidhaa za Dada G. Kama kuna namba unaweza ukawatajia pia.
0: 0766 891 977.
1: Sasa tunarudia tena namba ya Dada G. Bwana andika namba ya Dada G bwana kama mtaka kuagiza mazaga ambayo anayatengeneza. Andika namba hii hapa Dada G.
0: 0766 891 977.
1: Sawa, na baadaye tutakuja kurudia tena kwa faida ya watu wengine. Umesema kwa sasa ofisi ziko Mkimbizi. Na mwanzo ofisi ilikuwa hapa katikati mjini.
0: Yeah.
1: Pale tuliama. Kwa tumeenda Mkimbizi. Au wateja wengi walikuwa wanatoka ukanda huo.
0: Saizi ofisi iko kwenye production zaidi. Pale tulikuwa katikati mjini, production ilikuwa inashindikana.
1: Ah, okay. Mm. So hivi vyote unavitengeneza? Naomba hii moja hapa nione.
0: Navitengeneza vyote mimi.
1: Bwana umeona hapa? Huu ni ungalishi au sio bwana? Sawa bwana. Huu ni mchanganyiko wa nini sasa kwenye unga?
0: Ungalishi wetu una mchanganyiko wa ulezi, ngano, soya, mchele, mahindi lishe na mbegu za maboga.
1: Ah, okay. Du. Bwana si mchezo. Nimeona kuna hii hapa pia. Mchuzi mixi. Vitu vyetu bwana hivi. Hii pia inakuwa na vitu gani huko ndani?
0: Viungo vyetu vina mchanganyiko wa viungo vya asili.
1: Hmm.
0: Kuna tangawizi, kuna paprika, kuna coriander.
1: Hizo tu umeweka yani humo?
0: Yote vinaekwa.
1: Dada kiboko huyu. Dada GF. So sasa hivi tumebadilisha hapa unatuchanganya, yani majina yamekuwa mengi.
0: Hii ni apa... GF Spices na hii ni Faith Super Tasty Lish.
1: So why sky jina moja? Mkono umeamua kuweka majina tofauti tofauti.
0: Kwa sababu unga wetu wa uji umebezi sana kwenye watoto.
1: Yeah, okay.
0: Mimi naitwa Mama Faith.
1: Ah.
0: Okay.
1: Sawa, tunajua hilo. So na hizi
0: spices.
1: Yeah.
0: Hizi spices sasa unajua wapishi wengi ni wamama.
1: Mm.
0: Kwa hivyo hii ni kwa ajili ya wamama wenzangu.
1: Yeah, okay.
0: Kuna chicken masala kwa ajili ya kuku. Mchuzi mix kwa ajili ya mchuzi. Tuna pilau masala.
1: Okay.
0: Hii special kwa pilau, biryani. Alafu tuna fish masala. Hii fish masala inatumika kwa samaki aina zote mpaka dagaa. Napikia hii. Alafu cha mwisho kabisa tuna marinade mix. Marinade mix huu ni mchanganyiko ambao unakuwezesha wewe kuweza kulainisha nyama. Mishkaki, nyama choma, nyama mbuzi, nyama ya ng'ombe,
1: okay.
0: Yote inalainishwa na hii marinade mix.
1: Dai bwana umejipata. Si mchezo hapo, mtu akijimix labda akachanganya mchongo kwenye samaki akawa amechukua mchongo mwingine hapo, kuna tatizo au vinalika vile vile?
0: Vinalika. Lakini hautapata ile ladha ambayo GF Spices tunataka uipate.
1: Yeah, okay. Bei yake shilingi ngapi labda?
0: Bei yake kikopo kimoja ni shilingi 4,000.
1: Yeah, okay.
0: Yes, ni yeah. Gram 200.
1: Yeah, okay. Shilingi 4,000. Na unga kwa ajili ya watoto?
0: Unga kilo moja ni shilingi 5,000.
1: Kilo moja?
0: Ndiyo.
1: Shilingi 5,000. Okay, so kama hii package?
0: Ni kilo moja.
1: Ni kilo moja 5,000.
0: Na pia inapatikana kwenye package ya kilo 3. Kwa shilingi 15,000.
1: Mwona bwana mzigo wangu. Niweke vizuri. Shika vizuri mwona. Oya chacha, so unatoa sana samaki pale mchongo kwa hapa mzee wangu. Unasikia unatoa sana vitu pale ghetto. Mwanangu pale bwana mazaga haya hapa shilingi 4,000 tu. Bana nimeona hapo hujatuwekea namba lakini
0: namba za simu zipo. Kuna namba za simu.
1: Okay. Hai bwana, namba za simu ziko hapa. Sema kwa hey bwana. Hey bwana, namba za simu ziko hapa. 0766 891 977. Sabasaba, kama unahitaji hizi bidhaa zikufikie popote pale ulipo, piga namba hii ambayo unahitaji muda huu hapa ya Dada GF, 0766891977. Changamoto ni zipi ambazo unakutana nazo kwenye hizi biashara zako ambazo wewe unazifanya?

0: da. Kwa hivyo akiona hii product, ni ya Iringa kweli? Ni Kimbizi. Anaona kama hakiwezekani kuwa kizuri.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo nataka niwaambie tu wana Iringa, Iringa tunaweza. Yeah. Watumie product zangu wenyewe watajua.
1: Okay. Bwana huko huko vizuri, bwana mpaka tumefikia huko. Inabidi watu wakusupport, watu wanunue, wachukue mzigo wakatesti, waone. Lolote labda la mwisho ambao tunaweza tukamaliza hapa ndani kwa sababu time pia imetutupa mkono.

0: Ah, okay. Mama Faith, ya usio?
1: Yes.
0: Umeolewa?
1: Nimeolewa.
0: Ah, make. Bwana mnayopiga simu bwana kwa dada G, ameolewa bwana, yuko single, kwa hiyo mkoni makini bwana. Simu mwisho saa ngapi?
1: Simu za kazi muda wote.
0: Zinapokelewa?
1: Eh, mume wangu anajua anafanya biashara.
0: Ah, okay. So tunaruhusiwa kupiga muda wote.
1: Muda wote.
0: Baba, sio kesi. Ofisi Mkimbizi location wapi pale? Iringa mjini.
1: Mkimbizi C.
0: Mkimbizi C.
1: Namba 27.
0: Mkimbizi C. Eh, bane. Sawa, sio tukajichanganya hapa. Tukatoa boko. Tutafika hapo hapo Mkimbizi C.
1: Karibu.
0: Mkimbizi C
1: namba 27.
0: Namba 27. Hiyo ni flame.
1: Yes.
0: Tukifika hapo hapo. Na vitu vyote vinatengenezwa hapo.
1: Vyote vinatengenezwa. Tunaweza kuja kujipatikana hapo hapo.
0: Tunaweza kuja kujifunza kuona vinavyotengenezwa hivi vitu.
1: Karibu.
0: Watu wanaruhusiwa.
1: Wanaruhusiwa.
0: La, okay, labda kuna watu wanataka kuja kujifunza.
1: Na karibisha.
0: Kuna gharama yote mtu anataka kuja kujifunza kutengeneza hivi vitu?
1: Akija tutaongea, tuwezi kushindwana. Mimi ni mama.
0: Mitandao ya kijamii hujataja bwana hapa. Unapatikana vipi bwana? Hizi inabidi watu waende wakaone pale. Sio kusema bwana dada, labda tunazungumzia mchongo, tunasifia. Inabidi watu wapite pale wa Instagram, labda TikTok, wapi tunapatikana huko?
1: Yes, napatikana Instagram.
0: Hmm.
1: Dada GF.
0: Dada GF.
1: Account yangu inaitwa faith_gf_iringa.
0: Na okay. Bane mfollow pale ukaangalia hizi bidhaa ambazo tunazizungumzia hapa. Usije ukahisi labda tuna kuingiza cha kike. Pita pale uzishuhudie afu utaagiza kwa kupiga namba ambayo tulikuwa tumehitaji hapa ndani. Au vipi? Bana mimi nikushukuru. Msalimie baba Face. Eh bana, kutoka msalimie, mfikishie salamu. Wewe DJ Nasi anakusalimia sana. Ila ule unga ulikuja kilo chache kwa sababu momo inabidi shavu liendelee kutoka.
1: Shukrani.
0: Haya, nilikuwa na dada G hapa ndani, tumepiga dai story nyingi sana. Nikupitishe kwenye Azam One pale, usi bwana, ule mchongo kutoka Azam TV, burudani imejaa pale ndani kabambe. Sawa bwana. Azam Sports, mapambano kama kawa. Azam 2, kuna vyuma vikali viko pale. The Family Woman na utawala mpya wa mtoto Osman Bey, usi bwana, umeanza kwa kasi kubwa sana. Bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Jumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora, Bakora zikiendelea. Azam TV Max app, hapa filamu kubwa 4 za moto zikiendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao. Lipia mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia 2028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, tunakwambia soko ni moko. Soko ni moko. Time inakimbia. Dakika 26 nikirudi pia tuko tunaikabilisha pia kodi ya mtaa pamoja na ngoma nyingi kali sana kutoka kwa DJ. Tuko pamoja na wapato vizuri, anaitwa Coin Mpepo wa baba Sheila wa Isalavano Gute. Umgeni anaitwa Elodie, kama Elodie toka Kipaduka. Nimependa ngoma ya Alikiba na huyo jamani kali sana. Malik Sibime, balozi wa CCM Itona Mufindi. Hiyo pesa watu wawili wapewe, itakuwa poa sana. Aina noma mwanetu. Oya, anawakubali sana hapo ndani kama kama mzuka. Niko Bafinga Yongole, asante. Kiduku kutoka Samola, unyamani mwingi kama kama kama Dawiz anambia bwana, tunakusoma pande hii hapa. Aina noma, tuko pamoja kwa nyumba na wapata kwa uzuri kitaiki, sauti zipo juu. Coin Mpepo wa baba Sheila, asante. Nimekuona kutoka pande hii hapo, tarudi kwa ajili ya kuikamilisha kodi ya mtaa.
2: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Na maanisha
0: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 88.9.
1: Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
3: Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: anaitwa Big Shani, yuko na Chris Breezy. Unamsikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 53. Time inakimbia sana, nabidi tukamilishe na Sports Rebound Hub hapa ndani, na Steve yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha mchongo unakaa sawa. So kabla tujaenda kukamilisha mchongo, kama bado hujacheza Rupesa, cheza muda huu hapa, kwa sababu muda si mrefu kuna washindi watakwenda kuondoka na kibunda kupitia mchongo na Rupesa. Kama unacheza, cheza kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Zingatia ile kumbukumbu namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka ile kumbukumbu namba ambayo ni 889, zero, unaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu unaingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. So time hii hapa tunakamilisha mchongo na Sports Rebound Hub. Sports Rebound Hub. Inakuwaje mzee?
1: Eh bwana, sio rahisi kuchukua ubingwa Uingereza. Tuwaheshimu sana, tumheshimu Guardiola, tumheshimu Jurgen Klopp, tumheshimu Alex Ferguson, hata Arsene Wenger. Sio rahisi kuchukua ubingwa English Premier League. Ni moja kati ya ligi hatari sana.
0: Hai bwana, na
1: mechi ya Arsenal na West Ham jana.
0: Hiyo songea kabisa.
1: Wiki iliyopita mechi ya Manchester City na Everton zinakuonyesha jinsi ili, yani unajiuliza niliwezaje kukusanya pointi 96? Nishindwe kuzipata 4 kwenye mechi 5 zilizobaki, lakini bado utoboi.
0: Bana, jana watu tumeminya sana mzee wangu.
1: Haya mno. Shikilia.
0: Bana, tumeminya sana.
1: Shikilia sana. Na Arsenal alikuwa anahitaji sana ushindi kwenye mechi ya jana kuendelea ku extend gap la pointi liwe 5. Yeah. Kama City atashinda mechi yake zitabaki 2. 2 inaweza kukupa ubingwa, 1 inakupa ubingwa, yeah. Magoli yanakupa ubingwa. Ndio EPL ilivyo.
0: Unahisi game ya Arsenal ngumu ilikuwa imebakia ilikuwa ni ile ya jana.
1: Yeah, ilikuwa na vitu vingi ndani yake. Moja, West Ham yupo kwenye mapambano ya kujinusuru na janga la kushuka daraja. Mbili, ile ni London Derby. Umeelewa? Yeah, West Ham na Arsenal ni London Derby. Lakini tatu, West Ham wanakubali vipi kuruhusu Arsenal wawe bingwa? Manake London is red, kitu ambacho Hammers hiyo hawahitaki hata kuisikia. Ndio ugumu wa mechi ulipokuwa jana. Na ilikuwa tafu kabisa, ilikuwa mechi haswa. Mwamuzi anakosolewa sana. Wachambuzi wengi nimeona wanamkosoa mwamuzi wa jana. Kibaya zaidi wanasema alitumia dakika 5 kufanya maamuzi maamuzi kimakosa, lakini bora angetumia sekunde 30 kufanya angekosea kwenye sekunde 30 lakini dakika 5 alafu still akaja akakosea. Lakini huwezi kuelewa sana. Upande wa pili ni kama watu wengi hawapendi Arsenal wa bingwa.
0: Ah, asilimia kubwa. Watu wanasema mpaka marefa pia.
1: Yaani yaani imefika sehemu hata yaani unaona mtu hana sababu lakini hataki Arsenal awe bingwa. Nimeona sehemu makala moja inaeleza kwamba kuna baadhi ya vilabu wanavipush. Hakikisheni huyo atoboi. Hakuna sababu yoyote, lakini hakikisheni huyo jamaa awe bingwa. Na Arsenal akiwa bingwa dunia itajuta. Sasa kuna advantage moja ipo. Kesho kutwa Jumatano kuna mechi ya Crystal Palace na Manchester City. Hii ni mechi ni ya kipolo.
0: Bako
1: City akishinda zitabaki pointi 2. City akisare gap itakuwa pointi 4. Akipoteza ndo gap linaongezeka. Hiyo mechi sasa, Crystal Palace msimu dirisha lilopita walimuuza Eze kwenda Arsenal. Release clause ya sehemu ya kipengele cha mkataba kinawataka ikiwa Arsenal watakuwa bingwa, jamaa watachukua pound milioni 10 Crystal Palace. Sawa, umeelewa? Yaani Arsenal akiwa bingwa, jamaa wanakula mzigo wa maana.
0: Mzigo wa maana unaingia pale.
1: Na moja ya mechi za kufanya wao waingize pesa nyingi za kufanya usajili. Wakimzuia City wao wamepata pesa.
0: Wale
1: Jumatano hiyo. Sijuelewa. Kwa hiyo kupata pesa au kutokupata pesa, wana kazi wao kwanza ya kuifanya ili waingize mpunga, wanatakiwa wamzuie City. Ili Arsenal wawe bingwa, wao waingize mkwanja. Hiyo ni kwenye engo ya biashara. Kwa hiyo ugumu wa hiyo mechi uko hapo. Uko hapo. Na City ana kazi kubwa ya kufanya. Jana walikuwa mashabiki wa West Ham lakini alishindikana. Arsenal ni kama ana bahati na ubingwa msimu huu. Kwa save ambazo David Raya alikuwa anafanya jana. Ni wazi unasema ubingwa unamtafuta Arsenal sasa, sio Arsenal anatafuta ubingwa. Zile save mbili Raya akafanya ni unbelievable kabisa. Kwa hiyo tusubiri kuona Jumatano itakuwaje. Na nchini Spain Barcelona bingwa wa La Liga jana, Real Madrid yamekufa. Ange sawa Barcelona awe bingwa, lakini sio atangaze ubingwa kwa kukufunga wewe.
2: Funga hilo ndo baya,
1: inauma sana. Wakati huo hapo kwenye petition ya kupiga kura kumkataa Kylian Mbappe, jana Barcelona yuko mbele kwa goli mbili, dakika ya 38 Mbappe anapost IG anaandika kila laheri Real Madrid. Kwa hiyo ile ni kama kejeli hivi, yani tumeshakufa mbili, wewe ndio unatuambia sisi hala Madrid. Kwa hiyo ni kama ndoa ya Real Madrid na Mbappe inaenda kuisha vibaya. Hatujui atakwenda wapi, lakini mwenye pesa akimchukua Mbappe amepata mali. Real Madrid wanachojua utatoka Mbappe kaja, wanakosa mataji tu. Wanahisi anamkosi.
2: Chizi kama anamkosi.
1: Anafunga goli 25 30. Hazina maana yote, ubingwa hakuna. Kwa hiyo wana wakati mgumu, though wana tetesi ya kumchukua kocha Jose Mourinho, huenda akaenda kufanya kazi naye, ana kazi kubwa kufanya. Real Madrid ni kama timu ambayo unatakiwa kuanza upya kujenga msingi. Imevunjika vunjika vibaya mbona. Bwana kila laheri.
2: Bwana sawa. Tunaondoka hapa, taarifa habari inafuata. Ni taji namba 2 ambazo zimeondoka na mkwanja wa shilingi 50,000. Chap kwa haraka hapa. Huyu ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom. 0754484321 na 0763455563. Hizi ni nambari mbili ambazo leo zimeingiziwa mkwanja wa shilingi 50,000. Chao chao, kesho pia ni siku. Mimi ni DJ Nasu wa kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Chao chao. AM Records.

Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Watu wawili wafariki dunia na wengine 13 kujeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea kata ya Kitwiru. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbogwe mkoani Geita limefikia uamuzi wa kuwafukuza kazi watumishi 11 wa serikali waliotenda makosa mbalimbali ikiwemo utoro kazini. Na katika habari za mataifa mbalimbali, bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amesema anafikiria kujenga nchini Kenya kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kumudu mapipa 600,500. Na katika duru za kimichezo, mkoa wa Mara umeunda boti ya wadhamini kwa ajili ya kufufua timu ya soka ya Biashara United. Tarehe 11 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Watu wawili wamefariki dunia na wengine 13 kujeruhiwa, wakiwamo raia wanane wa Zimbabwe na raia wanne wa Zambia, kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha basi kubwa la abiria la kampuni ya The Classic linalofanya safari zake kati ya nchi ya Zimbabwe na Tanzania pamoja na lori la mizigo. Ajali hiyo imetokea asubuhi ya leo ya Mei 11 baada ya magari hayo kugongana uso kwa uso katika kijiji cha Uyole, kata ya Kitwiru, halmashauri ya wilaya Iringa, kama anavyothibitisha mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela.
2: Asubuhi ya leo kuna ajali imetokea ya gari inayotoka Zimbabwe katika eneo la Mseke. Watu tuliowapokea mpaka sasa ni watu 13. Kati yao 13 wanawake ni watatu, wanaume ni 10. Na katika hao watu 13, watatu ndio wako serious. Mwanamke mmoja ambaye ni na majeraha makubwa, mwanamke mmoja ambaye tena ni mjamzito, bahati mbaya amepata amevunjika mgongo. Alafu wawili, mmoja amevunjika mbavu na anatoa damu kwenye kifua ndani kwa ndani. Mwingine amepata mivunjiko tu ya kawaida. Katika hao majeruhi watatu, kama nilivyosema, mmoja mwanamke, watu wawili ndio wanaume. Tuna vifo viwili, wote ni wanaume. Mmoja amejulikana, mmoja hajulikani. Mmoja amekufa kutoka kwenye lori, alikuwa dereva, na mwingine kutoka kwenye basi, alikuwa dereva vile vile.
1: Baadhi ya abiria ambao wamenusurika katika ajali hiyo wameeleza kile ambacho wamekiona, huku wengine wakisema tukio hilo limewakuta wangali wakiwa usingizini.
3: Naam, kwa majina mimi naitwa Mbaraka Hassan Makurunge, ni mwenyeji wa Tanga. Nilikuwa natoka Zimbabwe naenda Tanga. Nipanda hiyo basi, fika Chalinze na shuka naenda nyumbani Tanga. Mimi ni dereva wa IT. Kuhusu ajali, kwa kweli kilichoendelea huko mbele sikufahamu, ila sababu nilikuwa niko nyuma katikati. Najua mida ile fajili kwa kidogo nipitiwa na kiusingizi. Lakini kilichonishtua ni ule mzinga ile baada ya magari kugongana, ndio kilichonishtua. Hapo tukajikuta tuko chini korongoni kule. Lakini kwa muonekano wa gari zote mbili, sasa sijajua nani mmoja wapo ambaye kamfuata mwenzake, hata dereva wa lori na dereva wa basi.
4: Kwa majina naitwa Hadamu Muhammad Nachuli, mkazi wa Dar es Salaam. Tumetoka South Africa, tunaelekea Dar es Salaam mjini. Kwa hiyo mashale kama kwenye kama saa 12 ushaona mimi nasuka tu na kulupuka, nasikia gari inapaa. Huf! Gari inapaa, naona bilingita amu ya kwanza, amu ya pili imefika chini. Moshi, ndani moshi. Kipindi cha kwanza mimi ndo wa kwanza kutoka. Natafuta dirisha, nimefungua dirisha, nimetoka juu. Kutoka juu dirisha, nikafungua na madirisha mengine. Naenda mbele na mwana dereva ndo anapiga kelele, uwezo wa kumtoa sina. Narudi tena huku, nachukua na mtafuta mtu mwenye simu, mwenye tochi, baada kumvuta, ananipa simu tochi, naanza kuwachomoa chomoa watu wengine. Sema situation sijajua, sema mimi mwenyewe nimekulupuka, tunasikia vup gari imepaa, kupaa gari ipo chini.
1: Justin Sangani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kitwiru Uyole B, ameiomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara ikiwemo kuweka matuta pamoja na kurekebisha alama na michoro ya barabarani ambayo imeharibika na kufutika kutokana na eneo hilo kushuhudia ajali nyingi.
5: Mimi rai yangu kwa serikali ijitahidi kuweka alama za barabarani kwa sababu alama za barabarani nyingi zimeshang'oka na hazijarudishiwa bado. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kawa ni tatizo, mtu anakuwa hajui hapa nitembee speed ngapi. Hilo ni tatizo, lakini maeneo haya kuna kivuko cha ng'ombe. Alama ipo upande mmoja unapotoka mjini, lakini upande wa kutoka Tosa hakuna kibao kinachoonyesha. Na ule mtelemko ni mkali sana, magari yakijiachia kule kwa kweli ya hapa Uyole yanapita kama sijui upepo. Umeona hivyo hupelekea kutoa ajali zilizo nyingi sana. Hasa mishale ya asubuhi, ya alfajiri na mishale ya saa 2, saa 1 kwenda 3. Kitu kingine pia basi, kwa sababu wanasema hii ni barabara kuu, ila kwa ajili ya kupunguza ajali pia waweke hata zile chilizi ambazo zinaweza zikamfanya dereva awe moga kwa kupunguza mwendo. Hata kama hawataweka matuta, waweke zile chilizi, vile matuta madogo, itatusaidia sana. Lakini kitu kingine kwa hapa Uyole, tulikuwa tunaomba tupate zebra hasa hapa kiwandani, tupate zebra kwa hapa Kiole mashineni, pana movement ya kuvuka watu mara kwa mara na ajali zinatokea mara nyingi sana hapo.
1: Ajali hii imetokea ikiwa ni siku chache tangu kushuhudia ajali nyingine iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Shabib na lori aina ya Howo lililokuwa limebeba shehena ya soda aina ya Pepsi katika kijiji cha Tanangozi, kata ya Mseke, iliyosababisha vifo vya watu 5 na wengine kujeruhiwa. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM wilaya ya Mufindi mkoani Iringa umeanza kufanya maandalizi ya kupokea mwenge wa uhuru mwaka huu 2026. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua maandalizi ya mwenge wa uhuru utakaofika mkoani Iringa kuanzia Mei 26 hadi 30 mwezi huu mwaka huu, katibu wa uhamiaji na chipukizi UVCCM mkoa wa Iringa, ndugu Joseph Msigwa, amesema lengo la kutembelea vijana na makundi maalum ili kufuatilia maandalizi ya mbio za mwenge wa uhuru.
6: Leo nipo wilaya Mfindi, mwendelezo wa ziara yangu ya kuyatembelea makundi maalum ya vijana wa hamasa ya mwenge ambao wanafanya maandalizi kwa ajili ya hamasa ya kupokea mwenge wa uhuru ambao kwa mkoa wetu wa Iringa tunataraji kupokea mnamo tarehe 26 mwezi huu wa 5 ambao utakaa kwa siku 5, na tutaupokea kutoka mkoa wa Njombe na tutaupokea katika wilaya hii ya Mfindi. Lengo la ziara yangu ni kwanza kuwasisitiza vijana wetu waendelee na uzalendo, kwa sababu mwenge wa uhuru ni tunu ya taifa. Tunu ya taifa ambayo tulipewa na au tulipandikizwa na waasisi wetu akiwepo baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo Mwalimu alikuwa ni mzalendo. Mwalimu alikuwa ndio kiongozi na mmoja wa Tanzania.
1: Msigwa amesema kuwa ujio wa mwenge wa uhuru ni fursa kwa wananchi kujua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali sambamba na kurekebisha ile miradi ambayo bado haijakamilika kwa wakati.
6: Kwa kupokea mwenge wa uhuru, kufanya matukio kama haya au kufanya maandalizi kama haya ni ishara ya kuhakikisha kwanza tunamuenzi baba wa taifa, lakini pili tunamuenzi Daktari Samia ambaye ni mama yetu upendo, mama yetu wa kazi, ambaye Daktari Samia baadaye ya kuja yeye mwenge wa uhuru umekuwa ni mwakilishi, na ndio maana ukiona mwenge wa uhuru unakuja manake ni Mheshimiwa Rais amefika katika eneo hilo, na ndio maana unapitia miradi yote ya kimaendeleo ambayo kwa mwaka huu au kwa mwaka huo imetekelezwa, na pale ambapo kuna marekebisho basi mwenge wa uhuru utaweza kutoa marekebisho au kuweka sawa yale mambo ambayo hayajakaa sawa. Lakini dhumuni lingine la ziara hii ni ukakamavu kwa ajili ya vijana. Kama mnavyojua vijana wetu wengi wa Kitanzania wanakosa ukakamavu. Kwa hiyo mazoezi mengi wanayoyafanya

0: diwani la halmashauri ya wilaya ya Mbogwe mkoani Geita limefikia uamuzi wa kuwafukuza kazi watumishi 11 wa serikali waliotenda makosa mbalimbali ikiwemo utoro kazini, kushindwa kutekeleza majukumu yao, ulevi na ubadhirifu wa fedha za umma. Hali hiyo imeelezwa kuwa ilikuwa ikikwamisha utekelezaji wa miradi ya kimaendeleo kwa wananchi. Uamuzi huo umetangazwa Ijumaa ya Mei 8, 2026 na mwenyekiti wa halmashauri hiyo Enoch John alipokuwa akisoma taarifa ya uamuzi wa kamati maalum ya uchunguzi katika kikao cha robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2025-2026. Mkuu wa wilaya ya Mbogwe, Sakina Mohamed, amezungumza na Mwananchi, amesema kuwa baadhi ya watumishi wametekeleza shughuli zao binafsi muda wa kazi, jambo linalosababisha miradi ya kimaendeleo kukwama. Aprili 30, 2026, halmashauri ya wilaya ya Chato ilitangaza kuwafukuza kazi watumishi 7 kwa makosa mbalimbali ikiwemo utoro kazini katika kikao cha robo ya tatu wa mwaka wa fedha 2025-2026. Kitendo cha madereva wengi kutokuwa na leseni na kuamiliki kukatia bima vyombo vyao vya moto imetajwa kuwa ndio chanzo cha baadhi yao kukimbia kipindi wanachosababisha ajali. Hayo yamebainishwa na mkuu wa usalama barabarani Makambako, Daud Mapunda, wakati akitoa mafunzo ya usalama barabarani kwa madereva bajaji na pikipiki ambayo yamefadhiliwa na mbunge Daniel Chongolo, ambapo amesema kitendo cha wamiliki wa vyombo vya moto hasa magari, bajaji na pikipiki kutokatia bima vyombo vyao na madereva kutokuwa na leseni ni chanzo cha wengi wao kukimbia pindi wanaposababisha ajali.
1: Leo hii ya bima inawataka wamiliki wote wa vyombo vya moto kuweza kukata bima, na bima ziko za makundi mawili, zipo bima ndogo na bima kubwa. Hizi bima ndogo ni zile bima za lazima kila mtumiaji wa chombo cha moto, unamiliki gari, bajaji au pikipiki, lazima uwe na bima ndogo. Na hii ni takwa la lazima kwa sababu gari au chombo chako cha moto kikipata madhara, umefanya ajali, umesababisha majeruhi au pengine umesababisha uharibifu wa vyombo vya moto au gari ya mwenzako, unapaswa ulipe kutokana na thamani kubwa za uharibifu. Miliki wengi wa vyombo sometime wanakuwa hawana hizo hela za kuweza kulipa. Kwa bima imeweka hela, watu wanaenda kulipwa huko kwa kufuata taratibu za kipolisi ambazo zinasaidia kwenda kufanikisha kuweza kupata malipo ya bima ili waweze kuwalipa wale wahanga wa ajali. Hiyo nayo inachangia kwa sababu mtu anajua gari lake halina bima, moja kwa moja pale ambapo gari litakuwa lina bima na umefanya majanga kwa watu wengine, umesababisha uharibifu au majeruhi au pengine vifo kwa watumiaji wengine wa barabara, huyo dereva anakimbia kwa sababu anajua akikamatwa kama hana bima itamlazimu alipe kupitia hela zake za mfukoni, na watu wengi hatuna akiba za kutosha.
0: Mapunda amewataka madereva kuendelea kuzingatia alama za usalama barabarani ili kukabiliana na ajali zinazoweza kujitokeza.
1: Mtumiaji wa barabara hasa mji wetu wa Makambako, barabara ya kwenda Songea, barabara yetu ni nyembamba, barabara watumiaji wa barabara wako wengi, wanafunzi, tuna watu walevi, tuna bajaji, tuna bodaboda nyingi sana Makambako. Niwatake wanapokuwa katika mji wa Makambako, hasa barabara ya kutoka roundabout Makambako kwenda Songea, barabara hiyo ni nyembamba, watumie kwa uangalifu.
0: Baadhi ya madereva bajaji na bodaboda Makambako wamekiri uwepo wengi wao kutokatia vyombo vyao bima na wengine wakiendesha vyombo hivyo pasina kuwa na leseni.
2: Ukiangalia bajaji na bodaboda, walio wengi leseni hawana na walio wengi pia bima hawana, kwa sababu ni vitu ambavyo mtu akishaona kwamba amejua kuendesha anaingia tu babalani afanye kazi vile anavyoona kwa sababu ya kupata tu riziki kutokana na mazingira jinsi yalivyo.
3: Hata ukitokea ajali, madereva wengi wanakimbia kwa sababu anajua yule mtu nimemvunja, gharama pale atakuta inataka milioni 5 ili mguu ule aweze kupona. Sasa anakimbia kwa sababu hana milioni 5, hana bima, hana leseni, lazima atakimbia, anaacha majeruhi, anaacha watu wanakufa kwa sababu ya yeye mmoja anayesababisha hana bima. Kwa hiyo niseme kwamba sisi madereva kwa sababu ya somo la bima tulilojifunza, tuwe makini sana, tuondoke tukakate bima.
4: Shida ni kwamba hawajiamini kwanza, kwa sababu tukiwaambia kwanza mambo swala la bima tunaanza kuogopa kwamba ni gharama, kumbe sivyo. Ila elimu tu ilikuwa haijatolewa, kwa sasa elimu imetolewa, tunaelewa maana umuhimu wa bima.
0: Wakazi wengi wa mkoa wa Njombe wametajwa kukabiliwa na changamoto ya shinikizo la damu la juu, lakini wengi wao hawajui kutokana na kushindwa kupima afya zao mara kwa mara. Hayo yamezungumzwa na daktari bingwa wa figo kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila,

0: Dr. Emma Kulatwa Goima alipokuwa akizungumza na kituo hiki wakati akitoa huduma za vipimo bure mkoani Njombe, na kuongeza kuwa asilimia kubwa ya wagonjwa kati ya miaka 30 kwenda juu wanakuwa na shinikizo la damu la juu. Aidha, Dr. Emma Kulatwa amesema kuwa changamoto hiyo imekuwa ikipelekea kupata wimbi kubwa la wagonjwa ambao wamepata shida ya figo kwa muda mrefu, na kutoa wito kupima afya mara kwa mara ili kuanza matibabu kulingana na maelekezo ya daktari. Timu ya madaktari bingwa kutoka Muhimbili imeweka kambi ya muda mrefu mkoani humo, ikiwa ni miongoni mwa fursa zinazotokana na kikao kazi cha maafisa habari wa nchi nzima kinachoendelea mkoani Njombe. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio habari ya Nuru FM kupitia 88.9. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tutembelee kama Nuru Digital TV.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amesema anafikiria kujenga nchini Kenya kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kumudu mapipa 600,500 kwa siku, na kitakachogharimu kati ya dola bilioni 15 hadi 17 za Kimarekani. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
2: Hayo yameelezwa na gazeti la Financial Times lililofanya mahojiano na mfanyabiashara huyo tajiri barani Afrika, aliyeongeza kuwa kiwanda hicho kinatazamiwa kujengwa Mombasa kwa kuwa ina bandari kubwa na yenye kina kirefu zaidi eneo hilo. Kauli ya Dangote imetolewa siku chache baada ya rais wa Kenya William Ruto kusema alipokuwa ziarani nchini Tanzania kwamba nchi za Afrika Mashariki zilikuwa zikijadili mipango ya kutengeneza kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta katika bandari ya Tanga nchini Tanzania. Hata hivyo, katika mahojiano hayo Dangote alilinganisha bandari ya Mombasa na Tanga, akisema kuwa Kenya ni uchumi mkubwa na soko lake pia ni kubwa, huku akisisitiza kuwa maamuzi yapo mikononi mwa Rais Ruto na yeye yuko tayari kufuata mwelekeo utakaoamuliwa na rais huyo wa Kenya. Tume huru ya taifa uchaguzi ya Burundi CENI imetangaza kuwa uchaguzi wa rais utakaofanyika tarehe 3 Mei 2027 unaweza kugharimu zaidi ya bilioni 100 iwapo utakuwa na duru mbili. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa zaidi.
3: Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Burundi CENI na ugombea prosa katika mkutano na wadau wa uchaguzi uliofanyika Bujumbura, ameeleza kuwa iwapo uchaguzi utaishia katika duru ya kwanza tu, gharama zitapungua hadi takribani bilioni 87,258,994,890.
4: Ubujyo rero bwategekanijwe mu gihoba ituro ya mbere n'ituro ya kabiri bifata
3: fedha zilizotengwa endapo itakuwepo duru ya kwanza na ya pili ya uchaguzi ujao wa urais ni zaidi ya bilioni 100. Kati ya hizo bilioni 87 ni kwa ajili ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa urais. Endapo itafanyika duru ya pili ya uchaguzi, unaweza kugharimu bilioni 28,600,645,515.
4: Hata
3: hivyo, katika mkutano huu haukuangazia namna uchaguzi utakaofanyika, baadhi ya vyama vya kisiasa kama IPRONA, Sawanya Frodebu, CDP, Senere pamoja na Kodebu viliweza kutoka nje kabla ya mkutano kuisha kwa madai ya kukiukwa kwa baadhi ya kanuni za uchaguzi. Huyu akiwa ni miongoni mwa vyama hivyo, kiongozi wa chama cha kisiasa cha IPRONA, Olivier Nkurunziza.
5: Turavye abawugize n'ukuntu wigenza mu vyamatora.
3: Tukiangalia wanaounda tume hiyo na mienendo yake katika uchaguzi, ni kuwa haiwezi kuandaa uchaguzi ulio huru na haki. Kutokana na hayo, vyama vya kisiasa ambavyo vimesaini waraka huu havitaweza kushiriki mazungumzo yote kuhusu uchaguzi ujao, kwani kuna baadhi ya kanuni zilizokiukwa. Yanatakiwa kufanyika mazungumzo kwa ajili ya kurekebisha changamoto ambazo hazikutatuliwa katika chaguzi zilizopita, katika kurudisha imani kwa wanasiasa na Warundi, na iwekwe mikakati mizuri ya uchaguzi usiokuwa na ubaguzi wote.
5: Ribereye ya matora meza adakumira.
3: Tumehiyo misitiza kuwa maandalizi ya uchaguzi wa uraisi utakaofanyika mwezi Mei mwaka ujao 2027 yanaendelea, huku akiwahimiza wadau wote wa kisiasa na raia kushirikiana kuhakikisha mchakato unakuwa wa amani na uwazi. Uchaguzi wa mwaka 2027 unatarajiwa kuwa muhimu kwa mstakabali wa kisiasa wa Burundi na unafuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na jumuiya ya kimataifa. Ni kiripoti kwa niaba ya Nuru FM kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
2: Na hatimaye mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa jana baada ya kikosi cha usalama wa Somalia kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali mjini Mogadishu. Maandamano hayo ni sehemu ya uhamasishaji mpana zaidi unaoongozwa na baraza la siku za baadaye la Somalia na viongozi wengine wa upinzani akiwemo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bwana Sheikh Sharifu Sheikh Ahmedi na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Bwana Hassan Ali Haire. Bwana Haire amesema raia mmoja ameuawa kwenye eneo la Dainil katika maandamano hayo. Kamanda wa polisi kanda Banadir Bwana Mahidi Omar Mumini amethibitisha kutokea kwa kifo hicho, huku akiongeza kuwa raia huyo aliuawa baada ya kikosi cha usalama kufyatua risasi katika mkusanyiko usioidhinishwa katika eneo hilo.
1: Habari za michezo.
0: Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na mkoa wa Mara umeunda bodi ya wadhamini kwa ajili ya kufufua timu ya soka ya Biashara United ambayo awali iliweza kupanda hadi kushiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa misimu mitatu kabla ya kushuka. Mwana michezo wetu Afidha Ali na undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza na waandishi wa habari, makamu mwenyekiti wa bodi hiyo ambaye ni mkuu wa mkoa huo Colonel Evans Mtambi amesema pia mikakati hiyo ya mkoa inalenga kutoa fursa za ajira hususan kwa vijana kupitia sanaa na michezo. Hata hivyo, Colonel Mtambi hakuwa tayari kueleza mikakati iliyopo kwa ajili ya kufufua timu hiyo, huku akisema lengo kuu la bodi hiyo ni kuirejesha timu hiyo ligi kuu na kumaliza ligi ikiwa katika nafasi za juu na si vinginevyo. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha kuwa mwamuzi Jean Jacques Ndala atabaki kwa msimamizi wa mechi ya mkondo wa kwanza wa finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika itakayopigwa Pretoria nchini Afrika ya Kusini. Licha ya malalamiko yaliyowasilishwa hivi karibuni, CAF imepitia hoja zote na kuamua kuziweka kapuni. Shirikisho hilo limesisitiza kuwa hakuna mabadiliko yoyote yatakayofanyika kwenye jopo la waamuzi lililopangwa kwa ajili ya mechi hiyo kati ya Mamelodi Sundowns na FAR Rabat. Msimamo huu unakuja kufuatia kile ambacho CAF imekielezea kama imani kubwa katika weledi na uzoefu wa mkongomani huyo kwenye mechi kubwa za kimataifa. Mechi ya mkondo wa kwanza itapigwa Ijumaa ya Mei 15 mwaka huu katika jiji la Pretoria, Afrika Kusini. Mechi ya mkondo wa pili itapigwa Jumapili, Mei 24 mwaka huu katika jiji la Rabat nchini Morocco.
1: Uchumi na biashara.
0: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, Dastan Kiobia, amewataka viongozi wa vyama vya msingi katika bonde la mto Kilombero kuhakikisha mizani mpya za kidigitali inatumika kwa usahihi ili kuepuka udanganyifu. Mwana habari wetu Elika Matonya na undani wa taarifa hiyo.
2: Kiobia ametoa wito huo wakati akizindua ugawaji wa mizani 50 mpya za kidigitali kwa chama kikuu cha ushirika cha Ulanga na Kirombelo UKICU zilizotolewa na kampuni ya Rotai Company Limited. Mkuu huyo wa wilaya amesema mizani hiyo itaondoa changamoto zinazowakumba wakulima wauzapo mazao yao na kuondoa udanganyifu unaotokea katika kipimo cha mazao. Aidha, amesisitiza usimamizi wa ubora wa mazao ikiwamo ukaguzi wa mara kwa mara kuhakikisha hakuna udanganyifu unaofanywa kama kuongeza uzito kwa kuweka mawe au mchanga. Kwa upande wake, Gideon David, mkurugenzi wa fedha wa Rotai Company Limited, amesema matumizi ya mizani ya kidijitali yataongeza usahihi wa taarifa za mazao, kusaidia wakulima kupata risiti sahihi na kuondoa malalamiko ya kupunjwa kwa mazao. David amebainisha kuwa mizani 50 zilitolewa ni za kisasa zikiwa na usalama wa kipekee ambapo mtu yeyote atakayejaribu kuichezea ataizuia kufanya kazi. Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa mkoa wa Morogoro Cecilia Sostenis amesema mizani hiyo italeta ufanisi mkubwa katika upatikanaji wa takwimu sahihi za mazao yanayozalishwa na wakulima, tofauti na hali ya awali ambapo udanganyifu ulisababisha ukosefu wa takwimu sahihi.

0: Marioo ya kwake Madilu System. Inanipa nafasi ya kupita na ujumbe wako mfupi ambao umeuandika na kutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Anasema siasa zimegeuka chanzo cha migawanyiko, mauaji barani Afrika. Tulipokea demokrasia imegeuka janga kwetu wa Afrika. Elia Kiovela ndio ujumbe wake. Anasema kwa kweli Mungu atusaidie hasa eneo la Kitwiru, hapo mahala pana tatizo, Mungu aingilie kati. Ni ujumbe wa Pathrod Changula wa Ilula Mtua pamoja sana. Anapongeza Nuru FM kwa taarifa ya habari jioni ya leo. Ujumbe wa mwinjilisti Kiheneko kutokea maeneo ya Nzihi. Mr. Majamba Limkonda kutokea Wenda anatoa pole sana kwa ndugu wa marehemu waliofariki huko Kitwiru. Anasema asante sana Nuru FM kwa kutujuza habari. Ni Jailo Sinagala pande za Kikombo. Rose Beatus Migodela Igingilanyi B barabara ya Dodoma anaelekea kutoa pole kwa majeruhi wa ajali hiyo. Lakini Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu wa Sawala Mufindi, jamani, kwa nini Iringa kuna shida gani? Mbona ajali ni nyingi? Wapumzike kwa amani hao waliofariki kwa ajali. Asante sana Ephraim Butwa kwa ujumbe wako. Anawapa pole majeruhi wote waliopata ajali eneo la Kitwiru, Kitwiru. Naye anawaombea Mwenyezi Mungu kuendelea kutenda muujiza aliyotenda kwa Lazaro. Bathumayo na Ayubu atatenda na kwao watapona. Ni ujumbe wa Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Asante sana Kadriza kutokea maeneo hayo. Anatoa pole pia kwa waliopatwa na ajali. Shali Kilawa kutokea maeneo ya Itunundu. Asante sana pia Ben kutokea maeneo ya Mafinga. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, ni kushukuru sana pia wewe ambao umeshiriki nami moja kwa moja kwa kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Kabla ya kutamatisha, huu hapa tena ni muhtasari wake. Watu wawili wafariki dunia na wengine 13 kujeruhiwa kufuatilia ajali ya barabarani iliyotokea kata ya Kitwiru. Na baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbogwe mkoani Geita imefikia uamuzi wa kuwafukuza kazi watumishi 11 wa serikali waliotenda makosa mbalimbali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amesema anafikiria kujenga nchini Kenya kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kumudu mapipa 600,500. Na katika duru za kimichezo, mkoa wa Mara umeunda bodi ya wadhamini kwa ajili ya kufufua timu ya soka ya Biashara United. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie wakati mwema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Toka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitabu namba leo?
3: Anakutabu.
4: Siri nyingine.
5: Sijui.
4: Baba, namba usinitabu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi.

0: nani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi naki.
4: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
6: Wewe umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
8: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
8: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
8: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam, karibu.
13: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali

0: Hapo ndo umepewa wewe nafasi ya ujaji.
1: Hongereni sana. Na nilijua hamjui kama on. Kwa hiyo hongereni, mmepiga vizuri.
0: Tumepita nayo.
1: Najitahidi.
2: Tungeenda kule BSS kwenye Azam.
1: Mngepigwa.
2: Tungepigwa.
0: Dada unasema unaitwa nani?
2: Mimi nikajua tungetisha.
0: Bali na mziki, nini kingine unafanya? Shughuli gani nyingine unafanya?
2: Unatoa macho tu.
0: Nisikia kilimo. Kilimo wewe kitakutoa.
2: Ungefanya kilimo ungefika mbali.
0: Kitakutoa.
1: Lakini jamaa huwa wanakatisha tamaa sana.
0: Inavunja
1: majaji, wanakatisha tamaa, lakini
0: sometimes ni ukweli.
1: Baadaye unakuta watu wametoka lakini kwenye maisha.
2: Lakini kitu kimoja ambacho mimi najaribu kujifunza ni kwamba mtu sio kwamba akikukatisha tamaa mara moja kwamba hauwezi basi na wewe usichukulie kwamba hauwezi. Yaani ikupe hasira ya wewe kupambana zaidi.
0: Sure.
2: Yes.
0: Lakini pia kwa nini wasikwambie ukweli? Sababu ina sababu gani ya Steve kukufariji, kukupa moyo, kukudanganya kwamba Teddy you good kwenye kuimba wakati yani wewe mwenyewe tu unaona
2: yani ni hivi wale ambao wanakatisha tamaa wakatishi kwamba bwana haujaweza, haujapita, kwa hiyo tunakuomba next time utakuja. Wanakuambia bwana haufai, haitoshi, kafanye hivi na hivi. Yani hawakuambii maneno mazuri ya kwamba wanakupa yale kukupa hasira mkini ukapambane vizuri zaidi.
1: Swali la kwanza unaulizwa, wewe unatoka wapi?
2: Yani hapo ndo utachanganyikia. Yani kwanza
0: nini kinachovunja moyo ni ile comment ya mwisho au mwanzoni pale kabla hujaanza?
1: Nakwambia nje ya muziki unafanya shughuli gani?
0: Unafanya shughuli gani?
1: Mimi dereva wa bodaboda. Nimshughulika na bodaboda, achana na muziki, unapotezea muda. Hiyo ndo inauma.
2: Sana.
1: Yani kuna lugha unapewa. Sio yani unapewa lugha ambayo haihusiani kabisa na masuala ya
2: ambayo yapo pale. Unachokipenda. Yes.
0: Lakini si inakuwa ni kweli? Kaka,
1: niambie,
0: inakuwa ni kweli?
1: Niambie bwana, sidhani kama muziki ni issue yako. Mtafuta issue nyingine ya kufanya.
0: Sasa hapo nataka niapake pake rangi makosa yako.
2: Mimi
0: hapana, nakwambia tu ukweli.
2: Mimi naungana na Top Cent. Ile comment mbaya unayopewa inakupa hasira, unapambana zaidi.
0: Kabisa. Hivi moja kati ya watu ni Harmonize.
1: Kwenye maisha pia wanasema hasira zinaweza kukufanya ufike mbali zaidi. Hasira. Mfano, kuna mtoto wa kambo anaishi maisha magumu. Anasema nitapambana kwenye maisha mpaka nitoboe. Nitakuja kuwaonyesha hawa namna maisha yanayopaswa kuwa.
2: Na muda ule unakuwa unapambana makusudi uwaonyeshe, lakini unapofika
0: umetengeneza kama kisasi hivi, lakini ni kisasi positive.
1: Cha maendeleo. Yes.
0: Kisasi cha maendeleo.
1: Na wakati washikaji wanakukataa kwamba bwana labda wanaenda Morogoro kwa ajili ya kulabata. Wewe umejua unaenda Morogoro. Alafu jamaa wanakukataa.
2: Mwingine anakuambia anaenda nyumbani, mwingine anasingizia safari yote makusudi tu atawanyike.
1: Tunaishia hapo ndiwili alafu tunarudi.
0: Asia tuendi hivi.
1: Wamekukataa.
2: Kwa sababu na unajua kabisa hapo wamenikataa kiaina.
0: Kuna mikatao. Sio kiaina, kuna mikatao mingine. Yaani unaona watu wanazugazuga lakini kimsingi unajua kabisa hawa wamenikataa.
1: Inauma sana.
2: Sana.
1: Lakini pia ikuongezea hasira kwamba na wewe nenda katafute cha kwako. Baada ya hapo ndio maisha yalivyo, sio kila sehemu utakubalika. Hasa katika mazingira ambayo huna uwezo wa kuweka kitu mezani. Huna kitu cha kuweka mezani. Nothing to offer. Washikaji wakikukataa usione kama wanakuonea. Katafute.
2: Pata hasira, pambana, tafuta cha kwako.
0: Yes. Ila anza na Mungu.
1: Karibu sana. Tumeanza na Mungu na mbili zilizotangulia ni Asaguile Ndoa na Fina Nimekuchagua Wewe na The Mafic. Tunaanza na Mungu leo Jumatatu,
0: Na tarehe 11.
2: Mwezi wa 5.
1: Sio kila mtu amefanikiwa kufika muda kama huu akiwa hai.
2: Kabisa.
0: Na ndio maana kwenye siku kwa hicho ulichokisema, ndio maana kwenye siku kama ya leo mwaka 1900 na nafikiri ilikuwa na 81, tarehe kama ya leo mwaka 1981, Bob Marley hakuiona hii siku yote, yani kwake haikuisha.
2: Okay, alipoteza maisha.
0: Yani siku kama ya leo,
1: moja kati ya watu ambao wamefanya mziki wa reggae kupendwa duniani
0: kote. Yes.
2: Na mpaka leo.
1: Na mpaka kesho. Ukisema tunaanza na Mungu leo Jumatatu,
0: Yeah, sure.
1: Umaliza week na kurudi tena hapa. tunapaswa kumshukuru Mungu
2: sana sana.
1: Kuna mengi yametokea hapa katikati, kuna mengi yametokea mwisho wa wiki,
2: kuna wengi hawajaiona siku ya jana ya lini.
1: Leo yenyewe imeishia asubuhi saa 11 baada hapo tayari taarifa za misiba
2: hajaiona siku
0: zimetokea,
1: watu wako hospitali. Kwa hiyo mshukuru Mungu wewe msikilizaji pamoja na sisi hapa kwa kutuwezesha kufika wakati huu, tena sio tu kufika salama.
2: Kufika maana unaweza kufika lakini usifike salama.
1: Kuna watu wamepata ajali leo muda huu wanapambania uhai wao. Moja kati ya taarifa iliyoniuma kidogo, sio kidogo, imeniuma sana in such
2: sana.
1: Ajali ya leo alfajili iliyotokea maeneo ya Kitwilo pale.
2: Kabisa.
1: Ya basi na loli.
2: Moja
1: ya majeruhi ni mama mjamzito.
2: Ah, ile ndio imeniuma sana.
1: Ambaye kibaya zaidi amevunjika mgongo. Sawa, mama mjamzito
2: amevunjika
1: mgongo. Just imagine situation ilivyo. Kwa hiyo ndio maana tunasema tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Iko hivyo, natarajia hapa baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Kiyoyozi hapa Nuru FM Radio. Kodi ni 88.9. Nitakuja kukueleza juu ya kucheza Nuru Pesa, tutakuja kukueleza juu ya taarifa nyingine nyingi ambazo tumekuandalia hapa.
3: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.
4: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1. Msingi ni shilingi milioni 1 kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Kiyoyozi.

0: Ni saa 11 na dakika 4 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni Kiyoyozi na hapa ni Nuru FM Radio 88.9. Mimi ni Steve Lihawa, Top Sent yuko hapa, Teddy Chilamia pia yuko hapa. Karibu sana na kusi usiondoke, tunazo taarifa nyingi, tuna burudani za kutosha, lakini pia tabasamu ni sehemu ya utaratibu wa Kiyoyozi. Wakati jana ilikuwa Jumapili,
1: jana Jumapili
0: ni siku ya kanisani,
2: ya ibada.
0: Siku ya ibada. Kwa walioenda kuchukua pointi 3 tunawashukuru.
2: Kwa nini ujaenda?
0: Na
1: pointi 3 wapi?
0: Kanisani.
2: Wewe ujaenda
0: kanisani? Mimi jana sijafanikiwa kwenda.
2: Top Sent
0: hajaenda.
2: Hata nyimbo ya dini moja jana umepiga. Maana hata kama ujaenda kanisani, basi shiriki hata kwa namna moja ama nyingine.
1: Au ndio bwana Steve leo amelipizia hapa?
0: No.
2: Hapana.
1: Naanza na Mungu. Sema Steve,
0: utaratibu ni
1: mtata. Yaani ulivyouliza tu Top Sent hajaenda.
0: Yana uhakika. Sasa vijana kama Top Sent
2: au jirani yako?
0: Vijana kama Top Sent wakienda kanisani huwa wanakutana na mambo yafuatayo.
2: La kwanza,
0: kwa sababu sio utaratibu.
2: Kumbe.
0: Kwa hiyo siku akienda atakutana na jambo lifuatalo.
2: Nipe kodi.
0: Kuna jamaa anaitwa Juma na mwingine anaitwa Frank. Hawakuwa na utaratibu wa kwenda kanisani. Wakaenda wiki ya kwanza kanisani. Jumapili. Wakaenda Jumapili ya pili. Sasa Jumapili ya pili, Frankie anamwambia rafiki yake, bwana, kuna dada ananiangalia muda mrefu. Naona kabisa ananivuruga uwepo
1: wa uwepo wa ananivurugia
2: uwepo wa Roho Mtakatifu.
0: Sasa jamaa kila akimsikiliza mchungaji akigeuka, yule dada anamkonyeza.
2: Anamkonyeza tena.
1: Kama anamkonyeza.
0: Jamaa anamshirikisha mwenzie, bwana, tukitoka hapa nahisi tarehe mzingatie huyu.
2: Maana anavyoniangalia.
1: Kuna mazungumzo. Ikabidi
0: sasa bwana Frank aanze kujiweka smart kidogo. Unaelewa sio? Kweli baada inaendelea, kila akigeuka binti anatabasamu
2: mbaya
0: mno. Unajua kama wanaume, jamaa akajipa uhakika kwamba da,
1: hii imeisha.
0: Kanisani napata bahati namna hii.
1: Tena mtu wa Mungu.
2: Tena yani hii itakuwa nanilia yani kama ile
0: mke kabisa wa kuo.
1: Huyu namchukua.
2: Umeokota embe chini ya mnazi.
0: Ibada imeenda. Imemalizika ibada, watu wamepita, wametoka. Sasa yule binti ametangulia kutoka, ikabidi sasa mwenzie na Frank anamwambia, kaka, achana na huyo mwanamke. Anakuja kugeuka, mshikaji hayupo.
1: Jamaa kajiongeza.
0: Mwenzie kajiongeza. Kumbe kaenda kumwahi
1: bibie
0: binti nje. Fika nje, binti kajiweka eneo ambalo ni kama anakuambia njoo tuongee. Umeelewa?
1: Okay.
0: Yaani binti aliposimama ni kama alikuwa anamsubiri.
2: Kamba njoo.
1: Yaani amesimama sehemu ambayo inaonekana
0: kwenye engo ya maana. Jamaa akamfuata. Katika mazungumzo wakakubaliana kwamba twende nyumbani tukapige story. Mimi ni
2: yani hayo mazungumzo ndio twende
0: mazungumzo
2: nyumbani.
0: Mazungumzo kidogo jamaa kweli. Wakaingia.
1: Unajua mambo tuwezi kuongelea kanisani.
0: Hapa ni eneo la ibada, natamani tu twende home tukapige story.
2: Lakini pia una marafiki zako wakiniona hapa wataona kama
0: mimi naishi mwenyewe.
1: Hii Jumapili ya pili.
0: Jali hiyo ya pili ya. Kama hutojali. Basi wamefika home. Kijana mezani amekula juice. Stories zinaendelea. Kwenye story mlango ukagongwa.
2: Naogopa mimi.
0: Kwenye story bwana mlango unagongwa. Geti, I mean, geti linagongwa.
1: Geti ni nje kule.
0: Nje. Geti linagongwa, binti akamwambia, bwana Frank, huyu atakuwa mume wangu.
1: Kumbe walienda kwa mwanamke.
0: Nyumbani kwa mwanamke.
1: Hiyo sikuelewa.
2: Frank naye mboni kama?
1: Sikuelewa.
0: Aliniambia unaishi mwenyewe, akaambia, "Da, nilikuwa tu nimevutiwa na wewe, lakini huyo ni mume wangu, lakini ana shida. Naomba ujifiche store." Hata ukaa muda mrefu.
2: Dogo
0: ameenda store kajificha. Chuma kimeingia na sare kabisa za kazini. Sare mnaelewa?
1: Tukishasema sare tu inaeleweka.
0: Tutambuane.
1: Tutambuane.
0: Tutambuane
1: wako.
2: Wazee wa kutambuana.
0: Tutambuane. Bwana jamaa amerudi. Ni kama machari amemcheza hivi. Wewe huko ndani kama kuna harufu ambayo
2: sio yenyewe ndani.
0: Jamaa katika kutafuta tafuta kwenye store kamkuta Frank.
2: Kula chuma.
0: Wewe unafanya nini huku?
2: Na yupo na sare. Mama uyo,
0: yangu. Huyo bwana ni kijana nimemwita aje tu atunyoshe nguo. Kwa hiyo ndo anazitoa zilizofuliwa ili aje kuzipiga pasi. Okay, sawa. Kwa hiyo sasa si ungetoa zote tu?
1: Yani angetoa nguo zote.
0: Kwa nini usitoe nguo zote? Basi ngoja nimsaidie. Kwa hiyo bwana Frank akabidhiwa pasi na meza ya pasi. Na nguo za mwanamke, za mwanaume na za mtoto. Asinyoshe. Alimaliza kupiga pasi saa 3 usiku.
1: Saa 3 usiku. Kutoka Jumapili kanisani.
0: Kutoka saa 6 kwenye ibada mchana mpaka saa 3 usiku. Nguo zote alizipiga. Bwana Frank alipiga pasi nguo zote. Sasa
1: Frank vikao hudhuri kabisa.
0: Choka vibaya mno. Iwe dada anamlipa. Tulikubaliana shilingi 7,000 Sasa kukataa hawezi.
1: Unajua bidii aseme tu yeye ndio.
0: Hiyo hiyo mimi nina shida. Kachoka. Mikono inatetemeka. Shughuli ambayo hujawahi kuifanya.
2: Ah, lazima ikuchoshe.
1: Msuli unauma.
0: Kilichotokea bwana, nachukua ile shilingi 7,000 Kapanda pikipiki mpaka nyumbani kwa mshikaji wake. Kaingia anatamani kulia, kachoka.
2: Ulienda kwa shughuli?
0: Ulienda wapi?
1: Katiba haikusomeka kabisa.
0: Inasomeka vipi?
2: Inasomeka vipi ushakutwa sasa?
0: Jamaa na wewe ulienda wapi? Kaambia kaka acha tu. Imekuaje? Kaambia kaka niache. Nina njaa, mwili unauma. Nini? Kaka yule mwanamke bwana sikanila gai. Tumeenda kwake. Mumewe kaja. Kwa hiyo ikabidi yule dada ajifanye mimi ni mtu wa usafi, nimekuja kupiga pasi nguo zilizofuliwa. Akaambia nilikwambia achana na yule mwanamke, zile nguo nimefua mimi wiki iliyopita.
2: Kone ile. Kazi ipo.
1: Zile ni Frank na Juma mbese.
0: Wakati Juma anamwambia kaka achana na huyo mwanamke,
2: alikuwa haelewi.
0: Anashinda kumuelewa. Anamwambia kaka nilikwambia achana na huyo mwanamke. Hizo nguo mimi wiki iliyopita
1: nimefua.
2: Kwa hiyo yeye alienda kupasi.
0: Alienda kupiga pasi. Sasa akaambia bwana, vijana ambao huwa waendi kanisani wakati mwingine wananaswa kwenye mitego kirahisi
2: sana. Kwa sababu kule unakuta ndo mtu amevaa vizuri, amependeza, amepiga ka makeup fulani hivi ka uongo na ukweli.
0: Kwa bwana ukimuona usije kumkuta Frank.
1: Kesho una hivi unamwangalia yule mwamba kwamba jana mimi nimekunyoshia nguo wewe.
2: Utajua wewe kilichokupeleka.
1: Tamasi kujua.
0: Wale vijana wawili.
1: Si hadi niambie uko single.
0: Wale vijana wawili.
2: Ndio uende kwake.
1: Kani hakikishia.
0: Wale vijana wawili kilichowagharimu ni tamaa. Kwa hiyo bwana Frank kuwa makini siku nyingine kama kwenda kanisani, kikupeleke kanisani kitu kinaitwa ibada na si jambo jingine lolote. Sawa sawa. Tutakuja baada ya mapumziko mafupi kuelezea kuhusu nuru pesa.

0: Sawa, bwana, wakati hayo yakiendelea, moja ya mambo ambayo unapaswa kuyazingatia muhimu zaidi ni kucheza Nuru Pesa. Ni moja kati ya jambo ambalo hutojutia kwa sababu tunaamini kabisa unaihitaji sana.
1: Washindo Ijumaa wanakumbuka tulipokutana.
0: Namna ambavyo Ijumaa ilikuwa.
1: Namna ambavyo tuliishi.
0: Kwa hiyo
1: that's so dope.
0: Yes, na inatakiwa tu uhakikishe jioni yako inakuwa poa baada ya kuwa umecheza Nuru Pesa.
2: Kwa shilingi 1000
0: tu unaibuka mshindi na unatengeneza mazingira mazuri kabisa. Namna ya kucheza Nuru Pesa, namna ya kujishindia pesa kwa shilingi 1000 pekee ni *150 *000 alama ya redi. Baada ya hapo chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kisha weka kumbukumbu namba 88.9. Kiasi ni shilingi 1000 pekee. Nabonyeza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000
2: kabisa.
0: Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Moja kwa moja unaingia kwenye draw
2: ya kushinda,
0: ya kuwa sehemu ya washindi wa jioni ya leo. Takuja kutaja baadaye namba za washindi ambao wamejipatia mpunga tatu ya leo
2: kwa 1000.
0: Yasi ni *150 *01 alama ya redi. Baada ya hapo chagua namba 4, lipa bila. Chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 88.9889. Na kiasi ni shilingi 1000, weka namba siri kuweza kuthibitisha malipo. Sawa. Tuianze safari.
2: Kabisa.
0: Seki Kiliwa kutoka Kenya namba. Asante. Kiukweli wanaume kwenda kwa mwanamke ni hatari sana.
1: Kabisa.
0: Hata kama akikwambia yuko single.
1: Hata kama. Awe.
2: Ndio maana nikakwambia. Maana nikasema huyo mbona kama hajaeleweka au vikao waga haji.
0: Wengi wanaenda.
1: Wengi wanaenda. Kwa ambaye hana experience, acha aende.
2: Acha ambaye na experience.
1: Hata kwenda kukutana na experience.
2: Hiyo mimi haina haja experience. Kwa sababu gani? Hivyo kweli ya kawaida uende kwa mwanamke kweli?
1: Hivyo unafikiri unajifunzaje?
0: Kwenye nyumba ambayo.
2: Jamani, hata story tu usisikie mtaani.
0: Kwenye nyumba ambayo hujalipa kodi. Hujanunua kitanda.
1: Hujui bei gani kodi.
0: Hujui mahitaji ya hiyo nyumba.
2: Hujui umeme nalipa shilingi ngapi?
0: Umeme, maji, friji. Hujui chochote yani. Sawa. Yaani huna risiti ya jambo lolote.
2: Na hujui ule mpangilio wa ile chumba tu, kama ni nyumba, kama ni chumba,
0: kama unalipa kodi. Basi wewe unalipa wewe mwenyewe kwa mwenye nyumba.
1: Sio unamtumia yeye.
2: Fazio kupiga.
0: Baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba, hakikisha anakutambua.
2: Anakutambua kama ndio mlipa kodi.
1: Ndio wewe umesaini.
0: Steve, hata ukikutwa uwe na nguvu.
1: Teddy hawezi kuelewa nikimwambia, yeye anasema hiyo haina studio experience. Yaani inahitaji ukutane na jambo. Sawa?
2: Ndio upate uzoefu.
1: Upate uzoefu ili uwe mwalimu mwingine, mwalimu mzuri kwa wengine.
0: Lakini
1: wewe kaa chini uongo nusu saa.
2: Ndio shida. Ndio shida ya sisi sasa. Yaani unataka mpaka kikukute ndio
1: ujifunze. Kaa chini uongo nusu saa.
0: Mwanaume kaingia.
1: Aya. Anaweza sio hata mwanaume, lakini ule wasiwasi tu wa mlango umegongwa, si inabidi ufichwe.
0: Mubaba kaingia.
1: Anaweza kama ameingia hata mdada tu.
0: No, yaani unajua asilimia kubwa ya wanaolipa kodi. Kuna age inakuwa kidogo imesogea. Dadi, mubaba. Hao sio, hao ndio rent sponsor. Hao
2: kitambi fulani hivi cha kufutia simu.
0: Hao ndio wanaolipa. Sasa ukishasikia tu amegonga, amekula.
1: Yeah, cheni, wekwa cheni.
0: Utaambiwa sasa naomba ujifiche. Huyu aliyekuja ndiye analipa kodi, ndiye anayefanya. Na
2: kwa sababu hapo huna power.
0: Chini uvungu umeingia. Bahati mbaya ilioje simu hukuweka silent.
2: Ala la la la.
0: Mwanga wa milele kuangazie.
1: Si tutachokuambia ujumbe pekee ambao tunaweza tukakupa ni kwamba hebu nani tutajie watu unaowadai.

0: au namba zako za account.
1: Ni hatari sana. Mimi nakwambia tena, yeah, mwanaume mm-hmm. mwenzangu kwenda nyumbani kwa mwanamke.
0: Mm-hmm. Na hasa ambaye umemhudumii
1: kwa chochote. Hakikisha hiyo nyumba wewe ndio unayelipa kodi. Tena unawasiliana na mwenye nyumba.
2: Kamba mwisho wa mwezi huu inabidi ilipwe kodi, unajua mimi, kabisa nalipa.
0: Lolote likitokea, hata ukigoma kufungua mlango ikaonekana kuna watu wanataka kuja kuvunja,
1: una mamlaka.
0: Una mamlaka. Mwenye nyumba anakutambua wewe ndiye mwenye chumba. Kwa hiyo uko same salama.
1: Tupunguze urahisi.
0: Otherwise,
1: tupunguze urahisi.
0: Mimi mwambie.
1: Bwana mkoa ni Iringa leo kumetokea ajali, eh?
2: Mm.
1: Tokea ajali nyingine.
0: Hii ni ya pili mfululizo.
1: Juma tunaondoka tulitangaza ajali, eh?
2: Ajali.
1: Iliyotokea
0: basi pamoja na
2: lori.
1: Tanangozi
0: na lori.
2: Tanangozi.
0: Yes. Kichakani.
1: Kichakani.
0: Yeah, ilikuwa kichakani pale.
1: Leo alfajiri majira saa 11 umetokea tena ajali. Kitwiru pale.
0: Bele sasa.
1: Na utaratibu ni ule ule. Basi na lori. Sawa.
0: Yaani ikemi pacha ni ile ile.
1: Pacha ni ile ile. Ya basi pamoja na
2: lori.
0: Na lori
1: kutana na mpaka majira ya mchana watu wawili
2: wameripotiwa
1: kufariki, lakini wengi wao walikuwa kwenye hali majeraha walikuwa ni wengi.
2: Yes.
1: Sasa David Mwakalebela, yeye ni mganga mkuu mfawidhi mkoa wa Iringa, amepata nafasi ya kuzungumza na Kiyoyozi kielezea mahututi na waliofariki dunia.
3: Naitwa Alfred Makarebera Lyson, mganga mfawidhi hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa. Asubuhi ya leo tumepokea kuna ajali imetokea ya gari inayotoka Zimbabwe katika eneo la Mseke. Watu tuliowapokea mpaka sasa ni watu 13. Kati yao 13 wanawake ni watatu, wanaume ni 10. Na katika hao watu 13, watatu ndio wako serious. Mwanamke mmoja ambaye ni na majeraha makubwa, mwanamke mmoja ambaye tena ni mjamzito, bahati mbaya amepata fracture, amevunjika mgongo. Alafu wawili, mmoja amevunjika mbavu na anatoa damu kwenye kifua ndani kwa ndani. Mwingine amepata mvunjiko tu ya kawaida. Na katika hao majeruhi watatu, kama nilivyosema, mmoja mwanamke, watu wawili ndio wanaume. Tuna vifo viwili, wote ni wanaume. Mmoja amejulikana, mmoja hajulikani. Mmoja amekufa kutoka kwenye lori, alikuwa dereva, na mwingine kutoka kwenye basi, alikuwa dereva vile vile.
1: Umesikia taarifa hiyo kutoka kwa
0: Mwakalebela.
1: Mwakalebela.
2: Mganga mfawidhi.
1: Mganga mfawidhi. Chanzo cha ajali bado hakijaripotiwa. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Kwa mujibu wa baadhi ya waliokuwa kwenye basi, wengi wao walikuwa wamelala. Unajua asubuhi ni lazima unakuwa umelala.
2: Asubuhi usikute umelala tangu mida fulani ya saa 10 usiku.
1: Kija wengi wamekuja kushtuka wako mtaroni. Chuma imekaa mtaloni. Ya, wengi.
0: Na kwa muda huo saa 11 ujue ni mida ambayo asilimia kubwa ya abiria walikuwa wamelala. Juu hata moment ipi ambayo ilitokea pale. Yaani sasa inaumiza sana.
2: Unakuta tu basi nini? Mbona kama mtu unastuka, yani unakuta mambo yashakuwa mambo tu.
1: Ajali ya pili ndani ya siku 14, 13 nafikiri, ambayo imeondoka na maisha ya watu. Naogopesha kidogo, eh?
0: Na ndani ya siku tatu au siku nne hizi, manake ni mbili mfululizo.
1: Leo nilisema sintotoa pongezi.
0: Kwa?
1: Leo ilitakiwa tutoe pole.
2: Kuna pole na pongezi. Una kama wiki mbili hivi hatujatoa pole na pongezi.
1: Natakiwa leo tutoe pole kwa ndugu jamaa na marafiki waliowapoteza wapendwa wao.
2: Kabisa.
1: Pole kwa wale wote ambao wanaendelea kuhakikisha ndugu zao wanarejea katika hali ya kawaida. Umemsikia daktari akisema hapo mmoja wa majeruhi ni mwanamke mjamzito ambaye amevunjika mgongo. Ni taarifa usiyopenda kuisikia, eh?
0: Inaumiza.
2: Na kuna mwingine amevunjika mbavu hapo?
1: Yeah, mwingine mbavu.
2: Unaweza na damu inatoka kifuani.
1: Huyo kidogo unaweza kusema Mungu amsaidie apone, lakini huyo mwenye kiumbe tumboni anahitaji umakini wa hali ya juu
2: sana.
1: Yeye mwenyewe
0: na kiumbe chenyewe.
2: Na Mwenyezi Mungu amsaidie tu apone.
1: Ya kabisa, ni mazingira ambayo ni magumu sana.
0: Mm. Unajua kuna watu hata baadaye, siku za baadaye, wanakuja kuwa na historia ngumu sana. Yaani hata kwenye namna ya uzaliwaji wake, yani kuna watu wanakuwa na historia ngumu mno.
1: Mimi bwana niendelee kusisitiza jambo moja binafsi yangu, lakini niseme tu sisi kama Kiyoyozi, tunawaomba sana sana sana madereva, waendeshaji wa vyombo vya moto, tunawaomba sana sana sana.
0: Mmeshikilia maisha yetu,
1: mmeshikilia maisha ya watu
0: kabisa.
1: Watu 45 waliopanda kwenye hiyo gari, kuna watu wengi nyuma yao wanawategemea.
0: Yaani hapo ujue unaweza kufika mpaka 1000 huko na zaidi. Ya,
1: kwa hiyo
0: watu 45
1: wanasema mama akiondoka au baba akiondoka, ndoto za watoto kwa asilimia kubwa zinaanza kuyeyuka.
2: Yes, zinaanza kufifia.
1: Hatusemi kwamba hawatosoma, lakini hawatosoma katika utaratibu ambao baba alitaka.
2: Aliweka
0: hata kwenye malezi, sio kusoma tu, hata kwenye malezi.
1: Kila kitu,
0: hata ile furaha ya kuona, yani ya kuita baba
2: au mama,
0: anaitika au mama, alafu yule pale anaitika.
1: Iwe, lakini sasa kinachoumiza iwe ni uzembe wa dereva.
2: Kinachoumiza
1: iwe ni uzembe wa dereva mmoja kuvertake au kwenda kwenye site sio yake, au usingizi wa dereva mmoja wao ni inaumiza sana.
2: Kwani mimi najiuliza swali.
0: Itokee tu labda
2: hivi, kwani kwa mfano wanaosafiri safari za usiku hawana sehemu ya kwamba hapa standi basi inabidi tupumzike angalau nusu saa alale kidogo?
1: Kwani wewe umeshajua chanzo cha ajali?
2: Sijajua, ila ndo nasema kwamba labda ni kwenye ishu ya usingizi nazungumzia, maana yani naweza nikasema na hisia.
1: Huwa unapokezana, madereva wanakuwa wawili kwenye safari ndefu.
0: Lazima kuna madereva.
1: Lakini kuna uzembe huwa inatokea. Unajua magari makubwa, mabasi, jamaa, simaanishi kwamba wao ndio chanzo, lakini tukubaliane kwamba magari makubwa wanajiita wafalme wa barabara.
0: Na wanafosi sana.
1: Yaani umekaa mbele,
0: kuna mazingira
1: unaona hili sio sehemu ya overtake. Na mimi hapa siwezi kufanya chochote.
0: Anatoa.
1: Anakupigia honi. Yaani manake nipishe, nimechelewa. Amelala.
0: Ukitaka kujua hiyo
1: wewe unakuja mbele unakuta chuma inakuja. Inabidi wewe umpishe utoke nje ya barabara yeye apite. Yaani huwa ni wababe sana.
2: Waache hiyo kitu.
0: Mimi kuna
2: kama ndo ana hilo jina lao.
0: Day nilikuwa na niko barabara ya Morogoro hii na rudi Iringa. Ndipo Kitonga pale. Na bahati nzuri nimepanda pale mbele pale. Kwa hiyo yule naona kila kitu kinachoendelea pale mbele. Kuna sehemu pale pale Kitonga dereva alitoa gari akitaka kuovertake. Mazingira ambayo
1: ametanua
0: ametanua. Mazingira ambayo naona kabisa lile loli kule linalokuja lile.
1: Hatuwezi.
0: Yaani ile gari inayokuja kule. Atumwai huyu.
2: Yaani pale pale Kitonga au?
0: Hapo Kitonga.
2: Sasa pale ndio unaovertake nini?
0: Kitonga haitakiwi kuovertake.
2: Sana. Yaani pale ndio unatakiwa yani Mungu jamani.
0: Unaona kabisa yani ile gari kule inalokuja. Sisi hii gap hatuwezi kuwai. Lakini jamaa aliitoa
1: vizuri kabisa.
0: Alivyoitoa ikabidi kuna situation niliziangalia pale, nikajua kabisa kumbe hawa wameshajenga kama wamekuwa kama ni utaratibu mpaka madereva wengine wanajua. Nikaangalia situation ambavyo inaenda huku, unajua umeshikilia roho mkononi. Yule jamaa kule alijua tu yani yeye kwa sababu yeye yuko kwenye haki yake.
2: Yes.
0: Lakini ilibidi asimame apause kwanza pembeni
1: apite.
0: Na ukumbuke huku huwezi kutoboa. Pembeni huko kuna
1: korongo,
0: kuna korongo kubwa sana. Alafu upande
1: wa
0: huko
1: wale bwana ni wafalme wa barabara. Ukisikia tu honi unajua chuma kimeachia huko. Kwanza wa kuovertake bila kuangalia.
0: Ufalme wenu unatuondolea si maisha.
2: Na kingine waache kutumia kauli, kwa sababu kwa unatumia hiyo kauli bwana inakuwa kama inakufanya
0: ujifikirie yani king of the road.
1: King of the road.
2: Yani inakufanya ujione mimi ndo mimi.
1: Wewe unakuja itabidi upishe.
0: Na inabidi uweke hivi.
2: Na wana muda wao kwamba ikifika saa 2 kamili tukutie tupo Ipogolo.
0: Unaosema hamna kurudi nyuma. Yaani ukishatoa hamna kuchekecha tena urudi huku. Yaani ukitoa ni umetoa.
1: Anyway, bwana moja ya jambo ambalo tuko nalo hapa ni kutoka kwa ndugu zetu Funguo Innovation Program and Green Catalyst Initiative.
2: Kabisa.
1: Ambao hawa ni UNDP Tanzania kupitia program ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. kupitia program ya tano ya wito wa maombi ya ufadhili. Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia ya digitali, mnyororo wa thamani ya kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zilizokuwa ambazo zinazohitaji kukua na ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na za kati zinazojihusisha na biashara endelevu, rafiki au kwa mazingira ya mnyororo wa thamani wa misitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Sasa mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyika katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi, Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hawa watapewa kipaumbele zaidi. Biashara ambazo zitachaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania, msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na mwekezaji wa masoko mapya. Sasa ili kuweza kupata fursa hii, kutuma maombi ya ufadhili kwa wito maalum wa awamu ya tano wa mpango wa Funguo, unatakiwa utembelee tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org.co/funding2. Hii ndio tovuti ambayo utaweza kutembelea. Yes. Nirudie tena. Ingia kwenye tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org.co/funding2. Lakini kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https ya funguo.org.updatedgreencatalyst. Baada ya hapo unakuwa umekamilisha namna ya kutuma maombi kwa urahisi zaidi, funguo.org.updatedgreencatalyst. Baada ya hapo unatuma mchakato mzima unakuwa umekamilika. Na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 mwezi Mei 2026.
2: Mwezi huu wa tano.
1: Biashara ambazo zitachaguliwa ni shilingi milioni 10 mpaka 100 za Kitanzania. Hizi zitakuwa zimebuba kupata mchango huo wa biashara zinazokuwa au ambazo tayari zimekuwa. Tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku, nitakuja pia kusoma jumbe.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kiyoyozi.
4: Asante kwa wale wote ambao wameendelea kutuandikia ujumbe mfupi. Mwenyezi Mungu awajalie pumziko la milele marehemu wote wa ajali, na majeruhi wote wajaliwe uponyaji mwema. Yohanes Chango kutoka Mibata, asante sana ndugu yangu. Mabasi yanafujo sana. Kuna wakati kama unatoka Iringa kwenda Dar es Salaam, ikifika saa sita ukiwa Iyovi, unajua huu muda ni wa mabasi. Kwa hiyo kama upo kwenye gari ndogo, unakuwa na wasiwasi sana, ikibidi unatamani upaki pembeni kidogo kutoka Samora. Ni kweli bwana, hawa jamaa bwana kimsingi ni wababe wa barabara. Yani muda wote wao wamechelewa, na muda wote wanaohisi wewe ulioko mbele unawachelewesha. Na kikupigia honi ile nzito, kikupiga na taa kwamba mimi nimechelewa nipishe, na aki overtake wewe unayekuja, sometimes unatakiwa umpishe. Kwa hiyo wakati mwingine ajali nyingine zinatokana na uzembe wa madereva wanaoendesha vyombo vya moto. Hiyo ajali mbaya sana, tunaomba madereva wawe makini. Joshua Masai kutoka Mfyome, Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele marehemu. Kaka Steve, kama serikali wanatusikia, waache vitu vingine, watenge budget, watanue barabara kuu ziwe njia nne. Mimi Marcus Mbuma, nimesikia leo moja kati ya viongozi wa serikali akizungumzia juu ya swala la barabara nne. Ni kweli miaka ya nyuma kidogo hizi barabara kimsingi katika uhalisia wa kawaida, pamoja na kwamba kumekuwa na uzembe wa madereva, pamoja na kwamba kungekuwa na changamoto ya hivi vyombo vya moto ambavyo tunavitumia, lakini utanuzi wa barabara ni moja kati ya mambo muhimu kabisa kuliko kawaida. Barabara hizi zimejengwa miaka mingi sana iliyopita, wakati mahitaji ya magari kwa wakati huo hayawezi kuwa sawa sawa na mahitaji ya sasa. Wakati barabara zinajengwa, kiwango mfano cha barabara ya kutoka Songea kwenda Njombe kimejengwa miaka hiyo wakati wa Nyerere. Je, idadi ya matumizi ya gari ya wakati huo na sasa ni sawa? Utakundua kwamba ni tofauti. Na hata barabara tu ya kutoka Iringa kuelekea Dar es Salaam hapa katikati, uko sahihi kwamba idadi ya magari imeongezeka, lakini upana wa barabara ni ule ule, japo haimruhusu dereva kuweza kuovertake sehemu ambayo haihitaji hiyo overtaking. Haitakiwi sehemu ambayo hakuhitaji overtaking dereva kuovertake, au la sehemu kuvunjaji sheria wowote wa barabarani ni moja kati ya mambo ambayo yanachangia uwepo wa ajali za barabara. Lakini utanuzi wa barabara ni moja kati ya jambo la muhimu na la msingi, kwa sababu ongezeko la mahitaji, ongezeko la idadi ya watu imekuwa mara nyingi zaidi ya ilivyokuwa kwa wakati huo. Anasema Mungu amjalie huyo mama mjamzito katika kipindi hiki kigumu anachopitia. Seki asante. Anasema Iringa panaanza kugobeka kama ule mlima nyoka wa Inyara. Ya, mlima nyoka ule, moja kati ya milima yenye changamoto kubwa sana. Lakini sasa hivi kidogo Mungu amesaidia, kumekuwa na utulivu. Na ni baada tu ya baadhi ya mambo kuweza kufanyika ikiwemo utanuzi. Anasema anasema baba wamezidi, usiwacheke wenzio. Asante bwana. Anasema Toto Felam kutoka Ilula, anasema kaka hiyo story ya cheni mimi ilinikuta. Tuelezee bwana kidogo, ilikuwaje ukakutwa kwenye nyumba ya mwanamke? Uliendaje? Uliambiwa nini na mwanamke mpaka ukaenda kulala kwake au ukaenda kwake? Makubaliano ni kwamba mwanaume ni marufuku kwenda kwenye nyumba ya mwanamke ambayo huilipi chochote, huigharami chochote. Kitakachokukuta huko basi si kuna namna utaishi katika maisha magumu. Ni ngumu sana kwa mwanamume kwenda kulala kwenye nyumba ya mwanamke ambayo hauihudumii. Poleni sana wale wote waliopata na matatizo hayo. Mungu yupo. Inauma sana, hilo ndio hivyo, hatuna jinsi. Mungu ndio anajua. Pasco Ngulungu kutoka Ilula anasema nimeipita hiyo ajali kaka, ni baraa sana. Anasema inahuzunisha sana hiyo accident pale Kitwiru. Mwenyezi Mungu awalinde walio majeruhi wapate kupona na kurudi kwenye afya njema. Asante. Kiukweli ajali haina kinga, lakini ajali nyingi ni uzembe wa madereva. Na wapa pole majeruhi, Mungu awape wepesi wapone haraka. Asante. Musa Ngwimile kutoka Isakalilo. Ajali ni moja inaepukika, lakini ukiwa mzembe sana dereva basi haiwezi kuepukika.
3: Majina mimi naitwa Mbaraka Hassan Makurunge. Ni mwenyeji wa Tanga. Nilikuwa natoka Zimbabwe naenda Tanga. Panda hiyo basi, kachalinze na shuka naenda nyumbani Tanga. Mimi ni dereva wa IT. Kuhusu ajali, kwa kweli kilichoendelea huko mbele sikufahamu, ila sababu nilikuwa niko nyuma katikati. Hajua mida ile ya fajili kwa kidogo ipitiwa na kiusingizi. Lakini kilichonishtua ni ule mzinga ile baada ya magari kugongana, ndio kilichonishtua. Hapo tukajikuta tuko chini korongoni kule. Kwa muonekano wa gari zote mbili, sasa sijajua nani mmoja wapo ambaye kamfuata mwanzo. Kati ya dereva wa lori na dereva wa bus.
5: My name is Elias Sinkala. I'm a Zambian. I board the bus from Lusaka. We are heading to Tanzania. The moment we reached Ilinga, I was in deep sleep. So I couldn't tell exactly what was happening because I was sleeping. And then in the process, I just said a bang. The next thing, we find ourselves in the ditch. That is what has transpired.
6: Kwa majina naitwa Hadamu Muhammad Nachuli, mkazi wa Dar es Salaam. Tumetoka South Africa. Afrika tunaelekea Dar es Salaam mjini. Kwa hiyo mashale kama kwenye kama saa 12 ushaona mimi nasuka tu na kulupuka, nasikia gari linapaa, naona bilingita amu ya kwanza, amu ya pili imefika chini ndani moshi. Kipindi cha kwanza mimi ndo wa kwanza kutoka. Natafuta dirisha, nimefungua dirisha, nimetoka juu. Kutoka juu ya dirisha nikafungua na madirisha mengine. Naenda mbele na mwana dereva ndo anapiga kelele, uwezo kumtoa sina. Narudi tena huku nachukua na mtafuta mtu mwenye simu, mwenye tochi, baada kumvuta ananipa simu tochi, naanza kuwachomua watu wengine, sema situation sijajua, sema mimi mwenyewe nimekulupuka, tunasikia vup gari imepaa kupaa, gari ipo chini.
4: Na mi mashuhuda pamoja na waliopona kwenye ajali. Ajali ujue imetokea alfajiri.
7: Imetokea alfajiri
4: saa 11. Kwa hiyo yani ni dereva, madereva wao ndo wanaojua
7: nini kilitokea.
4: Nani alikuwa mzembe kamfuata mwenzie? Bahati mbaya ndio hivyo, wapo waliopoteza maisha. Anasema lihawa hakunaga uzembe wa dereva. Ajali zilianzia muda mrefu kama barabara ya bypass, wanatengeneza upana wa kupishana tu. Hata akiba kama gari likiharibika hakuna nafasi. Anaelezea sehemu ya option
7: kwamba ikitokea dharura
4: utanue. Kwa hiyo zipo ajali za uzembe, lazima tukubaliane.
7: Kwenye uzembe hapo lazima tukubaliane.
4: Kuna kusinzia barabarani, kuna mwendo kasi, gari kafeli break brother, hiyo ni moja ni uzembe. Kwa sababu moja kati ya vitu muhimu kwenye chombo cha usafiri ni kufanya service
7: na kukagua pia kabla ya safari. Maana unaweza kufanya service usiku, asubuhi unaamka na safari hujakagua, itakuwa haina maana tena.
4: Anasema kiukweli ajali haina kinga, lakini ajali nyingi kaka ni uzembe. Lakini hizi barabara zetu kaka, sisi madereva tunapata tabu. Nafikiri huyu anayetuma hii message yeye ni dereva.
7: Ni dereva. Anasema, yes.
4: hizi barabara zetu kaka tunapata tabu. Poleni lakini pia tuchukue tahadhari.
7: Licha ya kwamba ni changamoto lakini pia tuendelee kuchukua tahadhari. Sio kwamba ni changamoto basi ni unaendaenda tu vile kwa sababu unajua barabara yenyewe kipengele.
4: Muhimu sana kuweza kuchukua tahadhari hususan katika kipindi ambacho tunaamini kabisa kuna vitu vinaepukika barabarani. Kimbia. Kuna vitu vinaepukika viepukike ili kuweza kuokoa maisha.
7: Sio unataka overtake unawahi. Unawahi wapi?
4: Kwa kweli niwape pole ndugu jamaa na marafiki waliopata ajali iliyotokea Kitwiru.
7: Kabisa.
4: Kutoka Malendi. Leo ilikuwa ni zamu ya Wizara ya Afya. Wizara ya Afya imepata nafasi leo kuzungumza au kuongelea bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 26-27. Waziri wa Afya Mohamed Nchengerwa anasema watu milioni 1,609 na 78,000 kati ya waliopimwa na kutambua hali zao za maambukizi walikuwa wameanza kutumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ikiwa ni sawa na 94%.
7: Huko fupi watu hapo kidogo wame
4: ukimwi bado upo.
8: tumejichomoa betri, tunajizima data.
4: Ukimwi bado upo.
8: Yaani tumejichomoa
4: betri. Kuna namna tumepunguza data. Yaani kuna namna tumepunguza umakini eh?
8: Sio umakini, yaani tuseme tumepunguza
4: hofu.
8: Ile hofu, yeye kama imepungua hivi.
4: Tumejivua yani.
8: Si ndio hiyo unasema tu.
4: Nini kipo? Yaani kama tumekuwa yaani ukimwi hauongelewi sana.
8: Mimi bado kuna magonjwa.
7: Watu wanaona sasa hivi ni kama swala la kawaida.
8: Yamekuja yakatrend sana.
4: Hisi mara ya mwisho mimi kutaja neno ukimwi ilikuwa lini?
7: Kitambo.
4: Mimi mwenyewe najifanyia assessment.
7: Ah, wewe mwenyewe.
4: Kutaja neno ukimwi, inaweza kuwa imepita hata mwezi.
8: Mtu alisema ni katika ujinga tu alisema ni sasa hivi watu wanaogopa mimba kuliko ukimwi.
4: Nisho kabisa, yani naona tahadhari ya watu kuogopa maambukizi ya virusi vya ukimwi
7: imekuwa ndogo.
4: Sijui ni kwa sababu ya matumizi makubwa ya dawa za kufubaza, kwamba watu wengi wanafubaza, kwa hiyo anahisi
7: nikipata nitaenda kufubaza.
4: Hata kama anatumia dawa kwao nikikutana naye
8: mimi nitakuwa ngumu kupata.
4: Siwezi kupata.
8: Au wana uhakika kwamba dawa zinakuja.
4: Unajua sasa hivi pitu na watu wanaogopa mimba, watu wanaogopa UTI,
8: gonorrhea,
7: PID huko.
4: Yes.
8: Lakini si hata ukimu. Corona pia watu waliogopa japo wali
4: ukimwi kama tumeusahau hivi.
7: Zamani tulivyokuwa shule ikitokea
4: yule bwana atumia dawa yule bado tuogopa sana.
7: Saizi itisha. Mbona kuna watu wengine wanajitangaza kabisa mtandaoni? Jamani mimi natumia dawa zangu ni hizi hapa, mtu ni anazionyesha kabisa.
8: I don't remember, sikumbuki vizuri ilikuwa ni lini, lakini nafikiri ni ilikuwa ni saa ngapi, lakini nafikiri ni mwaka jana. Kwenye moja kati ya topu hawa za mwaka jana. Kuna moja inasema chukua tahadhari kwa umakini huku ukiamini ukimwi bado upo na unaua, walinde uwapendao. Nafikiri ilikuwa ni topu hawa ya Nuru FM. Si kumbuki ilikuwa ni saa ngapi.
4: Unajua sasa hivi mtu akitumia kinga anatumia kinga kukuogopa ujauzito na magonjwa mengine.
8: Lakini
4: sio kwamba anatumia kinga
7: imekusudi kuogopa
4: ukimwi. Sijui nini kimetokea hapa katikati. Hapa katikati kuna pepo gani ametupitia?
7: Zamani tulipokuwa shule ulikuwa unashangaa kwenye yale mashairi, kwa mfano kuna mahafali au kuna nini, kuna kijishuhuri
4: chochote.
7: Ukimwi lazima mtunge shairi lake. Lakini
8: sisi ndo darasa la 7 wa kina Mboso ndo tunaondoka. Wadogo zetu pale wanavotuaga. Kuna ile ngonjera, hivi zinaitwa ngonjera zile.
7: Ngonjera, yes.
8: Kaka zetu.
7: Tunawasa mkamwendako. Mkajikinge na ukimwi.
8: Ukimwi unaua.
4: Yaani haiwezekani shule imalize maafa
8: bila kutaja ile.
7: Hapana. Lakini siku hizi inawezekana mkajikinge na mimba za utoto.
4: Zamani mkifanya igizo ni lazima lihusu mambo.
8: Lihusu ukimwi.
7: Mtu anaigiza anatetemeka tetemeka sio amekonda na nini.
4: Kufanya maigizo ni lazima ukifanya ukitoa ngoma ya msanii kama hujatoa ngoma ya maambukizi ya virusi vya ukimwi.
8: Na hata zile rap za shule kipindi hicho tunajifunza. Ukimwi unaua. Ukipita mtaani kwenye hizi ambazo sasa hivi tunaziita billboards, mimi kwenye mabango ya mtaani, asilimia kubwa
9: Mashuleni pia, yeah. Umenikumbusha, mashuleni na vyuo kulikuwa kuna vibao vinaelekeza ofisi ya mkuu, ofisi ya mkuu wa shule, maktaba, sijui taaluma, lakini chini yake kuwa makini.
8: Ukimwi unaua.
9: Ukimwi unaua.
8: Ama ukikuta
7: kuna shule moja nimeikuta na hiyo kitu.
9: Kutoa. Sijui uliowakuta hapa usiwaamini. Yaani tahadhari everywhere.
8: Ama hata kwenye majengo.
7: Ila kuna shule moja nimeiona
8: kwenye
7: na
8: hiyo kitu. Majengo haya.
7: Hapa hapa mjini.
8: Haya majengo ambayo yanajengwa sasa, yaani kwa mfano Steve bwana ameshusha jengo lake pale. Kwa ile engineer au mkandarasi ambaye amekabidhiwa lile jengo pale nje, huwa kunakuwa na kama bango fulani hivi la mbao linakuwa lina maneno linaelekeza client, I mean mteja, sio nini, chini pale tahadhari lazima
7: kimecholwa na kile kidole chekundu cha hivi kile kama kina
8: kale kama kale ulikuwa kwanza ukikaona kale ulikuwa hata unatetemeka. Yaani sasa hivi ukikaona nikao umeona tu blue tick ya WhatsApp ah jamani. Kale kale kadude kamkasi kale.
9: Tumsikie waziri wa afya Mchengelo akielezea hali ilivyo nchini na namna ambavyo tunatakiwa kuendelea kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
10: 1822 walipimwa kaswende na 1898 kati ya 1684 walibainika kuwa na kaswende na walianzishiwa matibabu. Homa ya ini B, TB na ukoma vinaendelea kudhibitiwa, ambapo watumishi wa afya 13646 wamekamilisha chanjo ya homa ya ini B. Visa 41473 vya TB vimeibuliwa na visa 755 vya ukoma vimebainika. Mheshimiwa Mwenyekiti, malaria inaendelea kudhibitiwa kupitia vyandarua milioni 4,567,179, shilingi bilioni 5.5 vya viadudu na pampu 16,000 pamoja na ununuzi wa alu RDT Artisunet SP na Primaquin kwa lengo la zero malaria 2030. Magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele yanaendelea kushughulikiwa. Wananchi milioni 331,321,925 wamepata kingatiba ya usubi. Watoto milioni 10,414,632 ya 632 ya minyoo. Watoto milioni 6,176,203 ya kichocho na wagonjwa 1,775.
9: Chengelwa huyo waziri wa afya akitoa ripoti ya magonjwa. Haya magonjwa yapo. Chukua tahadhari. Naendelea kusisitiza jambo moja muhimu sana. Sisi wanaume, wewe tusikilize binti.
8: Kaka kutulia.
9: Sisi wanaume, moja kati ya mazoezi ambalo ni gumu. Ni kwenda dukani kununua kinga.
8: Unaweza kukata nusu saa pale.
9: Zoezi gumu sana. Kwa sababu unaweza kwenda dukani ukamkuta mama. Ukamfikiri yule mama mamangu kabisa. Sienda.
8: Au unakausha.
9: Naenda duka jingine. Unamkuta binti.
8: Binti mzuri.
9: Binti. Kwa huyu anajua mimi naenda chukua naenda kufanya nini sasa?
8: Wakati kesho huyu ningeweza kuwa naye.
9: Unaahirisha.
8: Hapana, siendi hapo.
9: Unaenda duka jingine.
8: Unamkuta wanaume.
9: Unakuta mbabu. Umri umeenda, yani miaka 65 fulani. Anasoma gazeti la Majira.
8: Kuna namna fulani miwani ameishusha hapa, anakuangalizia jua. Alafu
7: kija mteja na
9: ujambo binti ya kijana wangu.
8: Unaona? Mzee, mbona nitakuwa namkosea heshima?
9: Kuna nani hivi mna battery za National?
8: Hapana.
9: Hamna basi.
8: Au unaweza kuulizia nyanya kwenye duka la
9: angalia duka la jirani.
8: Duka baadaye. Duka la dawa. Unaenda sehemu unamkuta kijana mwenzio, ila pale nje kuna wateja ambao
9: wengi. Kuna kina mama pale huwa wanakaa wanaongelea vikoba, hawamalizi. Wamesimama dukani.
8: Wapo dukani pale, hawamalizi.
9: Hawamalizi.
8: Yaani unapata tabu kama mtu ambaye ameenda kukopa pale dukani.
7: Mimi nataka naomba niulize
9: kitu. Sasa pale unasema subiri tu mara moja. Hawezi kunipa maambukizi leo.
8: Ngoja niende tu.
9: Bwana mimi nimekosa bwana.
8: Yaani unapata tabu kununua kama ambavyo anapata tabu mtu anayekopa.
7: Mimi nauliza swali, mmeniambia nikae kimya niwasikilize wanaume.
8: Tunakupa experience.
7: Yes. Lakini naomba hapo hapo kabla mjamaliza kwa sababu naweza nikasahau. Hivi kwani huwa zinauzwa kwenye maduka haya kila duka au kwenye maduka ya dawa?
8: Of course kwa sasa hivi kila duka.
9: Kila duka.
8: Hivi napatikana.
9: Duka la dawa nauza na maduka.
8: Duka la dawa na maduka mengine ya kawaida.
9: Sasa duka la dawa sio mara zote utakutana nalo. Alafu sasa
7: kuna sehemu za kuchukua bure jamani.
9: Hizo za bure sio kila sehemu utazikuta, alafu pia hizo za bure
8: Tuache hivyo hivyo, lakini sio kila sehemu utazikuta.
11: Sasa umechukua changamoto nyingine ndugu yangu ambayo inaweza kukukuta ikakugharimu. Kaka umenunua, umeweka kwenye koti. Sawa, umenunua, umeweka kwenye koti au suruali. Umefika. Umevua ile suruali. Umetundika ukuta kwenye mlango pale.
8: Au kwenye henga.
11: Si loji, umechukua loji.
8: Eh.
11: Au kwenye henga. Umetundika. Umekuja kitandani. Sasa zoezi la kuinuka kitandani.
8: Kwenda Imeshasahau.
7: Cheni hizo mambo zenu bwana, nyinyi mnajiendekeza. Mnataka kumbe muupate nyinyi.
11: Yaani moja kati ya wewe huwezi kutuelewa.
7: Sasa ikaelewa. Ah, lakini mda mwingine bwana wewe.
11: Nakwambia siku moja mimi jamaa wetu mmoja tulindasongea kikazi. Wamekutana sasa tunasimuliana wamerudi.
8: Tutoa shuka jifudike.
11: Jamaa anakwambia kaka. Kaka nilinunua. Nilishindwa kutumia. Jamaa anamuuliza, "Imekuaje?"
8: Kwamba uliangusha
11: zoezi la kutoka pale kitandani
8: kwenda kuifuata mlangoni pale. Yaani au kwenda kuzima taa.
7: Kwani mtu anahama?
11: Anamwambia wewe ungeweka chini ya mtu. Kuna siku niliwahi kuweka chini ya mtu na bado nilishindwa. Kaambia kaka wewe.
7: Sasa nyie naulizeni swali. Kwani nyie anahama yule mtu? Anakimbia?
11: Kama unaweza kutuelewa.
8: Kwa sasa hivi Teddy hawezi kuelewa.
7: Siwezi nikawaelewa sasa. Anahama swali. Anahama. Au ukienda pale mlangoni ukirudi utamkuta ameyayuka.
8: Saidia kuzima taa ile pale.
7: Nyanyuka enda nazima.
8: Unanyanyuka unaenda?
7: Nazima.
11: Yaani wanaume
8: wengi. Lakini ndio suruali yako iko pale kwenye yani, mlangoni pale
7: imeningia. Hamna shuka hapo kitandani.
11: Nataka kusisitiza top scent. Nini ambacho nataka kusisitiza? Kaka kama huwezi
8: mawazo ya Steve.
11: Kama huwezi kukimbia, tembea. Kama huwezi kutembea, tambaa.
7: Kama huwezi kutambaa,
8: lakini hakikisha unaenda kule.
11: Scroll kule. Kuta condom pale. Itakusaidia.
7: Ukimwi upo.
11: Ukimwi kwa namna yoyote ile.
8: Yeah.
11: Itakugharimu.
8: Kuna kitu kingine umeshakuwa na kucha ndefu hasa miguuni. Madhara yake mara nyingi huwa ni nini? Moja kati ya madhara yake ni pamoja na soksi kutoboka ovyo.
7: Kucha na shuka nyepesi nyepesi hizi. Kujikata hata wewe mwenyewe.
8: Kabisa. Sasa ili tusifike huko kote. Hata ukiacha pale. Achana na mawazo ambayo alikuwa anayasema Steve hapa. Wewe jikaze. Hakikisha umeifikia pale. Lakini sasa hivi Steve, kuna zile rapids au kitaalamu hajaruhusiwa.
11: Nini?
8: Zile rapids zile. Unaweza ukatembea nayo ukazitafuta zile mbili. Ukiona kama hayo mambo yote ni magumu, sababu sasa hivi zinapatikana. Unaweza ukazichukua zile mbili ukaenda bwana pale bwana, hebu tuhakikishiane hapa.
11: Tupime.
7: Sasa kama uanze kupima, yani kama tu uwezi kwenda kuifuata pale mlangoni, mtaweza kupimana kweli mpaka msubiri majibu dakika 5.
8: Swala
11: kupima, kupima ni wazo zuri ili kujihakikishia usalama. Lakini unaweza kumpima mtu. Mimi nafikiri
8: usiwe na majibu ya 100%.
11: Safe way ni kutumia kinga, ndugu zangu. Na najua kilichotokea wiki hii.
7: Umekuja na hicho kipimo. Mtu hajataka kupima, anakuambia haya bwana, ebaki na vipimo vyako na ondoka zangu haya.
8: Unajua nini?
11: Kilichotokea weekend hii. Hapa tunayozungumza inawezekana kuna mtu kacheza mechi peku peku jana ujuzi. Tunamchanganya kabisa sasa.
7: Na kibua.
11: Sasa kibaya zaidi. Umewahi kuamka asubuhi? Jamaa ameamka asubuhi.
8: Steve kama jetelele. Naona kama utaniibia story yangu. Ngoja nikupe story ndogo. Kuna mshikaji ni mwanetu. Alikuwa anatoka na bibie fulani hivi. Sio anatoka by the way. Ndio kwanza wameingia kwenye uhusiano.
7: Penzi
8: jipi? Bibi ni mrembo sana. Kilichotokea wakati usiku jamaa ametoka kusoma katiba na yule bibie, kesho yake ana sasa unajua kuna ile jana ilikuwa hivi na hivi, ila hajasema ni nani. Huyo bibie ambaye alikuwepo na jamaa, kumbe watu wanamfahamu. Stories hizo kwa zinaendelea pale. Ikawa kila mtu anamzungumzia yule. Mimi kuna siku ili baki kidogo tu niende kusoma katiba na huyo bibie fulani. kuna mtu akanipigia simu.
11: Kuna mtani maarufu sana unakuta mwanamke kwenye huo mji. Tumia neno Mwajuma mfano.
8: Mwajuma. Mwajuma tuomba tusamehe.
11: Wanaawa.
7: Hayo ni majina maarufu hayo.
8: Popote utayakuta au Asha.
7: Mwajei.
8: Asha.
11: Hao ni hatari hao.
8: Asha tusamehe. Hili huu ni mfano. Kwa hiyo huyu jamaa yangu mimi sasa amesoma katiba jana yake na Asha. Kesho yake tupo kwenye stories zetu za vijiwe. Sio unajua kuna ile mbona niko vizuri ya. Uzito hamna uzito. Sio unajua zile. Sasa
7: wakati
8: anaendelea hajamtaja jina, hakumtaja kwamba nimesoma katiba na Asha.
7: Ila tu anasimulia kwamba nimesoma katiba.
8: Katiba nimesoma.
7: Ila wanaume.
8: Sasa kilichotokea akawa kama ametukumbusha sasa story, yani amewakumbusha wale washikaji story. Kuna mmoja akasema, bwana, mimi juzi ilikuwa nisome katiba na Asha, ila ilibaki kidogo tu hivi, yani kama Mungu hivi. Kuna mshikaji wangu akanipigia simu akanambia usithubutu kwa huyo Asha. Sio kama unanielewa vizuri. Huyu mchizi sasa ambaye yeye ndo ametoka kusoma katiba huko na Asha, ikabidi aulize kwamba sasa kwa nini alikwambia hivyo? Ah, kaka, kwani wewe mgeni? Mbona hapa kila mtu anajua? Eti jamani tuseme wote.
7: Ndio.
8: Yule kule huyu wa kwanza akasema Asha hivi. Wa pili Asha hivi.
7: Hata vizuri, yuko vizuri, yuko vizuri.
8: Asha
11: yeye ni kwa ajili ya wageni tu.
8: Kasha tunamjua. Sio wageni tu. Kwanza kasha unasa tayari. Mbona inafahamika tu kwamba anatumia dawa. Unajua jamaa ameshatoka kutamba kwamba amesoma katiba ila hajasema na nani.
7: Na nani?
8: Unajua
7: atakuwa lilie huyo.
8: Ni ile unaondoka bila kuaga.
7: Kimya kimya.
8: Kuna baridi lakini kuna jasho fulani linatoka kwenye mikono. Jamaa alienda kulazwa.
7: Alienda kulazwa. Sio
8: maneno yangu, alienda kulazwa.
7: Kwa sababu hiyo taarifa
8: tu. Ile taarifa tu.
7: Na siku zote waogopi sana ukimwi. Ukimwi bado upo. Watu inabidi tuogope.
8: Na tunatamani sana ile top wao ya mwaka jana ile iendelee kuwepo.
11: Muhimu ni kwamba tunatakiwa kuchukua tahadhari. Kuna ukimwi, kuna magonjwa mengine mengi ambayo yanaweza kubadili mfumo wa maisha yako. Na hasa washikaji zangu ambao mnapiga mtungi.
8: Wazee wa vyombo.
11: Umepiga mtungi, umechukua mtu vyombo, siku. Asubuhi wewe umewahi kuamka unamwangalia.
8: Kwanza
7: hapa ni shaya kanyaga.
8: Ayeri mwenyewe unashtuka kwamba ni akili zangu mimi kweli niliwezaje? Afu vizuri zaidi.
11: Unamkuta mtu ana mabaka mabaka.
7: Nisichoma. Usoni ni mrembo vibaya mno.
11: Kumbe jana alikwambia zima kwanza taa. Wewe ulikuomelewa kwa kuzingatia.
8: Alafu wakati mnakutana kule maeneo, unajua pale savana kuna zile taa fulani zinawaka afu zinabadilika rangi hivi. Ah, huoni?
11: Asubuhi sasa umefungua pazia lako.
7: Kula chuma hicho.
8: Wewe asoko mwanga wa Mungu ule. Umeachie hivi.
11: Moja kati ya ni vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha yetu ya kawaida. Sisi wanaume tunajuana.
8: Tunavyoongea hapa saizi kuna mtu anasema haja. Yaani anapunguza hadi sauti, anarudi, yani
7: jamaa umeniona.
11: Huwa inauma. Wewe umekujaje hapa? Si wewe mwenyewe jana ume
8: kwanza ulishanitumia na hela
11: 50.
8: Umenitumia 50.
7: Ukaninulia spina kinyonyi hivi
8: vitatu. Afu ukaniambia asubuhi kama sitojali nisiende kazini. Utanitoa.
7: Utanitoa.
11: Kaka ukimwangalia. Kuna namna na umezaa kuelewana namna ambavyo tunapaswa kuwa makini kwenye uteuzi wa haya mimi ninashauri tu jamaa zangu mfano hao wanaokula soda mweleka. Ukifika sehemu tafuta muhudumu ambaye ana muonekano sio mzuri,
8: yani wewe kwako unaona sio
11: ambaye hakuvutii.
8: Ambaye wewe hakuvutii,
11: tafuta muhudumu ambaye unajua kabisa huyo hawezi
8: mimi hanivutii, ndio mtumie yule
11: akuhudumie. Ukiona unaanza kumuona mzuri
8: anakuvutia
11: na kufaa,
8: inatosha.
11: Kaka lipa bili, ondoka.
8: Umeshaanza.
11: Lipa bili, ondoka.
7: Kwa sababu alikuwa akuvutia na
11: anaanza kuvutia. Na sasa utafikia ukimuuliza unatoka saa ngapi? Mimi ndo nimeshatoka, nilikuwa kuja kuchukua bili yako
8: hapa. Sasa kaa hapa sasa.
11: Umeisha.
8: Kaa hapa.
11: Umeisha. Kwa hiyo ni warning tu. ili kesho tusije kulaumiana jamii.
7: Usije ukasema ukuambiwa.
11: Kie kidogo Messi anasema hiyo story ya Asha hata mimi ilinikuta. Kijasho chembamba kilinitoka kwenye kwapa. Acheni.
8: Na kuna yule mwingine pia uambiwi story zake ila wewe mwenyewe wanasema instinct nini machale kama kuna hisia tu fulani unaanza kuzipata.
11: Kweli. Yaani wewe unahisi huyu ni mtu kwangu lakini kumbe mji mzima wanamjua. Ha.
7: Wewe ndio hujamjua.
11: Wewe ndio hujamjua, wewe ndio umeshindwa kumjua.
8: Kuna mwingine aliposti DJ Wijo aliposti akasema yani kuna dada fulani mtu ukimuona mtu anatoka naye unajua kabisa huyu mtu ni mgeni hapa. Yani kuna dada fulani kuna mtu fulani ukitoka naye
11: ukikutana
8: watu wanajua kabisa huyu mgeni hapa. Huyu mgeni
11: atamjua siku sio hii. Huyu ndio dada ambaye huwa tunawatumia kukaribisha wageni.
7: Atamjua siku za usoni.
8: Kwani vina muda?
11: Atamjua. Anasema kaka niliingia uvunguni wa kitanda cha maajabu jamaa alikuwa amesafiri akarudi usiku. Mimi niko ndani. Cha kumshukuru Mungu alikuwa amechoka akawahi kulala usingizi ndio nikashtuliwa nikimbie.
7: Omba yani hapa tufanye ndo alikuwa ameigiza usingizi sasa.
8: Hiyo confidence ya kutoka unaipata wapi?
11: Anasema hakikisha umeivaa unavyoingia kama unaona noma. Ya, ushauri mzuri pia.
8: Yani kwamba uvalie ukoko.
11: Inawezekana.
8: Let's say umechukua chumba self. Master, I mean self-contained.
11: Mimi nakumbuka kila mwalimu alikuwa akiingia darasani lazima tuimbe wimbo wa ukimwi ukimwi ni nini ndugu zangu? Utatueleza alafu wanaume wanaitikia ukimwi ukimwi ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Tulikuwa tunasisitizwa sana zamani kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi.
7: Kabisa.
11: Ndugu watangazaji na kuibieni siri hata hii barabara ya Iringa Idodi Mauninga vyuma vinaimba hatari. Ni mwendo wa yale mabasi yanayokimbia hata kama umo kwenye gari ya mabasi unashikilia roho. Ikija tokea ajali sijui nini kitatokea. Ametupa kodi
8: Hii barabara ya
11: Ruwana
8: ya kwenda Pawaga huko
11: ile vyuma baba ikianza kuporomoka barabara yote yao.
8: Na wale wanajiamini kama yani wazifu barabara wameshai master.
7: Hamna mwingine ambaye anaweza
11: kupita. Unajua wanapakia bati, nondo, misumeno, watu
8: kule chini mizigo. Hivi ushakuona mizigo inayoingia kule chini? Kwa sababu kuna watu kule wana maduka makubwa. Kule.
7: Kwa wanakuja kufunga mali huku.
8: Kwa mzigo mkubwa sana. Mimi niliwahi kuona mzigo ambao unaingia mle.
11: Sio mchezo.
8: Sio kawaida.
11: Zile gari kimsingi zinakimbia sana. Mimi nimepanda pia. Muda mwingi ukishuka unasema Mungu asante.
8: Wale jamaa wana kiuno kinauma.
11: Wale jamaa wanatembea.
7: Kienda kulala mwili wote unauma.
11: Anasema ajali haina kinga na Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi na majeruhi awafanyie wepesi wapate kupona haraka. Lakini nawapenda sana hapo studio. Salome, shukrani sana bwana. Unaendeleaje Salome?
8: Tunakupenda pia.
7: Asafumbo, ulienda kweli?
11: Salome sikwenda bwana.
7: Kwa nini ukwenda?
11: Bahati mbaya ratiba. Salome nitakuja kusalimia rafiki
7: yako. Fanya uende, fanya uende.
8: Alipata mwaliko.
7: Yes, alipata mwaliko zaidi ya
11: nitamsalimia lakini bahati mbaya ratiba zime
8: wapi huko?
7: Sio ukasema ratiba zimeingiliana kwamba umenizunguka maana tuliagana tutaenda wote.
11: Ah no, sijaenda. Salome anaweza kuwa shahidi. Salome mwambie Teddy kama nimekuja.
8: Hiyo ilikuwa ni wapi?
11: Iliyopita nafikiri wewe ulitoroka kazini.
7: Wiki iliyopita afu iliyopita.
11: Ya nyuma yake. Salome alitupa mwaliko tukamtembelee tupige soda mweleka.
8: Ndio unasema maeneo gani haya?
11: Ni Iringa mjini hapa.
8: Ni hapa hapa?
11: Ni Kitwiru Nafikiri ni Kitwiru.
7: Kitwiru kama sikosei.
8: Kitwiru hapo. Mafuta hata lita 2 umalize kakaa.
11: Anasema mafuta lita 2 issue sio mafuta ya kufika kwa Salome. Issue ni ratiba lakini nitafika kwa Salome. Ni mmoja kati ya
7: wadau
11: wetu wazuri wa Kiyoyozi. Anasema ninavyojua uzembe wa gari ninavyojua uzembe wa gari kuhama njia kabisa sio kugana. Weka vizuri ujumbe wako ndugu yangu. Mungu amuokoe huyo mama mjamzito. Wewe ndio muokoaji Viki kutoka Ilula. Asante bwana. Anasema Nuru FM ipo juu na wapata vizuri. Naitwa Boniface Nyingo kutoka Mtuvira Wenda. Anasema ali hawa kumbe huwa mnapata tabu kuvaa.
8: Kununua. Hizi la kwanza kununua. Nimekwambia usio kuona mtu anayekopa. Akija utasikia muhudumie kwanza huyu.
11: Muhudumie kwanza huyu. Mimi sina haraka.
7: Mimi sina haraka sana.
11: Sasa zoezi linakuwa gumu. Umeshampa hela na umeshamwambia. anaanza kuitafuta lile box.
8: Anakuuliza, hivi ulisema kampuni gani?
11: Wanakuja mama wawili pale.
8: Wanataka
11: nilisema
7: naomba nijifunze kitu.
11: Peni.
8: Mimi nimesema naomba nani kalamu.
7: Kwa hiyo nataka kuniambia kuna kumbe kuna kampuni tofauti tofauti.
8: Ah.
7: Mimi najua kampuni moja tu. Yeah, ndio ambayo huwa naiona.
11: Ambayo ndio inatumika muda mwingi.
7: Ndio ambayo waga tangu nikiwa mtoto tunapuliza maputo. Utasikia kwenye jumba bovu kuna maputo kule ukienda asubuhi.
11: Na nyinyi watoto ndio mlikuwa mnafanya haya maputo eh?
8: Vile bango niliwe kuliona wapi? Ni soko la fikiri soko kuu Iringa.
11: Sasa muda si mrefu draw tutawatangaza washindi eh? Sawa sawa. Na kwa wewe ambaye bado hujacheza basi muda huu ni muda rafiki kwa wewe kuweza kucheza. Bonyeza nyota 150 nyota 00 ya mareri, chagua namba 4, kisha lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ili uweze kuingia kwenye draw ya kujishindia jioni ya leo iwe nzuri kabisa. Na Halotel ni nyota 150 nyota 88 ya mareri, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, weka namba ya kampuni, namba 4 ambayo namba biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri kuthibitisha malipo, baada ya hapo bonyeza 1 kuweza kuthibitisha muamala. Kwa hiyo moja kati ya vitu vyepesi ambavyo unaweza kuvifanya kwa shilingi 1000 tu, jioni yako inaweza kuwa kabambe sana.
8: Natamani mshindi atoke aseme nilicheza muda ule mnasimulia story ya Asha.
7: Au sio? Lakini pia Azam TV imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amor na Norman Land. Lakini Azam 2 nako nyuma vikali vipo The Family, Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey Orhani umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sport ni mapambano makubwa ya dabi za Kariakoo, Simba na Yanga wakitambia na dimbani Jumapili tarehe 3 Mei shapita na kuruka mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Bila kusahau sinema zetu ya yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max hapa, hapa filamu kubwa nne za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Lakini epuka usumbufu wa kimtandao, ulipia mapema kabisa ufurahie burudani hiyo. Ukilipia shilingi 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lakini pia unaweza kulipia kwa Azam Pesa haraka na upate ofa mapema kabla haijaisha. Tunasema Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
11: Hakikisha unavaa kama uwezi kukimbia
7: tembea.
11: Kama uweze kutembea,
8: tambaa.
11: Hakikisha unatambaa.
8: Scroll. Ila uifikie pale.
11: Na nyie, lakini baadhi ya wanawake siku hizi wanajitahidi,
8: wanakumbusha.
11: Wanakumbusha. Katiba haisomwi.
7: Mwingine anakuambia sio vitu vyangu.
11: Kwambia bwana mimi sina, nimeenda madukani, nimekosa.
7: Usijalie
11: hapo. Nasikia
8: nayo. Kwenye pochi nayo.
11: Nahisi nayo.
8: Toka mbio. Toka mbio.
11: Hivi unajua
8: ni kitu kizuri.
11: Ni kitu kizuri of course.
8: Lakini
11: yani upo na experience kiasi gani?
7: Mpaka natembea na.
8: Hapa anakwambia nimekuchukulia ile nzuri na ladha nzuri. Huwa napenda sana ya harufu hii hapa.
7: Jamani. Inabidi tukiwa off mic niulize kitu.
8: Ah no, ndo mara kwanza mnakutana na Asha. Alafu anakuambia nimeichukua hii hapa. Huwa napenda sana harufu yake. Utajibu nini? Utafanya nini?
7: Yaani umeshasema kule hazipo.
8: Sio kwamba hazipo. Yaani hapo hicho sio kujitetea.
7: Okay. Hapo ndo nimekuelewa.
8: Ndio mara ya kwanza mnakutana na Asha.
7: Harufu zake huwa naipenda.
8: Alafu anakuambia mimi huwa naipenda hii hapa harufu yake.
7: Mimi si huwa natumia. Iliwahi
11: kumtokea jamaa alimtoa out mwanamke wake. Alimtoa out mwanamke wake hotel. Nje ya mji kidogo. Wamefika hotel, mwanamke wifi imejiunganisha moja kwa moja.
8: Wifi imeconnect.
11: Jamaa wakati anahangaika kuunganisha,
8: akamwambia leta nikuconnect huko, leta nikuscan.
11: Ni scan mwanamke.
7: wewe mimi sishie kuja hapa.
11: Utanieleza wewe
8: au nani ukiingia pale kwenye settings za Bluetooth za simu ya unakuta kwenye simu ya mpenzi wako. Mhm. Yaani unakuta zipo kwenye magari
7: mengi.
8: Kwenye zile car kit. Kuna car kit, kuna hii hapa, kuna radio fulani, kuna kampuni fulani ya radio, kuna radio fulani. Yaani ana Bluetooth. Unajiuliza wewe unauza electronics.
11: Moja ya watu waliojishindia mkoa njia jioni ya leo ni huyu hapa ndugu yetu ambaye anasema akizungumza na Zori juu ya namna ambavyo mkwanja umesogeza jambo.
12: Zori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
13: Naongea na Atilio Kiwelo.
12: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
13: Kutoka Japani Mgama Yemi.
12: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
13: Nimejaribu kumcheza leo.
12: Leo umecheza mara ngapi?
13: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
12: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nuru Pesa?
13: Nilicheza ilikuwa ndani majuzi ajana nilicheza mara moja.
12: Mhm.
13: Na siku gani nilicheza kama mara 2.
12: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
13: Unaona kama kuna message bado sijaifungua bado.
12: Umeshaiona eh?
13: Hii nimeelewa sababu wewe semeji mahenge.
12: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
13: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo na ukweli ni wa uhakika. Kuliko mchezo mwingine.
12: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
13: Naitwa Atilio Kiwero.
12: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
13: Asante sana na shukrani sana.
11: Usisahau kucheza Nuru Pesa. Moja kati ya mambo rahisi kuweza kuingiza mkwanja ni hii njia nyepesi kabisa. Kwa shilingi 1,000 tumepangwa inakuwa imekaa sawa sawa.
8: Inanyoka. Jumatatu hiyo nzuri.
11: Jailos Kuzugala kutoka Mafinga. Asante, anasema hakika mnajua kutufurahisha na kutufundisha. Nimecheka mpaka miguu inauma. Pole ndugu yangu. Anasema kuna dada mzuri nilimpenda sana. Kukutana naye mara ya kwanza nilimwambia atumie tutumia, akasema yeye hawezi kutumia, alinitisha. Hivi ushakutana na hiyo eh?
8: Na yeye ni mimi au?
11: Umenigeza kijiji. Steve una makusudi sana. Steve una makusudi sana. Au ulikuwa na maisha teddy kama hii?

0: Apa yo? Indonesia kok terus
1: naik. Indonesia di kamar ini kau aja.
2: Steve.
1: Steve.
3: Uli lazimisha undo alishinda.
4: Ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda safiri wote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru pe-

0: 2026 lazima utoboe.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Cheza na ushindi.
4: Hey, mambo vipi? Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
4: Mohamed Abu nani?
5: Mtamike.
4: Uko wapi?
5: Hapa Mafinga.
4: Wewe unacheza Nurupesa?
5: Hey.
4: Umeanza kucheza lini Nurupesa?
5: Hey, ni mwaisi.
4: Umecheza lini na lini?
5: Leo.
4: Umeona vocha hapo kwenye kipindi cha leo?
5: Bado siangalia.
4: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Utaona kuna vocha imetumwa hapo chap.
5: Sawa.
4: Angalia chap bosi, yani tuko chap kidogo. Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa vocha, tunatoa pesa? Unawaambia nini?
5: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto?
4: Bado uko kazini, kwa mambo ni mengi
2: Kwa kweli.
6: Nurupesa. Chuma kiko kazini lakini kimeona muamala Kwa hiyo
7: uzuri vocha imeingia tayari.
6: Haijalishi uko wapi. Kwa hiyo mpango unaweza kwenda tu vizuri.
7: Unakufikia hapo ulipo.
6: Mambo yakaenda kwa urahisi zaidi na kila kitu kikaenda sawa sawa. Asante Baraka kutoka, naamini mda huu utakuwa Mtwivira, lakini kwa kutusikiliza nasema bwana, mbona kama mmekutana?
7: Nani?
6: Inawezekana tunakusema jambo lako au
7: na nini?
6: Wai kutoka Mafinga, asante. Anasema malizeni kipindi muondoke, tumechoka kucheka. Pole, tutaondoka muda ukifika. Anasema Liao umeshamchukua mwenzio hapo.
7: Na kanijaza kweli.
6: Kujaza wewe.
7: Kujaza kweli.
6: Nzuri tu bwana wewe.
2: Acha mbana hivyo mpaka asema amejazwa. Alikuwa asikii kama naulize swali au alikuwa usikilize unachoongea?
6: Uliwahi kukutana na dada na
7: mimi nimejua na maanisha. Yeye
6: hataki kutumia kinga, akasema nimewahi kukutana na hiyo situation.
2: Umeshawahi kukutana na hiyo situation? Ndio. Ilikuwaje?
7: Yaani ngoja nikwambie Teddy. Steve si alikuwa anasoma
2: tu ila kwanza ndo unaunga mboga.
7: Ujumbe wa msikilizaji
6: asijitetee sana. Muhimu sana kucheza Nurupesa ili jioni iweze kuwa na wepesi wa namna yake.
7: Muhimu sana.
6: Chuo cha Victory bado kinaendelea kutangaza nafasi kwa intake itakayoanza tarehe 1 mwezi wa 6, na intake hii itahusu masomo mengi sana lakini ada ni 150,000 kwa miezi yote mitatu. Kwa hiyo ukianza mwezi wa 6 unamaliza mwezi wa 9. Masomo ambayo yanatolewa na chuo cha Vector ni kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups ya aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za starehe, video shooting, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa vya simu kama kompyuta, radio, TV na kadhalika, kozi ya vifaa vya simu, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kadhalika. Lakini kuna kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya ualimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera.
2: Kabisa.
6: Unaweza kuwasiliana nayo kupitia namba 0715 176 176. Namba nyingine ni 0682 62 10 20. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekwenda sawa na wewe kuanza masomo. Ukirudi unakuwa umeiva. Wengi wametafutiwa field, lakini bila kusahau wengi wametafutiwa ajira baada ya kuwa wamehitimu masomo. Kwa hiyo hakikisha unampeleka kijana wako au wewe mwenyewe kijana, inuka nenda kaanze masomo.
2: Kabisa.
6: Sehemu ya kuishi ipo. Kwa hiyo usipange kukosa. Ni rahisi tu mambo kwenda. Lakini wanawake wa Mafinga ni zamu yenu, baada ya Iringa sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko ya kifikra, basi fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Na kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure. Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Na hii itafanyika tarehe 30 mwezi wa 5. Kongamano hili itafanyika katika ukumbi wa CF. Sasa ili kujipatia kadi ya mwaliko, piga simu namba 0797519224, 0797519224. Wanawake wa Mafinga, mmependelewa, hii ni yenu.
7: Yep.
6: Wakati unazungumza juu ya swala la la kumkuta mwanamke ana kinga akikwambia mimi ninazo, ukasema ni jambo zuri, lakini linashtua moyo. Vipi sasa inatokea unaenda safari, umepack bag kila kitu, wife anakukumbatia na kukuambia kila laheri, lakini nakujua mume wangu, nakuomba, ukishindwa kabisa, ukizidiwa, umeshindwa, naomba utumie kinga.
7: Tumia kinga, yani ananikumbusha.
6: Ananipa.
7: Ananipa?
6: Yeah.
7: Yeah, Miss Butter.
6: Kanunua.
7: Eh?
6: Yes, kanunua dukani. Kwani zinapatikana wapi?
7: Mimi hiyo confidence tu ya kununua simu. Yezipata wapi?
6: Yeye sasa ameona mimi ninajua hiki chuma.
2: Mume wangu ana safari.
6: Sisi tuna watoto wadogo.
2: Usije
7: ukakosa malezi.
6: Na kuomba. Ukiona umezidiwa, na kuomba usisahau kinga. Inawezekana ukaona uvivu kwenda kununua. Shika.
7: Wewe unavona utapokea.
6: Sasa hapo ndo unaanza kujitetea sasa. Katika vitu mke wangu siwezi kufanya ni uo. Tena utaita ujinga.
7: Yaani
2: usemi hivyo. Kwanza unaanza kumfokea. Kwani umenionaje?
6: Unanionaje
7: mimi? Yaani mimi nije nifanye huo ujinga.
2: Anaanza kunipa mikinga kweli?
6: Umenidharau sana mama James.
2: Sijapenda kweli.
6: Mama James sio taratibu. Haya sio maisha. Mimi unanichukuliaje? Mimi sio muuni. Mimi sio kama wanawake wengine.
7: Au kwanza umezipata wapi kwanza? Unamgeuzia kibao kwanza.
6: Nimetaka wewe ukishindwa kabisa, kwa sababu nakujua.
2: Unanijua?
6: Mke wangu mimi nakupenda sana.
7: Au ndio ile unakuwa sitaki nataka. Yaani unafanya mkono hivi kama.
6: Sasa mke mimi nakwambia siwezi. Mimi nikichukua hizo nitakuwa nimekudhalilisha mke wangu.
7: Sana. Mimi siwezi kuchukua.
6: Kwa kitu siwezi ni hilo. Mke wangu siwezi.
7: Hilo ukiondoka hapo.
6: Sio tabia zangu, sio tabia zangu. Sio utaratibu wangu.
7: Hapa kuna mtu anatusikiliza hapa anasema, "Afu mimi siku ile mke wangu nimepiga hivi hivi."
6: Sasa baadaye mke anasema hapana, sio kwa nia mbaya, kuomba uchukue.
7: Nalinda tu familia yetu.
6: Na kulinda ili tusipate magonjwa. Ukizidiwa, najua mwezi mmoja ni mwingi kwa nyewe na
2: kubwa sana.
6: Kwa hiyo nakuomba uchukue.
7: Ukizidiwa
6: shingo pana, lakini kwa sababu tu umenilazimisha. Lakini mimi umenilazimisha.
7: Unajua mimi chuma sina mpango hata ukula hapa ujue. Sema tu kwa sababu umesema suna.
6: Chuma akapokea. Akasema mke wangu umenilazimisha, lakini hizi zitarudi, najua sitotumia. Najitunza kwa ajili yako.
2: Zitarudi wapi?
7: Zitarudi wewe upokee vipi?
6: Jamaa alipopokea bwana.
7: Ni kuna swali moja, kuna kitu swali ni mtego tu.
6: Mke akasema sawa, jitahidi kama ukizidiwa tumia. Mimi nakupenda, watoto wako wanakupenda, hatutamani maisha yetu yaharibikiwe. Watoto wakiwa wadogo.
7: Na wanawake walivyo na sauti za ushawishi, unaweza kujikuta unasema haya sawa.
6: Sawa. Mimi lakini umenilazimisha, hayo sio mambo yangu, sio maisha.
7: Sawa, hilo umenilazimisha. Unajua mimi sio.
6: Lakini nimekupa mbili. Moja imebaki hapa.
7: Wawe. Hebu chukua mabegi rudisha ndani, hamna safari.
8: Yuse kwenye package zitakuwa tatu. Wewe rudisha begi ndani.
6: Nimekupa mbili, moja imebaki. Kwa kuwa umepokea. Hizo ziko mbili, moja imebaki.
7: Ndio nasema rudisha mabegi ndani.
6: Mimi nikizidiwa kabisa.
7: Nitatumia. Acha ujinga wewe. Wewe acha ujinga, ujinga.
2: Rudisha mabegi.
7: Wewe.
2: Safari ya maana hiyo.
8: Kila mtu akizidiwa kaka.
7: Alafu hapo anavizia pale ambapo wewe umekubali, umeipokea, umeiweka kwenye mfuko.
2: Na unataka kuondoka.
7: Mbe hizo ziko mbili. Kuna
2: moja ipo ndani.
7: Nimeiacha huko ndani na mimi kitokee nimezidiwa.
8: Kabisa.
2: Tusije tukapotea.
7: Unakuta unagaili seminar, hamna kwenda tena.
8: Vigumu utaishi
7: nayo. Safari hapana. Au twende wote.
8: Au utazirudisha zote.
7: Tuondoke tu.
2: Kwa hiyo tuondoke na watoto au?
7: Twende nao tu.

0: Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Rally, kwa hayo na mengine mengi, usikose kuungana nami Shuaib Ibrahim katika makala ya michezo na wachezaji, muda ukiwadia.
2: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia na mikarorobi. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amezihimiza nchi zenye nguvu Ulaya kuwekeza Afrika ili kusaidia bara hilo kuwa na uhuru wa kujitawala kwa kubadilisha misaada na fursa za kiuchumi. Akihutubia mkutano wa kilele kati ya Faransa na Afrika unaofanyika Nairobi, Kenya, Rais Macron amesema viongozi wa Ulaya walizoea kuambia viongozi wa Afrika cha kufanya, lakini amesema sicho ambacho Afrika inahitaji kwa sasa wala kutaka kusikia. Mkutano huo wa kilele wa siku mbili umewaleta pamoja viongozi mbalimbali wa kisiasa na kibiashara na utangazia masuala mbalimbali yakiwemo ya biashara, miundombinu, nishati jadidifu, teknolojia na ushirikiano katika masuala ya kiusalama. Huu ni mkutano wa kwanza wa kilele kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika unaofanywa katika taifa linalozungumza Kiingereza. Katika miaka hivi karibuni, mataifa kadhaa ya magharibi ya Afrika yaliokuwa koloni ya Ufaransa yamesitisha au kupunguza mahusiano na ushirikiano na Ufaransa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran imesisitiza kuwa mapendekezo yake ya kumaliza mzozo unaoendelea na kuhusu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni ya kufaa na ya kuonyesha ukarimu kwa upande wa Iran, huku ikishtumu Marekani kwa kuwa na matakwa yasiyotekelezeka. Mashaka kuhusu iwapo pande hizo mbili zitaafikiana kumesababisha kupanda tena kwa bei ya mafuta baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa mapendekezo ya Iran. Bei ya mafuta ghafi ya Brent imeongezeka kwa 4% na kuuzwa kwa dola 105 kwa pipa. Bei ya mafuta imekuwa ikisuasua tangu kuzuka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati ambao umetatiza pakubwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Mapendekezo ya Iran ambayo yamekataliwa na rais Trump yanasemekana kutaka mazungumzo kuhusu mlango bahari wa Hormuz kuwa kando na ile ya kuhusu mpango wa kinyuklia wa Iran. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuwekea vikwazo walowezi wa Israel waliofanya ghasia dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi. Aidha, wamekubaliana kuwekea vikwazo viongozi wakuu wa kundi la wanamgambo la Hamas. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema itikadi kali na ghasia zina athari, lakini Israel imepinga hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya na kuitaja ya kiholela ni lochochio wa kisiasa. Mipango ya kuwekea vikwazo makundi ya walowezi ilikuwa ikipingwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, alishindwa katika uchaguzi mwezi uliopita. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kupambana na changamoto za uongozi zinazomkabili kufuatia matokeo ya uchaguzi wa wiki iliyopita ambapo chama chake cha Labour kiliandikisha matokeo mabaya. Sasa Starmer amesema hataki kutumbukiza taifa hilo katika kile alichokitaja vurugu. Kiongozi huyo wa Uingereza amesema anaelewa kilichowaghadhabisha wapiga kura kutoka kudorora kwa ubora wa maisha hadi kuzorota kwa miji.
3: I know that people are frustrated.
4: Najua kwamba watu wamekereka na hali ilivyo Uingereza. Wanakereka na siasa na wengine wamekereka nami. Najua ninaowatilia mashaka na najua nahitaji kuwathibitishia kuwa hawako sahihi na nitafanya hivyo.
2: Takriban wabunge 40 wa chama chake cha Labour wanamtaka jiuzulu kufuatia matokeo hayo mabaya ya chama hicho tawala kilichoandikisha katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la Afya Duniani WHO limesema visa 7 vya maambukizi ya virusi vya Hunter sasa vinahusishwa na meli ya kitalia MV Honduras. Abiria aliyokuwa kwenye meli hiyo, raia wa Ufaransa, ndio mwathiriwa hivi punde kugundulika kuwa na virusi hivyo baada ya kuonesha dalili akiwa kwenye ndege kuelekea Paris. Abiria na wahudumu wa meli hiyo wameondolewa kutoka chombo hicho kilichoruhusiwa kutia nanga katika kisiwa cha Hispania cha Tenerife. Watu watatu wamefariki dunia baada ya kusafiri kwenye meli hiyo ya MV Honduras. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameonya kwamba kuongezeka kwa mapigano nchini Sudan pamoja na matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani kunaweza kusababisha vifo zaidi na watu kuendelea kuhama makazi yao. Nastia Mohamed na taarifa zaidi.
5: Kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa Volker Turk amesema kuwa jumuiya ya kimataifa ina taarifa kwamba mzozo wa Sudan uko karibu kuingia katika awamu nyingine ambayo ni mbaya zaidi iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa haraka iwezekanavyo kuepusha wimbi jipya la mzozo huo. Turk alionya kwamba ndege zisizo na rubani zenye silaha sasa zimekuwa chanzo kikuu cha vifo vya raia. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalichangia 80% ya vifo vyote vya raia, huku takriban watu 880 wakiwa wakati ya mwezi Januari na Aprili mwaka huu. Wengi wa walioathirika wanatokea Kordofan. Tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan mnamo mwaka 2023, maelfu ya watu wameuawa huku mamilioni wakilazimika kuyahama makazi yao. Mapigano kati ya kikosi maalum cha wanamgambo wa Rapid Support Forces na jeshi la Sudan yamesababisha mojawapo ya mizozo mibaya zaidi ya kibinadamu duniani.
2: Na bunge la Afrika Kusini litaanza kuunda kamati ya kumchunguza Rais Cyril Ramaphosa kwa lengo la kumuondoa madarakani kwa madai ya kuhusika katika kashfa ufisadi. Spika wa bunge amesema hatua hiyo inafuatia maamuzi ya mahakama ya kikatiba kuwa wabunge walikiuka katiba walipozuia mchakato wa kumuondoa madarakani bwana Ramaphosa kwa kukosa imani naye miaka 4 iliyopita. Jopo huru lilimpata Rais Ramaphosa kuwa huenda na kesi ya kujibu baada ya kiasi kikubwa cha sarafu za kigeni kukutwa zimefichwa katika mojawapo ya makazi yake zinazohusishwa na kashfa ya wizi. Bwana Ramaphosa amekanusha kuhusika na wizi. Chama tawala cha African National Congress ANC kimeitisha mkutano wa kamati kuu ya kitaifa kujadili swala hilo. Hii ni BBC.
6: Shukrani sana Karorobi kwa kutusomea taarifa hiyo ya habari. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka msikilizaji, yanakujia kwako kupitia FM na vilevile redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, basi unaweza kutupata kupitia Abud FM, Classic FM, CGFM, lakini vilevile Radio Free Africa, Loliondo FM na Zenji FM huko visiwani Zanzibar. Lakini kama uko nchini Kenya, basi unaweza kutusikiza kupitia Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Nchini Uganda, yategea sikio kupitia Radio Lira, Radio Paitha, Voice of Karamoja, Radio Chitara, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Lakini kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi unaweza kutupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Lakini msikilizaji, matangazo haya kumbuka vilevile yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, kwenye YouTube yetu BBC News Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili. Ni kukaribisha leo hii uko nami Phyllis Mwate, mwenzangu ni Sarafina Robi. Soto tuko studio za Nairobi. Karibu Sarafina.
7: Asante sana Phyllis. Tukianza moja kwa moja ni kwa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehimiza mataifa yaliyostawi kuwekeza zaidi barani Afrika, akisema kwa bara hili lina umuhimu mkubwa katika uchumi wa dunia. Akizungumza wakati wa mkutano uliofanyika katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, Rais Macron amesema kuwa Afrika inahitaji wekezaji ili kuwa huru zaidi na kuchukua nafasi ya msaada na fursa za kiuchumi. Macron ambaye ni mwenyeji wa mkutano wa kilele wa kiuchumi nchini Kenya unaozikutanisha nchi kadhaa za Kiafrika, amesema awali wakuu wa Ulaya wangetoa mihadhara kwa viongozi wa Afrika kuhusu kile wanachohitaji, ila hiki sio kile ambacho Afrika inahitaji au inataka kusikia. Ahmed Bahaj amekuwepo kule na kutuandalia taarifa hii.
8: Kongamano hili la maendeleo ya Afrika la Africa Forward limefunguliwa rasmi hii leo na kinara wake Rais wa Faransa Emmanuel Macron akishirikiana na mwenyeji wake Rais William Ruto. Ni mara ya kwanza kwa nchi hizi za Ufaransa kuandaa kongamano hili katika nchi ambazo zinazungumza lugha rasmi ya Kiingereza. Na miongoni mwa ajenda kuu ya kongamano la hii leo ni ujasiriamali kutumia teknolojia kisasa katika kutafuta biashara na uchumi, na vile vile masuala haya kutumia akili mnemba katika kukuza biashara. Pia baadhi ya mambo mengine yametajwa ni kwamba bara la Afrika litatumia vipi rasilimali zake kuvuna ama kufaidika zaidi haswa kifedha kutokana na nchi zile za bara Ulaya, haswa ikiongozwa na nchi ya Ufaransa.
9: Jina naitwa Oscar Mgaya, ni mwenyekiti wa bodi ya chama cha waajiri Tanzania, kwa hiyo natokea Tanzania. Hili ni jambo jema kwa nchi za Afrika hususan Tanzania, ambako tunategemea kwamba wafanya biashara wetu wa Tanzania watapata nafasi ya kupata fursa za kufanya biashara na watu mbalimbali kutoka bara la Ulaya na wengine wa Afrika hapa hapa ambao pia wako kwenye hili kongamano.
8: Ni rasilimali gani haswa zaidi unaona Tanzania inaweza kutumia katika kufaidika kwenye biashara baina pande mbili?
9: nafikiri ziko nyingi sana. Kama unavyofahamu kwenye upande wa kilimo ni sehemu kubwa ya uchumi wetu, masuala ya utalii, masuala ya madini na vitu vingine ambavyo Tanzania imebarikiwa. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa wafanyabiashara wetu, na nimeona wafanyabiashara wengi wa Tanzania wamehudhuria kongamano hili. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni nafasi nzuri kwao kupata hizi fursa.
10: Kwa majina ni Alionya Roslyn, Mkenya, napenda sana kujulikana kama Gen Z ambaye anapenda nchi yake. So kwa fursa ambazo maybe wameweza kuziongelelea, kitu ambacho Rais William Ruto aliweza kukiongelelea kwa undani ni ya kwamba kama nchi ndio tuweze kufikia zile nchi zingine katika AI and the digital automation they have, lazima kwanza watoto wetu wawe na knowledge ya AI na pia kukuwe na infrastructure. Kwa knowledge, ningeomba kwamba serikali iweze kuincorporate this AI learning both at primary level and secondary level, ndio vijana wetu wakitoka hata kwenda katika vyuo vikuu wanaweza ku learn AI on themselves. Na pia aliongelelea about infrastructure, akasema amejenga I think fiber cables here and there, but pia President Macron akasema kwamba they need to invest a lot in nuclear ndio tuweze kukua na enough coverage of internet across the country. Na naona hiyo ni opportunity mzuri kwetu kama Wakenya. Mimi kama Mkenya kama Gen Z, hata kama sitakuwa na kazi lakini I'm able to afford internet, itakuwa vyema sana kwa mimi kuanzisha ama kuanza kujisomesha vitu vya AI ama hata kusomesha wenzangu.
11: One thing that is critical right now is the energy transition.
8: Kongamano hili hapa Nairobi halijahudhuriwa tu na maafisa kutoka serikali pamoja na wafanyabiashara na wanauchumi. Pia waliojitokeza hapa waliokaribishwa ni wajumbe ambao wanafanya kazi katika sanaa hizi na pia masuala ya vijana. Na nimebahatikiwa kuwa naye mchana huu msanii nguli sana wa muziki katika nchi yetu ya Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla, wanamuita namba 8 ama Octopizzo, na yeye pia atatuambia lengo na shabaha yake kuwa katika kongamano hili.
12: Lengo langu sana ilikuwa kuja kusikiza kama kuna kitu yote kwa hii collaboration yao na Ufaransa, kuna kitu yote imekewa kwa wasanii, na kama imekewa kwa wasanii kivipi? Unajua wasanii sisi hatuko serikalini, sisi ni kama independent artists. Unapata nasikia tu fedha zikidropiwa, hii fedha imetolewa, lakini hatuambiwi inaenda wapi, itafanywa aje. Unajua accountability ni muhimu sana.
8: Bila shaka kongamano hili la maendeleo ya Afrika kwa kuandaliwa hapa jijini Nairobi linafungua fursa nyingi sana kwa Kenya kufaidika kutokana na wale wadau washikadau kutoka maeneo tofauti. Na hapa pia miongoni mwa zile sekta ambazo Kenya zitafaidika pakubwa ni sekta ya utalii, fesheni na hata na mitindo. Ndio maana tuko na baadhi pia ya wale wajumbe ambao wako hapa, tutazungumza nao kuhusiana na kongamano hili. Naam, dada, niambie jina lako. Alafu unawakilisha kitengo gani aswa?
13: Mimi naitwa Linda. Nimetoka Turkana. Kutoka hapo hivi connection nimezipata ni nzuri, na ni especially ni la vijana. Tumeweza kuongea na watu kadhaa yenye tunaweza kuwa na fursa nzuri ya kucollaborate kwa project zingine na kuwakilisha Turkana huko nje, na pia hao vijana kupata fursa ya kwenda nje.
8: Kongamano hili la siku mbili litakamilika hapo kesho tarehe 12 huku bara la Afrika likitumai kunufaika pakubwa kutokana na fursa zitakazojitokeza hapa katika kujiletea maendeleo ya ajira na ya kiuchumi. Nikiripotia BBC kutoka hapa Chuo Kikuu cha Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj.
7: Naam, kama ulivyosikia katika taarifa hiyo ya Ahmed Bahaj, zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wako jijini Nairobi nchini Kenya kwa mkutano huo wa Africa Forward Summit. Sasa mtangazaji kinara wa BBC Roncliffe Odit amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi, kwanza akitaka kujua dhumuni la kongamano hilo lililowakutanisha viongozi hao wote wakuu kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
14: Kenya imekuwa na umaarufu kwa kuandaa mikutano ya kimataifa, na urafiki wetu ama uhusiano wetu kati ya na Wafaransa umekuwa wa maana sana kwa muda mrefu. Na pia ni vizuri tukumbuke kwamba taifa la Ufaransa pia ni moja wa zile uchumi kubwa zaidi ulimwenguni. Na sisi kama taifa ambalo ni la ambalo linahusika sana na mambo ya kidiplomasia, tumeungana ili tuwe na mkutano huu hapa, na ni mkutano wa kwanza wa aina hii kati ya taifa la Ufaransa na Afrika, lakini kwa taifa ambalo halitumii Kifaransa kama lugha yao ya kirasmi. Kwa hivyo sisi kama wale ambao tunatumia Kiingereza, tumeona hii ni nafasi nzuri ya kuvunja ile kasumba ambayo imekuweko kwamba lazima tugawanye bara la Afrika kulingana na lugha ambayo wanaitumia kirasmi. Mkutano huu unasema bwana, kule Afrika tuachane na hayo maneno. Sisi ni Waafrika.
15: Kenya kama taifa itafaidika vipi kwa kuandaa mkutano huu?
14: Kila ambacho tunataka ni kuhakikisha kwamba tunatumia nafasi hii kujaribu kuweka sauti ya Afrika kwa mambo ya kiuchumi, mambo ya usalama na mambo ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya wale wananchi bilioni 1.4 katika bara la Afrika. Kwa hivyo agenda moja ni kuhakikisha kwamba tuna sauti moja. Tunazidi kuleta sauti yetu iwe moja. Kwa sababu kikumbuka kupitia kwa African Union kuna kile tunaita Africa Continental Free Trade Area. Ili Waafrika wenyewe waanze kuhakikisha kwamba uhusiano wao kiuchumi unapanuliwa kabisa, kwa sababu tumekuwa tukifanya uhusiano wetu uwe ndogo, na hii ni nafasi moja ya kuanza hiyo safari. Jambo la pili, tungependa tuone kwamba tunaweza zungumzia mambo ambayo tukiweka kwa investments za infrastructure za bara la Afrika zinaweza tuunganisha tena kwa njia ya kiteknolojia, mabarabara, mambo ya nguvu za umeme na kadhalika. Hii ni nafasi mzuri kwa Kenya na Afrika. Tunataka ajira kwa vijana kama hatuzumuzi na wale ambao wana uwezo wa kuweka rasilimali katika taifa letu na kuwa na mikakati ambayo inatuweka pamoja. Tutaunda vipi ajira kwa vijana wetu ambao ni wengi katika Kenya na pia katika bara la Afrika? Kwa hivyo mkutano huu wa Africa Forward Summit unalenga kujaribu kuimarisha sehemu hizo.
15: Tuangalie kidogo, umezungumzia umoja wa bara Afrika kutoa nafasi za ajira. Mkutano huu unakuja wakati ambapo Waafrika wanashambuliwa katika taifa la Afrika Kusini kwa mfano. Sasa mtu atajiuliza ni vipi kwa bara la Afrika litasema linakuja pamoja wakati sisi wenyewe bado tuna mizozo ya sisi kwa sisi kama taifa.
14: Na ndio kwa sababu lazima tuongee kama mataifa. Wale ambao wanapigana hapa na pale wanapigana kwa sababu hawaongei. La muhimu ni mataifa kuongea. La muhimu ni sisi kuongeleshana. Dialogue. Na mkutano huu na mikutano mingine ambazo lazima tufanye katika mataifa tofauti ni kuhakikisha kwamba msingi wa mawasiliano unaimarika zaidi. Ndio mambo ambayo kama yale unataja yadidimie na yakwishe.
15: Tunapozungumzia mambo kama hayo, anayekuja hapa ni Mfaransa. Na Ufaransa ni moja ya mataifa ambayo yamelaumiwa sana kwa njia moja au nyingine katika baadhi ya mataifa hususan kule Afrika Magharibi. Wamelaumiwa kwa kuweza kuchochea mambo yanayofanyika kule ambayo yanavuruga amani. Sasa je, Kenya mumezingatia hili wakati mkiwa mnaandaa kikao hiki na taifa la Ufaransa?
14: Unajua, ningependa kukukumbusha hivi. Hapa Kenya tulikuwa na TICAD 6. Unakumbuka? TICAD 6 ilikuwa kongamano la taifa la Japan kushirikiana na Afrika. Tumekuwa na kongamano kama hilo, kuna FOCAC. Hiyo ni mrengo wa Uchina kufanya uhusiano na bara la Afrika. Tumekuwa na Urusi kuwa na kongamano lao, saa zingine zinafanyika kule nje na saa zingine zinafanyika hapa Afrika. Kuwa nafasi ya Urusi kuzungumza na bara la Afrika. Amerika umefanya vile pia. Mwanzoni mwa muhula wa President Ruto kulikuwa na America Africa Summit ambayo ilifanyika. Kwa hivyo kongamano kama hizi sio kongamano ambazo utasema kwamba msifanye kwa sababu kuna matatizo ya kisiasa ama tofauti ya mawazo na taifa fulani pale. Mataifa yatakuwa na mambo ya kitofauti mara kwa mara. Lakini ni vizuri tujue kwamba mkutano kama huu unaleta anopeana nafasi ya mataifa kuongea. Kwa mfano, kando na haya, kuna viongozi wa Congo Basin ambao watakuwa kwa side events wakizungumza mambo kama kwa mkutano huu. Kwa hivyo ni nafasi ya mambo tofauti kuzungumziwa. Na hii ni forum ambayo Kenya wamesema tuko tayari kupeana.
7: Ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi akizungumza na mtangazaji kinara wa BBC Roncliffe Odit. Tukisalia papo Nairobi, ni kuwa katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa Kenya Dr. William Ruto wameongoza sherehe za msingi na uzinduzi kwa ajili ya upanuzi mkubwa wa jumba la Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, sehemu ya uwekezaji wa dola milioni 340 unaolenga kuimarisha jukumu la jiji hilo kama kitovu cha kidiplomasia duniani. Na Steha Mohamed na taarifa zaidi.
5: Upanuzi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Nairobi ulidhinishwa wakati wa kikao kikuu cha Umoja wa Mataifa kilichofanyika mjini New York. Mradi huo unajumuisha ujenzi wa ofisi mpya zitakazokidhi mahitaji ya sasa ya kimazingira na pia ukarabati na uimarishaji wa vifaa vya mikutano, hatua ambayo itafanya ofisi hiyo kuwa na uwezo wa kuandaa mikutano zaidi ya kimataifa. Wakati wa hafla hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alijumuika na rais wa Kenya William Ruto kuzindua rasmi ujenzi huo. Guterres amesema kuwa mradi huo utaiwezesha Umoja wa Mataifa kuwapokea zaidi ya wajumbe 9,000 kwa wakati mmoja. Aidha amesema bara la Afrika linahitaji uwakilishaji zaidi katika ngazi ya kimataifa na taasisi za kimataifa na katika kongamano za kujadili masuala yanayoathiri bara la Afrika, hasa mzozo wa Sudan, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na masuala pana ya uchumi yanayokumba mataifa ya Afrika.
16: True solidarity with Africa.
4: Mshikamano wa kweli na Afrika unamaanisha kusaidia ya kuondoa vikwazo hivyo. Inamaanisha kufanya mageuzi katika taasisi za utawala wa kimataifa ili nchi za Afrika zipate uwakilishi, sauti na mamlaka ya kufanya maamuzi wanayostahili, ikiwemo katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na taasisi za kifedha za kimataifa. Na pia inamaanisha kupunguza mizigo ya madeni, kushusha gharama za mitaji na kuhamasisha uwekezaji mkubwa zaidi pamoja na upatikanaji mpana wa masoko kwa ajili ya kuunga mkono maendeleo endelevu ya Afrika.
16: In support of Africa's sustainable development.
5: Guterres mara kwa mara ametoa wito wa mageuzi katika baraza la Umoja wa Mataifa ili kuipa Afrika na maeneo mengine uwakilishaji zaidi, lakini pendekezo lake halijafanikiwa kwa sababu ni sharti iungwe mkono na wanachama watano wa baraza la kudumu la usalama la Umoja wa Mataifa: Uingereza, Uchina, Ufaransa, Urusi na Marekani, ambao ni lazima waafiki mamlaka yao kupungua. Guterres amesema mageuzi hayo yanahitajika ili kuwiana na muda wa sasa, ikiwemo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ambako amesema bara la Afrika linahujumiwa kwa kutopewa viti katika baraza hilo la usalama. Hata hivyo amekiri kuwa mageuzi hayo yatachukua muda na yatapata pingamizi kutoka kwa wanachama hao wa kudumu. Alisema hatua ya Uingereza na Ufaransa ya kudhibiti matumizi ya kura zao za turufu hasa katika masuala yanayohusu mauaji ya kimbari ni hatua nzuri. Mradi huo utagharimu dola milioni 340 na kwa sasa zaidi ya ofisi 80 ya Umoja Mataifa zina makazi yake mjini Nairobi, huku ikiwa na zaidi ya wafanyikazi 4,000. Utawala wa Washington umepunguza ufadhili wake wa Umoja wa Mataifa chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Mara tu baada ya kurejea uongozini, Rais Trump alitangaza kuwa serikali yake itasitisha misaada yote iliyokuwa ikitolewa na shirika lake la misaada na maendeleo ya kimataifa, hatua ambayo imelazimisha Umoja wa Mataifa kuhamisha baadhi ya shughuli zake kutoka ofisi zake nchini Marekani na Uswizi hadi mjini Nairobi.
2: Nam, ni taarifa hiyo iliyowasilishwa kwako na Nasteha Mohamed. Nikitupia jicho hapa ukurasa wetu ama nikiangalia hapa kwenye YouTube ya BBC Swahili, naona wasikilizaji kadhaa mmeacha maoni yenu. Masi Humphrey wa Singida, Tanzania, anasema nawapata vyema nikiwa Arusha Road Singida, lakini Fadhil na Kupeja aka Jicho la Mwewe wa soko kuu Mbekenyera Lindi Tanzania, mkutano wa Nairobi tunaomba uwe wa mafanikio. Thornley wa Vikonje Dodoma vita vya Israeli anasema amesikiza kwenye mktasari wa habari na Marekani dhidi ya Israel dhidi ya Iran visitishwe mara moja. Lakini vile vile msikilizaji, kumbuka taarifa hizi unaweza kuzipata kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Ukienda pale utaona eneo ambapo kumeandikwa moja kwa moja, ukibonyeza hapo utaona taarifa kadha wa kadha ambazo wenzetu wa kitengo cha digital wanazidi kukutayarishia. Kuna hii Umoja wa Mataifa ama UN yatangaza upanuzi wa makao makuu kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo ya Muhammad, lakini mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yasababisha ongezeko la vifo vya raia nchini Sudan. Israel kupunguza utegemezi wa misaada ya kijeshi kutoka Marekani, tangazo hilo lililotolewa na Benjamin Netanyahu. Lakini kuna taarifa hii iliyochapishwa dakika 27 tu zilizopita, wavuvi wahofiwa kufa Nigeria baada ya mashambulizi ya anga ya Chad dhidi ya Boko Haram. Na sasa tuelekee viwanjani na Eshwa Eb Ibrahim.
1: Na mashukran klabu ya Liverpool imezindua mipango ya kuweka sanamu la kumbukumbu ya kudumu katika uwanja wao wa nyumbani Anfield kumuenzi Diogo Jota na kaka yake Andres Silva kufuatia vifo vyao katika ajali ya gari nchini Uhispania mwaka uliopita. Klabu hiyo inasema kuwa kumbukumbu hiyo inakusudia kusherehekea maisha yao, uhusiano wao wa kifamilia na upendo pamoja na heshima iliyoonyeshwa na familia, wachezaji wenzake na mashabiki wa soka duniani kote. Diogo Jota ambaye alijiunga na Liverpool mwaka 2020 akitokea Wolverhampton Wanderers alifunga mabao 65 katika mechi 182 alizozichezea klabu hiyo na alishinda mataji mbalimbali ikiwa ni pamoja na ligi kuu ya England, kombe la FA na kombe la ligi mara mbili. The Reds hata hivyo bado hawajatangaza tarehe rasmi ya kuzinduliwa kwa sanamu hilo. Mkufunzi wa Manchester City Pep Guardiola amesema anamtarajia mshambuliaji wa timu hiyo Omar Marmoush kuwa na mchango mkubwa kwa timu hiyo hususan katika mechi za mwisho kuelekea kumalizika kwa msimu huu wa 2025-2026 wa ligi kuu ya England EPL. City wamesalia na mechi 4 kufunga msimu huu ikiwemo fainali ya kombe la FA dhidi ya Chelsea na mechi 3 za EPL katika mbio za kutafuta mataji matatu msimu huo. Mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Misri Marmoush ameanza mechi 7 pekee za ligi kuu msimu huu, lakini alithibitisha ubora wake kwa kufunga bao baada ya kuingizwa katika mechi dhidi ya Brentford siku ya Jumamosi. Guardiola sasa anasema anatumai Marmoush na wachezaji wengine ambao hawajacheza mechi nyingi wanaweza kuongeza nguvu kwa kikosi chake wanapopewa nafasi ya kucheza, huku The Citizens wakijaribu kuziba pengo la pointi 5 nyuma ya vinara wa ligi Arsenal. Na wanasheria wa masuala ya kandanda wanatarajiwa kuangalia upya sheria kuhusu jinsi ya kushughulikia matukio ya mapambano wakati wa mipira ya kutengwa kama kona baada ya michuano ya kombe la dunia kufuatia mjadala mkubwa uliozuka katika ligi kuu ya Premier katika mechi kati ya Arsenal na West Ham. Matukio ya mapambano, ndoano na vuta nikuvute kati ya wachezaji yamekuwa sehemu kubwa ya ligi kuu ya Premier hususan katika mechi ya jana wakati VAR ilipofuta bao la West Ham kwa kosa la kumchezea vibaya kipa wa The Gunners David Raya, uamuzi ambao unaweza kuathiri mbio za kusaka ubingwa na mapambano ya kuepuka kushushwa daraja. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, tukio hilo limeifanya International Football Association Board IFAB, yani bodi inayosimamia sheria za mchezo wa soka, kuanza upya mjadala kuhusu swala hilo, na inatarajiwa kuwa mada hiyo itajadiliwa rasmi baada ya kombe la dunia mwezi ujao. Mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Ipswich Town na timu taifa ya soka ya England, Alan Brazil, amefichua kwamba anapona baada ya upasuaji uliokoa maisha. Mchezaji huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 66 hakuwepo kwenye kipindi cha makala ya michezo cha TalkSport katika wiki za hivi karibuni, na leo ameelezea sababu ya kukosekana kwake. Baadhi yenu mtagundua kuwa sijakuwepo kwa siku kadha hivi karibuni. Hivi majuzi nilifanyiwa upasuaji wa kuokoa maisha na ninawashukuru sana madaktari mahiri walionitibu, amesema. Brazil ambaye amekuwa kinara wa kipindi hicho cha michezo kwa zaidi ya miaka 25 aliichezea Scotland mechi 13 na pia aliwahi kuzichezea timu kama Tottenham, Manchester United na vile vile Coventry City. Nikamilisha na mashindano ya mbio za magari. Karan Patel ametetea ubingwa wa mashindano ya Pearl of Africa Rally yaliyofanyika magharibi mwa nchini Uganda. Ushindi huo unamfanya kuwa dereva wa pili pekee kufanikisha ushindi wa mara 3 mfululizo katika mashindano ya Pearl of Africa Rally baada ya Manvir Barianda. Bingwa mtetezi wa African Rally Championship Yasine Nasser alimaliza katika nafasi ya 3 akifuatiwa na Akif Virana pamoja na Jasmit Chana. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahima.
7: Timia saa moja usiku saa za Afrika Mashariki, unasikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni ni kwa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehimiza mataifa yaliyostawi kuwekeza zaidi barani Afrika, akisema kuwa bara hili lina umuhimu mkubwa katika uchumi wa dunia. Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wapo jijini Nairobi, Kenya, kwa mkutano wa Africa Forward Summit unaoandaliwa kwa ushirikiano wa Kenya na Ufaransa. Na Afrika Kusini imetangaza janga la kitaifa kufuatia siku kadhaa za hali ya hewa mbaya ambayo imesababisha mafuriko na uharibifu wa mali katika maeneo mengi nchini humo. Hii ni BBC.
0: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nur FM Radio.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha
1: burudani kali
0: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
2: Ring ring, napigiwa simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni 1, msingi ni shilingi milioni 1 kutwa, bweni ni shilingi milioni 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: Wewe umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
7: Eh, unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mimi.
1: Yo, nipe mtoto, peleka jembe nyumbani, ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: It's DJ Shammy. Summing up the beats and blazing the streets. It's another experience mix session with one of the best in the game. Give it up for DJ Shammy.
12: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kusudi la milele la Mungu la kuokoa ulimwengu, kusudi ambalo lilitimizwa na kutekelezwa na Kristo kupitia maisha yake hapa duniani, kupitia kufa na kufuka kwake na hatimaye kupaa na kuketi mkono wa kuume Mungu Baba, na jinsi ambavyo sasa kanisa ambalo ni mwili wa Yesu Kristo linashiriki katika kufanya hicho ambacho tayari kimekwisha kufanyika kupitia Kristo, kufanya hilo kusudi la milele la Mungu liweze kuwa halisi katika maisha yetu ya kila siku katika damu na nyama. Kwa hilo lilikuwa ni wazo la kwanza ambalo anatuletea. Wazo la pili kubwa anatuletea ni kwamba jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Leo tunaanza somo jipya la uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, kitabu ambacho naamini ama waraka ambao naamini ni muhimu sana kwa kila Mkristo kuelewa kama Mkristo anataka kuishi sawa sawa na vile ambavyo Mungu alikusudia. Nikukumbusha tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube na pia katika Google Podcast, Apple Podcast pamoja na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na kama ungependa kupata basi mafundisho haya, unaweza kwenda pale ukasubscribe, lakini zaidi ya yote utakaposikiliza au kuangalia usisahau ku like pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa Telegram, basi tuna group linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekusikiliza ama umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza. Nasema asante sana pia kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Ninakushukuru sana kwa uaminifu wako na kujitoa kwako. Na wewe pia ambaye umekuwa ukichangia gharama za injili kwa njia ya redio kuhakikisha kwamba zinakwenda, basi nakushukuru sana kwa kuchangia kwako kwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Mchango wako na nafasi yako katika kujenga na kueneza ufalme wa Mungu ni muhimu sana, kwa hiyo nasema asante sana. Na kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, na kukaribisha nikupe tu angalizo dogo. Mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho ambayo umezoea kuyasikia, hivyo ukutana na kitu kiko tofauti kidogo na kufikiri kwako ama kuamini kwako, usikasirike ukazima redio ama ukatoka kwenye grupu. Tafadhali nipe siku tatu mfululizo, naamini siku hizo zinatosha kumpa Roho nafasi akaweza kuleta mabadiliko mazuri ndani mwako na hivyo kuanza kuyafurahia mafundisho ya Kristo. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee sasa na somo letu. Kumbuka nimekuambia somo leo tunaanza uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Niweke mawazo machache. Wazo la kwanza ni hili kwamba unaposoma waraka wa Paulo, wa mtume Paulo kwa Waefeso, unapata picha ya vile ambavyo kanisa lilitakiwa lienende. Unapata picha na mtazamo wa Mungu unaohusiana na kanisa. Na kwa kweli makanisa yote yalitakiwa yafananie kile ambacho kimeandikwa katika Waefeso mlango, amini Waefeso, kitabu cha Waefeso, waraka wa Paulo kwa Waefeso. Makanisa yote kabisa. Kwa sababu pale tunapata picha kamili ya ndoto, shauku na kusudio la Mungu kuhusiana na kanisa. Na kwa maana hiyo basi tutakapokuwa tukizungumza, tutazungumza kutoka katika engo hiyo, nitakuonyesha mambo machache mazuri pale. Nizungumze katika waraka huu wa Paulo ambao anaandikia kanisa la Waefeso, inasadikika waraka huu uliandikwa katika mwaka wa 60 au 61 baada ya Kristo, ama baada ya Kristo kuingia kwenye dominion AD. Na Paulo aliandika waraka huu akiwa magereza ama akiwa kifungoni, na kwa maana hiyo wakati anaandika waraka huu pia aliandika waraka kwa Wakolosai, akaandika waraka kwa Wafilipi, akaandika pia waraka kwa Filemoni. Kwa hiyo ina maana ni waraka ulioandikwa tokea kifungoni. Na Paulo alikuwa amepanda kanisa ama ameanzisha kanisa wa Efeso, na tunafahamu alikwenda mara ya kwanza ukisoma kwenye mlango wa 18 Matendo ya Mitume unaona, alafu akaja akaenda mara nyingine tena kwenye Matendo ya Mitume 19 ambapo tunaona kazi kubwa sana ilifanyika na kanisa likapandwa, na kwa maana hiyo yakatokea mageuzi makubwa makubwa kabisa. Sasa katika waraka huu wakati anawaandikia Waefeso anajaribu kuwakumbusha lakini pia na kuongezea ufahamu kuhusu mambo kadha wa kadha. Lakini wazo kubwa kabisa la katika waraka huu unaweza kutoka na mawazo makubwa mawili. Wazo la kwanza ambalo Paulo anajaribu kuwaeleza kanisa la Waefeso ni kwamba kusudi la Mungu la kuokoa ulimwengu kupitia Yesu Kristo, naomba ningoja niweke hivi kwamba anachokisema ni kitu hicho, kwamba anawaelezea kile ambacho Mungu alikusudia kukifanya katika umilele, na kusudi hilo limetekelezwa na kusudi kusudi la Mungu la kuokoa ulimwengu, na kusudi hilo la milele la Mungu la kuokoa ulimwengu jinsi ambavyo lilitekelezwa na Kristo, na jinsi ambavyo sasa kupitia kanisa ambalo ndio mwili wa Yesu Kristo, jinsi ambavyo kusudi hilo linafanywa kuwa halisi. Kwa hiyo ndicho ambacho anajaribu kuelezea. Nitarudia tena kwamba wazo kuu nadhani kupe mawili, lakini wazo la kwanza ni hili kwamba anajaribu kuelezea kusudi kuu ama kusudi la milele la Mungu la kuokoa ulimwengu, kusudi ambalo lilitimizwa na kutekelezwa na Kristo kupitia maisha yake hapa duniani, kupitia kufa na kufuka kwake na hatimaye kupaa na kuketi mkono wa kuume Mungu Baba, na jinsi ambavyo sasa kanisa ambalo ni mwili wa Yesu Kristo linashiriki katika kufanya hicho ambacho tayari kimekwisha kufanyika kupitia Kristo, kufanya hilo kusudi la milele la Mungu liweze kuwa halisi katika maisha yetu ya kila siku katika damu na nyama. Kwa hilo ilikuwa ni wazo la kwanza ambalo Paulo anatuletea. Wazo la pili kubwa anatuletea ni kwamba kanisa anatuletea kwamba Yesu Kristo ama Kristo ndiye kiongozi mkuu ama ndiye kichwa sio tu wa kanisa, lakini pia kichwa wa vitu vyote ambavyo vimeumbwa na Mungu, na kwamba kusudi la milele la Mungu ni kujumuisha vitu vyote, kuleta vitu vyote na kuvitiisha chini ya Kristo, na hii kazi ya kusababisha vitu vyote vikae chini ya Kristo inafanywa na kanisa. Kwa nini? Kwa sababu tayari Yesu Kristo alishamaliza kazi hiyo kupitia kazi yake ya msalaba, na kwa maana kanisa linaleta uhalisia wa jambo hilo. Na wazo kubwa la tatu kubwa ambalo Paulo anatuletea ni hali ya sisi kuunganika na Kristo, na kwa maana hiyo kuwa mmoja pamoja na Kristo. Tunakuwa na sawa sawa. Sasa ukisoma kwa haraka haraka, napenda kwenye tafsiri ya neno jinsi ambao wameweka mgawanyo wa vile ambao Paulo alizungumza, anasema kwamba kuna mpango wa Mungu na wokovu watu wote waaminio, unaipata of course kwenye Waefeso mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka kwenye Waefeso mlango wa pili mstari wa 22. Alafu anakuja siri ya injili ni sehemu ya pili, unaanza kwenye Waefeso 3:1 hadi ule mstari wa 21. Alafu anakuja anazungumzia maisha ya Mkristo hapa duniani kwenye Waefeso mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi mlango wa 5 mstari wa 21, ambapo inaelezea mahusiano kati ya mume na mke, baba na mtoto, mfanyakazi na bosi. Na jinsi ambavyo tunatakiwa pia kuhusiana na dunia inayotuzunguka, na sehemu nyingine ni jinsi wa Kristo wapasavyo kuhusiana na watu wengine, ama jinsi tunapaswa kuhusiana na watu wengine. Ndio yuko ameelezea. Na mwisho kupigana ama jinsi namna ya kupingana na shetani, ambaye siku zote anapinga hii nafasi mpya na huu uhalisia mpya ambao Kristo ametuingiza kupitia kazi ya kamilifu ya msalaba. Hiyo ni kwa kifupi tu. Sasa nataka moja kwa moja basi tuingie, tuanze kuangalia sasa kile ambacho kinazungumzwa na Paulo. Kwa hiyo tunaenda kwenye Waefeso mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Kuna vitu vichache nataka tuviangalie haraka haraka hapa. Anasema mstari wa kwanza, anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Kwa anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu. Anasema kwamba Paulo ametumwa na Yesu Kristo, na kutumwa huku na Yesu Kristo ni matokeo ya mapenzi ya Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu ndiye aliyependa na Mungu ndiye aliyekusudia kwamba Paulo atumwe na Yesu Kristo kufanya kazi ya utume ama kazi ama kutuletea ujumbe ambao ametuletea. Alafu anaendelea anasema kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Kwa hiyo waraka wake huu umeandikwa kwa watakatifu walioko Efeso. Sasa kuna kitu nataka tukiweke hapa. Ukisoma kwenye mstari huu wa kwanza, tukasoma kwenye tafsiri ya Biblia Habari Njema, sikiliza jinsi ambavyo anasema. Anasema hivi, anasema mimi Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu nawaandikia nyinyi watu wa Mungu huko Efeso. Kwa hiyo kwenye Biblia Swahili Union Version SUV wanatumia neno watakatifu walioko Efeso. Biblia ya Habari Njema ambayo tafsiri yake imetoka kwenye Subgiant, wao wanatumia neno watu wa Mungu walioko Efeso. Kwa hiyo nataka tuone kitu kimoja hapa haraka haraka kwamba Biblia inapozungumzia mtakatifu, maana yake inazungumzia mtu wa Mungu. Na huwezi ukawa mtakatifu kama haujatakaswa. Ntarudia tena. Biblia inavyozungumzia mtu wa Mungu maana yake ni kwamba inamzungumzia mtakatifu wa Mungu. Ama unaposema mtakatifu wa Mungu, maana yake unazungumzia mtu wa Mungu. Na hauwezi ukawa mtakatifu wa Mungu pasipo kutakaswa. Sasa watu wengi wanaposikia neno mtakatifu ama wanaposikia neno utakaso, wanakuwa wanadhana ambayo ukiangalia inawaletea shida. Kwa sababu hii, kitu cha kwanza, neno utakaso manake ni kwamba unakuwa, manake ni kutengwa kwa kazi maalum, kutengwa kwa kazi fulani. Kwa Mungu anapomtakasa mtu ama anapotakasa kitu, manake ni kwamba anakuwa amekitakasa kwa ajili ya kazi fulani, ama amemtenga huyu mtu kwa ajili ya kazi fulani, ama ametenga hichi kitu kwa ajili ya kazi fulani. Kwa kutakasa manake ni kutenga. Ntarudia tena. Kutakasa maana yake ni kutenga. Kwa hiyo tunaposema pia ama tumeweka kitu wakfu, maana yake ni kwamba umekitakasa, umekitenga, na sasa kiko tayari kwa ajili ya matumizi. Matumizi ya nani? Matumizi ya Mungu. Sasa watu wengi wakisikia neno kutakaswa ama wakisikia neno utakatifu, kitu cha kwanza kinachopita kichwani kwao ni kwamba mtu alikuwa ana dhambi na kwa maana sasa amesafishwa. Sasa kwa kiasi fulani na ukweli, lakini sio ukweli timilifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia tunaona kuna vyombo mbalimbali ukisoma katika Agano la Kale. Kwa mfano ukasoma kwenye Kutoka mlango wa 25 na Kutoka mlango wa 29, ama ukaenda kwenye Hesabu ama kwenye Lawi, utaona Mungu anamwelekeza Musa kwamba vyombo vitakavyotumika katika hema kukutania kwamba vitatakaswa, vitatengwa kwa kutumia anointing oil, kwa ajili ya kutumia mafuta ya mzeituni, kwamba vitawekewa mafuta, vitapakwa mafuta, vitakuwa vimetengwa. Sasa huwezi ukasema kwamba vile vitu vilikuwa vina dhambi. Unachotakiwa kusema ni kwamba vile vitu vimetengwa, vikawekwa pembeni kwa kazi maalum ambayo Mungu amekusudia. Lakini mfano mwingine mzuri ambao utatuelewesha habari ya kutakaswa na hivyo kuwa mtakatifu na hivyo kuwa mtu wa Mungu ama kuwa kitu cha Mungu ni maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Sasa tutende tukaangalie maisha yake, alafu tuone kama yeye alitakaswa. Tujiulize, je, alitakaswa kwa sababu alikuwa ana dhambi ama alitakaswa kwa maana gani? Kwa hiyo ukienda kwenye Yohana mlango ule wa 10, nitaanza mstari wa 30 ili uweze kupata context mpaka ule mstari wa 36. Bwana Yesu anaongea na Wayahudi, anawaambia hivi, basi anawaambia hivi, mimi na Baba tu mmoja. sio umoja lakini tu mmoja, we are one. 31 anasema basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba, kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? 33 Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe uu Mungu. Alafu 34 anasema Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Sikia 36, je, yeye, na hapa najizungumzie mwenyewe Yesu, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kwa hiyo Bwana Yesu mwenyewe anasema yeye alitakaswa na Baba yake ambaye ni Mungu, alafu akatumwa ulimwenguni. Sasa tujiulize, kama ingekuwa ni kutakaswa, swala la kutakaswa ni swala tu la kuondoa dhambi, kumtoa mtu kwenye dhambi, then vipi kuhusu Yesu? Manake Bwana Yesu hakuwa na dhambi. Biblia inatuonyesha wazi kabisa hakuwahi kuwa na dhambi, hakuwahi kufanya dhambi. Na hapa inaonekana alitakaswa kabla ya kuja ulimwenguni. Kwa hiyo tunaweza kusema nini? Tunasema kwamba Kristo alitengwa na Baba yake, akatumwa hapa ulimwenguni kwa kazi maalum. Ndio maana nikakwambia utakaso maana yake ni kwamba unakuwa umekitenga hichi kitu, ama umemtenga huyu mtu, na kwa sababu ya kumtenga kwa ajili ya kazi ya Mungu, then huyu mtu anakuwa ni mtakatifu, ama hicho kitu kinakuwa ni kitakatifu. Sasa habari ya utakaso pia kwa mara ya kwanza ilitajwa na inaonyeshwa matumizi yake pia katika Mwanzo mlango wa pili, na nikisoma mstari ule wa pili na watatu anasema hivi, Mwanzo mbili, hapa tuanze mstari wa kwanza paka watatu. Kwa nini? Anasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Mbili, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Tatu, Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa hiyo tunaweza kusema pia kitu kilichotakaswa ni kitu ambacho kimebarikiwa, kwa sababu tunaona siku ya saba Mungu aliibarikia akaitakasa. Wazo hili pia tunalipata katika Kutoka mlango ule wa 20 na mstari wa 11. Kutoka 20 na mstari wa 11 anasema hivi, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya saba, akaitakasa. Kwa hiyo kitu kilichotakaswa ni kitu kilichobarikiwa. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo tunaposema huyu ni mtakatifu wa Mungu, tungeweza kusema kwamba huyu ni mbarikiwa wa Bwana. Tunaposema kwamba huyu ni mtu wa Mungu, tungeweza kusema kwamba huyu ni mbarikiwa wa Mungu. Kwa hiyo kwa kumalizia, wakati tunarudi pale kwenye Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 3, nimekuambia hivi, utakaposoma kwenye Biblia ukakuta anazungumzia mtakatifu, jua anazungumzia mtu wa Mungu. Ukisema mtakatifu, maana yake ni mtu wa Mungu, ama mtu ambaye ametengwa kwa ajili ya Mungu, mtu ambaye ametengwa kwa ajili ya matumizi ama kwa ajili ya kazi ile ambayo Mungu amekusudia. Na ndio maana unaona kwamba hata ilikuwa huwezi kawa na wafalme bila kupakwa mafuta, huwezi kawa na kuhani mkuu bila kupakwa mafuta, huwezi kawa na nabii bila kutakaswa na kutengwa kwa ajili ya hiyo kazi. Hilo ni jambo moja hapo nilikuwa nataka ulione. Sasa angalia, anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Kwa hiyo tunaweza tukapiga hatua nyingine basi tukasema kitu hichi. Kwamba angalia, anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Kwa lugha nyingine, utakaso ama kuwa mtakatifu ama kutengwa kuwa wa Mungu kunatokana na mtu kumwamini Yesu Kristo, hakutokani na matendo yake. Nitarudia tena. Paulo anatuonyesha hapa kwamba mtu anakuwa ni mtakatifu
2: anakuwa ametakaswa, anakuwa mbarikiwa wa Bwana kwa sababu ya kumwamini Kristo Yesu ama Yesu Kristo, na sio kwa sababu ya matendo yake mema. Hilo unatakiwa pia uweze kulijua. Tunajuaje hilo? Angalia, itende kwenye Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume mlango ule wa 26. Paulo alikuwa anakwenda Dameski, ana barua wakati akiitwa Sauli, anakwenda kuwapiga, kuwakamata Wakristo, kuwaburuta na kuwaleta mbele ya kuhani na kuwafunga. Na akiwa anakwenda Dameski, akatokewa na Bwana Yesu njiani, akaanguka chini. Kwa nataka tuanze story hii kwenye mstari ule wa 16 mpaka wa 28. Matendo ya Mitume 26, 16 hadi 18. Paulo anasema hivi, anaambiwa na Bwana Yesu, "Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea." Okay. Nikianzia katikati pia inaweza isi tuanze mstari wa 14 ili kae vizuri. Anasema tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, "Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga mateke mchokoo." Nami nikasema, "Wewe unani Bwana?" Bwana akaniambia, "Mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, ni kuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona na wa mambo ambayo katika hayo ni tajidhihirisha kwako." Anasema nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Alafu 14 anasema uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Kisha sasikia, patega sikio, kisha wapate, ama itakayo tafsiri sahihi itakayo wapokee, kisha wapokee msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Unaona kitu? Anasema wapokee msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa imani yangu kwa Yesu Kristo inasababisha mimi kutakaswa. Kwa utakaso hauji kwa tabia njema, utakaso unakuja kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Na Wakristo wengi sana hawalijui hili. Lakini pia kwenye Matendo ya Mitume 15 nisome haraka haraka, ulitokea ubishi kwenye kanisa, na kwa maana hiyo Paulo pamoja na Barnabas wakaenda kwa kanisa na wazee wa kanisa, na wakapeleka hoja, kwa sababu watu walikuwa wanasema kwamba ni lazima kushika torati ya Musa. Kwao baada ya hoja nyingi, nataka tuanze mstari ule wa 6 tusikie jibu linatoka nini. Kuna point nataka tuende pale uone kitu. Anasema hivi, Matendo ya Mitume 15 mstari ule wa 6 mpaka ule wa 10. Asa mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo. Na baada ya hoja nyingi, Petro akasimama akawaambia, "Ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku za kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa walisikie neno la injili kwa kinywa changu na kuliamini." Alafu anasema, "Na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi, wala hakufanya tofauti wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao, akiwasafisha mioyo yao kwa imani." Unaona kitu rafiki? Akiwasafisha mioyo yao ama akiwatakasa mioyo yao kwa imani. Kwa hiyo kwa hiyo utakaso unatoka kibiblia na katika mtazamo wa Agano Jipya. Utakaso unakuja pale ambapo mtu anakuwa amemwamini Yesu Kristo, ndio anapata utakaso. Sasa swali linakuja hapa. Je, wewe unayenisikiliza unamwamini Yesu Kristo? Je, umeshampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kama jibu lako ni ndio, basi maana yake ni kwamba wewe umetakaswa na wewe ni mtakatifu wa Mungu. Wewe umetakaswa na wewe ni mtakatifu wa Mungu. Kwa sababu ya ni? Kwa sababu ya tabia yako kuwa njema? Hapana. Kwa sababu ya imani yako iliyo kwa Yesu Kristo. Sasa kwa kuwa umetakaswa, inasababisha sasa mwenendo wako na matendo yako yafananie utakaso ambao unao. Sawa? Haufanywi kuwa mtakatifu kwa sababu ya matendo yako. Unafanywa kuwa mtakatifu kwa sababu ya imani yako iliyo kwa Yesu Kristo. Na kwa kuwa sasa wewe ni mtakatifu, mwenendo wako na tabia yako unakuwa ni tofauti na vile ambavyo ulikuwa kabla ya kumuamini Yesu Kristo, kabla ya kumpokea Yesu Kristo. Kwa hiyo matendo mema hayakupi utakaso. Utakaso unaupata kwa sababu ya kumuamini Yesu Kristo. Lakini pia matendo mema ni uthibitisho wa utakaso wako. Nirudie tena. Matendo mema hayakupi utakaso, bali matendo mema ni uthibitisho wa utakaso wako ambao tayari umeupata kwa sababu unamwamini Yesu Kristo. Na kwa maana kama leo hii hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana mkozi wa maisha yako na ungependa umpokee ili utakaswe, fanya maombi yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini Yesu Kristo ni mwanao, alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Rafiki, karibu katika familia ya Mungu kwa hayo maombi mafupi kabisa, na kukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama naweza kutunza mpaka siku ile kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi, tukutane kesho muda na wakati kama ukumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
4: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
5: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitembu na mwani yao?
2: Zuzu.
1: Anakutembu.
3: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitembu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: ndani upande ule vipi
1: leo hata kitu hata moja
2: kinachonivutia kwako nilizofunzwa nidhamu.
0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
3: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi
4: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
5: Aliamini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umebetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
6: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
7: Airini mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
6: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
7: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Airini mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
6: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
8: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu. Vijana, fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory, nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal, and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni 1, msingi ni shilingi milioni 1 kutwa, bweni ni shilingi milioni 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Busati la michezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
9: Safari nawakuta.
8: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
9: Lazima wakufuate.
8: Ndio manake.
7: Busati la michezo.
10: Busati la michezo.
11: Nikikujua wewe ndio niko na vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
12: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
13: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
12: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeipiga faini shilingi milioni 30 klabu ya wananchi Young Africa kwa kufuatia ukiukwaji wa kanuni za michezo. Adhabu hiyo imetolewa mara baada ya maofisa wa ufundi wa Yanga kukataa kutumia vyumba rasmi vya kuvalia nguo, dressing room, katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo uliopo Mbweni jijini.

0: Konami Captain Rajuni Hafidhi Ali, niko sambamba na Dani Lusajo na Geazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Leo kama kawaida, washindi wanne wataondoka na shilingi 10,000 kupitia Nuru Pesa. Sasa ili uweze kupata huu mchongo wa ifedha, basi cheza kwa shilingi 1,000 uweze kuwa miongoni mwa wale washindi wanne kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo 9, kumbukumbu namba malipo utaandika 889, alafu utaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Cheza na ushindi.
2: Halo.
1: Hey, mambo vipi?
2: Safi, shikamoo.
1: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
1: Mohamed Abu nani?
2: Mtamike.
1: Uko wapi?
2: Hapa Mafinga.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Eh.
1: Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
2: Eh, nimewahi kucheza.
1: Umecheza lini na lini?
2: Leo.
1: Umeona voucher hapo kwenye kipindi cha leo?
2: Bado siangalia.
1: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna voucher imetumwa hapo chap.
2: Ah, sawa.
1: Angalia chap bosi. Yaani tuko chap kidogo.
2: Nimeiona.
1: Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa voucher, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
2: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto.
1: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
3: Kwa kweli.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tunato

0: Busati la michezo.
1: Kumi ya taa mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
2: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Moja kwa moja tuanze na taarifa kubwa zaidi kuhusiana na kamati ile ya usimamizi na uendeshaji wa ligi imeipigia fine ya shilingi milioni 30 kikosi cha wananchi Young Africa mara baada ya kufanya matukio ambayo ni ukiukwaji wa kanuni za kimichezo. Adhabu ambayo imetolewa mara baada ya maofisa wa ufundi wa Yanga kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia dressing room katika mchezo uliokutanisha dhidi ya Simba pale Meja Jenerali Samuyo. Badala yake klabu hiyo ikatumia nyumba iliyoko nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, ambako ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu. Uamuzi ambao umezingatia pia kifungu cha 27 ibara ya 7 inayohusu vyombo vya maamuzi, ikiwa ni sheria ya kusisitiza nidhamu na uzingatiaji wa taratibu za mchezo rasmi. Hela ndefu
1: watu, ni hela ndefu milioni 30. Nikitazama zile adhabu ambazo zimepita, sidhani kama kuna adhabu ya fedha nyingi kama hii kwenye kosa moja ambalo limefanyika na timu moja, japo kuna makosa tofauti, kutangina wamepewa adhabu ya milioni 5, wengine milioni 2, wengine 500,000.
0: Adhabu za jumla.
1: Lakini ukiangalia, hii ni adhabu kubwa kiukweli kwa Young Africans, na kosa ambalo wamelifanya so far ni kosa kubwa kiukweli. Ni lazima wangekutana na panga kama ile ambalo wamekutana nalo, na ukiangalia watu wengi

0: kwa kilalamika ni kwa nini Simba na Yanga ni kama wamekuwa wakijirudia hivi makosa, amekuwa akijirudia, ni kwa nini situngo labda sheria wakifanya makosa wakati wa alama hivi na vile. Lakini ukiangalia kimtazamo kiuhalisia, TFF na yenyewe inahitaji fedha ili kwenda ili kuweza kujiendesha, kwa sababu ile ni taasisi ama ni organization, na organization yoyote inahitaji fedha ili kuweza kujiendesha, kwa sababu kuna watu ambao wanalipwa mishahara mle. Ili TFF iweze kujiendesha inategemea pia baadhi ya fedha ama kipato ambacho wanakipata kutokana na makosa ambayo yanakuwa yamefanywa na baadhi ya vilabu. Sasa ukiangalia kosa ambalo wamelifanya Yanga so far ni kosa ambalo ni dhahiri shahili ilikuwa ni lazima wapate adhabu ambayo wameipata, japo Yanga ni kama wameanzisha ile kampeni yao ya kuichangia timu ama kuichangia club, na mashabiki wamekuwa na mwitikio mkubwa sana. Kuna shabiki mmoja amechangia mpaka milioni 10. Ukiangalia kiukweli unasema yes, kuna baadhi ya watu wanazipenda timu zao, kuchangia milioni 10 kwenye milioni 30 sio kitu cha mchezo. Na huenda hizi fedha ambazo Young Africans wamepigwa fine kufikia kesho asubuhi, na matumaini kwamba mashabiki wanaweza kawa wamezichanga na zikawa zimefika zikawa hata zimepitiliza pia, kwa sababu mwitikio wa mashabiki ni mkubwa, wanaipenda timu yao, na mashabiki kile ambacho wanakiimagine kwa Yanga ambacho amekifanya kwa kuto kubadilishia nguo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, huenda ndio ilikuwa ni chanzo cha wao kuto kufungwa ule mchezo na kupata aina ya matokeo ambayo wameyapata. Kwa kwangu mimi so far na tegemea mambo kama haya yataendelea, hata hiyo ije adhabu ya kiasi gani ama hata ije adhabu ya kukatwa point, makosa kama haya ni lazima yataendelea, japo ni vigumu kwenye makosa kama haya alafu ukaenda ukatunga sheria ambayo itakuwa inaenda kukata points ambazo timu inakuwa imezikusanya. Kwa mimi ninavyofahamu financial, mambo ya financial, kutumia fedha kuliko zile ambazo umeziingiza, japo ni kitu ambacho huwa kiapplyiwi sana Afrika ama huwa kizingatiwi sana Afrika, kwamba kwa msimu huu umeingiza shingapi na kwenye dirisha la usajili umetumia shingapi kwenye swala la kusajili wachezaji ili uweze kukutana na panga ama lungu ambalo linatoka FIFA moja kwa moja la kukatoa alama. Lakini kwenye makosa haya madogo madogo ambayo yanatokea ndani ya ligi, ni vigumu zaidi kutungwa sheria kama hiyo kama mashabiki wengi ambao wanahitaji.
1: Binafsi naamini kama TFF na bodi ya ligi wakiwa wanahitaji kutokomeza haya maswala, basi waondoe issue ya fedha. Yaani watafute adhabu nyingine ambayo watona
2: nafaa. Zimeonekana wanazimudu.
1: Wanazimudu. Simuona kama hivyo mtu mmoja anatoa milioni 10. Kwa hiyo kwenye
0: dakika 44 zilizopita hapa kuna mtu milioni 10 kaitoa peke yake.
1: Kwa hiyo kuna watu wana mapenzi na hizi timu.
2: Kama hiyo haitoshi, inasemekana kuna mtu pia alitoa shilingi 200,000 kukodi ile siku moja tu ile nyumba.
1: Ile nyumba, umeona. Kwa hiyo issue ya fedha, watafute adhabu nyingine, unajua, ambayo wataona kwamba wakiweka hiyo adhabu hizi timu zitaogopa na haya masuala yatakoma. Issue za kubadilishia nguo nje ya vyumba, mimi sidhani kama ni kitu ambacho kinahitaji kupewa go ahead hasa na hizi mamlaka. Kama kweli kumekuwa na hizo rumors kwamba pengine vyumba vina dawa, of course wasimamizi wa uwanja ndio ambao wanahitaji kujibia haya maswala, na pengine adhabu pia zinahitaji kwenda kwa wasimamizi wa uwanja, kwa sababu kama timu zinapewa adhabu, hata wasimamizi wa uwanja, kama kweli bodi ya ligi imeenda imefuatilia ikakuta hivyo vyumba kweli vina hiyo harufu ambayo timu zimekuwa zikilalamika, basi hivyo wamiliki wa hivyo viwanja, mameneja wale, nao wao wanapewa adhabu, aidha kusimamishwa ama faini vyovyote, lakini wao wanapewa adhabu. Lakini of course sometimes unaweza ukaona ni hoja ambayo ina mantiki kwamba ni kweli vyumba vina harufu, lakini haya issue ya kupita kwenye tunnel nayo utaiongeleaje? Utasema kwenye tunnel kuna harufu? Kwa sababu watu hawapiti kwenye tunnel, wanapita kwenye njia ambazo sio rasmi kuingia uwanjani. Kwa hivyo zinakuta ni masuala tu ya kishirikina ambayo bado tumeendelea kuyashikilia, na mamlaka hazijaweka nguvu ya kutosha kuhakikisha kwamba wanatokomeza masuala. Wanaweka nguvu katika kitu ambacho kinawanufaisha wao, yani wao watapata fedha, na kwa adhabu hizi za fedha za milioni 30 sioni kama tutakuwa na ukomo wa hizi tabia, zitaendelea mara zaidi na zaidi, kwa sababu kama tulivyosema ni kitu ambacho wao wanakimudu. Mtu anatoa milioni 10, mwingine anatoa milioni 5, mbona kama mwingine hivyo anakodi nyumba. Kwa watu wana mapenzi na hii simu, uwezi kukuta siku Simba eti anahangaika ana shida milioni 20 akapewa adhabu. No, watu watatoa. Ndio maana kuna kipindi hata Alikamwe alipewa adhabu, watu walitoa. Watu ambao wana mapenzi na timu zao wana wanatoa.
2: Watu wanasema watu wana, timu zina watu.
0: Watu wana jeuri ya fedha na timu ina watu kiukweli. Simba Diara, na Yanga pia.
1: Diara shekwa na top performance siku alishika lile cup akapita nalo. Alikusanya mzigo wa kutosha. Watu wanatoa. Kuna mama mpaka kalitoa mpaka nauli yake. Watu
0: nauli ya kwenda nyumbani anapewa Diara, yeye ni kwa mguu nyumbani.
1: Una mapenzi na timu mpaka nauli. ya kuendea home unatoa hapo unapiga una kwa mguu ili mradi Diara apate flaa aendelee kufanya vizuri kwenye timu yako. Kwa hiyo hizi adhabu bana.
2: Lile jumba jeupe lile lina historia.
1: Lile jumba. Lile jumba ndio lisaidia comeback nini maana?
0: Mwenye na wasiwasi.
1: Pengine bila jumba comeback isingetokea.
0: Usikute lilisaidia kwa namna moja ama nyingine.
2: Hivyo lakini pia Yanga liwasili pia saa 10:35 badala ya saa 10:30 alasiri. Jema malo pia ni kinyume na matakwa ya kanuni. Kwa hiyo ndo hivyo. Hii milioni 30 imehusisha mambo mengi sana. Lakini kama hiyo haitoshi msikilizaji, ni kwamba kamati pia imeweza kutoa adhabu kwa meneja wa klabu ya Yanga Walter Harrison. Alionyesha pia utovu wa nidhamu. Amefungiwa kutojihusisha pia na michezo mitatu ya ligi na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumsukuma mchezaji wa Simba Clatous Chota Chama. Nakumbuka ile.
1: Yes, nakumbuka hiyo incident na niliongelea hapa kwamba majukumu yake ni nje ya vile vitu ambavyo alivifanya siku ile. Of course migongano baina ya benchi la ufundi hili na lingine ama wachezaji na makocha na kuwepo, lakini yeye Talson hakustahili kabisa kuingilia yale masuala kwa sababu professional yake kama manager wa club hasa katika benchi la ufundi ni mengine kabisa, ni kuhakikisha kwamba zile shughuli ndogondogo zote ambazo timu inazihitaji anakuwa anazifanya, lakini yeye alijikuta anaingia kwenye mgongano na Chama, lakini all in all ni kwamba walishamaliza na Chama, waliongea na wote wakasameana. Kwa hiyo adhabu inakuja kumkumbusha tu kwamba asija akafanya kile kitu alichokifanya siku ile akakifanya tena, lakini issue kama wao na Chama sha sort, adhabu inakuja kumkumbusha tu kwamba mechi nyingine ikitokea incident kama ile, basi anajikita zaidi kwenye majukumu yake ambayo yamemfanya yeye awepo pale kwenye benchi la ufundi.
2: Yes, bwana ndo hivyo, lakini pia mnamkumbuka yule alimwaga?
0: Kitu kimeminika. Mambo yanatokea sana yale. Unajua mechi ile ya Zanzibar Yanga ndo alikuwa analamika kwamba kuna watu wanamwaga viminika. Lakini mechi hii Yanga ndo ilionekana moja ya watu ambao hapo kwenye benchi la ufundi alikuwa anamwaga.
2: Yule ni shabiki wa Young Africa anaitwa Mohamed Ali Mposo. Amefungiwa uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kufuatia utovu wa nidhamu unaotafsiriwa kama imani za kishirikina. Mposo ambaye alikuwa akiambatana na maofisa wa ufundi wa klabu hiyo amekumbana na rungu hilo baada ya kuingia kwenye eneo la kuchezea wakati wa mapumziko na kumwaga vimiminika uwanjani. Adhabu ambayo imetolewa kwa kuzingatia kanuni ya 47 kifungu cha pili ya ligi inayohusu udhibiti wa klabu, ikiwa ni pamoja na kukomesha vitendo vinavyokiuka maadili na kanuni za mchezo wa soka, masuala ya hayati Binziluza.
1: Kwa mwamba saizi yeye na Azam TV
0: nyumbani.
1: Azam TV na yeye
2: wanafurahia burudani.
0: Unajua mimi na wasiwasi wenda kama sio aliagizwa na baadhi ya watu, na ukiangalia ni kitu ambacho ni kama kimekuwa kama kigeni hivi kwa upande wetu. Sikumbuki kama toka msimu uanze kuna shabiki yote ambaye amefungiwa kutokuingia uwanjani, na haya ni mambo ambayo yamekuwa kijitokeza sana kwa wenzetu Ulaya, kusikia shabiki amefungiwa asinge uwanjani kwa miaka miwili kutokana na utovu wa nidhamu, ama ilitokea akaluka ile fence na kuingia ndani ya uwanja kwa ajili ya kwenda labda kumhagi mchezaji fulani ama kwenda kumkombatia mchezaji fulani,
2: babua mtu labda
0: au akambagua mtu. Kuna baadhi ya mashabiki wanaingia na silaha kabisa uwanjani, anaweza kaenda kumdhuru kabisa mchezaji ambaye yeye anaona ni kama amechangia kwa namna moja ama nyingine ili timu yake kuweza kupoteza. Kwa hiyo jambo kama hili limekuwa ni kama geni kwa upande wetu hapa Tanzania, lakini ni moja pia ya kitu ambacho kinawakumbusha mashabiki ama fans ambao wanazishabikia hizi timu, sio kwamba wao hawawezi kufungiwa ukiachana na timu ambazo zimekuwa zikipewa adhabu, lakini hata wachezaji pia ambao wamekuwa kipewa adhabu, mabenchi ya ufundi, baadhi ya watu ambao wapo kwenye maeneo hayo ambao wamekuwa kipewa adhabu, suspension ambazo wamekuwa kipewa za baadhi ya michezo mitatu, wengine miwili. Hii ni kama inawakumbusha pia mashabiki, hasa hasa wale ambao leza nikasema ni mashabiki wenye vurugu. Unajua kuna mashabiki ambao mara nyingi wanatupa zile chupa uwanjani, lakini wanafanya vurugu kweli, na ikitokea umekamatwa basi moja kwa moja lazima ukumbane na adhabu kama hii, utaruhusiwa kuingia uwanjani kwa kipindi fulani. Ni kama huyu shabiki ambavyo amepewa adhabu yake miezi 12, ni kama mwaka mmoja hivi. Maanisha
1: sisi shida changamoto yetu sisi gazi ni kwamba sidhani kama tuna mifumo ya kuweza kurecognize hao watu ambao
0: ili kuzuia asiingie,
1: kwa sababu leo hii unaweza kumfungia kwa mfano Gazi asiingie uwanjani, ikapita hata mwezi mmoja mtamkumbuka kwamba Gazi alifungiwa.
0: Mimi nikaingia zangu labda kwa
2: na kama timu inapata matokeo.
0: Mimi nikaja zangu labda Sokoine pale nimepiga mzula, siku hiyo nilikuwa sijapiga mzula. Na ingia zangu naangalia mchezo.
1: Hata ndevu ulikuwa una ndevu ukanyoa ukaingia. Sidhani kama tuna mifumo hiyo Tanzania ya kuweza kumzuia mtu, na shida inakuja kwenye upande pia wa tiketi. Unajua namna ambavyo tunakata tiketi, kama utukati tiketi katika mifumo ile rasmi ni ngumu pia kujua, kwa sababu tiketi zetu sisi hasa viwanja vya mkoani huku sio tiketi za kielektroniki. Kwa hiyo kama sio kielektroniki, obviously taarifa za mtu kujua ni ngumu. Azaizi mwanze kubashiri kwamba hii sura mbona kama ilifungiwa, sasa uwezi kujua maana watu wangapi wanaingia uwanjani.
2: Ah, ndo hapo sasa.
1: Ni ngumu kutambua.
0: Kwa hiyo jamaa anaweza kama amefungiwa lakini mechi akaanza kuangalia kama kawaida.
1: Kwa yule itakuwa ni ngumu kwa sababu kidogo
2: ufuatiliaji kwetu bongo.
0: Shida ni ufuatiliaji.
1: Ufuatiliaji lakini yule kidogo
0: anaweza kapitia njia za panya.
1: Labda, lakini ni kidogo yule anafahamika. Naongelea kwa mtu mwingine common ya.
2: Mimi hapa nataka niwaelekeze tu kwamba kama unahitaji kujishindia shilingi 10,000 zetu hapa, kwa watu wanne leo tunawapatia shilingi 40,000 ambao watagawana shilingi 10,000. Fursa ni yako kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Cha kufanya nenda sehemu ya mtandao wako husika. Utabonyeza menu ya mtandao husika. Kwa mfano kama unatumia Vodacom unabonyeza *150 *00 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Yas utachagua *150 *01 alama ya reli. Kama unatumia Airtel utachagua *150 *60 alama ya reli. Kama unatumia Halotel utabonyeza *150 *88 alama ya reli. Alafu mtachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo mtachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, 55 31 11. Utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1,000. Utaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala au kuthibitisha muamala wako wa shilingi 1,000. Utakapokuja kuchezesha draw saa 2 na dakika 55 uende ukani miongoni mwa wale washindi wanne watakaoondoka na shilingi 10,000. Changamkia sasa, fursa ni yako.
3: Cheza na ushindi.
4: Unaongea na Azuri Olema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Cheza na ushindi.
5: Halo.
4: Eh, hey, mambo vipi?
5: Safi, shikamoo.
4: Maraba, unaongea na Azuri Olema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
4: Mohamed Abu nani?
5: Mtamike.
4: Uko wapi?
5: Hapa Mafinga.
4: Wewe unacheza Nuru Pesa?
5: Eh.
4: Hey. Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
5: Eh, hey, ni mwanzo kidogo.
4: Umecheza lini na lini?
5: Leo.
4: Umeona voucher hapo kwenye kipindi cha leo?
5: Bado siangalia.
4: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna voucher imetumwa hapo chap.
5: Ah, sawa.
4: Angalia chap bosi. Yaani tuko chap kidogo.
5: Nimeiona.
4: Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa voucher, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
5: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto.
4: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
6: Kwa kweli.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
7: Piga imani, tutaijenga kwa umoja na uwajibikaji.
8: Tangazo, Kamishina wa Ardhi Msaidizi Mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classic. Mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mantilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wame nani mwenye uchungu, leo tumeela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma, hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
3: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka busati la michezo bado liko hewani mpaka atakavyotimu mishale ile ya saa 3 kamili usiku tunakuwa tuna sign out, lakini wanawake wa Mafinga sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini sasa haya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi huu wa 5 katika kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hilo, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Ili kujipatia kadi ya mwaliko, basi piga simu namba 0797519224. Narudia, chukua simu yako hivi sasa uweze kuinakili hii namba ili uweze kufika katika hilo kongamano la wanawake. 0797519254. Wanawake wa Mafinga mmependelewa tunasema. Asante sana Kashinde Mwagila kutoka Ilula Ikuvala. Kaka, mbona mashabiki wa Yanga hela hiyo za chini chini imeshaingia na chenchi imebaki kama milioni moja hivi. Asante kwa message yako Julius Kibiki kutoka Msuliti. Samahani, naomba niulize Ture, wa Simba ni raia wa wapi? Yanga kushindana na Simba uwanjani bado sana, ila nje uwanja hata hizo fine wamepigwa chache sana. Mwaisa pande za Iringa Makorongoni. Julius Kibiki kutokea Msuluti anaomba anatufuatilia kwa uzuri, ni kushukuru pia, jibu lako litajibiwa hivi punde kuhusu Ture wa Simba. Anasema hivi, unaweza kusema kosa kubwa kama kweli unahisi kwa nini mnachambua kama mtaki kuchambua. Brown Kilangi kutokea Ilula anasema anaitwa Justin Kimbusu, yupo Irole, anaomba kuuliza Simba wanacheza lini ligi kuu. Anatakia usiku mwema, Mungu awabariki. Sasa hivi wanaelekea kwenye mechi zile za FA kombe la CRDB.
4: Leo uliza Simba wa Ture, Simba ambaye Ture ambaye anaichezea klabu ya Simba ni Ivory Coast.
3: Yes, raia wa Ivory Coast huyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana, moja kwa moja tuangalie taarifa nyingine za kimichezo ambazo tuko nazo msikilizaji, kuhusiana na nchi yetu. Tunajua nchi yetu ni miongoni mwa yale mataifa matatu yanayoandaa AFCON.
4: Sasa AFCON,
3: nchi waandaaji wa mashindano ya kombe la AFCON 2027 leo hii wamesaini hati ya makubaliano ya pamoja inayojulikana kama CAF Joint Resolution Total Energy AFCON 2027. Kwa maana ya Tanzania, Kenya na Uganda, makubaliano ambayo yamesainiwa kwa ajili ya kuimarisha uratibu na ushirikiano katika maandalizi ya michuano hiyo ya soka barani Afrika, hafla ambayo imeshuhudiwa pia na rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, Dr. Patrice Motsepe. Sisi hapa tumeongozwa na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, pamoja na viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wakiongozwa na rais Wallace Karia. Kongole kwao. Hii sasa rasmi inadhihirisha kwamba tayari njia nyeupe, kinachohitajika tu ni kupush mambo ya mazuri.
5: Yani hiyo inatupa go ahead kwamba kilichobaki sasa ni sisi wenyewe kufanya vile vitu vizuri ambavyo inatakiwa kufanya ili kuhakikisha mashindano yanakuwa vizuri. Lakini ule ukakasi ambao ulikuwepo kwamba kuna possibility mashindano akapelekwa sehemu nyingine, inaonekana umeondoka. Kwa hiyo ni sure kabisa kwamba michuano hii itachezwa ndani ya East Africa, Tanzania, Kenya na Uganda. Na kwa ninavyoona maandalizi namna ambapo yako vizuri, kuna picha zinasambaa juu ya uwanja ule wa Arusha, kuna picha zinasambaa juu ya uwanja wa Dar es Salaam pale Mkapa, namna ambavyo hatua ulipofikia, lakini pia tumeona namna uwanja wa Zanzibar pale Amani Complex ulivyokuwa uko vizuri, hasa kwenye zile mechi za Muungano. Lakini pia kuna uwanja pia mwingine unajengwa pale Zanzibar, kuna uwanja unajengwa Dodoma. Kwa hiyo binafsi naamini kilichobaki ni sisi mashabiki sasa kuamka na kuhakikisha kwamba hii mitandao ambayo tunaitumia kila siku, basi tunaanikiza kwamba hii michuano inakuwa iko vizuri, hashtag hizi, posti za mara kwa mara, yani tusijihisi wanyonge kama vile pengine tumepewa kwa upendeleo ama tumepewa kwa bahati mbaya. No, tuishi katika maisha kwamba tuna deserve kuwa host wa hii michuano, tuwe confidence, na pengine inawezekana ni michuano bora sana ya AFCON ni kuwahi kuwa host kushuhudiwa katika michuano yote ambayo imepita. Kwa hiyo mimi binafsi naamini tuna uwezo huu.
3: Lakini si pia tunacha kujifunza pia kupitia tournament kubwa hizi ambazo zinakuja, ikiwemo World Cup.
5: Yes.
3: Tuna tukaangalia bwana wenzetu wanafanya nini huko.
5: Kitu pekee ambacho mimi naona tunaweza tukajifunza, kwa sababu of course kimiundo mbinu tunaweza tukajifunza kidogo, lakini issue ya muamko ule, kwa sababu nakumbuka ile chani moja changamoto kubwa ilikuwa ni muamko,
3: hasa kwa sisi hapa timu yetu ilivyoondoka tu
5: ilivyoondoka
3: watu kwa waendi wa
5: ndani, watu walikuwa nje wa ndani. Kwa hiyo shida itakuja isije kaja hapa kwamba mechi za Tanzania na timu nyingine ndizo ambazo zinajaza watu, lakini mechi zingine hazijazi watu. Kenya wao walijitahidi kidogo, na Uganda tulikuwa tunaona hata mechi ambazo hazihusishi timu yao ya taifa watu wanajaa. Tanzania kidogo kulikuwa na hiyo changamoto. Isho ya Mondomino, of course kama ulivyosema, tunaweza tukaiga, lakini of course
3: hata kwenye
5: wako advance hatuwezi kufika. Yes, hawezi kufika, lakini kwenye ile vibe na ile mazingira ya nje ya uwanja yale, of course hilo ni eneo ambalo binafsi naamini tunaliweza kabisa, na watu wa media nyinyi mnaweza mkalipush vya kutosha kuhakikisha kwamba michuano hii inakuwa haipo katika hali ya unyonge. Yani kunakuwa na msisimko ule kwamba kweli michuano imekuja East Africa, na ndio kwa mara ya kwanza tunahost michuano mikubwa. Hatujai kuhost hata CHAN, of course ilikuwa ni michuano mikubwa, lakini sasa hivi tumepewa jukumu kubwa zaidi, ni michuano namba moja Afrika, AFCON. Kwa hiyo of course lazima iendee haki, hatutaki kuichukulia poa poa, lazima tuhakikishe kwamba Mosepe anapowaza wakati mwingine ni nchi gani ambayo anayoweza kaipa kwa mahost, basi awe wa kwanza kutufikiria sisi. Yes.
4: Unajua Mosepe naye ameshaikuja hapa Tanzania na aliona vibe la baadhi ya mashabiki.
3: Amekuja mara nyingi sana.
4: Amekuja mara nyingi sana, ameona vibe la mashabiki wa Simba, lakini mashabiki wa Yanga pia. Na moja ya kitu ambacho kinafanya apambane sana hii AFCON isiweze kupelekwa nchi nyingine, basi na imani kwamba ni hicho, kwa sababu moja ya nchi ambazo na imani kwangu mimi zina mashabiki ambao wakiamua kweli tunafanya jambo letu tunafanya, basi Tanzania kwa kwenye Afrika nzima, kwenye nchi ya 54, na matumaini kwamba tunaweza tukawa kama sio nafasi ya kwanza, basi nafasi ya pili, kwa sababu tuna mashabiki ambao wanaipenda timu kutokea ndani. Ukisema yes leo tunafanya hivi, basi mashabiki ni lazima wafanye. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho na imani nacho, mwitikio wa mashabiki ama fans utakuwa ni tofauti kabisa na michuano ya CHAN. Hii ni michuano ya AFCON, kuna baadhi ya wachezaji wengi sana ambao wanacheza Ulaya, wenye majina makubwa, wenye names kubwa ambazo zina ushawishi wa kuwafanya mashabiki waingie uwanjani na kuanikiza pia na kwenda kuangalia baadhi ya wachezaji, tofauti kabisa na CHAN, michuano ambayo ilikuwa ni ndani. Mataifa mengi ambayo yalikuwa yanakuja hapa, mfano kama kina Senegal ambao ni mataifa makubwa na baadhi ya wachezaji wakubwa kabisa, ukiangalia wachezaji ambao wanacheza ndani ni kama walikuwa wana majina hivi, na kwa ni vigumu sana kwa mashabiki kuingia na kujaza uwanja. Lakini na matumaini hata kitokea Tanzania ikatolewa, bado mashabiki watakuwa wanajaa, kwa sababu kwenye stage kubwa ama kwenye levels kubwa, mara nyingi wachezaji ambao ama mataifa ambayo yanakuwa yamesalia yanakuwa na baadhi ya wachezaji ambao kidogo ni kama naweza nikasema wana influence na wana majina makubwa ambayo yanaweza yakatoa ushawishi kwa mashabiki kuweza kujaza viwanja.
3: Yes, bwana, muda umetukimbia sana. Nikukumbushe tu kwamba hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa inazidi kuwakaribisha watumishi na wananchi wote kushiriki katika siku ya uguzi ambayo tayari ilishaanza toka tarehe 7 na itaendelea hadi siku ya kesho tarehe 12. Na kumekuwa kuna huduma zile ambazo zimekuwa zikitolewa pale Garden Posta kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9 alasiri zinazopatikana pale. Lakini nikukumbushe tu kwamba kwa siku ya kesho ambacho ni kilele cha shughuli cha siku ya uguzi duniani, siku ya kesho ndo kilele, maandamano yatakuwepo pale, kitakuwepo ni kiapo cha utoaji wa zawadi na hafla maalum ambazo zitafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi katika viwanja vya hospitali na kuhitimishwa katika ukumbi wa PHCI. Watakaobainika kuwa na changamoto za kiafya watapewa ushauri na rufaa kwa matibabu zaidi. Kauli mbiu, muuguzi wetu, mustakabali wetu, nguvu ya kiuchumi ya huduma za afya. Karibuni sana. Hii imetolewa na idara ya uuguzi na ukunga hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa, msikilizaji. Lakini dakika chache zijazo, kama kawaida, tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa.
2: Cheza na ushindi.
6: Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
7: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
6: Nani?
7: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
6: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
7: Ndio.
6: Wewe unacheza Nuru Pesa?
7: Ndio.
6: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
7: Leo nimecheza mara moja.
6: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
7: Saa 4:46.
6: Umeangalia simu yako?
7: Ndio.
6: Ina nini?
7: Ina shilingi 5.
6: Unasikiza raha leo?
7: Nasikiliza.
6: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
7: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
6: Mhm.
7: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
6: Mhm.
7: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5. Naambia wenzangu endelee kucheza.
6: Mhm.
7: Nuru Pesa natoa.
6: Mhm. Wasalimie nyumbani.
7: Asante.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
8: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
9: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen!
3: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Asante sana kwa meseji yako. Anasema anayeongoza ligi kuu England ni nani? Anaitwa Kunji Boy.
4: Anayeongoza ni Arsenal.
3: Na ushindi wa Arsenal jana umezungumzo sana.
5: Arsenal ana dakika 180
3: za kutangazwa kwa mabingwa.
5: Za kutangaza kwa bingwa kutoka mwaka 2004 mpaka mwaka 2026.
3: Kama kisha mechi mbili tu.
5: Amegeza mechi mbili tu ambapo wanakutana na Crystal Palace na Burnley. Yes, kwa hiyo kutoka 2004 mpaka 2026.
3: Alafu hiyo Crystal Palace huyo anakutana pia na Arsenal pamoja na Crystal na Manchester City.
5: Yes.
3: Na miongoni mwa mikataba kipengele ambacho aliingia kati ya Arsenal na Crystal Palace walipomuuza Eberech Eze.
5: Bwana,
3: ukiwa bingwa una Arsenal anatakiwa atoe pound milioni 10. Sasa Crystal Palace
5: wako makini, kama
3: wanaweza kaamua kumzuia Man City siku hiyo hiyo akachukua chao.
5: Wenzetu wako very professional. Sidhani kama wanaweza wakafanya hiyo michezo kwamba
3: nazungumzia yani kumkazia pia Man City. Maana ana mechi na Man City na Arsenal.
5: Na Arsenal kwa kwamba anaweza kumlegezea
4: Arsenal. Anaweza kumlegezea Man City kwa sababu wao ni moja ya timu ambayo ina 70% za kuchukua Conference League. Maanisha msimu ujao wao kwenda kimataifa asilimia ni kubwa sana kama watashinda mchezo wa finali wa Conference League. Kwa wao michezo ya ligi ambayo imesalia saa hizi na kwenye eneo ambalo wapo ni kama wanakamilisha tu ratiba kwamba tumalize msimu, ila kitu ambacho tuna focus nacho ama kitu ambacho wanakiwaza zaidi ni michuano ya Conference League
5: ambapo wanacheza na Freiburg.
4: Rayo Vallecano
5: wa Spain. Afu Aston Villa ndo anacheza na Freiburg
4: kwenye Europa.
3: Kwenye Europa League. Yes. Shughuli ni nzito. Hii ni historia. England imeingiza timu tatu katika finali za michuano mitatu tofauti.
5: Yaani kiufupi ni kwamba michuano yote ya Ulaya ambayo iko chini ya UEFA yote timu za England zimeingiza. Kwa hiyo wana nafasi ya Aza kuhakikisha kwamba makombe yote matatu, Conference League, Europa League na UEFA Champions League yanaenda Uingereza. Yes.
3: Shughuli ni nzito kweli kweli.
5: Alizi ya Malkia, no, alizi ya mfalme, Malkia Sha. Saizi ni mfalme Chazi, si ndio? Alizi ya mfalme Chazi inaweza ikabahatika ikapata makombe matatu.
4: Yeah, unajua jana Arsenal wameshinda kigumu sana na unaweza kusema ni moja ya miracles. na timu yote ambayo inahitaji ubingwa na momenti za ubingwa huwa zinakuwa kama hivi. Kuna yale mabao ambayo yanafungua jioni kabisa, passion inakuwa ni kubwa, inategemea na the way ambavyo mchezo unaenda. Utakuta mchezo umeumanyasi sana, halafu dakika za mwisho kabisa za mchezo mnakuja kupata matokeo ya ushindi. Cha kwanza siku ya jana utasifu kazi ambayo amekuwa akifanya David Laya. Kwangu mimi kama Arsenal atakuwa bingwa wa Uingereza, moja ya watu ambao naweza nikawapatia hata percentage 40 peke yao, wamefanya moja ya kazi kubwa sana kwa msimu, basi ni goalkeeper wa Arsenal the Gunners David Laya. Jana kuna save ambayo ameifanya ilikuwa one against one kati yake yeye na kiungo wa West Ham United Fernandez, ambaye ni Mreno huyu, achana na Bruno Fernandez, huyu ni Matheus Fernandez, kiungo wa chini kabisa ambaye anacheza namba 6 na ana umri wa miaka 21, na ilikuwa ni moja ya saves ambayo unaweza kusema ni moja ya miracles kwa sababu ilikuwa ni one against one. Ukiangalia moment ambavyo ilikuwepo, kulikuwa kuna uwezekano mkubwa sana likawa bao, lakini Laya akafanya kazi kubwa. Lakini kwenye bao ambalo alifunga pia Arsenal the Gunners, Odegaard Martin alifanya moja ya kazi nzuri sana, aka find space na kumpa Trossard ambaye hakufanya makosa, akaiandikia bao la ushindi Arsenal the Gunners. Lakini dakika za mwisho, dakika 95, West Ham bwana walisawazisha bao, lakini bao ambao walisawazisha lilikataliwa kutokana na faul ambayo aliifanya mshambuliaji wa West Ham United Pablo, alimzuia David Laya ambaye ni goalkeeper wa Arsenal the Gunners asiweze kucheza mpira.
3: Bwana, ndicho ambacho kilijiri siku ya jana. Wakati ya kijiri pia, shirikisho la soka barani Afrika CAF linathibitisha kwamba Jean-Jacques Ndala atabaki kuwa mwamuzi katika mchezo wa mkondo wa finali ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika itakayopigwa pale Pretoria Afrika Kusini, kati ya Mamelodi Sundowns dhidi ya FAR Rabat ya Morocco.
5: Yaani binafsi nilivyozisikia hizo taarifa kwamba timu hizi mbili zimekuwa zikilalamika juu ya uhakika kama mwamuzi huyu atachezesha vizuri, nilikuwa naona kabisa ile skendo ya pale Morocco ilikuwa inaenda kutuharibia ama kutufanya tumpoteze moja wa waamuzi bora zaidi binafsi kwa kumshuhudia kwa hivi karibuni. Ndala, of course, kila mwamuzi ni binadamu, ana mistake yao, lakini Ndala yupo very close to perfection, yani ana mapungufu yake lakini ni madogo sana kiasi cha kwamba yupo karibu zaidi na ukamilifu, hasa kwenye mechi za namna hiyo. Kwa mimi binafsi naamini luma zizo zilikuwepo, lakini naamini ni mwamuzi ambaye atachezesha vizuri huo mchezo wa mkondo wa kwanza, na sitarajii kuona kama kutakuwa na timu ambayo itakuwa inalalamika ama itahisi kwamba imeonewa kutokana na maamuzi yake ambayo atafanya siku hiyo.
3: Bwana system Mdegela kutoka Lula, nikushukuru sana. Anasema eti roho yake inasuhuzika anaposikiliza Nuru FM. Bwana, beki kisiki Thiago Silva pamoja na Neymar Junior wameitwa kwenye kikosi cha awali cha wachezaji 55 wa timu ya taifa ya Brazil kuelekea katika finali za kombe la dunia.
5: Utuzima dao juu, unajua sehemu yote kukiwa na watu wazima kuna namna vitu vinaweza vikaenda. Brazil ukiangalia ile ambayo haina Neymar, haina Thiago Silva, ina vijana wengi sana. Ukiangalia average age ni almost miaka 25 hapa. Kwa hiyo ni umri ambao of course wanaweza kufanya vizuri, lakini kuna moment ambazo zinahitaji na legend ambao wanaweza wakawatuliza vijana na wakawapa ushauri kwamba tufanye kazi, tunabeba matumaini makubwa ya Brazil. Kwa hiyo mimi binafsi naamini ni kitu sahihi kuwaita Thiago Silva. Wote tunajua Brazil na mabeki wengi, Marquinhos, Eder Militao, Gabriel Magalhães, lakini ukiwa na beki kama Thiago Silva, binafsi naamini kuna ile leadership mentality ambayo anaweza akawasaidia vijana na timu ikaperform. Lakini kwa upande wa Neymar tumeshuhudia, ukiacha majeruhi, pengine anaweza kawa ni moja wachezaji bora zaidi kwa kucheza Brazil hasa miaka hivi karibuni. Kwa hiyo ukiwa naye, ukiacha mbali pengine ule uwezo wake, lakini pia ni threat kwa timu pinzani, kwa maana kwamba timu pinzani kisha hisi kwamba Brazil ana Neymar ndani, obviously ni lazima attention kubwa yes mumwekee yeye. Mkimwekea attention kubwa, kuna namna unaweza kawapunguzia attention ya wachezaji kama kina Vinicius Junior, lakini pia Rafinha. Kwa hiyo wanaweza capitalize nafasi ambazo watapata na timu ikaweza kusonga mbele. Kwa hiyo
4: unajua mimi na imani kwamba washambuliaji wote waliopo kwa sasa Brazil, haijalishi ni wa kushoto kwa maana ya left wingers ama right wingers, lakini hata viungo namba 10 pia hakuna mtu ambaye anamzidi Neymar wa sasa hivi uwezo. Shida ya Neymar ni majeraha tu.
5: Majeruhi yes. Na physical fitness kwa sababu tunajua World Cup ni michuano ambayo inakuwa na intensity ya juu.
3: Watu wanapigania ufupi.
5: Yes. Ukiacha ufupi, watu wanapigania mataifa yao. Kwa hiyo kuna namna watu wanakimbia sana, watu wanajituma sana. Kwa hiyo ukiwa na mchezaji ambaye fitness yake ni ya wasiwasi kidogo, unaweza kuona mchango wake mkubwa sana.
3: Lakini pia tumeona taarifa za kushtua kule nchini Argentina. Paul Dybala bwana naye ameachwa katika kikosi cha awali cha wachezaji 52. Kama mnamkumbuka huyu alikuwa ni miongoni mwa mashujaa waliobeba World Cup 2022 pale nchini Qatar.
5: Paul Dybala anacheza namba ngapi?
4: Na alipiga mkojo wa penalti. Anaweza kucheza kama namba 9, kama namba 10, winga, kama winga ya kulia, kama winga ya kushoto.
5: Namba 9 watu tuna Lautaro Martinez, tuna Alvaro yupo pale Atletico, Julian. Martinez Julian Alvarez yupo Atletico, la Martinez yupo Inter Milan. Hakuna haja kwenye namba 9 kuwa na Dybala. Upande wa namba 10 ndo kuna might player Lionel Messi. Hakuna haja, kuna Lionel Messi wakina Enzo anaweza kacheza.
4: Nico Paz,
5: Omo, McAllister. Uoni kabisa kama kuna nafasi ya Dybala. Kwa unamuelewa kocha nani Scolani?
4: Kitu ambacho kimefanya Dybala asiitwe timu ya taifa ni kutokana na majeraha. Hajacheza mechi nyingi sana msimu uliopita, lakini hata msimu huu pia. Dybala ni high classic. Ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Ila changamoto yake pia ni kama Neymar tu, hapati muda mwingi sana wa kucheza.
5: Lakini pia wachezaji waliopo Argentina wanamuelewa kocha kwa nini hajamuita.
3: Yeah. Eh bwana, ngoja tujitangaze washindi wale wa Nuru Pesa ambao wameondoka na vibunda vyao dakika chache ijayo.
10: Busati la michezo
8: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Yes, bwana, dakika zimetukimbia sana. Msikilizaji, ni fursa ya kutangaza washindi wetu wa 4 wa Nuru Pesa. Tayari wameshaondoka na vibunda vyao hapa kabla kuupisha mitetemo ya Afrika. Wa kwanza nambari yake ni 0614 inaishia na 22. Wa tatu nambari yake ni 0753 inaishia na 30. Wa nne, wa tatu nambari yake ni 0655 inaishia na 22. Na naye tukamilisha listi, nambari yake ni 0745 inaishia na 83. Naona God Love Michael yuko hapa kwa ajili ya mitetemo ya Kiafrika. Sisi hapa tukutakie usiku ule mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo. Go. Ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Oh yeah.
5: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha
5: burudani kali
0: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
6: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya kama kupiga mitungi.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: kina kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
4: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 33,000, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa saa kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunatoboa.
7: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika. Daddy.
8: What shall we do?
9: Tingani.
8: Simulia.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Ngoma inaenda kwa jina la Marathon, ni moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM, ikiwa ni siku nyingine tena Mungu ameendelea kutupa uzima. Tuko wote na tunaendelea kupata burudani kama ambavyo tumekuwa tukipata mara zote. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Jina langu naitwa God Love Michael. Nikukaribisha sana katika kipindi cha Mitetema Kiafrika. Tunaanza sasa saa 3 kamili mpaka inapotimia saa 5 kamili za usiku. Tunakuwa tuna mambo mengi sana ambayo tunayafanya. Tunakuwa tuna simulizi, burudani, habari na mambo mengine kadhaa kupitia 88.9 Nuru FM, na tufuatilia vyema sana. Mimi niko poa. Jina langu naitwa God Love. Namshukuru Mwenyezi Mungu kama nilivyokuambia, lakini na uhakika kwamba ndugu zangu kutoka Ilula, ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Rujewa na maeneo mengine kadhaa na sikiza radio na mkopoa sana. Yako mambo mengi ambayo tunatakiwa tuendelee kukumbushana ama kuelimishana, kufahamishana, lakini pia tunapata burudani. Wakati tunaamini kwamba kila inapokuwa leo kwetu sisi ni zawadi tosha sana ambayo tunayaipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yaani kile inapoitwa leo, hiyo inakuwa ni gift kubwa sana. Yaani ni zawadi ambayo sijui nisemaje, ila ni ya kipekee sana. Mara zote mimi wanazungumza na nawaeleza pia Watanzania wenzangu. Nashukuru kwa kila mmoja ambaye ameendelea kuniombea kutokana na hiki kifua ambacho kimekuwa kinanimendea kwa hizi siku kadhaa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko poa sana, niko poa na niko poa tena. Mafinga nadhani mko sawa. Nimefurahi baada ya kipindi kile mliomba kwamba na nyie kina mama huko Mafinga mnahitaji seminar, lakini ya kwenu imekuwa ni ya kipekee sana. Sasa kama wewe ni mwanamke kutoka Mafinga na unasikiza radio, itakuwa poa sana kama ukasikiliza hili ambalo nitakwambia leo ama nitakwambia saizi. Wanawake wa Mafinga, ni zamu yenu baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga, kwa namna ambavyo watu wanasema kwamba walipenda ile ya Iringa kwa wamependa iende Mafinga. Sasa kutokana na upekee wa kongamano hili, mwanamke atakayehitaji kufika, kwa sababu Iringa mjini walikuwa wengi sana, kwa sasa hivi wametoa kadi ya mwaliko, lakini kadi hii unaipata bure, yani utoe gharama yoyote. Na kila mwanamke atakayefika, wadau wa Mafinga wamesema wanataka kuwazawadia kina mama. Kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Sasa kazi kwako kupata kadi, si ndio? Ukipata ile kadi ya mwaliko, basi kwa sababu nimeambiwa inatakiwa patikane watu kama 100. Kwa takwimu watu ni wengi, lakini maximum watu 500. Sasa katika 500 na utakosekana, sidhani. Sasa piga namba hii ili upate kadi ya mwaliko. Na maana ili upewe kadi inabidi uwasiliane na namba hii 0797 51 92 24. 0797 51 92 24. Sasa utakapopiga inamba, basi moja kwa moja, kwa sababu wamesema watapanga siku ya kuja kuzisambaza sasa kadi kila mtu. Mpaka sasa hivi watu ni wengi sana ambao wameshahitaji hizo kadi, kwa hiyo ni bure. Fika pale unapata kitenge, then unaondoka, mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa barabara na kila kitu kinakuwa poa, kwa hiyo ushindwe wewe. Nambari ndio hiyo 0797 51 92 24. Lakini pia Azam TV bwana, wanakuambia imejaa burudani kabambi. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amol na Moments Reigns. Azam 2 nako kuna vyuma vikali vipo, The Family, Woman na Utawala Mpya, Mtoto wa Osman Bey, Ohan umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa kama mlivyoshuhudia juzi dabi ile kali sana, bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora
zikiendelea. Azam TV Max app hapa ni filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kuongeza burudani zaidi. Epuka usumbufu

0: lipa mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia 2028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Mama moja amenieleza jana akaniambia, Godi mwanangu, nimekutana na changamoto, lakini kuna zingine ni kama tunazitaka wenyewe. Kaambia kwa nini mama? Akasema kwamba nilimwaminisha rafiki yangu moja twende tukakope fedha sehemu. Mimi siamini, japokuwa sijui kama mtaniambia. Akasema mama, yule baada ya kwenda kukopa ile sehemu, watu wakawa wamebana huyo mtu ambaye mnakwenda kukopa pesa. Hakunaga mtu ambaye kukopa pesa kwake akatoboa kulipa. Yani ukienda kwake kukopa fedha, umeenda kuongeza matatizo, sio kwenda kutatua matatizo. Kaambia mama, unaamini? Kamuuliza yule mama, unaamini? Akasema naamini mwanangu, na naamini kweli. Kaambia kwa nini unaamini? Akasema mwanangu, nilipoenda kukopa zile fedha. Kaambia kwa nini ulienda? Watu walikwambia ukaenda? Akasema nilienda mwanangu. Kaambia basi kama ulienda kumbe wewe mwenyewe uliyataka. Akasema mwanangu, baada ya kwenda kukopa zile fedha, sielewi hata nimefanya nini. Mimi sikumwamini. Japokuwa watu wengi mtaani wao wanaamini vitu kama hivi na wanazungumza kwamba kuna baadhi ya wakopeshaji wale binafsi, fedha zao huwa zinakuwa kama ni laana. Yani inakuwa zile fedha, hata ufanye nini hakuna unachoweza kukifanya ukaona kuna mabadiliko yote umeyafanya katika maisha yako. Mimi nikamwambia yule mama, ni fikra tu, na nadhani pia ni mtazamo, na kwa sababu umeshaamini basi unahisi kwamba ndivyo ilivyo, lakini si kweli. Si kwamba eti kuna watu ukikopa fedha kwao umeenda kuongeza matatizo, ila hujaenda kutatua matatizo. Sijui wa mara nyingi wanaamini wale wanao tunaoishi katika maisha ambayo tuko mtaani, kwa kuna vitu vingine inawezekana vipo, japokuwa mimi huwa siamini sana kwa sababu mambo mengine ni zile fikra. Sijui kama uko Mafinga mnaamini kitu kama hicho, ama Ilula, ama Rujewa, wa kama mambo kama hayo. Nipo asante pia Nicholas Nathan Mtandi kutoka Iguluba, Mungu akubariki sana. Asante na kwa nasema na kupata kwa uzuri hapo mjengoni Godi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Anaitwa Tom kutoka Mafinga Itamba. Sawa. Tusikilize burudani then nikirudi hapa nasoma message, lakini pia muda si mrefu nitakuwa na ndugu zangu kutoka Jamaatu Salam wanakuja kuzungumza na Watanzania. Oliver Ngoma anakwambia Ikole.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM 2026.
1: Ninashukuru kwa sababu bado tuko wote. Anaitwa Oliver Ngoma. Hii burudani ni kwa jina la Ecole, moja kati ya burudani bora sana. Asante pia kwa ndugu zangu ambao mnanitumia message kitoa maoni yenu. Huyu amesema kweli hizo pesa zipo, naweza rejesha marejesho yote kakushinda la mwisho kopeshaji wana namna kwenye mikopo hiyo. Shedra Kikingunge anasema kutoka Mafinga, anafuatilia vyema. Huyu anasema God love, hiyo seminar ni kwa ajili ya wanawake tu. Yes, ni kina mama. Pata fursa na nyingi na baba ya kwenu itakuja. Ndio maana umeona wajaweka kanzu, wameweka vitenge bwana. Sawa? Ni kweli kabisa, kuna watu wengine ukizima mtaji upati faida, na hata mtaji unaisha na deni bado hujalipa. Anaitwa Nicholas. Asante. Fedha za kukopa ni ngumu. Kuna mtu unaweza kulipa miaka miwili na bado usifanikiwe kulipa. Amesema Gola waamini kweli, lakini pasi kutaamini, ngoja kukute ndio utaamini na utajua maana ya hela. Anaitwa Dennis kutoka pale Mafinga. Asante kwa God love, kipindi chako uko nakipenda sana, sijai kuacha kukosa kukisikiliza, ninakushukuru. Sasa tunaenda kuungana na mtaalamu Dr. Juma kutoka Jamaatul Salam, anakuja kuzungumza na Watanzania hapa. Kwa hiyo usiondoke, tusikie mengi ambayo amepanga kuja kuzungumza nasi. Usiondoke hapo.
0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban. Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
2: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
4: Jamaatu Salamu Hebo Clinic chini ya Dr. Maalim Juma iliyosajiliwa kwa namba IRA mkwaju 051 mkwaju CLN mkwaju 000012 mkwaju 2026 wamekuandalia dawa maalum ya Haramine. Dawa hii ya Haramine ni mchanganyiko wa mimea tiba asili yenye uwezo na nguvu ya kuondoa maradhi kwenye mfumo wa via vya uzazi pamoja na tumbo. Mchanganyiko huu wa mimea tiba asili takribani 16 huongeza hamu na ladha katika chakula cha usiku, kuimarisha misuli kwa waliojichua yani masturbation, kupangilia periodi kwa akina mama na kuondoa maumivu ya tumbo. Pia hutibu nyama za puani, bawasiri sugu, ngiri aina zote, PID sugu, tezi dume na uvimbe wa ndani katika mfumo wa uzazi. Dawa ya Haramine ni maalumu kwa kurekebisha mfumo wa homoni ya estrogen kwa mwanamke na testosterone kwa mwanaume. Haramine ni mujarabu iliyofanywa tafiti mubashara kwa mujibu wa Daktari Mohamed Al Faudhan ili kuondoa maradhi mbali mbali. Jamaatu Salamu Hebo Clinic wanapatikana maeneo yafuatayo: Kwa mkoa wa Iringa wanapatikana Zizi la Ngombe Godown, njia panda ya shule. Zanzibar wanapatikana Pemba Mkanjuni, mkabala na shule ya sekondari ya Istikama. Mkoa wa Pwani wanapatikana Kibaha maili moja, barabara ya Magereza, mtaa wa Omoro. Kwa mawasiliano zaidi na Jamaatu Salamu Hebo Clinic, wasiliana nao kwa simu namba 0761463355. Namba nyingine ni 0774272432 au 0663617176. Sasa kwa nini uteseke na maradhi? Dawa ya Haramain ndio habari ya mjini.

0: Ni kama nilivyokueleza kwamba nitakaporejea nitakuwa naye Dr. Juma kutoka kwenye kliniki ya Jamaatu Salam, ni moja kati ya kliniki bora ambazo zinapatikana hapa mkoani Iringa. Hivyo yuko hapa, nahitaji kuzungumza na Watanzania juu ya huduma ambayo anaitoa. Ana dawa moja inaitwa Hermine, ni moja kati ya dawa ambazo zimeendelea kwa msaada katika mambo mbalimbali. Yuko pale zizi la ng'ombe, Japanda shule ya sekondari Mlandege, ndiko ambako anapatikana godown. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unawasiliana naye. Nambari ya kwanza ni 0663 617176, 0663 617176, au 0761463355, 0761463355. Namba nyingine ni 0774272432, 0774272432. Sasa namkaribisha hapa, ana mengi ambayo anataka zungumze nasi atueleze. Baada ya hapo sasa tutakuja kupiga simu baadaye kidogo kupitia nambari hii ambayo nimeitaja. Hivyo karibu sana Dr. Juma, nadhani pia watu wako tayari kwa ajili ya kukusikiliza.
1: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji, kwa jina naitwa Dr. Juma. Ni miongoni mwa madaktari bingwa kutoka katika kliniki ya Jamaatu Salam. Kliniki ambayo ndugu mpenzi msikilizaji inajishughulisha na uandaaji wa dawa. Inajishughulisha na uandaaji wa mimea tiba. Mimea ambayo ina uwezo madhubuti wa kuweza kuondosha maradhi mbalimbali katika mfumo wa mwili wa mwanadamu. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, kliniki hii ya Jamaatu Salam inajishughulisha pia na tafiti mbalimbali juu ya maradhi ambayo huenda kwa namna moja au nyingine yamekusumbua mpenzi msikilizaji. Kwa sababu wakati huu tunazungumza, kuna ambaye yupo katika kitanda hawezi kutembea, maradhi yamemfanya kuwa mnyonge na nguvu kupotea katika mwili. Lakini yuko yule ambaye maradhi yanaendelea kumsumbua taratibu, lakini hajaweza kupata ufumbuzi na kujua ni namna gani anaweza kujikwamua na kuiweka afya yake kukaa katika mustawa na hali iliyokuwa bora kabisa. Kliniki ya Jamaatu Salamu, mpenzi msikilizaji, kwa wakazi wa mkoa huu wa Iringa, kliniki yetu inapatikana maeneo ya zizi la ng'ombe, njia panda ya sekondari Mlandege, hii barabara ya kuelekea Isakalilo. Lakini kwa wakazi wa Zanzibar, kliniki ya Jamaatu Salam inapatikana Pemba Mkanjuni, mkabala na sikuli ya Istikama. Lakini vile vile kwa wakazi wa Pwani, kliniki hii inapatikana Kibaha maili moja, barabara ya Magereza, mtaa wa Umoro. Na tuko wazi katika kliniki zetu kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Sasa kupitia tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na kliniki bora kabisa ya Jamaatu Salam, mpenzi msikilizaji, tukaweza kuandaa dawa maalumu, dawa ya afya ya moyo, ikiwa ni dawa inayokwenda kushughulikia na kuondosha maradhi ya presha. Presha inaweza kuwa ni kupanda au presha ya kushuka. Kuna yule ambaye maradhi haya yuko nayo kwa muda mrefu. Inaweza kuwa ni mama yako au ni baba yako, yaweza kuwa ni kijana wako au ni dada yako. Kuna ambaye maradhi haya ya presha yamekuwa makubwa kiasi ya kwamba amekuwa mtu kupata maumivu ya kichwa kila wakati, au akipata maumivu ya kifua, mapigo ya moyo yanakwenda kasi, mwingine akipata kizunguzungu, imefikia hatua mwingine kwa tatizo hili la presha, anapata maumivu ya upande mmoja wa mwili. Hii ni hatari kabisa. Kupitia dawa maalumu hii afya moyo, ni dawa yenye mchanganyiko wa mimea tiba takriban mitano. Asili ya dawa hii afya moyo ni kuweza kuondosha na kumaliza maradhi ya presha na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Almuhimu ni kuweza kufika katika kliniki yetu, na tuko wazi kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Lakini vile vile tunao dawa ya Bursa, ni dawa maalumu ya kuweza kuondosha na kumaliza maradhi ya ulcers, maradhi ya vidonda vya tumbo. Kuna yule ambaye tumbo linakuwa linawaka moto mno. Lakini mwingine imefikia hatua anakuwa anapata kilungulia kikali, inakuja hali kama ya gesi inapanda katika kifua, na mwingine uti wa mgongo unakuwa unamsumbua kupita kiasi. Na mwingine bahati nzuri ameshafanya vipimo akaambiwa tayari ana tatizo la maradhi ya vidonda vya tumbo. Sasa unapokuwa na changamoto kama hii, tunakukaribisha katika kliniki ya Jamaatu Salam uweze kuipata dawa hii ya Bursa. Ni dawa inayokwenda kuondosha wale bakteria wanaoitwa H. pylori wanaokwenda kutafuna kuta za tumbo. Lakini vile vile dawa hii ya Bursa, mpenzi msikilizaji, inakwenda kurekebisha umeng'enyaji mzuri wa chakula ambao tayari umeweza kuathirika na kuharibiwa na bakteria hawa ambao tayari wanatengeneza makazi katika utumbo mpana au utumbo mdogo. Sasa yuko ambaye anasumbuliwa na maradhi haya ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu, amekuwa ni mtu kubagua vyakula, hawezi kula chakula anachokitamani. Sasa ni kushauri kuweza kuondosha maradhi haya vidonda vya tumbo, jitahidi uweze kuipata dawa hii ya Bursa. Ni dawa maalumu inayokwenda kuondosha maradhi ya alsazi ya vidonda vya tumbo na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Alimuhimu ni kuweza kumwambia, huenda ukawa si wewe, ni ndugu yako, ni jamaa yako, ni rafiki yako, ana maradhi haya ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na bado hajaweza kujitibia. Kwa namna moja au nyingine, basi jitahidi kumpa ujumbe huu. Mfikishie taarifa hii, huenda kumwambia kwako ikawa ni fursa kwake ya kujitibia na akaiweka afya yake ikakaa katika mustawa na hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, kliniki ya Jamaatu Salam kupitia tafiti zake mbalimbali tukaweza kuiandaa dawa bora kabisa ya Haramaini, ikiwa ni dawa maalumu yenye mchanganyiko wa mimea tiba takriban 16. Asili ya mimea tiba hii, mpenzi msikilizaji, ni kuwa na uwezo mzuri madhubuti wa kuweza kuyamaliza maradhi na kuyaondosha katika mfumo wa via vya uzazi vya mwanadamu pamoja na tumbo. Yako maradhi mengi sana. Tunaposema maradhi katika via vya uzazi kwa mwanamume na kwa mwanamke, tutaangalia via vya uzazi kwa maana fuko la uzazi, tutaangalia mirija ya uzazi, tutaangalia mayai ya uzazi, tutaangalia tezi dume kwa mwanamume, lakini vile vile alikadhalika tutaangalia mfumo wa uzalishaji wa mbegu kwa mwanamume, tutaangalia mfumo na mpangiliaji mzuri wa misuli kwa mwanamume. Yote haya ni katika maeneo ya via vya uzazi vya mwanadamu. Sasa ziko faida nyingi kabisa zinazopatikana kutokana na dawa bora hii ya Haramaini, ambayo mpenzi msikilizaji, hapa ni kuombe uongeze sauti ya redio yako, lakini vile vile uhudhurishe moyo wako. Huenda haya tunayozungumza siku ya leo ikawa ni fursa na nafasi ya kuweza kujikomua na kujitibia, ukaondokana na maradhi na ukaiweka afya yako kwa katika nafasi iliyokuwa bora kabisa. Faida ya kwanza kabisa, dawa hii ya Bursa, dawa hii ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, ni dawa hii kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuondosha maradhi ambukizi katika mfumo wa via vya uzazi kwa mwanamama. Mathalani mwanamama akawa na changamoto ya maambukizi ya bakteria, akaona wakati mwingine kuna harufu inakuwa inapatikana katika mazingira yake haja ndogo, au mwingine akapata vipere na mwingine akawa anapata miwasho inakuwa inakuja na kuondoka, au mwingine anapokuwa anakula chakula cha usiku akaona kuna maji yanamtoka kama maziwa mtindi. Nikwambie mwanamama, unapoona hali kama hii, tayari umeanza kupata maambukizi ya bakteria wabaya katika mifumo ya kwa via vya uzazi, na tatizo hili tunaita ni PID, yani pelvic inflammatory disease, mashambulizi ya bakteria wabaya katika via vya uzazi. Unapoipata dawa ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, kwa wewe mwanamama ambaye una changamoto kama hii, basi unakwenda kuondosha maradhi haya na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini pia kadhalika, dawa hii ya Haramaini ina uwezo mzuri wa kuweza kuondosha maambukizi ya bakteria katika mfumo wa njia ya mkojo, yani urinary tract infection. Yuko mtu ambaye anapokuwa anaipata haja ndogo anapata maumivu makali, au wakati mwingine kuhisi maeneo ya haja ndogo yanakuwa yanawaka moto, au kuna mtu kila wakati anapokwenda kupima anapata maumivu ya tumbo, na wakati mwingine kuambiwa una tatizo la UTI na mwingine imekuwa sugu kiasi ya kwamba sasa imekuwa haitibiki kirahisi, tunakushauri kuweza kuipata dawa hii ya Haramaini. Ni dawa maalumu itakayokwenda kukusaidia kuondosha maradhi ya UTI sugu na ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, kupitia dawa hii bora ya Haramaini, ina uwezo mzuri wa kuweza kumsaidia mwanababa ambaye ana maradhi ya henia, maradhi ya ngiri, maradhi ambayo ni udhaifu wa misuli au ni udhaifu wa tishu katika mazingira ya uzazi kwa mwanababa. Yuko mwanababa ambaye anapata korodani zake kuvimba na kupata maumivu makali mno. Lakini pia yuko mwingine anakuwa anapata maumivu ya tumbo, hasa kipindi cha baridi, tumbo linakuwa linauma, kitovu kinakuwa kinavuta, au wakati mwingine mwanababa akapata vimbe katika kinena au vimbe katika kitovu. Mwanababa unapokuwa na hali kama hii, ni katika sehemu ya maradhi haya ngiri. Unapojiona na hali kama hiyo, tunakushauri uweze kuipata dawa hii Haramaini. Na wakati mwingine huenda ni mwanao wa kiume, inaweza kuwa ni mtoto mdogo, unaona anasumbuliwa na hali kama hii, ni kukaribisha katika kliniki ya Jamaatu Salamu. Unapoitumia dawa hii Haramaini, inakwenda kuondosha maradhi haya ya henia na unakuwa katika hali iliyokuwa bora. Miongoni mwa athari zake kabisa tatizo hili la henia ni kumfanya mwanababa maumbile yake kuwa madogo mno, au kumfanya mwanababa akawa mdhaifu katika ulaji wa chakula cha usiku. Sasa si maradhi mazuri, unapokuja ukaipata dawa hii mwana baba, basi unakwenda kuondokana na maradhi haya ya henia na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii inakwenda kumsaidia mwana mama ambaye ana changamoto ya period yake kutokupatikana katika hali iliyokuwa bora. Mwana mama ambaye anaweza kukaa miezi miwili, miezi sita, mwaka mzima haioni period yake. Au mwana mama ambaye akiipata period yake inakuja na maumivu makali mno, mwingine hawezi kabisa kufanya shughuli zake. Au inakuja mapande mapande kama mapande ya nyama. Au mwana mama ambaye yeye akianapoipata period yake inaweza kupatikana kwa mwezi mzima, yani siku 30, au mwingine akaipata miezi miwili, kiasi ya kwamba mpaka damu inamuishia inabidi kuongezwa. Mwana mama unapokuwa na period ya namna hii, ni miongoni mwa changamoto kwamba homoni zako za uzazi, hasa homoni ya estrogeni pamoja na progesterone, hazifanyi kazi katika kiwango kilichokuwa bora. Sasa unapoitumia dawa hii ya haramaini mwana mama, inakwenda kupangilia vizuri mpangilio wa homoni hizi kukaa katika kiwango kilichokuwa kizuri, na mwana mama ukaipata period yako katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile mpenzi msikilizaji, dawa hii ya haramaini ina uwezo mzuri wa kumsaidia mwana baba ambaye anasumbuliwa na maradhi ya prostate, maradhi ya tezi dume. Yuko mwana baba ambaye anapokuwa anaipata haja ndogo, basi inamsumbua katika kutoka. Mwingine anaweza kusubiri dakika 2 mpaka dakika 3, au anapokuwa nyakati za usiku anakwenda haja ndogo mara 5, mara 6 au mara 10. Lakini pia yuko mwana baba ambaye haja ndogo inapombana, anapata maumivu makali sana ya kibofu cha mkojo. Inaweza kuwa ni mzee wako, au inaweza kuwa ni jirani yako, ana changamoto ya maradhi haya ya tezi dume. Muelekeze kupitia dawa bora hii ya haramaini, inakwenda kumaliza maradhi haya ya tezi dume, na mwana baba akawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Ndugu mpenzi msikizaji, alimuhimu ni kuweza kufika katika kliniki ya Jamaatu Salam. Kwa wakazi wa mkoa wa Iringa, kliniki hii ya Jamaatu Salam inapatikana Zizi la Ng'ombe, njia panda ya sekondari Mlandege, hii barabara ya kuelekea Isakalilo. Lakini vile vile kwa mawasiliano na Jamaatu Salam, mpenzi msikilizaji, utaweza kutupigia kupitia namba za simu hizi zifuatazo. Ni 0663 0663 61 61 71 76 76. Na namba nyingine ni kupitia 0761 0761 0761 46 4 6 4 6 3 3 5 5 5 5. Na namba nyingine ambayo unaweza kutupigia na kutuma ujumbe wako ni kupitia 0774 0774 27 27 24 24 32 32. Tunapoangalia faida nyingine ya dawa bora hii ya haramaini, mpenzi msikilizaji, ni dawa hii kuwa na uwezo mzuri wa kumsaidia mwanamama ambaye yeye ana maradhi ya kutokuweza kubeba ujauzito. Ziko sababu nyingi sana zinaweza zikampelekea mwanamama akawa ni mgumu, ikawa ni ngumu kwake kuweza kushika ujauzito. Miongoni mwa sababu hizo ni mwanamama mirija yake ya uzazi kutokuwa na uimara wa kutosha. Yaani mwanamama ambaye mirija yake ya uzazi imeziba. Lakini pia mwanamama ambaye homoni zake haziko vizuri. Kuna homoni ya estrogeni, kuna homoni ya follicle stimulating homoni, kuna homoni ya progesterone. Zote hizi zinahitajika kwa mwanamama kumfanya afya yake ya uzazi ikae katika uimara wa kutosha, ili mwanamama awe tayari kuweza kushika ujauzito na aweze kupata mtoto, awe katika hali iliyokuwa bora kabisa. Sasa kwa wewe mwanamama ambaye unajua upo katika ndoa, una miaka 10, miaka 7, mwambie mumeo jitahidini kuweza kufika, muweze kuikamata na kuitumia dawa hii haramaini. Kwa hakika itakwenda kukusaidia mwanamama kuweza kubeba ujauzito na ukaitwa mama ukawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile ni kumsaidia mwanamama, dawa hii ya haramaini kumsaidia mwanamama ambaye ana changamoto ya maradhi ya kuweza kuharibu ujauzito. Leo kuna mwanamama ambaye anakuwa akishika ujauzito, mimba ya kwanza inaharibika miezi miwili mitatu, mwingine ameshaharibu mimba takribani 4-5. Unapoona mwanamama unaharibu unakuwa na hali ya kuharibu ujauzito, hiyo ni ishara kwamba via vyako vya uzazi uimara wake ni mdogo. Sasa unapokuwa na changamoto kama hii mwanamama, ukaipata dawa ya haramaini, ukaitumia kwa maelekezo maalum utakayokupatia, kwa hakika unakwenda kuondosha maradhi haya na unakuwa katika nafasi iliyokuwa nzuri na kuondokana na changamoto ya kuweza kuharibu ujauzito. Lakini vile vile kadhalika, mpenzi msikilizaji, dawa hii ya haramaini inakwenda kumsaidia mwanababa ambaye ana changamoto pia ya ulaji mbaya wa chakula cha usiku. Mwanababa ambaye wakati mwingine hali kama hii inaweza kumfanya mwanababa akakata tamaa. Iko mwanababa ambaye akimaliza shughuli zake anawaza nyumbani ataingia vipi, kwa sababu lazima chakula cha usiku mama atamhitaji. Sasa unapokuwa mwanababa, chakula cha usiku unakula mara moja, sahani moja, lakini huna uwezo wa kurejea sahani la pili. au mwanababa ambaye wakati unaendelea kula sahani la kwanza, kijiko cha kwanza, kijiko cha pili, hisia inakatika katikati. Au mwanababa ambaye unakula sahani moja, ili kuweze kurejea sahani la pili, inaweza ikakuchukua wiki mbili, inaweza ikakuchukua mwezi au miezi miwili. Mwanababa unapoona hali kama hii, ni hali ambayo tayari via vyako vya uzazi havina uwezo mzuri wa kupokea kiwango kizuri cha damu, lakini vile vile via vyako vya uzazi uzalishaji wa homoni ya testosteroni imekuwa si nzuri, kiasi ya kwamba uimara na uzalishaji wako pia wa homoni hii unakuwa si katika nafasi nzuri. Kwa mwanababa performance inaweza ikashuka kupitia dawa bora hii ya Haramaini. Mpenzi msikilizaji, kwa wewe mwanababa inakwenda kukusaidia kurekebisha maungo yako kukaa katika uimara uliokuwa mzuri, kupokea kiwango kingi cha damu kutoka katika moyo chenye virutubisho na oksijeni ya kutosha, lakini vile vile ikawa na uwezo kuzalisha homoni ya testosteroni katika kiwango kilichokuwa kizuri. Mwanababa ukawa na uwezo wa kula sahani moja na uwezo wa kuweza kurejea. Alimuhimu mwanababa usiweze kukata tamaa, jitahidi kufika katika kliniki yetu uipate dawa ya Haramaini, unakwenda kurekebisha urijali wako kukaa katika nafasi iliyokuwa bora. Na wakati mwingine hata mwanamama unapoona mumeo ana hali kama hiyo, tunakushauri unaweza ukamshauri mumeo au ukafika kumchukulia dawa kwa namna moja au nyingine, ukairekebisha ndoa yako ikawa katika nafasi iliyokuwa bora. Lakini vile vile dawa hii inakwenda kuwasaidia vijana ambao wamepitia hali ya kujichua. Kuna vijana wamepitia hali hii, anaanza kuona athari zake, jembe lake linaanza kuwa kiduchu. Mwingine akiangalia maumbile mpaka anashangaa, haya ni maumbile yangu mie. Lakini pia yuko ambaye anapokuwa anakwenda haja, inaweza kuwa ni haja ndogo au haja kubwa, anaona na mbegu zinafuata. Lakini pia yuko ambaye tayari ameshaingia katika ndoa, anapokuwa anaendea chakula cha usiku, uwezo wake wa kuperform chakula cha usiku unakuwa ni mdogo. Unapoona hali kama hizo, kijana, umeweza kuwa wakati mwingine umefanya kwa muda mrefu au muda mfupi, tunakushauri kuweza kujitibia kwa sababu fursa hii tayari imekujia sasa karibu yako. Jamaatu Salam kupitia dawa hii ya Haramaini ni dawa inayokwenda kusisimua misuli, inakwenda kukusaidia kijana, maumbile yako kuwa na uwezo wa kupokea kiwango kizuri cha damu, kidamu ambayo ina kiwango kizuri cha oksijeni, ina kiwango kizuri cha virutubisho, ili kijana ukaondokana na athari hizi na ukao katika nafasi ile kwa nzuri kabisa. Ndugu mpenzi msikilizaji, wako wengi ambao tayari wameshatufikia katika vituo vyetu mbalimbali, wakaitumia dawa ya Haramaini, wakatumia dawa ya afya moyo, wakatumia dawa hii ya Bursa, na afya zao zikarekebika, zikaboreka, zikawa vizuri, afya zao zikawa sharp, wakaondokana na maradhi, wakawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Tutawasikiliza hawa, halafu tutarejea kuja kukupa fursa na wewe uweze kuuliza katika yale ambayo hatujaweza kuyataja, ili uweze kuyauliza vizuri.
0: Nadhani umeweza kusikia msikilizaji, basi tusikilize mashuhuda hawa kwa dakika kadhaa, zetu tutarejea hapa kwa ajili ya kupokea simu.
2: Nimetumia dawa nyingi sana hizi zinazotangazwa, lakini sikuona manufaa. Lakini baada ya kusikia tena, nikafika pale, kanisikiliza, kanipatia dawa. Kwa kweli mambo yangu naona nimepona, mambo ni mazuri kabisa.
3: Mimi
4: ninamshukuru Mungu toka nimefika hapa kwa shehe, kwa Dr. Shehe. Kwa kweli namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Nilikuwa kwa muda wa miaka mitatu sikuwa na hisia kama za mwanamke, lakini sasa hivi naendelea vizuri, nina hisia kawaida na...
5: Lakini nashukuru sasa hivi, namshukuru Mungu sana. Nimerudi hali yangu, nilikuwa na matatizo kwa muda haswa, baada ya kuja hapa nikashukuru sana.
6: Ndio mwili wangu unahisi mabadiliko, kwa sababu nilikuwa yani sihisi sasa kama mwili wangu mwanamke. Maana nilikuwa sina hisia, alafu nilikuwa pia disipa. Hisi tu dalili kama inatokea tumbo na kiuno.
7: Akaniambia, akaniambia na uvimbe. Mimi nilikuja hapa nimekuwa chupa la zote zoezi kamili. Kwa hiyo nilianza kutumia hizi chupa, alafu na nilikuwa yani nilipokuja kupata ada, lakini ada kwa siwezi, lakini nashukuru Mungu. Nilipokuja kuingia nimekula yani kama mtu wa kawaida.
0: Nina dhani umemsikia. Sasa tupokee simu kadhaa hapa, piga simu kupitia nambari hii ambayo ninakutajia hapa, ni 0774 272432, 0774 272432, au 0761 46 33 55. Piga simu 0761 0746 33 55. Namba nyingine ni 0663 61 71 76.
2: Natumia dawa nyingi sana.
0: Piga simu sasa, line iko hewani kwa ajili ya kuuliza swali lolote lile. Kama una swali, una chochote ambacho unataka kuzungumza na mtaalamu hapa, piga simu namba ya kwanza hapa. Yes. Hello.
3: Habari mtaalamu.
0: Salama, karibu.
3: Asante, asante. Mimi niko na tatizo moja. Huyu jamaa naona ana nguvu sawa sawa.
0: Okay. Mtaalamu anakusikia hapa?
1: Naam.
3: Ndio, ndio.
0: Nani?
1: Katika mambo ambayo tumetoka kuyazungumza, nimwambie tu ndugu yangu, dawa hii Haramaini ndio maalum kwa kuondosha tatizo kama hilo. Muhimu kabisa ni kuipata dawa hii Haramaini, lakini kubwa kabisa ni kuhakikisha anafika katika kliniki yetu, kwa sababu tunatoa utaratibu vile vile wa vyakula unaitumia dawa, lakini pia upo utaratibu wa vyakula ambao tutakuelekeza, na hali yako itarejea, itakuwa katika nafasi nzuri kabisa.
0: Sawa. Tunapokea simu bado msikilizani, piga msikilizaji, piga simu kupitia nambari 0774 27 24 32. Piga simu hapa, zungumza na mtaalamu kama una swali lolote. Huyu anasema dawa ya Haramain inauzwa shilingi ngapi? Na mwingine pia ameuliza, ameuliza kama watatu hivi, lakini kabla hujajibu,
1: naam,
0: tupokee simu hapa. Yes, hello.
8: Hello.
0: Karibu.
8: Ande. Kwa majina naitwa Simon.
0: Karibu Simon.
8: Mimi waga tumbo linaunguruma sana ninapokutana na mwenzangu.
0: Okay.
8: Nataka niulize hicho tatizo ni.
0: Akiwa faraga na mwenzake tumbo linaunguruma sana.
1: Katika mambo ambayo tunapenda kumwambia mpenzi msikilizaji, kunguruma kwa tumbo hasa unapoliendea tendo la ndoa ni dalili pia tatizo hili la ngiri. Ambalo tumetoa kulizungumzia kuweza kuliondosha tatizo hili ni kuipata dawa hii Haramaini, kwa sababu hali kama hiyo, tumbo likianza kunguruma, automatically chakula cha usiku ukiwezi tena, kwa sababu inakwenda kudhoofisha misuli, inakwenda kuondoa hamu, kwa hiyo huwezi kulishiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo jitahidi uipate dawa hii ya Haramaini, itakwenda kukusaidia kuondosha tatizo la miungurumo na tatizo la ngiri, ukawa katika hali iliyokuwa bora. Lakini kuna yule ambaye kauliza kwamba dawa ya Haramaini ni kiasi gani? Dawa hii ya Haramaini, mpenzi msikilizaji, ni shilingi 18,500. Hiyo inakuwa ni chupa moja, ni shilingi 18,500. Lakini kiwango cha dozi muhimu ni kuweza kufika na kuzungumza na daktari, yeye ndo atajua kwamba kwa tatizo hili basi kiwango hichi cha dawa kitakutosha kuweza kuondosha maradhi yako na afya yako itarejea, itakuwa katika hali ile kwa bora kabisa.
0: Yes, namba hizi ni za kupiga. Naona wengine wanatuma message, huyu amesema anaitwa Joseph, anasumbuliwa na bawasiri muda wa miaka 5 sasa.
1: Katika maradhi ambayo hatukupata fursa ya kuyazungumzia ni maradhi ya bawasiri. Dawa hii ya Haramaini ina uwezo pia wa kuweza kuondosha maradhi ya bawasiri. Inaweza kuwa ni bawasiri ya ndani au ya nje. Mwingine akaona kuna kijinyama kinatoka wakati kupata haja kubwa, au akapata miwasho na maumivu wakati wa haja kubwa. Nikwambie ndugu yangu, jitahidi kuweza kuipata dawa hii ya Haramaini. Muhimu ni kuweza kufika katika kliniki yetu tuweze kuzungumza vizuri na tujue namna gani utaweza kuliondosha tatizo uwe katika hali iliyokuwa bora kabisa.
0: Sawa, tupokee simu hii. Yes, hello. Karibu, unaitwa nani, toka wapi? Unaitwa nani, unatoka wapi? Una usikivu kidogo, si mzuri.
1: Naam, sahihi.
0: Hello. Habari, punguza sauti ya radio. Karibu.
9: Habari.
0: Karibu.
9: Asante kwa mazungumzo.
0: Unaitwa nani?
9: Yes, mimi.
0: Unatokea wapi?
9: Natokea Afrika Mbadala.
0: Karibu sana.
9: Nilikuwa nauliza. Maana nina swali la kuuliza. Nina mimba lakini kama sijaenda
0: period. Unaenda period? Aya, zani daktari umemsikia kwa dakika moja hii.
1: Naam, anasema ana mimba lakini anahisi kama anaenda period.
0: Mm.
1: Unapoona mwanamama ni mjamzito, ikakujia hali ya kuona kuna kama damu inakutoka, hii ni hali ya hatari na ni tahadhari kubwa. Jambo la kwanza huwa tunamshauri mtu aende kwanza kliniki, aende hospitali kufanya check up kwa sababu kuna ratiba ya kuelekea kliniki. Jitahidi kwanza uweze kufika hospitali, upate matibabu kwa maana vipimo. Utakapogundua kuna tatizo gani, basi tutakushauri utupigie tuweze kuwasiliana, na kama kuna ushauri na maelekezo ya dawa tutakuelekeza, lakini kwanza jitahidi kuweza kufika hospitali upate vipimo vya awali.
0: Sawa, naona muda si rafiki, tumalize dokta.
1: Naam. Kwa wale ambao ni kwa mara ya kwanza wanatufikia katika kliniki yetu ya Jamaatu Salam, katika ofisi zetu zote huko, wale wakazi wa Zanzibar, wakazi wa mkoa wa Pwani, wakazi wa mkoa wa Iringa, unapofika katika ofisi zetu, basi kuonana na daktari gharama yake ni shilingi 1500. Kwa hiyo utafika mapokezi, baada ya kufika mapokezi utaandikiwa kadi ya matibabu ni shilingi 1500. Baada ya hapo utaelekezwa kuonana na daktari, na daktari atakuelekeza nini unaweza kufanya ili kuondokana na maradhi ulikuwa nayo. Lakini pia jambo jingine, kliniki zetu ziko wazi kwa mikoa yote. Tuko wazi kuanzia majira ya 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni.
0: Mm.
1: Lakini kwa mawasiliano ambaye anatamani kutufikia, na kutajia namba kwa mara ya mwisho kwa wewe ambaye huenda ndio tunaungana muda huu, tupigie kupitia 0774 274 2724 2724 0774 272 272 0774 272 272 Lakini namba nyingine ambayo unaweza ukapiga mpenzi msikilizaji ni kupitia 0761 0761 46 46 33 33 55 55. Nairejea tena ni 0776 0776 46 46. Ekumradhi, 0761 0761 46 46 33 33 55 55. Na namba ya mwisho ambayo unaweza ukatupigia na kutuuliza ni kupitia 0663 0663 61 61 71 71 76 76. Namba hizo unaweza ukatupigia muda wowote ukauliza, lakini muhimu unapotupigia kupitia namba hizo tutakupa maelezo ya awali mafupi. Jambo kubwa ni kufika katika kliniki yetu tuweze kuzungumza na tukupe maelekezo. Nikutakia usiku mwema vipindi vijavyo vinaendelea. Naitwa Dr. Juma kutoka katika kliniki ya Jamaatu Salam.
0: Kwa mara mwisho nirudie namba ambazo amezitaja hapa ni 0774 27 24 32, 0774 272 432, au 0761 463355, 0761 463355, au 0663 617176, 0663 617176. Aliyetoa Dr. Juma kutoka Jamaatu Salam amemaliza. Naenda break, nitarejea hapa. Jina langu ni Togo Love.
10: Nane nane nukta tisa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo ya wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Oh yeah.
5: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha
5: burudani kali
0: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
6: Ring ring na pigiwa simu ton.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
6: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
7: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

0: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku. Usiku.
1: Le Goat.

0: Anaitwa Koffi Olomide anakuambia Fota Drum ni moja kati ya burudani bora ambazo unasikiliza. Rumba kali, of course tuna enjoy. Nimerejea tena God Love. Karibuni sana kwenye simulizi.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika. Ma-

lakini sasa kutokana watu wanakuwa wengi unaabidi upige simu upewe kadi ya mwaliko kwamba unakaribishwa. Nambari ndio ile nimeitaja, narudia tena 0797. Kina mama, na kadi hizi ni bure, na atakayefika kwenye kongamano anaondoka na kitenge au mtandio bure. Baadhi ya watu wametaka, watu wa Mafinga wamesema mama zetu hao wakija wasiondoke bure, kwa kienda unapata kitenge au mtandio. Nambari 0797 519224, 0797 519224. Yule mama ambaye ni mke wa Baba Festo kipindi kile yakiwa bado ana mtoto, aliposikia mume wake ana mtoto nje, na yeye akaanzisha mahusiano kwa kutafuta faraja. Akaanzisha mahusiano na kaka mmoja anaitwa Alex, kawa wanaenda kimahusiano. Sasa huyu mama baada ya kuwa amepeleka malalamiko kila sehemu, kila mmoja akasema huyu mwanaume ana haki, kwa sababu kila mtu anahitaji kuwa na mtoto. Hata ungekuwa wewe unaisikiza radio, mke wako kakutwa ana uwezo wa kushika mimba, alafu unaambiwa kwamba asishike ujauzito na ujazane hata mtoto mmoja, sidhani kama utaweza. Kwa hiyo akaanzisha mahusiano na bwana mmoja anaitwa Alex, ikawa ndio faraja yake. Asa wameenda, yule mama anajiiba, anaenda kwa jamaa anajiiba. Siku moja huyu mama akajihisi ni mjamzito, na mume wake hajashiriki naye huyo mwanamke tendo la ndoa. Sasa baada ya kujihisi mjamzito, kipindi ambacho huyu mwanamke ameambiwa usishiriki na, yani usishike ujauzito, mume wake alikuwa hataki kufanya chochote na huyu mwanamke. Akaamua kuchepuka, akaenda kuanzisha mahusiano na jamaa anaitwa Alex, akampa ujauzito huyu mwanamke. Yule mama kichwa kikaanza kumpasuka, akamfuata Alex, akamwambia Alex, mzako na mimba, lakini niliambiwa na madokta kwamba nisishike mimba, na mume wangu hajawahi shiriki na mimi tendo la ndoa. Yule Alex akamwambia tutoe. Yule mwanamke akasema, bwana nisikilize, huu mama, mimi kama nitakufa acha nife, hii mimba sitoi. Alex akamwambia, na kama utatoa unafikiri itakuwa? Akasema sijui, mimi mimba sitoi. Sasa Alex akakubaliana na kauli za huyu mama, akasema sawa, kama utoe it's okay, ni wewe na maamuzi yako, na maamuzi yako. Nisikize kwa makini sana msikizaji, ninakuomba sana sana, sikilize kwa makini. Huyu mama akakaa mwezi wa kwanza ile mimba ipo, kwa sababu aliridhia kuzaa, akasema ngoja nimshawishi mume wangu siku moja nikutane naye kimwili, ili akija kugundua na mimba niseme ni ya kwake. Ni kweli akafanikiwa, kamtegatega mwanaume wake, kamtegatega, kamshawishi, wakaingia katika maswala yale, wakakutana kimwili. Kutana kimwili na mwanamke akafanya anavyoweza yeye. Siku zikaenda, akamfuata mume wake, akamwambia mume wangu nina mimba. Akamwona mimba, unakumbuka uliambiwa nini wewe? Akasema mume wangu, iwe isiwe, sitoi mimba, wacha nife, wacha tokee litakalotokea, mimba sitoi. Ikabidi mwanaume atoke aende kwenye familia ya mwanamke, akamwambia mtoto wenu alikatazwa sishike mimba, ameshika. Akaenda kwa wazazi wake pia, huyu mwanaume akaenda kuambia wote. Wakati huo kumbuka, hii mimba sio ya huyu jamaa, hii mimba ni ya ule mshikaji anaenda kwa jina la Alex, ndio mwenye hii mimba. Kuna wakati huwa nikizungumza na wapenda kina mama, wote huwa wanadhani nina langu, lakini kina mama hawa wanabeba mambo mengi makubwa sana. Niamini mimi Jovini kutoka pale Ikonongo, wanabeba mambo makubwa mno.
Na ndo maana hata wadau ambao wamesema kwamba tarehe 30 pale CF mwezi

0: juu, kila mwanamke atakayepata kadi atapata kitenge na mtandio, au kitenge au mtandio, mimi sijapinga. Wacha wapewe tu. Lakini kumbuka kwamba ili upate kadi piga simu namba 0797 51 9228. Nadhani pia hata mimi nitashiriki ili kongamano nitakuja. Japo kwenye mtakuwa kina mama, ila nitakuja kwa ajili yenu. Sawa. 0797 51 9228. Ni wanawake tu. Weka mama na mume ushiriki. Ndio maana zinapewa kitenge na mtandio. Kwa hiyo baada kuambiwa huyu mwanamke akaitwa kwao. Kuitwa akaulizwa. Akasema nisikilizeni. Hakuna anaweza kubadilisha akili yangu. Sitoi mimba. Naza. Kama nitakufa cha nife. Basi kabidi kama familia wakasema jamani basi mwacheni, kwa sababu karidhia mwenyewe litakalotokea atajijua mwenyewe. Maisha yakaanza kwenda. Maisha kaenda mimba mwezi wa kwanza, wa pili. Mwenye mimba ni Alex, sio mume wa huyu mama. Wakati huo mume wake anajua huyu mwanamke muda wote mimba inalibika. Muda wote huyu binti anakufa. Acheni Mungu aitwe Mungu. Kuna wakati tunasema Mungu akiamua hakuna mtu anaweza akaja akafanya lolote na akazungumza lolote. Mungu yeye ndiye anayejua. Kapita mwezi wa kwanza, kapita mwezi wa pili, pita mwezi wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa. Mume wake anahesabu wa nane, kumbe ni wa tisa. Huyu mwanamke anapata uchungu pasipo kupata matatizo yoyote. Huyu jamaa amini. Akapelekwa hospitali hapo. Rufaa. Akapelekwa rufaa hapo. Kupelekwa rufaa. Akajifungua salama tu. Salama kabisa. Pasipo kuwa na shida yoyote. Akajifungua mtoto mmoja mzuri sana. Mwanamke. Mtoto mzuri sana. Mume haamini. Anasema Mungu. Ni kweli umeamua. Sio mtoto wake. Yani sio mtoto wa kwake. Kuna wakati wanawake wanabeba mambo makubwa kwenye mioyo. Unaweza kukuta hata mimi yule mshua sio yeye. Si ndio? Ndio maana wao wanasema baba anaumbwa, baba azaliwi. Mama akiamua kuchange ana change tu. Napewa mtoto sio, lakini mara nyingi huwa haiwagi hivyo. Mbona bana? Kwa hiyo yule mwanaume anaruka, anafurahi, anazaliwa mtoto wa kiume. Mzuri sana. Wanampa jina la Festo. Bonge moja la mtoto zuri. Handsome fani limeenda. Yule mwanaume mume wake anatoka nenda baka nyumbani kwa wazazi wa mwanamke. Jamani mke wangu kaza. Jamani mke wangu kaza. No mani same nimemkosea. Kote wakatoka familia wakaenda pale rufaa. Yule mwanamke amekaa ametulia hivi. Katulia. Sema chochote.
1: Wambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha.
0: Unajua eh? Atali. Wanafurahi wanasema. Mwanamke anatoa simu. Anamtumia Alex. Anamwambia baba wa mwanangu, umefanikiwa kupata mtoto wa kiume. Hongera mume wa bwana baba mtoto. Wakati mume wake anawaambia ndugu jamaa na marafiki, mke wangu kanizalia. Sio mtoto wake. Wanatoka wanarudi nyumbani. Rudi nyumbani pale. Fly vibaya mno.
2: Fanya zawadi. Ndani wakafanya sherehe, wakampa zawadi nyingi sana huyo mwanamke. Kampongeza, shangwe pale nini, kila moja na rafsha rafsha huku na kule, kicheko, watu wamefurahi sana. Alexi akamwambia huyu dada, so inakuwaje mwanangu? Akamwambia kwa mpole, huyu mtoto ni wa kwako. Kwa mpole, huyu mtoto ni wa kwako. Hupaswi wala utakiwi kuwa na haraka, utakiwi kuwa na pressure, utakiwi kuwa na chochote. Kumbuka
0: huyu mtoto ni wa kwako. Alex ni moja kati ya vijana ambao wana busara sana. Akasema okay poa. Ora out mimi niko down sana. Siku zikaenda, ule mtoto akafika miezi 6, miezi 7, 8, 9. Alex akaja kumpigia tena ule mama. Kamwambia mwezi wa 6 sasa. Sijai kumuona mtoto wangu. Naomba basi hata ni mbebe mwanangu. Yule mama, mama Festo akamwambia sawa, haina shida. Siku fulani naenda clinic. Naenda clinic. Kwa hiyo nitakapokuwa naenda clinic nitakupigia simu uje. Akasema sawa. Kweli sikio wakati naenda clinic akampigia simu Alex. Alexi, mimi ndo naenda. Mshikaji kaenda. Kuta lile jomba pale, mshika mama. Yule mama akamwambia mtoto, huyu ndo babako. Kule nyumbani sio? Mtoto sasa, yule mtoto ni mtoto tu. Azungumzi chochote. Kwa hiyo kazungumza naye pale. Check hivi na hivi na hivi. Mbili tatu pale anapiga story, anafurahi, wako clinic. Yule mama, yule jamaa akaomba kadi ya mtoto. Chukua kadi ya mtoto. Jina limeandikwa na yule mshikaji. Akambe vipi? Mbona? Jina hivi, akasema sasa unategemea ningeandika jina lako? Au unataka kunichanganya? Ningeandika jina lako? Sasa wakati wanajadiliana kidogo, akatokea baba Festo. Wakati Alex yuko na mama Alex, na Alex yuko na mama Festo, Alex amemshika mtoto. Yule mshikaji akatokea pale. Message naona mnaniuliza sana kina mama wa Mafinga, ni kweli tarehe 30 mnaitwa kwenye semina kubwa. Kwa wale ambao mnahitaji kadi, pigeni simu. Kadi zikiisha kimewakata, ndio maana mnaona hakuna PA yote, hata redio wametumia ili kuwafahamisha, ila watu washapata sana hizo kadi. Tarehe 30 CF, ukumbi wa CF pale. Pigeni nambari 0797 519224, bure. Yani hakuna kiingilio tena, ukienda ndio unaondoka na kitenge. Ilibidi tu kasikilize mtakavyozungumza wanawake, mnakuwa mna kikao chenu. 0797 519224. Nenda break, nikirejea hapa niko na ndugu zangu Ivigo. Jina langu naitwa God Love, bonge moja la story. Asante pia ndugu yangu John Kiselela, Kiselema. Lakini pia Mungu akubariki mama Hawa.
3: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

aliwahi kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna waliweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:

0: utakaposikiliza burudani hii, basi moja kwa moja unafahamu tayari tuko nao humu ndani wataalamu kutoka clinic ya Ivigo, wamekuja kuzungumza na Watanzania kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma wanayoitoa katika ile clinic yao ambayo inapatikana pale Njombe, lakini pia na hapa Iringa mjini. Wameendelea kuwa bora na wameshaendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi, hivyo tena leo wamekuja, wanalo jambo la msingi wanataka kuzungumza nanyi maalum kwa ajili ya wale wote ambao mnasikiza radio, lakini pia wamekuwa na wanatoa nafasi kwa Watanzania kuweza kuuliza maswali. Kwa hiyo wakati uendelea kusikiliza, baadaye watakuruhusu uweze kuuliza maswali na watakujibu hapa hapa. Karibu sana daktari, nadhani sasa Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ya yote. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Maremegoha. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Makao makuu yake tuko Njombe, mji mwema pale, barabara inayoelekea stendi kuu ya Njombe. Mkono wa kushoto kabla hujafika mzani utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma pia tunapatikana, tunapatikana manispaa ya Songea nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana. Mbeya tunapatikana pia jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT utaona kituo chetu kinatizamana na BOT, kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya kaskazini, tuko mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, jirani na ukumbi wa River Nile. Lakini pia tukielekea kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya Mwanza na Shinyanga. Kwa Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi upande wa geti la kutokea mabasi, tunatizamana na hilo geti. Ukifika pale pia utapata kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT, tunatizamana na mnala ule wa simu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kwa hapa Iringa tunapatikana Mshindo, tupo Mshindo hapa, hii barabara inayopita kuelekea kanisa la Roman Catholic. Sasa kabla hujafika Roman Catholic, ila kama umetokea Ipogoro, unapomaliza tu unapomaliza kanisa la Roman Catholic kwa barabara ya nyuma, sasa kwenye ile mashine ya kukoboa mpunga karibu na ama kwenye jengo lile la Vesegule, ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Basi ukiwa pale tunazo huduma za matibabu ya dawa zitokanazo na mimea na matunda, lakini pia tuna huduma ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Presha na kisukari utapimwa bure. Pia kwa wale ambao wanahitaji tu swala la kuachana na masuala ya pombe, dawa ya kuacha pombe inauzwa 10,000 tu. Kisha tumia, hautaitamani tena pombe maisha yako. Itakufanya uachane na pombe maisha yako yote. Kwa hiyo kama una ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako ambaye amekuwa addicted na masuala ya pombe, basi mkaa naye ahiari mwenyewe kwamba yuko tayari kutumia dawa ya kuacha pombe, mlete pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000 tu. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka, fizi zinazovimba, harufu mbaya kinywani, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000. Kwa wale wenye shida ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, macho anaona kwa shida, labda ukungu, una pressure ya macho, basi tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utapata huduma hiyo. Lakini pia tunayo dawa nzuri sana kwa watu ambao wana umri mkubwa, kuanzia miaka 45 na kuendelea. Tunasema kadri unavyokuwa kinga yako ya mwili pia nayo inazidi kuchoka. Dawa hii ni kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga zako za mwili, kwa pamoja nayo inapatikana kwa 10,000. Lakini pia tunazo dawa za kutoa sumu mwilini, pengine unapitia changamoto ya uric acid, miguu inawaka moto, inavimba, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic upate matibabu hayo. Wenye shida pia ya asthma, unakuta kifua kinabana, ukitembea kidogo ama usiku ukiona kuna hali ya mawingu, ukipata vumbi kidogo, unapata shida ya upumuaji. Unakuta kwamba mtu anapumua kama filimbi hivi. Basi fika pale, hiyo ni dalili ya asthma. Watoto wenye shida ya degedege pia matibabu yapo, shilingi 10,000 dawa ya degedege. Watu wenye changamoto ya kifafa pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Changamoto za afya ya uzazi kwa ujumla, umeishi kwenye ndoa muda mrefu hamjabahatika kupata mtoto, fika pale Vigo Herbal Clinic tukusaidie. Changamoto pia ya kukosa hisia ya tendo la ndoa kwa kina mama na wanaume pia ambao wanakosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, unayo nafasi ya kutufikia pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia. Mawasiliano yetu ni 07 52 15 15 10 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5. Naam, hizo ndo namba ambazo unaweza kuuliza swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu, tutumie ujumbe, tutakujibu. Lakini kuna message zingine ambazo tutazijibu hapa moja kwa moja. Kwa hiyo unaruhusiwa kuendelea kuuliza maswali, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi usisite kuuliza kitu chochote. Somo letu leo doctor, tutazungumzia changamoto ya tatizo la kisukari.
2: Ndio.
1: Unajua doctor, ni kwamba kisukari imekuwa ni changamoto katika nyakati hizi.
2: Ndio.
1: Watu wengi wamekuwa kipitia changamoto hiyo. Tunapozungumzia swala zima la ugonjwa wa kisukari, ni pale ambapo kiwango cha sukari kwenye damu kinakuwa zaidi ya uwezo unaotakiwa.
2: Ndio.
1: Hali hiyo tunasema huyu ni mgonjwa wa tatizo la kisukari. Na sababu kubwa ya sukari kupanda husababishwa na kongosho kushindwa kuzalisha homoni ya insulin, ambayo homoni hii majukumu yake ama kazi yake ni kudhibiti ongezeko la glucose kwenye damu, kwa maana ya sukari kwenye damu, na kuratibu katika kiwango kinachotakiwa. Sasa kongosho linapokuwa dhaifu, manake linakuwa halina uwezo tena wa kuitengeneza hii homoni ya insulini ambayo iweze kudhibiti sukari hii. Kwa maana hiyo sasa tayari mtu anapatwa na hiyo changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ipo type 1 na type 2. Lakini pia sukari unaweza kuzaliwa nayo, maana kwamba mtu akawa na tatizo la kulithi la ugonjwa wa kisukari. Lakini pia unaweza kupata changamoto hiyo katika hali ya utu uzima, na hili ndo kundi kubwa la watu ambao wanapata sukari akiwa hali ya utu uzima, kwamba hakuzaliwa na hiyo changamoto lakini baadaye likajitokeza hiyo changamoto ya kisukari. Zipo sababu za kigenetics ambazo zinaweza zikapelekea ukarithi. Sukari ukarithi kutoka kwenye familia yenu kama kuna watu wenye changamoto ya hiyo ya kisukari. Mtindo wa maisha pia unahusishwa kwamba ni mojawapo ya sababu kubwa ya mtu kupatwa na kisukari. Tunapozungumzia mtindo wa maisha unahusisha vitu vingi. Mfano mtu ambaye hafanyi mazoezi, huyu anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na changamoto ya kisukari. Matumizi makubwa ya pombe ama vinywaji vyenye kiwango kikubwa cha sukari, hali hiyo pia inakuhatarisha na kupelekea sukari yako kupanda kwenye damu. Lakini pia matumizi ya vyakula ambavyo vinaenda hasa vya wanga ambao vinaenda vikiingia kwenye damu vinabadilishwa kuwa sehemu ya mafuta. Unakuta sasa ini linakuwa limezungukwa na mafuta mengi. Ini linapokuwa linazungukwa na mafuta mengi, maana yake kwamba linakuwa dhaifu. linapelekea sasa changamoto zingine kwenye kongosho inaanza kufeli na kuwa dhaifu. Hali hiyo inaruhusu kiwango cha sukari kwenye damu kuzidi kiwango. Lakini pia matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe pia kupita kiasi pia ni mojawapo ya chanzo cha magonjwa ya kisukari. Lakini pia moja na hayo, yapo magonjwa mengine yenye mahusiano na tatizo la kisukari. Mfano mtu ambaye akapatwa na changamoto ya figo. Unapopatwa na changamoto ya figo, pia kiwango cha sukari pia kina uwezekano mkubwa ukapatwa na shida ya kisukari pia. Sukari kapanda. Unapopata changamoto ya magonjwa ya yanayohusisha pressure, kwa maana ya shinikizo la damu. Mara nyingi watu ambao wanakuwa na changamoto ya pressure utakuta pia na kisukari ana shida pia ya sukari yake. Utakuta na sukari pia inapanda. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona ambazo ni dalili za awali kwamba wewe una tatizo la kisukari.
2: Na hapo dokta, nilipenda niombe ni ndio kwa wasikilizaji wetu tuweze kuwakumbusha vizuri na ni vyema kwamba wakiwa wakumakini sana kuwa na simu na kuchukua namba ya simu.
1: Naam.
2: Ili waweze kutuma maswali mengi ya kuuliza maswali, kwa maana ya kwamba tunapozungumzia sukari, kwamba sukari kuna magonjwa ambayo yana mahusiano na sukari.
1: Ndiyo.
2: Na ukishaona umepata sukari, ina kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata na magonjwa hayo mengine.
1: Naam.
2: Ambayo yanasababishwa haya mengine sasa na sukari, mpaka yanatokea haya magonjwa mengine. Sasa unapozungumzia swala la mahusiano ya hayo magonjwa.
1: Ndiyo.
2: Ni waombe wasikilizaji wetu wawe makini sana kusikiliza kwa wale wenye changamoto ya sukari.
1: Naam.
2: Ili wajitambue kwamba nikisha kwa nina sukari ni vyema kwenda kufanya check-up ya magonjwa ya aina fulani na aina fulani, ili iwe ni rahisi kukinga hivi viungo vingine visiweze kuathirika zaidi.
1: Naam.
2: Kwa sababu unaweza kukuta sukari kachelewesha kumuua, lakini vikaja kumuua matatizo mengine ambayo yamesababishwa na sukari.
1: Yaani kweli.
2: Asante.
1: Sasa dalili ambazo mtu anaweza kuanza kuziona kwamba una tatizo la kisukari. Dalili ya kwanza ni kupatwa na hali ya kiu ya kunywa maji. Kwa utakuta koli na kauka. Hali hiyo inaweza pia ikapelekea mwili kuanza kuishiwa nguvu. Dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Kwa utakuta mgonjwa wa tatizo la kisukari anakuwa na hali ya kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Nakuta anatoka zaidi ya mara 3 mpaka mara 4 mara 5 kwa usiku mmoja. Mwili kuishiwa nguvu baada ya kula au baada ya kunywa kitu chochote, unakuta mwili wako unahisi uchovu ama kuishiwa nguvu. Utaanza kuona dalili ya ganzi mwilini, hasa miguu kuwaka moto na kufa ganzi. Dalili nyingine ni kidonda. Unapopatwa na kidonda ukiwa na tatizo la kisukari, huwa hakiponi haraka ama inaweza ikashindikana kabisa kisipone. Na mara nyingi ukiwa na kisukari pia kuna uhusiano mkubwa sana wa tatizo la kisukari na saratani, kwa maana ya kansa. Mara nyingi ndio maana unaweza kuona kwamba watu wenye tatizo la kisukari wanapopatwa na changamoto ya kidonda kinapochukua muda mrefu hakiponi, unaweza kukuta kiungo kimoja cha mwili wake kimeondolewa, kimekatwa, kwa sababu tayari kilishabadilika kuwa kansa. Kwamba ili sasa isienee mwili mzima kinalazimu kukatwa. Kwa maana hiyo ukipatwa kidondo ukiwa na sukari huwa hakiponi haraka. Dalili nyingine ambayo mtu anaweza kuanza kuiona ni udhaifu wa macho kuona. Utakuta kwamba macho yako yanakuwa yanaona ukungu, unashindwa kuona vizuri, maumivu ya kichwa, kizunguzungu, hasila, ngozi pia. Utaiona kwamba ngozi yako pia inaanza kunyauka. Hata ukipaka mafuta inakuwa ngozi yako imekakamaa, imekomaa. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la kisukari. Sasa kabla hatujaingia kujibu message zetu, tutakukumbusha tena namba zetu za simu. Na Vigo Herbal Clinic tunapatikana wapi? Vigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tupo hapa Mshindo, majengo yale ambapo zipo mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, ile babala ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic kwenye ile jengo la Vesegule guest house. Kwa hiyo ukiwa pale kwa mbele hapa sasa utaona kituo chetu kiko pale, kina toa huduma kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari unapimwa bule. Kwa hiyo unayo nafasi, na ni washauri wale ambao wanahitaji kupima sukari, wanahitaji kupima pressure, ni vema ukafika asubuhi kabla hawajala chochote ili tuweze kuwasaidia changamoto hizo. Namba yetu ya simu ni
0: 0752 15 10 05.
1: Naam, sasa yapo madhara pia ya mtu ambaye ana tatizo la kisukari. Kwamba madhara makubwa ni kwamba sukari inasababisha kifo, lakini pia kama ambavyo nimekuambia inaweza kusababisha kansa. Lakini pia kwa afya ya uzazi huwa inaathiri sana swala zima la kisukari, kwa sababu kisha kuwa na kisukari mwanaume hata ule uwezo tu wa tendo la ndoa unapotea kabisa. Kwa kwamba unapokuwa na changamoto hiyo usisite kufika pale Vigo Herbal Clinic. Wale ambao wanatuma maswali tunaanza kuyajibu kama ambavyo wameweza kuuliza.
0: Msikilizaji, ni wataalamu kutoka clinic ya Vigo, na mara kadhaa nimekuwa nikiwakumbusha kwamba hawa sio kwamba wanapiga ramli, hapana. Wana vifaa maalum na wamesomea na wamebobea, ni madokta kabisa ambao wao wana kliniki ambayo imeendelea kwa bora, imetoa msaada kwa watu wengi sana. Sasa ninaenda kuanza kuzisoma zile message. Tuma kwenye nambari ya 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Kuna mtu wa kwanza hapa amesema habari dokta.
1: Salama kabisa.
0: Kutoka utema bonge bonge, dalili ya nini? Anaitwa Shani kutoka Iringa.
1: Kutoa mabonge katika kipindi cha hedhi cha mwanamke usababishwa na tatizo la amenorrhea ama hormone imbalance. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo itaisha.
0: Huyu anasema dawa ya kuondoa ganzi inaitwa, inauzwaje?
1: Ni lazima kwanza tupime tuone hiyo ganzi inatokana na nini. Inawezekana ikawa ganzi ambayo inasababishwa na kisukari, ama ikasababishwa na magonjwa ya tambazi, ama ikasababishwa na shinikizo la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
0: Huyu anasema kwa nini mtu anatokwa na damu yenye utelezi akiwa siku zake, na je inasababishwa na nini kwa mwanamke?
1: Na mara nyingi inaweza kutokana na infection hasa ya magonjwa ya PID kwenye via vya uzazi, ama fungus kwenye mfumo wa uzazi inaweza kapelekea dalili kama hizo.
0: Huyu anasema eti samahani, mwanamke akiwa anatokwa na uchafu mweupe dalili ya ugonjwa gani eti?
1: Ni maambukizi kwenye kizazi kwa maana ya pelvic inflammatory disease PID.
0: Samani dokta, matibabu ya PID ni shilingi ngapi?
1: Mara nyingi huwa tunahitaji kufanya uchunguzi tuone kwanza ni aina gani ya PID. Ni ya magonjwa ya kujamiana ama ni fungus? Baada ya sasa kujua hivyo ndo tunajua na gharama ya dawa kutokana na aina ya maambukizi alionayo.
0: Anasema mimi naitwa Festo kutoka Ruvuma, dadangu ana tatizo la kuishiwa damu mara kwa mara, anaweza kusaidiwa?
1: Afike kwenye kituo chetu cha pale Songea, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo.
0: Anasema anaitwa Pascal kutokea Don Bosco, kuna dawa ya kupunguza uzito?
1: Kuna dawa moja inaitwa mchujo, afike pale Vigo Herbal Clinic itamsaidia kuweza kupunguza uzito wake.
0: Anasema anaitwa Nicholas Joseph kutoka Ringa, mimi shida yangu sipati choo vizuri, naweza nikakaa masaa 24 sijapata choo?
1: Afike pale tupime, inawezekana akawa na changamoto ya minyo au akawa na shida ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tukifanya check up tutampatia tiba atakaa vizuri.
0: Huyu anasema je, kuna dawa ya kuongeza ukubwa wa nguvu, ukubwa wa uume?
1: Hapana. Na tuseme kwamba kiwango cha maumbile ya mwanaume ni huwa tunalisi kutoka kwa wazazi. Ambavyo kama unavyoona kuna watu wengine weusi, weupe, wafupi, mwembamba, mnene. Kwa hiyo na maumbile kwanza sio ugonjwa wala sio ulemavu. Kwa hiyo atambue kwamba na hakuna duniani kokote ambapo unaweza kuipata hiyo dawa. Isipokuwa dawa ambazo unatakiwa atumie ni zile ambazo zinaanza kuimarisha misuli yake ili iwe na uwezo wa kusimamisha vizuri na kuweza kuperform tendo la ndoa kikamilifu.
0: Kuna mtu amesema na korodani moja kubwa.
1: Na inawezekana akawa si tatizo, ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tufanye uchunguzi. Kuwa na nani moja haimaanishi kwamba ni ugonjwa. endapo kama ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mbegu zake zikawa na uwezo wa kuzalisha.
0: Amesema jamani, mimi sipati hamu ya tendo la ndoa, hata nikipata naenda mara moja tu. Jamani, hapo kwenu tiba inapatikana?
1: Inapatikana. Nimshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone kwa nini anaishiwa nguvu za kiume, alafu atapatiwa matibabu.
0: Huyu ameuliza dawa ya PID shilingi ngapi?
1: PID inafanana na swali la kwanza kwamba ni lazima kwanza tuone ni aina gani ya maambukizi ya PID, alafu ndo tumpatie matibabu.
0: Huyu anasema habari daktari, mimi ni Kilando kutoka Mseche. Hivi nasikia ukiona kisukari ukinywa pombe kali kinatoka, hivi kweli daktari?
1: Hapana. Ni kuhatarisha afya yake. Tunashauri kwamba mtu mwenye sukari, kuna vitu vingi ambavyo hapaswi kuvitumia, hasa chemical products ambayo inaweza kaathiri kwa namna moja ama nyingine akajikuta na anapoteza maisha haraka.
0: Msikilizaji, bado tunaendelea kujibu message, na waliopo hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo. So endelea kutuma message, maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Huyu anaitwa Tyson Shirima kutoka Mafinga Mji Mwema. Dawa kusafisha mwili shilingi ngapi?
1: Dawa za kuondoa sumu mwilini ni kopo kile kidogo shilingi 10,000. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo hapo kile atapata hiyo.
0: Huyu anasema samahani daktari, hivi vidonda vya tumbo vinatokana na nini?
1: Vidonda vya tumbo vipo vya aina mbili. Inawezekana kuwa na bakteria wa H. pylori, kwa maana ya Helicobacter pylori, ambao unaweza kuwapata kwa njia ya kula vimelea ama kunywa maji yenye vimelea vya bakteria wa H. pylori. Lakini pia vidonda vya tumbo pia vinaweza kutokana na mtu kukaa muda mrefu bila kula. Na mara nyingi nawakuta sana watu ambao wako masomoni. Kwa sababu muda mwingi unakuta kwamba wanatumia muda mwingi kutafuta kusoma. Kwa hiyo unafika hatua muda ambao anatakuwa apate chakula, ratiba unakuta kwamba yupo kwenye kipindi. Hali hiyo inaweza kapelekea pia mtu kupatwa na changamoto ya vidonda vya tumbo.
0: Huyu anasema samahani daktari, mguu mmoja unakufa ganzi, tatizo ni nini?
1: Kufa ganzi kuna sababu nyingi. Inawezekana akawa na magonjwa ya rheumatism ama akawa na shida ya pressure ama kisukari. Kwa hiyo nimshauri afike, tutafanya uchunguzi, tubaini shida ni nini, atapewa matibabu.
0: Anasema mimi naitwa Richard Nyamoga toka Mafinga. Samahani daktari.
1: Na
0: mwanamke ashiki mimba japo period inaingia, tatizo ni nini?
1: Swala la mwanamke kutokupata ujauzito kwanza linahitaji tupime. Inawezekana akawa ni shida yeye mwanamke, au ikawa shida kwa upande wa pili, kwamba akawa mbegu zake pia zikawa na dosari. Kwa hiyo ni washauri wote, yeye na mwenza wake, wafike pale Vigo hapo kliniki, tutawafanyia uchunguzi wa vipimo, lakini pia tutawapa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya zile siku za hatari kwa mwanamke ili aweze kupata ujauzito.
0: Anasema habari daktari, mimi naitwa Emmanuel Mjiji kutoka Kitwilu, na tatizo la miguu kufa ganzi.
1: Ganzi nimerijibia kama ambavyo aliyeuliza aliye mtangulizi wake, kwamba ganzi mara nyingi na sababu nyingi, inaweza kuwa ni gauti ama tambazi, magonjwa ya kisukari ama pressure, yote yana dalili zinazofanana. Magonjwa ya figo pia yana dalili zinazofanana na ganzi. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, atapatiwa msaada wa uchunguzi wa vipimo, tutalipata jawabu kwamba imetokana na nini shida hiyo.
0: Huyu anasema habari daktari, mtu akiwa na kojoa mkojo wa rangi ya njano.
1: Kukojoa mkojo wa rangi ya njano kuna mambo mawili. Inawezekana akawa hanywi maji ya kutosha, au akawa na kiwango kikubwa cha uric acid kwenye figo. Kwa maana ya protini ya mwikawa kwenye kiwango kikubwa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi, atapewa matibabu.
0: Huyu anasema je, kama anafanya tendo la ndoa raundi moja basi je kuna dawa?
1: Matibabu yapo. Maana hilo ni tezo la upungufu wa nguvu za kiume.
0: Okay. Lakini pia ni kusii tu kwamba msikilizaji usitume message moja mara mbili, na kama ulijibiwa basi inachotakiwa kufanya ni kufika kwa pale ili uweze kwenda kupata matibabu. So jana uliuliza swali hilo hilo na leo unauliza swali hilo hilo, wako watu wengi sana inabidi wajibiwe hapa.
1: Yani,
0: kisha jibiwe basi ni nadhani ni sahihi kufika sasa.
1: Yani kweli.
0: Ili ukapate matibabu. Nimeona kuna mtu aliuliza jana, naona leo tumeiona. Yes. Afisa samani daktari, kisukari type 2 kinatibika?
1: Inatibika. Nimshauri tu afike pale Vigo hapo kliniki atapatiwa matibabu.
0: Huyu ana hivi, kuna mtu aliniuliza kabla tunaenda mbele. Kwa watu ambao wame feli, wamefeli figo ambao wanafanyiwa huduma ya
1: dialysis.
0: Yes.
1: Naam.
0: Ziko huduma ambazo nyinyi mnatoa kwa ajili ya kuendelea kuwapa msaada katika kila ambacho anacho?
1: Hapana. Kwa sababu mara nyingi mfano kama figo ikisha feli kabisa, tayari umeshaingia kwenye huduma ya dialysis. Maana yake ni kwamba figo hazina uwezo tena wa kuamka.
0: Okay. Hivi na figo ili isiwe rahisi kupata kwako tatizo la figo, uepuke nini?
1: Epuka vitu vyenye sukari, epuka matumizi ya nyama kwa kupita kiasi, epuka matumizi ya pombe, kunywa pombe bila kula, uvutaji wa sigara, matumizi ya dawa kiholela, pia ni moja hapo ya sababu, na hicho ndo chanzo kikubwa sana cha matumizi ya dawa kiholela bila kupata dawa utaratibu kwa daktari.
0: Kama doktor.
1: Hasa hizi dawa za kuondoa maumivu. Kwa hiyo unakuta mtu labda anajisikia kichwa kinauma ama viungo,
0: kanywa dawa.
1: Anameza dawa ya kutuliza maumivu. Ni hatari sana.
0: Makubwa sana.
1: Alafu unakuta mtu huyo hanywi maji ya kutosha. Maana yake ni kwamba zile chembe chembe za dawa, unapomeza kitu chochote kinachoitwa dawa, lazima kipite kwenye damu. Na kinapopita kwenye damu lazima kikapite kwenye figo. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kapelekea kuzoofisha figo yako na zikaanza kufeli.
0: Okay. Huyu anasema anaitwa Shinga kutoka Dodoma. Mke wake anapenda kulala kila muda. Shida ni nini?
1: Si ugonjwa, isipokuwa tu kuna nature ya watu wengine wana asili ya kulala kutokana na mwili, na mara nyingi mwili unakuta kwamba una kiwango kikubwa cha mafuta. Hali hiyo inapelekea kupata hormone, kuna ile hormone ambayo tunasema steroidini, ambayo inapelekea mtu apate hali ya usingizi. Kwa unakuta inakuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi. Mara nyingi huwa tunashauri mtu huyo apate muda mwingi wa kufanya mazoezi. Hali hiyo inaweza ika balance kiwango cha kupata usingizi wake.
0: Yes. Nadhani huyu pia anauliza swali lile ambalo umeshajibu watu wengi kwamba dawa ya kuacha pombe ipo.
1: Naam.
0: Huyu anasema hedhi kubadilika tarehe hushiki mimba.
1: Hiyo ni dalili ya tatizo la hormone imbalance. Ni mshauri afike pale Vigabo Clinic, tutamsaidia changamoto hiyo.
0: Anasema mikono kufa ganzi kuanzia viganja mpaka vidole ni kilala, tatizo ni nini?
1: Ni magonjwa ya tambazi pamoja na magonjwa mengine kama pressure, kisukari, yote yana dalili ya ganzi ya namna hiyo. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
0: Huyu anasema habari, dawa za minyoo natumia sana ila siponi, shida ni nini?
1: Inawezekana zilishakuwa sugu. Minyoo ikisha kuwa sugu inakuwa tena haina uwezo wa kusikia dawa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, tunayo dawa ya asili ambayo inaitwa amiba. Hii ni dawa nzuri sana kwa changamoto tu ya magonjwa ya homa za matumbo kama amiba pamoja na minyoo.
0: Sawa. Dokta, maswali ni mengi lakini pia watu wanapenda mada lakini muda si rafiki. Basi tunamalizana nao vipi?
1: Cha kuwashauri ni kwamba ili upate majibu sahihi yote kwa yote na muda wa kutosha, Vigo Herbal Clinic hatuna kiingilio. Unaweza ukafika pale pia kwa ajili ya kupata ushauri, kuuliza changamoto yanayoyote ambayo inakusibu, lakini pia kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu. Tutembelee pale Vigo Herbal Clinic. Tuko hapa Ilinga pale Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ya nyuma inayopita kuelekea kanisa Roman Catholic. Ukifika pale huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Na huduma zinatolewa kila siku. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Huduma zinatolewa kila siku. Kwa una uwezo wa kufika muda wowote tukaweza kukuhudumia na ukaondokana na changamoto mbalimbali. Namba zetu za simu ni 0752 1515 10 05.
0: Msikizaji, basi wamemaliza. Kesho mapema fika ili uweze kuona namna gani unapata huduma iliyo bora ya matibabu lakini pia ushauri wa kiafya. Nambari yao narudia tena. Ichukue namba hii kwa umakini. Piga simu, tuma message utakavyoona wewe. Nambari yao ni 0752 1515 10 05. 0752 1515 10 05. Hakuna aliyetuma message akashindwa kujibiwa. Hakuna aliyepiga simu akashindwa kupokelewa simu yake. Kwa hiyo fanya hivyo uone namna gani unaenda kupata msaada wa kimatibabu. Mimi naondoka, tutasikilizana tena hapo kesho. Jina langu naitwa Godlove.
3: Nane nane nukta tisa.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Oh yeah.
2: Yes.
1: Zile burudani kali, hujanielewa vizuri.
2: Na maanisha
1: burudani kali
2: kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi.
3: Ring ring, napigiwa simu tone.
2: Nasemaje?
1: Zinaanza rasmi.
2: Tunaitwa Savannah Lounge Night Club.
1: Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi
2: ya tarehe 16 mwezi huu.
1: Si wengine, ni Savannah Lounge.
2: Wanakuletea back in time,
1: the throwback session,
2: classic waves,
1: golden hits,
2: the classic room,
1: forever classics.
2: Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali,
1: DJ mwenye viwango vyake,
2: DJ wa kuaminika,
1: DJ Too Short
2: kutoka Clouds FM,
1: wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band,
2: DJ Wijo,
1: DJ Noah
2: na DJ Speedy.
1: Sikiliza
2: Okota Moja
1: na Okota Moja
2: alafu Cheers.
1: Imepewa nguvu na Yas,
2: Nuru Digital
1: na Nuru FM.
3: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuleni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sorry, boy, pass me the weed. I'm about to say some real shit, man.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Chupa limemkana chai au sio?

0: Latino.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Liza on the mix.
1: 88.9 Nuru FM 2026, tunatoboa.